0: Klara Hammarström med Gravity. Jaha, min kära nattradiolyssnare. Vi är i full gång med natttävlingen Nattjakten. Där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad för någonting. Det är en nattjakt denna natt gjord av lyssnare Stefan Jönsson. Och vi har fått några förslag på rätt svar. Lennart är inne på att det skulle kunna vara vaken eller ett djup som är det rätta svaret. Britt-Marie inne på dimma och sen har vi också fått en gissning på eld, himmel eller blixt. Vi fick också från Jocke som tror på rök, röksignal, ingen eld utan rök, ordspråk, djup, färg, vatten eller H2O som det rätta svaret. Och sen kommer det också en gissning från Tore som tror att det skulle kunna vara dimma som vi söker i natt. Det är det tyvärr inte. Det är någonting helt annat. Vi tar och lyssnar på snabbare prisen på första ledtråden. Och sen kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Deep Purple och den här låten heter Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer 2.

Ja, ledtråd nummer två i nattjakten, Blackjack med Sista dansen. Vaken ett sverigesradio.se, maila dit eller skriv till oss via Sverigesradio-appen. I spelaren så finns det någonting som heter Delta. Klicka på den, skriv namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott, inget undantag den här gången. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

R.E.M. med Losing My Religion. I Sveriges Radio-appen så har Titti varit in och skrivit till oss. Det gör mig glad. Hon tror att det är höstmorgon eller dimma över vattnet. Madelon tror in är inne på rökringar på vattnet. Vi får också gissningar från Charlotte som tror att det är sommarnatt med dimma på vattnet. Smoke on the water och norrsken, fire in the sky och sommarkvällar, sista dans. Vi får också en gissning på Black and Purple, nattmörker, kan det vara Halloween, skriver hon. The Purple Black Jack färger i USA, så kanske inte ringar, gissa bara för skojs skull, skriver Charlotte. Hon håller på att spåna lite här i DI, Sveriges Radio-appen, där man då kan kontakta oss nu då genom att bara klicka på spelaren ifall du lyssnar direkt i Sveriges Radio-appen. Det är extremt smidigt att kontakta oss den vägen. Vill du mejla går det att göra det också till vakenhetsverigesradio.se. Det har ju Liam gjort och tror att det är Wape som vi söker. Vi har fått från Britt-Marie som tror att det är klörer vi söker, och vi har fått från Gunilla som tror på isdans eller konståkning.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Och så låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden nu, hör ni, i nattens nattjakt, som är ihopsnickrad av lyssnare Stefan Jönsson. Tycker jag märker av att den är ganska så klurig. Det är ganska så spridda skurar som hittar in i inkorgen och från Sveriges Radio-appen. Men vi tar och spelar den tredje och sista ledtråden nu, så får vi se ifall det blir aktuellt med att skicka på någon extra ledtråd. Vi tar snabbreprisen först då, och sen så kör vi den tredje och sista. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Monica Zetterlund att angöra en brygga. Då har vi fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här och sen så hör du av dig när du tror jag har listat ut det rätta svaret. Det är ju en prispott som vi tävlar om. I den så ligger det en tygpåse från Vaken eller en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vet du med dig redan nu att det är en låtönskan som du kommer vilja ha, så skicka gärna då med vad det är för låt också, det som du vill ha spelad, så jag kan förbereda allt sånt där. Hörrni, det är vakenet.sverigesradio.se som du mejlar till, eller så hör du av dig direkt via våran Sveriges Radio-app. I spelaren så finns det en liten knapp som heter Delta, där vi play och paus. Bara trycka på den och skriva in namn och telefonnummer och det rätta svaret. Lycka till!

The Weeknd med Blinding Lights. Här kommer gissning från Liam som är inne på att det ska vara Pirates of the Caribbean som är nattens rätta svar. Vi har också fått en gissning på, nu ska vi se ifall min inkorg är med mig. Jo, men Jack Sparrow, också från Pirates of the Caribbean. Kommer in från Anna-Karin i Bromma, Henrik också. Ni är två stycken som är med och tävlar tillsammans. Bryggdans är Alf Åke inne på att det skulle kunna vara. Vi får också in en gissning på Brännebrygga. En gissning från Sonny. Joel inne på att det kan vara Sällskapsresan, filmen SOS. Och kan väl då ha Ed Medusas låt The Man in the Sky. Det hade varit trevligt, Joel, men tyvärr är det inte det rätta svaret. Tommy är också inne på bryggdans. En vild gissning är att det är Titanic, skriver Elvina. Och så får vi också en tillgissning på Titanic. Den kommer från Liam. Jack Sparrow. Annika vill höra Home Sweet Home med Mötley Crüe. Vilka dunderlåtar ni önskar, hörni. Sen får vi också en gissning från Sölve, också inne på Titanic-spåret. Christian tror också Titanic. Kan väl ha en sommarskrivan. Bryggdans, Caroline. Och sen får vi en gissning på Regndans. Vi får en gissning på Rökmaskin. Och så är Annette inne på att det är en älvdans som är nattens rätta svar. Nej, inte riktigt.

0: Ja, Rolf Lindström, nattjakten. Rätt svar är Lots. Mycket bra program, ha en trevlig natt. Hej då!
1: Rolf som hade talat in på telefonsvaret 020-99-55-00. Lots trodde han var det rätta svaret. Tyvärr är det inte det vi söker i natt, Rolf. Det är inte heller eld eller LED, lite gissningar som har kommit in i mailkorgen. Det är inte heller norrsken, det hade vi väl stekt, va? Aubergine har också kommit in här som förslag på rätt svar i nattjakten. Vi får en gissning på ljudbok. Jukebox har kommit in också. Sen så har det kommit in lite på midsommarafton. Bastuflotte. Järmon tror på nödsignal. Kaffesump, Britt-Marie inne på att det skulle kunna vara skärgård, kommer in här också. Och så kanske det kommer en, nu ska vi se, vaken, klassiska låten Dansa på Brännö brygga, kanske redan gissat både Henrik och Anna-Karin som har skickat in den gissningen. Jack the Ripper är tyvärr inte heller rätt. Blåmärke inte heller. Titti som skickar in här via Sveriges Radio-appen. Färgpalett inte heller rätt tyvärr. Och jag kommer inte heller ge rätt för Flotte som Eva har också skickat in då via Sveriges Radio-appen. Vad glad jag är att ni hittar hit. Jag är extremt glad. Så här har det då låtit i nattens nattjakt. Den här kommer snabbare prisen för sista gången.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer två, Black Jack, Sista dansen. I kvällens sista dans.
1: Ledtråd nummer tre.

Alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är vakenhetssverigesradio.se som du mejlar till när du tror du har listat ut det, eller så skriver du rakt in i Sveriges Radio-appen. I spelaren där finns det en liten ikon som heter Delta. Där kan du skriva in då namn och telefonnummer, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. En nattjakt byggd av lyssnare Stefan Jönsson. Med mig nu vid den här mållinjen så har jag Henrik i telefonen. Hallå Henrik.
1: Ja, men god afton.
0: Hur är statusen i natten?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter och jobbar.
0: Okej. Okay. Och simultant tävlar då lite i nattjakten.
1: Ja, precis.
0: Det är någonting du brukar göra, va? Jag känner igen ditt namn. Det har swishat in vid fler tillfällen.
1: Ja, jo. Ja, men, det är standard. Standard varje kväll.
0: Du brukar gå för dig då?
1: Ja, men jag har väl kommit fram någon gång. Och så, ja. Ibland är det lättare, ibland är det svårare.
0: Ja, jag förstår. Men du, vi spelar ingen tid. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Amen.
2: Ledtråd nummer

0: Första låten kom från Deep Purple och den heter Smoke on the Water. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då Henke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, men jag tänkte väl om man börjar bakifrån så hade vi brygga på sista låten. Och blackjack på tvåan. Så black är ju svart. Och så vatten från första. Så svart vatten, så bryggkaffe.
0: Jajamensan. Visst, var det bryggkaffe vi sökte? Tjusigt. Och du, precis som du sa, vi börjar bakifrån. Vi hade brygga och det är svart och vi har vatten. Brygga, svart vatten, ja, det är ju bryggkaffe det.
1: Yes.
0: Se där, vad tog du det på? Du behövde alla tre stycken ledtrådarna, antar jag.
1: Ja, lite så. Ja. Jag var väl inne på lite olika kaffevarianter där, men ja, bryggkaffe var ju rätt där då.
0: Ja, precis.
1: Men nej, det var inte jätteenkelt.
0: Nej, nej, den var klurig den här. Det är ju lyssnare Stefan Jönsson som har snickrat ihop den, så vi får ge tummen upp för den här nattjakten till honom.
1: Ja, jo. Bra gjort.
0: Vad får jag frästa med från, från prispotten?
1: Nej, men jag kör på en tygpåse.
0: Vi kör på en tygpåse. Henrik, tack så jättemycket för att du var med. Återigen stort grattis och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, tack själv. Detsamma. Ha en bra kväll.

Michael Bublé med Everything här i Vaken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Henrik som tog hem nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Och snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Ny nattjakt då, gjord av en annan lyssnare. Och Stefan Jönsson som hade gjort den här nattens nattjakt. Tack till han också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni fem med?
5: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Brasilien står det nu klart att det blir en andra valomgång efter presidentvalet igår. Ingen av kandidaterna fick ihop 50% eller mer av stödet. Närmst kom Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro. När nästan alla röster räknats hade han ungefär 47%. Den sittande presidenten Lula da Silva ser ut att få ungefär 45%. Den andra valomgången hålls senare i oktober. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Ekot Alexander Ivanovski.
6: Vi tackar för de ekonyheterna. Här är det Vaken med P3 och P4 som pågår. Direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i måndagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Supernature heter låten i Vaken med P3 och P4. Jag tackar Christian som skickade in och påtalade att jag uttalade Inner Circles låt Sweat som Sweet. Jag tänkte inte riktigt mig för där innan jag sa det. Man hör ju ganska tydligt också att han sjunger det i låten. Så kan det bli när klockan är strax efter 3 och vi ska nu prata om två stycken festivaler. För i helgen så kunde man ju höra om Way Out West-festivalen, att de hade pausat biljettförsäljningen till sommaren 2027. Och anledningen är att efterfrågan redan nu är exceptionell. Inget annat år jämfört med detta, säger Filip som är pressansvarig på Luger till SVT. Och än så länge har ju inga artister presenterats till nästa års festival i Göteborg. Men Filip säger då att för att det ska finnas några biljetter kvar när vi släpper artisterna och lanserar då 2027 års festival på riktigt, så valde vi att pausa. En annan festival som inte heller har presenterat ett enda namn men redan har sålt slut alla biljetter, det är Glastonbury. Det tog inte ens en timma och sen så var biljetterna till nästa års Glastonbury-festival helt slutsålda. Och biljetterna till den här berömda festivalen i sydvästra England som hålls 23-27 juni släpptes igår söndag, och omkring 45 minuter efter att de hade släppt så meddelade arrangören att biljetterna är helt slutsålda. I år så var det ju ingen festival där, för marken skulle återhämta sig, men i fjol så lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Vilka artister som kommer att uppträda på 2027 års version av Glastonbury är ju som sagt då inte känt ännu. Kanske att de här spelar? Det kommer de ju inte göra, inte enligt festivalarrangörerna, men ryktena har ju duggat tätt att de kommer att göra det.

Björn Ulvaeus bolag Pophouse har köpt 50% av rättigheterna till den australienska artisten och låtskrivaren Sias musikkatalog. Den här affären omfattar både förlags- och masterrättigheter. Enligt Rolling Stone så är den värd 180 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,7 miljarder i svenska kronor. Sia har haft stora framgångar med, ja, med låtar som Chandelier här då, som vi precis hörde, Unstoppable och Cheap Thrills spelar vi ofta i P4. Hon har också skrivit musik åt många andra artister, däribland Rihanna och också David Guetta. Det här Pophouse har ju de senaste åren investerat i ganska många stora artisters musikkataloger. Tidigare i år så köpte ju bolaget en andel av Iron Maidens musikrättigheter och blev också majoritetsägare i Tina Turners musikintressen.

0: Robin Bengtsson med More här i baken med P3 och P4. Han är aktuell med en ny pjäs av Riksteatern, en modern tolkning av Hans Alfredsons Den enfaldiga mördaren, men också bioaktuell i november med Arne Goes to Space. Och dessutom är han en hängiven melodikryssare. Lennart Jäkel var gäst i P4 Extra i veckan. Vi lyssnar.
1: Tog du cykeln hit?
2: Nej, jag fick åka taxi.
1: Oh.
2: Ja.
1: Men annars, cyklar du lika mycket som någonsin för?
2: Ja, det måste jag säga. Ja. Jag har två cyklar, min citybike och en sån tävlingscykel också.
1: Okej, vad är det för typ av cykeltävlingar du deltar i?
2: Ja, det var länge sedan. 2011 så ställde jag och en kompis, fan det är 15 år sedan. Herregud. Ja,
1: men det är dåligt att nämnas, ja, så kör.
2: Vätternrundan. Ja. Nej, det gjorde vi inte. Nej, vad säger jag? Siljan runt.
1: Ja, det är lite kortare. Ja, det var lite mindre sjö.
2: Mm. Ja, just.
1: Men du var på cykelläger i somras.
2: Ja, det var det. Vi brukar ha, jag och en kompis, Kalle Dellov, han har ett sommarställe nere på Österlen. Och då brukar vi utgå ifrån Ystad och cykla. Och då gäller det att cykla med vinden, alltså vi cyklar med vindcykling.
1: Okay.
2: Så om det blåser ifrån Malmö så tar vi tåget mot Malmö till Oxie och så cyklar vi tillbaka. Sådär, alltid vi har den vinden i ryggen. Då är det mycket roligare att cykla, vad vi kommer på.
1: Har vinden någonsin vänt under turen?
2: Nej, det har den faktiskt inte.
1: Ja, ni har tur. Jag tycker det där, bara jag ska hem från jobbet är det bökigt. Du, det är 30 år sedan vi fick klassikern Jägarna. Du blir aldrig av med den, får alltid prata om den i alla intervjuer.
2: Ja, men nu är det ju folk som inte har sett filmen, så, eller finns ju.
1: Ja, exakt.
2: Förut hade ju alla sett den.
1: Men är det inte lite så att det är en kultfilm som folk faktiskt sätter sig och letar upp och tittar ordentligt på?
2: Ja, det kanske är det.
1: När såg du den själv senast?
2: Nej, ja, det var länge sedan.
1: Det är 30 år sedan.
2: Ja, men i alla fall, ja, jag vet inte, 10 år sedan.
1: Men du, det är första gången sen Jägarna som du och Rolf Lassgård gör något tillsammans.
2: Ja, det är det.
1: Men är det för att det är medvetet eller är det för att det inte kommer...
2: Medveten strategi, vi väntar i 30 år så gör vi...
1: Blev ni osams? Eller? Jag letar rubriken, Lennart, jag letar rubriken.
2: Ja, nej, men det var väl bara slumpen egentligen. Vi har inte jobbat varken förr eller senare. Ja, förrän den här då, Arne Goes to Space.
1: Mm.
2: Så att det bara har blivit så.
1: Vi ska prata mycket mer om det. Mm. Vi ska också hinna med lite musik. Ja. Ryktet säger att du inte såg fram emot den här intervjun. Det är inget roligt att sitta en halvtimme och prata om sig själv. Och... Hur känns det nu?
2: Nej,
1: så här
2: det
1: långt?
2: Känns ju jättebra. Jag känner mig väldigt trygg med dig, Titti. Så att det...
1: Mitt emot mig, en av Sveriges mesta, bästa och mest uppskattade skådespelare, Lennart Jäkel.
2: Det var värst.
1: Jag säger det så att du skärper till dig lite.
2: Ja, okay.
1: Du har ju väldigt mycket på gång. Du ska resa land och rike runt tillsammans med Riksteatern. Pjäsen heter Den enfaldige mördaren. Mm. Sen är du bioaktuell med filmen Arne Goes to Space, regisserad av Lars Vega. Och utöver det så är du också nybliven 70-åring. Stort grattis. Jaha.
2: Tack.
1: Vi kanske återkommer till det, men jag tänkte att vi skulle ta något som är ännu större.
2: Ja.
1: Än allt jag just nämnde. Nämligen att du är alldeles nybliven vinnare av Melodikrysset.
2: Ja.
1: Varför är det här så enormt stort?
2: Ja, men det är fantastiskt. Ja, alltså jag är ju inte vinnare, jag fick ju inte första pris. Jag fick ju, det är ju badlakanet.
1: Ja.
2: Men man vill ju ändå nästan hellre ha kryssbrickan.
1: Ja.
2: För den är ju för evigt. Det är ju en sån här gjuten liksom, i plast eller vad det är för någonting. Jo, nej, det är ju helt fantastiskt. Jag ringde runt till mina kompisar och de var ju eld och lågor.
1: Men du, jag har ett litet klipp.
3: Jaha. Sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel!
1: Ja! Anna-Charlotta Gunnarsson där, underbara Anna-Charlotta. Får jag bara fråga, satt du vid radion och hörde det här?
2: Ja! Ja, alltså, man sitter ju försöker lösa krysset varje lördag.
1: Mm.
2: Och då har man ju nära en liten förhoppning om att man ska vinna någon gång. Och så gör jag det. Ja, herregud, det var ju roligt. Och det har ju... Ja, det var min mamma som löste Melodikrysset i min ungdom. Mm. Och då satt hon alltid i köket. Och så, det var ju på lördagmorgnarna och då hade man varit på diskoteket i Sundsvall på fredagkvällen. Och så hörde man, då var det en popfråga varje då kryss och där.
3: Så okay,
2: det, ja. Och den kunde ju inte mamma då. Så jag hörde hon skruvade upp volymen ut i köket och så tassade hon i korridoren till mitt rum. Och så var sporten att kunna säga det när hon öppnade dörren, så hon öppnade ABBA eller Led Zeppelin.
3: Underbart, ja, ja. Du är fostrad i detta,
2: ja. Och hon vann faktiskt också, och då var det istället för de här kryssbrickorna så var det presentkort på LP-skivor, och då vann hon ett sånt presentkort. Mm. Och det fick jag och gick och löste ut en LP med Black Sabbath.
3: Alltså, otroligt fint. Har du fått brickan?
2: Nej, jag har inte fått den än.
3: Jo, det har du.
2: Nämen.
3: Här är den, Lennart. Låt mig få lämna över den. Och jag är verkligen bara kurir. Från Melodikrysset till
2: Nämen, tack. Åh gud, vad snygg den är. Oj, oj, oj, oj.
3: Beskriv den för alla som aldrig ens har varit nära.
2: Ja, det är ju som en sån här en lunchbricka, fast i miniformat. Och då är det liksom en kryssplan på det. Och så är det i några vita rutor så står det Melodikrysset.
3: Hur ska du använda den här?
2: Ja, absolut varje lördag morgon. Där är den ju gjuten. Men ja, även på vardagar, tror jag.
3: Ja, till vardag och fest.
2: Smörgås. Ja, ja, ja. Ah, men gud, tack så jättemycket.
3: Vad roligt. Jag har alltså lyckats få hitta... Jag har fått förtroendet att hitta rummet där dessa produkter förvaras.
2: Ja, ja, för de här kan man ju inte köpa.
3: Nej, och det är strikta regler.
2: Ja,
3: och det är
2: visst.
3: Inget som delas ut till höger och vänster för att någon råkar tycka att det är kul.
2: Nej, visst.
3: Man kämpar sig till sen, ja. Man, från att man är barn.
2: Ja, ja, visst.
3: Stort grattis.
2: Tack.
0: Ja, stort grattis. Hela den här intervjun av P4-extra-gästen Lennart Jäkel hittar du i Sveriges Radio-appen bland många andra gäster som har besökt programmet. Det är bara att söka på P4-extra-gästen.

I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

fram. Simon Superti med Spöken här i baken med P3 och P4. Innan det hörde vi också Lily Allen med LDN. Hörrni, veckans artist denna vecka är Joni Mitchell. Och med låtar som Big Yellow Taxi och Woodstock så blev hon stilbildande för en hel generation och tidsepok. Musikmagasinet Rolling Stone har beskrivit henne som en av de största låtskrivarna någonsin. Och här kommer nu hennes, eller i alla fall en av hennes mest älskade låtar, A Case of You, som finns med på skivan Blue från 1971. Den här låten blev kanske inte en stor listhit då. Den har fått ett enormt efterliv och tolkas av över 200 artister. Prince är en av dem. Här är veckans artist med A Case of You.

0: veckans artist, Johnny Mitchell med A Case of You. Kul att vara igång med veckans artist. Mer från Joni Mitchell får du programmet imorgon. Är hon en... Känns som en favorit i din spellista, Frida.
1: Jag får en mikrofon, tack. Ja, tack, Robert.
0: Nödvändigtvis måste ha.
1: Jo, men jag gillar Joni Mitchell jättemycket. Det kanske inte är någonting jag lyssnar på hela tiden. Men jag gillar henne.
0: Ja. Det räcker så.
1: Det hade varit kul om jag sa så. Men jag gillar dem, det är ett bra band. Som jag gjorde när jag skulle vara cool i min orkester. Vilket inte borde vara så svårt att vara cool i en orkester. Och jag sa, åh, Bob Hund, han är så bra. När en trumpetare, inga första trumpet, hade på sig en Bob Hund.
0: Och sa du någonting då, eller fick du bara liksom leva med det och så sen så upptäckte du senare att...
1: Nej. Jag blev varse.
0: Du blev varse.
1: Ja. Så att då var ju den statusen i orkestern förstörd för ett par år framöver. Ja,
0: men så där blir det ibland.
1: Ja, vad ska man göra? Du, jag har e-tidningarna framför mig. Dagens Nyheter. De har en stor, vacker bild på fina fjäll. Så står det, fjällmarken uppköpt av techmiljardär.
0: Just det.
1: Det är intressant det där.
0: Ja, han som har köpt extremt mycket mark. Ja.
1: Alex Karp, han har ju då köpt jättemycket, och invånare i Ljungsdalsfjällen är rädda att han ska stänga dem ute från jakt, fiske och vandringsleder. Men jag menar, vad händer med allemansrätten?
0: Ja, exakt.
1: Han kan väl inte stänga dem ute från att vandra?
0: Nej.
1: Men där
0: jag vet inte
1: vi
0: hur det funkar, men...
1: Nej, vi behöver kanske inte gå in på det.
0: Det känns märkligt. Det blir fall han bygger något stort stängsel runt allting.
1: Ja.
0: Om du kan göra det.
1: Ja, det kanske man kan. Vad vet vi? Inte mycket. Ska vi ta Svenska Dagbladet också, SVD som jag kallar den. De har en bild på Donald Trump. Det står, när jag kampanjar så vinner vi. Och med bara 30 dagar kvar till mellanårsvalet så reser Trump till Ohio för att hjälpa statens republikanska kandidater. Sen ifrågasätter många om ett besök av presidenten verkligen hjälper republikanerna. Samt om han riskerar att skrämma bort mittenväljare. Men det verkar han ju inte tro själv i alla fall. Då. Men ni kan väl mejla in tidningar till vakenatsverigesradio.se.

0: Cher med Strong Enough.
1: Jag har fått in tidningen Norra Skåne här från Christian. Och det var kul tycker jag, för de skriver om P4 på första sidan.
0: Mm-hmm.
1: Nya P4-kanalen förmiddag med Skåne-profil från Malmö.
0: Just det, har de inte gjort det? Vi har väl fått liksom fler Skåne-kanaler, va?
1: Ja, P4 Kristianstad försvinner. Men det ska komma en ny kanal som tar form med morgon- och eftermiddagsprogram. Men jag tror det nya är P4 Skåne, va? Så jag undrar om det till och med är färre.
0: Så kanske det är.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Kan inte du kolla vilken profil det är när den ser fortsätter?
0: I P4 Skåne?
1: Mm. Det tycker jag vore kul.
0: Mm.
1: Så kan jag samtidigt läsa om Gösta. När Gösta går ut med hunden möts han av stanken. Han måste hålla för näsan när han går ut för att det stinker så från Finjasjön. Det är väldigt jobbigt för Gösta. Har du hittat?
0: Nej.
1: Nej, släpper vi det. Norrköpings tidningar har jag fått här från Martin. De har pratat med IFK Norrköpings poängmakare Elias Jemal, som berättar hur han vuxit från stökiga tonår till ett mer ordnat liv som familjefar. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen. Alexander ställde om, säljer till lokala kunder. Och det gäller då fiske.

0: Anna Bergendahl med Thelma and Louise.
1: Vi letar här efter vad det nu är för Skåne-profil som ska leda förmiddagsprogrammet.
0: Febrilt letar vi.
1: Ja. Men Christian som också skickade bilden på tidningen Norra Skåne skriver: det stod inget namn i artikeln, inte klart vem. Tycker jag var lite missvisande rubrik då på framsidan. Jag var ju nära att köpa en inloggning på Norra Skåne. Liksom.
0: Ja. Var det clickbait?
1: Det var clickbait. Det är den 5 oktober idag. Nobelpriset i fysiologi eller medicin, det känner ges. Fotbollsherrarna spelar i Nations League 2045 i Bukarest, möter Rumänien. Och SCB släpper statistik om befolkningens IT-användning 2026.

0: Rise med Gabrielle, innan det är Ventura med Augustin. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan Irankriget började har regimen ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av de som drabbats.
4: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rozbe Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
5: Och eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
3: Reportrar Shakila Edisada och Nishman Irandust. Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Amerikanska kustbevakningen har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, det uppger CBC. Planet skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen vid USAs östkust. Sex personer saknas och igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 5 oktober. Och idag så får Götaland och Svealand måligt väder med lite regn här och var. I Norrland så blir det sol i början av dagen, men sen så mulnar det på från sydväst och kommer regna en del även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader. I norr mellan 8 och 13 grader och i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det kommer vara blåsigt med friska eller hårda vindbyar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Då ska vi ta vid lyssnarämnet som Robert presenterade här för några timmar sedan. Vi ska prata om impulskontroll och närmare bestämt när impulskontrollen svek dig. Så jag vill veta när det hände. Det händer ju alla lite då och då att man tappar kontrollen, kanske av ilska eller bara någon annan impuls. Man kanske klickar hem något dyrt mitt i natten, bjuder alldeles högt på en auktion bara för att man inte kan hejda sig, eller handlar hungrig i mataffären. Det är alltid en fälla att göra det, för då vill man ju köpa allt. Eller klippt en ny frisyr spontant som kanske inte blev riktigt så passande som du tänkt dig. Så jag vill veta när du förlorade impulskontrollen och vad som hände då. Du får gärna höra av dig och berätta. Du kan till exempel göra det på ett helt nytt sätt. Och det är att du gör det i vår app Sveriges Radio. Om du lyssnar på programmet via appen, så längst ner så finns det några ikoner. På en av dem så står det delta, och i en liten pratbubbla då trycker du bara på delta, och där kan du skicka in ditt meddelande. Det är superenkelt och smidigt. Du behöver inte öppna mejlen eller någonting. Så att, hör gärna av dig via delta. Men du kan såklart som vanligt också mejla vakenetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Men kul om du testar, gör det via appen Sveriges Radio.

Trash med Suede i Vaken med P3 och P4. Det jag ju undrar när du förlorade impulskontrollen, gjorde något som kanske inte riktigt var planerat i affekt eller ilska eller av annan anledning. Jag ska faktiskt prata om det här med att kontrollera sin ilska om en halvtimme ungefär med psykologen Björn Hedensjö. Det är lite olika det där. Vissa kan hålla sig väldigt lugna i uppstressade och arga situationer medan andra bara tappar kontrollen direkt. Och ja, det är ju naturligt att tappa det emellanåt, men det är klart att det kan ju också bli jobbigt och begränsande om man känner att man inte kan kontrollera det. Det är ju också väldigt jobbigt att vara arg, och efter att ha fått ett utbrott så följs det ofta av någon typ av skamsköljning. Så det ska jag prata om med Björn Hedensjö, alltså ungefär om en och en halv timme. Men nu vill jag veta när du förlorade impulskontrollen, när din impulskontroll svek dig, så berätta om något sånt tillfälle. Kristina har skrivit, haha, det kan bli lite knasigt. Fick hem en t-shirt häromdagen som jag glömt att jag hade köpt, med en jäkligt cool text på, typ chilla, nybliven pensionär 2026, ljusblå, samt väldigt skön kvalitet. Valde den och tänkte först ta den om körsångare. Den var också cool. Undrar vad det var för någon. Men tur att du gillade t-shirten. Du fick hem i alla fall, Kristina, även om du verkar köpt den på impuls och inte hade riktigt koll på dig själv. Hör gärna av dig och berätta om när impulskontrollen svek dig. Du kan ju till exempel göra det på det här nya coola sättet via appen Sveriges Radio. Då går du in där du lyssnar på Vaken. Och sen så klickar du bara på delta och skriver ditt meddelande där.

0: Cake by the Ocean med DNCE i Vaken. Elisabeth Edberg är nu här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Umeå.
1: Ja, och E4, för kommer man från Sävar och kör riktigt mot Umeå så är det strax före Täfteböle en olycka som har inträffat, och där är för en avstängd riktning mot Umeå och har varit så ett tag. Och prognosen var att man skulle nog öppna ganska så precis nu, så att det kommer i alla fall öppnas inom kort om det, så att i alla fall råkar vara avstängd exakt den här minuten. Men E4 ändå riktning söderut har varit avstängd en stund på grund av en olycka. Så tänkte jag nämna om lite vatten. För det är en kokningsrekommendation och det berör Älvkarleby kommun och framförallt Gårdskär. Man har hållit på med en läxökning där, och då är det Gästrikevatten som informerar om att på grund av det då så har de en kokningsrekommendation för boende i Gårdskär. Och det kommer vara så tills de får nya provresultat, så att mer information finns då på Gästrikevattens hemsida.
0: Ja, men bra, och skulle något annat dyka upp så är det ju bara att ringa och tipsa.
1: Och tipstelefonnummer till trafikredaktionen 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Maria har skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Jag kommer tjata om det lite nu i början tills det sätter sig. Man kan ju skicka meddelanden där nu. Väldigt smidigt. Det är bara att gå in där och lyssna på Vaken. Eller du behöver inte ens lyssna, men gå in på Vaken. Så finns det en liten knapp där det står delta. Eller delta, som jag råkar läsa det hela tiden. Och där kan man då skriva sitt meddelande. Det har Maria gjort. Hej och god morgon Frida. Förut ikväll kan man säga att impulskontrollen svek mig. Hade bettat att Haaland skulle göra 2 skott på mål. Han gjorde 2 utanför och jag undrade vad som var fel. Så jag la ett nytt bett där han skulle göra 1 skott på mål plus några fler spelalternativ. Ja, då blev han helt sonika utbytt tidigt i andra halvlek. Så min impulskontroll, den föll där.

0: Killer med Adamski i Vaken med Peter i P4. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite politik.
1: Ja, om regeringsbildningen. För igår kväll så kom beskedet om att det här mötet som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, att det ska hållas på fredag nu i veckan. Det här sa alltså centerledaren Elisabeth Tande-Ringqvist när hon var med i SVTs Agenda. Hon sa då också att tanken med det här mötet är att man ska försöka ta ett steg tillbaka och gemensamt försöka se vilka utmaningar som Sverige står inför, och att man då hoppas att det sen ska leda till att de här förhandlingarna kanske går framåt. Förra veckan, så, alltså den veckan som gick då, så tolkade ju en del bedömare den här inviten från Centerpartiet att de här röda linjerna kanske nu börjar blekna lite. Men när Tande-Ringqvist fick den frågan i Agenda så sa hon att nja, det är inte en korrekt analys, utan de här röda linjerna mot Vänsterpartiet i en regering, de ligger kvar. Så att vi får väl se hur det går i veckan, om det här samtalet på fredag ger något eller om det kanske hinner komma något annat besked innan dess. Socialdemokraternas Anders Ygeman, som också var med i Agenda, han sa att han hoppas på att det kommer öppningar redan innan det här mötet på fredag, men ja, vi får se.
0: Och så närmar sig ju Nobelveckan, eller det är några månader kvar, men det börjar hända lite grejer i alla fall.
1: Ja, men nu i veckan så kommer det ju handla mycket om Nobelpriset, för det är ju nu vi får reda på vilka som får de olika priserna. Först ut senare idag så handlar det om priset i fysiologi eller medicin. Vetenskapsradions medicinreporter Annika Östman har några tankar om vad som skulle kunna få priset.
2: Vad sägs som ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningens preparat som Ozempic och Mounjaro. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juhl-Holst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén på Karolinska institutet kunde ge priset till två kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Ellen Fuchs och Fiona Watts, för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga.
1: Det hörde vi några namn och tips då på vad som skulle kunna ge Nobelpris i fysiologi eller medicin. Vid 11:30 idag så får vi svaret.
0: Spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 17:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Hör av dig och berätta till vakenatsverigesradio.se eller via appen eller sociala medier. Bitte skriver, jag säger bara Tradera. Jag köper växter och har bestämt ett maxtak, så kommer någon och bjuder över. Jag blir skogstokig och höjer tills jag får växten. Mycket dyrare än jag tänkt, för ångest, men jag vann. Ja, Bitte, jag hade en liknande situation i lördags faktiskt. Det var en lampa som jag hade kollat in länge på auktion. Och auktionen den avslutades då i lördags. Jag hade ställt klockan och sådär så att jag skulle buda. Och så gick jag in när det var 10 minuter kvar. Jag lade ett bud, jag ledde, blev över, vad heter det, överbjuden. Gång på gång på gång. Och jag hade också satt ett maxtak, gick över det med flera hundra. Och sen så till slut så blev jag överbjuden och kunde inte lägga mer. Och jag vet inte vad som hade varit värst om jag hade fortsatt och gått över mitt maxtak ännu mer men faktiskt vunnit. För nu kände jag bara en sån enorm förlust och jag tänker jättemycket på den där lampan. Så att ibland om man verkligen vill ha något kanske man får ändå kämpa för det. Men fortsätt höra av er om när du förlorade impulskontrollen.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Be Her med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Katarina skriver, köpte villa med kille tidigt 90-tal när jag var 20 år. Följde med hans föräldrar på visningar för att de tyckte det var kul. Oj, sa jag, nu får du, eller oj, hur ska jag läsa det här? Jo, oj, sa jag, nu får du flytta hemifrån för vi råkade köpa oss ett hus. Jag bodde där med honom i 5 år och han bor fortfarande kvar. Vi köpte hus som andra köper strumpor. Och så skriver Alexander, jag hade varit ute på krogen och fick för mig att åka till Gotland mitt i natten. Taxi till Bromma flygplats, väntade en timme på att de skulle öppna och flög standby till Visby. Var där i kanske 3 timmar och mådde dåligt, åt lunch och flög hem igen.

0: Brown Sugar med The Rolling Stones. Då är klockan 5:09. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag ska se här, jag har fått en nominering från Irene som skriver: jag vill gratta min man på vår bröllopsdag den 5 oktober. Och det är 7 år och han är vaken, och så har hon skickat med mobilnumret. Vad mannen heter, det vet jag inte, men kanske inte har så stor betydelse. Det får jag väl reda på förhoppningsvis om han svarar här. Han ska ju vara vaken i alla fall, enligt Irene. Så jag hoppas att hon har rätt. Det räcker ju inte att han är vaken, utan... Oh. Ja, hallå?
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, är det du som är Irens man?
1: Ja, jag är ju det, ja.
0: Vad heter du?
1: Erik.
0: Erik. Du Erik, jag vill bara ringa och säga grattis på födelsedagen. Eller nej, nej. På bröllopsdagen.
1: Ja, det lät bra.
0: Gud, jag har ett jobb, Erik. Inte ens det kunde
1: jag förlåt. Nej. Jag vill inte byta med dig, men jag gillar detta programmet. Det är helt klart.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig ringa och gratta folk förut.
1: Jajamensan.
0: Men du är 7 år alltså. Har ni varit gifta nu?
1: Jajamensan. Jag har räddat henne från ett dåligt förhållande som hon har haft innan. Och hon har blivit misshandlad och den.
0: Usch, så fint.
1: Hon fick verkligen att ha kommit till något bättre.
0: Ja, vad skönt. Och hur har de här 7 åren varit?
1: Ja, du.
2: Underbart, säger jag. Det är
0: underbart.
2: Jag som
1: är i sig. De har varit helt underbara. Det känns som det skedde igår när vi gifte oss.
0: Oh, vad härligt. Det är väl den känslan man ska ha, att fortfarande vara lite nykär.
1: Ja, det ska man. Hela tiden. Jag och Elia kör henne precis som hon... vänner vi träffades, jag brukar säga till henne var morgon: hej älskling, hur mår du? Jag älskar dig. Och så hela alltet.
0: Vad fint.
1: Och det blir alltid, jag brukar säga till henne, vi har hemskt rädlig gubbe som tjatar om detta.
0: Men hur ska ni fira idag då?
1: Nej, idag blir det inte så mycket firande, för gumman ska jobba och jag ska vara hemma och ta hand om gräsmattan.
0: Jaha, så här års.
1: Ja, det är sista gången det ska klippas.
0: Ja, det är väl också, jag hör ju att ni befinner er i Skåne, där det är väl fortfarande sommar?
1: Jajamensan, vi befinner oss i Eivor, strax innan Kristianstad, så ja. En liten bit.
0: Ja, verkligen.
1: Vi har okay. Lite fint väder här inne.
0: Ja, men inte något firande idag då, sparar ni det?
1: Ja, vi sparar det till helgen, fredag tar vi in på hotell och... då inne i Kristianstad. Ska vi till storhotellet där. Sen går vi ut och käka lite gott, jag och min gumma, på fredagen. Sen på lördagen så ska vi träffa massor av vänner. Ska vi till badriket och plaska lite i bassänger. Och sen ska vi till hotellet och lämna grejer. Och sen ska vi byta om lite. Sen ska vi väga äta igen.
0: Oh, fullspäckat.
1: Jajamensan.
0: Ja, men det är bra. Man ska fira när man har chansen, Erik.
1: Ja, visst ska man göra det. Ja. Absolut.
0: Men du, då får du lycka till med gräsmattan idag och ha en underbar helg sen då när den kommer.
1: Jajamensan, den längtar vi efter.
0: Det förstår jag. Ha det så bra.
1: Okej, hej.
0: Hej då.
3: And it goes.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vaken. Från Dekot så hör vi Orup.

0: 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, det här visar en kartläggning som Ekot gjort. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Som politik och regeringsbildningen, det möte som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, kommer att hållas på fredag. Det här beskedet gav partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda igår kväll. Hon sa samtidigt att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. De labbtester som gjordes i början slet hårdare på batterierna än hur människor faktiskt kör. Det här säger professor Torsten Wik på Chalmers som är expert på elbilsbatterier.
1: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
0: En genomgång som ett österrikiskt batteritestningsföretag gjort av 500 000 oberoende tester visar att de flesta elbilarnas batterier hade kvar 90% av sin kapacitet efter 15 000 mil. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt med stöd för att vinna redan i den första omgången. De båda kandidaterna möts nu i en andra valomgång i slutet av oktober. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
2: Här är Vaken med P3 och P4.
3: Och då är klockan 5:02. Det är måndag morgon den 5 oktober. Och idag så blir det molnigt i Götaland och Svealand. Det kommer också regna lite på sina håll. I Norrland en del sol under början av dagen. Sen så mulnar det på från sydväst. Och det blir regn även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader, i norr mellan 8 och 13 grader. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och så kommer det vara blåsigt på många håll med friska eller hårda vindbyar. God morgon!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Just Nothing med Alesha Dixon i baken. Elisabeth Edberg har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E4-an ska vi till.
1: Ja, Västerbotten. Och berättade ju i förra rapporten om att det före Täfteböle, om man kör i riktning Umeå, var en olycka och också avstängt. Men där är det ju bekräftat från platsen att E4-an är öppen för trafik igen. Sen om man sticker ner mot Västernorrland och Härnösand-Älandsbro-trakten där Saltviksbacken, en vintvarning då den älg som är nära vägen. Och likaså riksväg 26, cirka 5 km norr om Oskarström, också där en viltvarning för älg. Ska också passa på att nämna om en kokningsrekommendation. Det gäller Gårdskär i Älvkarleby kommun. Man håller på med en läcksökning och medan det pågår så är det som en försiktighetsåtgärd då, som Gästrike vatten uppmanar boende i Gårdskär att koka sitt dricksvatten. Tipstelefon till trafikredaktionen, numret är 020 999 444.

0: Muslin med The Magnolia i Vaken med P3 och P4.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i Vaken. Och nu så ska vi kolla läget med Kristina Paltén och Björn Svensson som ju springer tillsammans genom hela Indien. Vi har ju hållit koll på dem här de senaste veckorna. Så jag säger hallå Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Var befinner ni er nu?
2: Vi befinner oss i den hinduerna heliga orten Rishikesh som ligger vid Ganges på randen av Himalaya.
0: Okej. Och jag har förstått att nu så har ni sprungit 105 mil av planerade 260. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Alltså, vi har gjort de sista nedförsbackarna och mina lår lider fortfarande lite av det. Men nu har vi kommit ut, nu kommer det vara platt mark och det som är lite bekymmersamt nu är att det är så otroligt fuktigt. Så vi är ju plattblöta när vi springer.
0: Det kan jag tänka mig, men det måste ju varit en speciell känsla att ändå spräcka den här 100-milsgränsen.
2: Det är såklart en milstolpe. Så det känns ju skönt att det är tresiffrigt nu. Så snart passerar vi 19.
0: Ja, men platt nu alltså. Men hade ni hellre varit uppe i bergen och haft det backigt men kallt då?
2: Det vet vi inte än, men vi har haft det jättefint uppe i bergen. Om än kämpigt har det varit.
1: Det är lite sorgligt att lämna bergen på ett sätt, men samtidigt det har varit väldigt vackert. Nu får vi se någonting nytt. Nu har vi helt annan natur. Igår sprang vi förbi där det fanns tigrar och elefanter och det är mängder med apor som hoppar omkring. Så det kommer förhoppningsvis hända massa spännande saker även här, även om det är platt.
0: Ja, vad häftigt. Det är verkligen olika klimatzoner ni springer igenom.
1: Ja, det är det. Och vi har ju märkt hur temperaturen har ju varierat väldigt mycket beroende på höjden. Ju högre upp desto kallare såklart och ju längre ner desto varmare och fuktigare. Så nu kommer det vara varmt och fuktigt här i en månad.
0: Och vad har ni varit med om då nu under den senaste etappen?
2: Ja, vi var uppe i början av några år sedan i något som heter Missouri. Och vi hade sett fram emot lite annorlunda maten när vi fick ute på landsbygden och så och lite kanske till och med få ta en öl. Men det visade sig att det var Mahatma Gandhis födelsedag och det hade vi inte koll på. Så vi var ju där tillsammans med halva Indien kändes det som. Och plus att det var svårt att ta på hotellrum och sen var det då en dry day eftersom det var födelsedag på Mahatma Gandhi. Så att någon öl kunde vi titta i skärmarna efter.
0: Oh. Så hade ni haft det som motivation där under de senaste milen, eller?
2: Det var en bra målbild, men vi fick ställa om siktet.
0: Det förstår jag. Och vad väntar nu då på flacken?
2: Ja,
1: det får vi se. Men om vi säger först den här dagen, nu har vi faktiskt en vilodag. Så idag så har vi tänkt bada i Ganges, som är den heliga floden då. Och så, ja, igår var vi med på en ceremoni, i kväll kommer vi också vara det. Men på flacken, vi får se. Jag tror det blir mycket mer lantbruk, alltså mycket mer vanligt indiskt vardagsliv, landskap så småningom.
0: Ja. Ja, men häftigt. Det känns som att jag alltid prickar in och ringer er när ni har vilodag.
1: Ja, det kan tycka som att vi aldrig har vilodag, men nej, det här är vår fjärde vilodag faktiskt.
2: Och fem veckor,
0: ja, det är otroligt. Kristina och Björn, ni får kämpa på så hörs vi framöver.
1: Det gör vi.
2: Tack så mycket.

med Prince. Och Cristiano Ronaldo, den portugisiske fotbollsspelaren, han har ju lämnat landslaget, men han är välkommen tillbaka om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att superstjärnan lämnade samlingen för några dagar sedan. Det verkar ju ha blivit lite skav där mellan dem. Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Sen så fick han besked om att han inte heller skulle få spela för en start i onsdagens match mot Danmark. Och efter det så valde han att helt lämna truppen. Han la ut ett långt inlägg på sin Instagram och sådär. Men trots att han lämnade, trots sin sorti, så har då förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-åringen. Han säger att för mig är Chris vid nästa landslagsuttagning, om han spelar i Al Nassr, en spelare som kan kallas in. Om han vill kommer han tillbaka till landslaget. Det går ju väldigt bra för Portugal i Nations League. De har radat upp segrar och via gårdagskvällens seger mot Norge så har de också kvalificerat sig för slutspel.

Konfetti med Port The Prince, nu en av Taylor Swifts nya låtar, Patient Zero.

0: Taylor Swift där med Patient Zero. Klockan är 6. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
5: Vad gör ni då? Vad har ni fem med?
6: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun, och reporter Andreas Eriksson. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Nu om regeringsbildningen.
7: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist i SVTs Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
8: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla fyra partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifiera sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
3: Säger Socialdemokraternas Anders Ygeman, reporter Robert Henriksson. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i presidentvalet igår. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna redan i första omgången. Och nu möts de i en andra valomgång i slutet av oktober. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i den tyska huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det kan komma att innefatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Alekta och Folksam äger tillsammans 40% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagarna att ta över de här bolagen. I en ny rapport varnar ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, det säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till P3 Nyheter.
9: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
3: Moa Langemark, Finansinspektionen. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, det säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers. Enligt en 500 000 oberoende tester de senaste 4 åren av 20 vanliga bilmodeller hade bilarna kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. Vädret idag får Götaland och Svealand molnigt och lite regn här och var. Norrland får en del sol under början av dagen, men sen mulnade på från sydväst och det följs av regn. omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är måndag, det är den 5 oktober. Och idag så blir det spännande, för vi får veta vem som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Det tillkännages klockan 11:30. Och fotbollsherrarna, de spelar i Nations League igen. Klockan 20:45 möter de Rumänien i Bukarest. Och så kommer ny statistik från Statistiska centralbyrån om befolkningens IT-användning 2026. Och jag vet inte, men jag gissar att IT-användningen var ganska hög, eller är. Det är fortfarande 2026. Bror är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Watch You Dance med Leon Bridges i Vaken med P3 och P4. Och ibland så gör vi människor saker i affekt. Vi kan bli vansinniga i trafiken eller tappa det helt på sportevenemang. Eller ett exempel från förra veckan då tidigare höjdhopparen Stefan Holm angrep journalisten Emil Persson, som han ju sen ganska omgående ångrade. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när bägaren rinner över? Och går det att träna upp avståndet mellan känsla och handling? Psykolog Björn Hedensjö är med oss. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad är det som händer i hjärnan när vi blir så där riktigt arga eller känner oss hotade?
1: Alltså om vi är väldigt stressade över någonting, en stark ångest, eller om vi blir väldigt arga, så får vi det här påslag, brukar vi prata om. Hjärtfrekvensen går upp och man kanske blir lite varm, svettig. Alltså det finns massa olika sådana fysiska symptom på det. Men sen händer det också massa saker psykologiskt då. Till exempel så den delen av hjärnbarken som kallas prefrontalkortex, som ligger bakom det tjocka pannbenet. Och som är en del av hjärnan som man brukar förknippa med att liksom problemlösa och tänka logiskt och rimligt och sådär. Den delen kopplar ner lite grann då. Det har att göra med att vår gamla grottmänniskohjärna, den är liksom anpassad då för att i en sån hotfull situation, man behöver inte resonera med en ilsken björn i skogen så där, utan då ska det istället vara hyperfokus på hotet. Så att det är därför ganska många som blir väldigt arga då, till exempel brukar beskriva att de på tunnelseende, att man ser bara det här som man är arg på. Just det att prefrontalkortex kopplar ner lite grann då och gör att vi olyckligtvis blir lite sämre på att tänka i just de situationer då vi behöver vara lite extra bra på det, kan man tycka. Alltså när man, i en konflikt har man ju ofta ett problem att lösa till exempel på något sätt, eller att man är oense om någonting sådär som man behöver lösa. Men vi är alltså lite sämre på att tänka och känslorna får då friare spelrum helt enkelt.
0: Men det är ju väldigt individuellt. Det är ju vissa som har väldigt lätt att hejda sig och andra inte. Hur kommer det sig?
1: Mm. Alltså, dels är det ju medfödda skillnader. Lite så här hur stresssystemet funkar rent biologiskt och så. Olika hos olika personer. En del är ju liksom i grunden lugnare. Mer svårtriggade. Rent så att säga. Liksom de har ärvt den egenskapen. Men sen så är det där också någonting som man kan träna upp, så att man kan träna upp den färdigheten.
0: Hur tränar man upp det? Är det den klassiska ta ett djupt andetag och räkna till 10?
1: Den är mycket bra faktiskt. Det är en sån här strategi som många brukar hitta till på egen hand. Alltså det är något som man kan ta till i de här situationerna. Det funkar lite som en sån beta-blockerare, det här pillret som finns som kapar såna toppar i påslag. Andningen funkar ungefär likadant då, att om man liksom djupandas en kort stund och tränar lite grann på det där, då brukar man kunna märka, eller man brukar kunna se ett samband mellan att andas på det sättet och att liksom sänka hjärtfrekvens. Så att det är ett bra sätt att liksom sänka temperaturen, koppla upp sitt tänkande igen och bli liksom bättre då i de här konfliktsituationerna. Så att det är en sån grej man kan göra. Men om man kikar på en sån behandling för ilskehantering, eller om man ska träna på sån impulskontroll, så finns det ganska många olika saker att göra då. Och dels så blir det en övning i självkännedom, alltså att man får börja lära sig att känna igen vilka kroppsliga signaler som kommer före. De här liksom ilskeutbrotten till exempel. Att när det börjar kännas så här i bröstet eller magen, eller när jag liksom blir varm i ansiktet eller något sånt där, då är det på G. Och när man får kläm på det där, så då blir det lite lättare att ägna sig åt något typ av alternativt beteende som är bättre. Alltså till exempel, jag för min del har med åren då lärt mig att när jag känner att jag är på väg att explodera eller göra något som jag kanske ångrar sen, då är det bättre att jag byter fysisk miljö. Att man går undan en stund och är själv tills pulsen bokstavligen har gått ner lite grann och det där påslaget har lagt sig och jag kan börja kommunicera och tänka klart igen. Man kan ju också försöka skaffa lite koll på vilka situationer som tenderar att vara triggande. Alltså om det finns sånt återkommande mönster brukar man kika på. Att när jag är i den här typen av situationer på jobbet så blir det lätt att jag brusar upp. Eller på eftermiddagsmöten så brukar jag mitt humör vara extra dåligt. Så att man får, man kartlägger det på det sättet och då får man en bättre beredskap och kan också då planera för lite sådana alternativa beteenden eller så som man kan ta till i de situationerna.
0: Ja, det är ju bra, för det är varken kul för en själv eller andra i ens omgivning när man brusar upp sådär. Det kan komma en rejäl skamsköljning efteråt också.
1: Verkligen, och jag menar det är ju djupt mänskligt, det händer ju oss alla någon gång då och då att man spårar lite kanske. Men sen så finns det för vissa är det ju liksom ett problem på klinisk nivå eller vad man ska säga, och det är ju då om man får problem med att ha fungerande relationer eller att man har svårt att fungera på jobbet eller i skolan eller så, då kan man behöva hjälp med det här.
0: Psykolog Björn Hedensjö, stort tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara med.

0: About You Now med Sugar Babes i Vaken med Peter och P4. Klockan den är 12 minuter i 6 denna måndagsmorgon. Och alla som målat om hemma någon gång vet ju att det kan vara lite segt att vänta på att färgen torkar, tycker jag i alla fall. Det är något dygn innan man kan ställa tillbaka möblerna och så där. Och en kyrka i Småland, de väntar också på att färg ska torka. Så här rapporterar P4 Kronoberg.
1: Kyrkan i Berg i Växjö kommun målade om sina bänkar för 6 år sedan. Men de har fortfarande inte torkat.
2: Ja, det har inte gått riktigt som vi ville. Så jag förstår alla, det är ingen som önskar klibbiga bänkar.
0: Nej, det förstår man ju. 6 år efter att de målade om så är det alltså fortfarande klibbigt och besökarna de får fläckar på kläderna. Det var Kristoffer Törstad vid Växjö pastorat vi hörde. Det var alltså vintern 2020 de målade om, så att det är ju verkligen länge sedan. Det finns 2 teorier om varför den här färgen aldrig torkar.
2: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet på den här linoljefärgen som vi använder. Vi är ju styrda av kulturmiljölagens 4:e kapitel. Så inga moderna färger som kanske hade varit enklare att hantera.
3: Nej, det är inte bara slabba på lite färg från den närmsta färghandel direkt.
2: Nej, verkligen inte. Då kommer länsstyrelsen.
3: När kan man gå till Bergkyrka och vara säker på att inte få färg på kläderna?
2: Vi räknar med att ha färdig plan för hur vi ska angripa det här på rätt sätt. Vi är klara med det här under hösten och att vi gör en praktisk insats och fixar till under våren.
0: Ja, det är långa processer till våren alltså. Då kanske man kan sitta på bänkarna i Bergskyrka utan att få färgfläckar på byxorna.

Vi. Igår så släpptes biljetterna till Glastonbury-festivalen i sydvästra England. Men vill du ha en biljett så är det tyvärr för sent, för biljetterna de sålde slut på inte ens en timme. Och det är en stor, jättepopulär, berömd festival. Den hålls 23 till 27 juni nästa år. Men som sagt, biljetterna till 2027 har redan sålt slut. Och det hölls ingen festival i år för marken skulle kunna återhämta sig. Men förra året då lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Och nu är det väl många som har sett fram emot att festivalen kommer tillbaka, gissar jag. Det är väl en del i att de sålde slut så snabbt. Men vi vet inte ens vilka som kommer spela på festivalen, för artisterna till 2027, de har inte släppts än.

0: planet med Plastic Bertrand sist ut i Vaken. Och jag säger god morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon och välkommen till P4 Stockholm, ditt lokala sällskap. Vi kör på till klockan 10. Måndag har vi den 5 oktober och Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Theo Atkaritodag heter jag.
1: På stan har vi vår reporter Lasse Persson. Så småningom ansluter Anna-Karin Lodin och trafiken den håller Karin Berggren koll på. Theo, med start idag och fram till den 12 oktober så tillkännages årets Nobelpristagare här i Stockholm.
2: Precis, och först ut idag är Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Och för dig som är nyfiken så kommer du faktiskt kunna följa detta i appen Sveriges Radio. Då Ekot sänder live i samband med att priset offentliggörs med start klockan 11.25.
1: Ja, vi kan ju roa oss med att gissa här under morgonen, eller hur?
2: Har du koll på fysiologi?
1: Ja då! Mycket moln väntas idag men mest uppehåll, 14-17 grader och rejält blåset kan öka till hårda vindbyar så småningom. Nu, Ekot.
3: Efter att Magdalena

0: SVTs agenda att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger kvar. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
1: Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
0: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman. Över 850 elever i landet hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
0: Säger Andreas Lundholm i Ljusnarsbergs kommun. I Brasilien kommer sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro att mötas i en andra valomgång. Det står klart efter presidentvalet igår. Bolsonaro fick fler röster, betydligt fler än vad opinionsundersökningarna visat, och är nu klar favorit att vinna den 25 oktober.
3: Nu är Lulas era slut. Arbetarpartiets era är slut. Och de lämnar efter sig skuldsatta brasilianare, rekordmånga mord på kvinnor, höga skatter, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte gulgröna anhängare och journalister i Brasilia igår kväll. Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro som sitter dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula som ledde i opinionsundersökningarna inför valet. Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Så har vi en rättelse. Vi sa i sändningen 5:30 när det handlade om förstatligande av bostäder i Berlin att Alekta och Folksam äger 40% av andelarna i Heimstaden. Det är fel. Rätt är att Alekta äger närmare 40% av kapitalet och Folksam ytterligare närmare 20%. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtester som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Där säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
4: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
5: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
4: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
0: Professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Sist Ekot klockan 6 med Daniel Wockner.
6: Och det här är P4 Stockholm i studion, Mia och Theo. Vi har reporter Lasse med oss ute på stan den här morgonen. Anna-Karin ansluter så småningom och håller koll på trafiken. Det gör Karin, och hon ska få dela med sig av hur det står till just nu.
7: Det förekommer ju tyvärr ganska ofta på morgnarna viltolyckor, och det har det gjort nu på 276an. Det här är strax söder om Jöla industriområde. Ligger ett påkört vildsvin kvar på vägen där. Initialt åtminstone låg det mellan körfälten i höjd med fartkameran.
6: Vädret tar vi en titt.

på också. Den här måndagen drar igång med mycket moln, men mest uppehåll. Dagstemperatur någonstans mellan 14 och 17 grader. Vinden sydvästlig med friska vindbyar. Och framåt eftermiddagen sen ökande till hårda vindbyar. Så slut. God morgon.

0: Miles Smith, Stargazing här i P4 Stockholm. Ja, jag vet inte om det hade funkat i natt. Det känns som det har varit totalt igenmulet och blött. Ja. Lasse, ute på stan. Regnar det på dig?
1: Inte just nu, men det är blött.
0: Ja.
1: Men det är ingen regn och sen är det ju så mörkt, men jag tror att det är fortfarande igenmulet.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Nej, det är ju det där. Vi får återkomma till den här prognosen för att liksom få den befäst när det har börjat ljusna sen. Men enligt SMHI så är det ju mycket moln med mest uppehåll. Så det här regnandet i natt, det verkar ju ha rört sig vidare. 14-17 grader, men ganska blåsigt. Har det börjat blåsa än, Lasse?
1: Ja, det blåser, men det var fortfarande, alltså det är ändå ganska varmt, alltså det var 12 grader nu såg jag, så att det, men det blåser, så det är inte något jättehärligt väder.
0: Nej, friska vindbyar, framåt eftermiddagen till och med då hårda vindbyar. Jag tyckte att det kändes lite grann så här som första höstdagen på något sätt i morse, eller?
1: Ja, det kan jag stryka under på faktiskt, ja, men det känns så, helgen var ju väldigt fin, men idag är det inte lika härligt.
0: Nej, och löven blåste runt på vägarna när jag åkte in i morse. Det var lite så här ruggigt. Jaha, annars då? Helgen, har den varit bra? Vad säger du, Theo?
2: Alldeles underbar. Mm. Jag har haft en väldigt lugn helg.
0: Ja.
2: Lite friluftig helg. Och jag är en väldigt ofriluftig person. Men jag har en polare åkte till stället som heter Farsta Näs. Visst inte att det existerar, men det är en halvö utanför Farsta. Liksom. Man ser högljusen och så. Det är underbart. Naturreservat liksom. Så vi drog dit, tog med oss ett liksom stormkök och så gjorde vi, vad heter det? Det är någon sorts lasagne som är liksom demonterad. Det är liksom lasagneplattor i såsen och sådär. Men det blir supergott.
0: Lasagnett?
2: Ja, det kan kanske det heta.
0: Det var roligt när man pratar med dig, blir det alltid fokus på maten?
2: Ja, jo.
0: Du börjar så här och... Men det landar alltid i maten.
2: Jag vet, vi har någon gen i min familj.
0: Men det var ju kanelbullens dag igår. Hur många bullar tryckte du?
2: Ja, men det måste ha blivit typ 8.
0: Han vann.
2: Det var...
0: Måste ha vunnit. Du måste vinna i det här laget.
2: Nej, men vi köpte 3 stycken på ett konditori. Och då tänkte jag så här, det här nöjer jag mig med. Men då min flickväns kompis och min bästa kompis flickvän, hon hade bakat bullar. Och då är det så här, vadå, ska jag inte äta dem?
0: Ja, du offrade dig.
2: Ja, exakt. Ja.
0: Lasse, hur många blev det för dig?
1: Nej, men det är katastrof. Jag missade hela dagen.
0: Va?
1: Och jag älskar ju kanelbullar, så att jag måste ta igen det idag. Men jag missade det. Helt sjukt.
2: Det är väldigt intressant, för jag såg en grej om att eftersom att det faller på en helg, så har de tydligen gått miste om jättemycket försäljning.
0: Jaha, se där. Ja. Folk bakade själva.
2: Ja, men ja.
0: Karin, du då? Fick du någon kanelbulle?
3: Ja, men det är väl klart. Det kan man inte missa. Jag som älskar kanelbullar, när jag fyllde år så laddades det i min present till och med kanelbullar från kollegorna.
0: Är det så?
3: Jajamän.
0: Men blev det fler än 8? Nej.
3: Nej. En och en halv faktiskt. Det var en liksom när vi hade varit ute och gått hundpromenaden på förmiddagen. Då var det mysfika och lite bulle sådär. Det är tradition på helgen. Ja. Och sen var det en halv som blev över då. Vi hade en kvar, så den delade jag maken på. Efter nästa hundpromenad i det fantastiska vädret.
0: Ja.
3: Det var ju magiskt.
0: Vi har laddat helgen. Idag känns som en parentes. Jag tror att det ska bättra på sig imorgon igen. Men hörni, 12 minuter över 6 är klockan. Vad pigga vi är. Känns inte jättepigga?
3: Jo,
0: det är härligt. Lasse är tyst.
3: Han är däckad.
1: Jag är superpigg.
0: God morgon, Stockholm.
3: God morgon.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten här i P4 Stockholm, 16 minuter över 6. God morgon, god morgon. Ja, vi har pratat om det tidigare. Det har varit många vändor och turer kring skolskjutsbolaget Cab Online. Mm. Och det fortsätter, det tar liksom inte slut. Och Stockholms stad skrev ju i februari på ett nytt avtal med det här kritiserade företaget. Och nu visar det sig, Theo, att bolaget blöder ekonomiskt och pansat sina aktier.
1: Ja du, man kan minst sagt säga att de blöder ekonomiskt. För våra kollegor har gjort en granskning som visar att Cab Online bland annat har gått i borgen för moderbolagets skulder. Och de här skulderna ligger på omkring 1,4 miljarder kronor. Så det är inga kaffepengar riktigt. Och man har även fört över mer än en halv miljard kronor till moderbolaget. Så det går inte så bra. Och bara veckor innan det här avtalet skrevs med Cab Online så ställer moderbolaget in sina ränteutbetalningar. Och det är ju som alla vet inget bra tecken för ett företag, för att fordringsägarna till slut kanske begär bolaget i konkurs, eller att bolaget själva begär sig i konkurs.
0: Men det här låter ju helt galet, för Stockholms stad visste ju redan innan de skrev på ett nytt avtal att det här bolaget haft stora problem med att sköta skolskjutsarna. Man tycker att de borde gjort någon form av koll och varit extra noggranna inför det här avtalsskrivningen då. Och kikat även på företagets ekonomi, eller?
1: Ja, staden svarar att Cab Online, de klarade de ekonomiska kontrollerna. Men de kan inte svara på om moderbolaget granskades. Mm-hmm. Och det är där liksom problemen ligger.
0: Det blöder helt enkelt. Ja, mer om det under morgonen. Över 850 elever har fortfarande inte kommit tillbaka till skolor runt om i Sverige efter sommarlovet. Det visar en kartläggning som Ekot gjort.
1: Mm, och totalt så är det runt 100 kommuner som svarat Ekot att elever saknas och att man inte har fått kontakt med barnens vårdnadshavare. Och i många fall så finns misstankar om att barnen är utomlands. Men utifrån att de inte har fått kontakt så går det inte att svara på om barnen har förts iväg mot sin vilja eller ej.
0: Ja, mer om det också i Ekot. Och så är det ju dags för årets Nobelpristagare att börja tillkännages med start idag.
1: Precis. Först ut idag så är Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Och om du tycker om och fysiologi och medicin så kommer du kunna följa detta i appen Sveriges Radio. För Ekot sänder nämligen live i samband med att priset offentliggörs med start 11.25.
0: Och såklart mer om det också i Vetenskapsradion i P1. Nu är Bengals Eternal Flame. God morgon.

0: Lasse, i helgen så var ju du på en lite annorlunda fotbollsmatch. Du skickade en bild och så skrev du att du kände dig lite, ja, apart eller?
1: Jag tror jag aldrig har känt mig så gammal någonsin faktiskt på något idrottsevenemang. Jag var ju på den här Nordic Cup på Tre Arena, alltså Sporttouchen. Och det här var ingen vanlig fotbollsmatch. Det var ju massor med gamla fotbollsspelare som verkligen har varit väldigt duktiga att spela fotboll. Men det var många sådana här TikTokare, influencers, YouTubers, det var alla möjliga. Och man spelade 3 gånger 25 minuter. Och efter varje 25 minuter så var det full show. Det var show innan matchen, det var show under matchen och det var också show då i de här pauserna som var. Och det kändes... Ja, det var verkligen ett jippo. Och jag tyckte när jag satt där att det var häftigt. Men jag kände också att, för jag som är så här gammal och gillar allsvensk fotboll, jag kände, vill jag ha det här på allsvenskan? Nej, det vill jag inte. Men att du får dyka upp så där någon gång och vara liksom för sig själv, det tyckte jag var helt okej. Det kändes väldigt amerikanskt. Det var lite Super Bowl light med den underhållning. Det var eld och det var hög volym och det var artister och allting.
0: Och du, sen det, så var ju då... det var helt slutsålt, va?
1: Ja, det var massor med folk. Och de här, det var ju väldigt mycket ungdomar. Jag var nog äldst på hela bygget faktiskt. Och jag frågade massor med ungdomar att du tyckte det var häftigt. Ja, det var bästa dagen på hela året och sådär. Och då sa jag, om ni föredrar då, vill ni gå och se AIK i allsvenskan eller Hammarby eller Djurgården i allsvenskan eller det här? De bara, nej, det här, alla dagar i veckan. De tyckte liksom, vadå allsvenskan? Och sen var de här... som var med att spela. De var så otroligt generösa mot sin publik. De gick runt sen efter match och det fotades. Och det var så mycket kramar, så mycket kärlek och värme där. Så till och med vakterna fick säga åt de här spelarna som spelade matchen att nu måste ni gå till omklädningsrummet för publiken måste gå hem. Vi ska stänga igen arenan. Så att det var väldigt, väldigt annorlunda. Och en av dem som var med, det var ju AIKs gamla stjärna Martin Mutumba, svensk mästare med AIK. Och han bjöd på show, vilka fötter fortfarande. Det var fantastiskt att se Martin Mutumba leka fotboll som han gjorde där i lördags. Och jag frågade han, går det liksom att ta med sig lite av det här som var i lördags på Sporttouchen in i allsvenskan när det kommer till själva arrangemanget?
2: Kanske uppträda i halvtid, inte halvtid men kanske innan matchen, någonting som jag alltid gillat. Jag menar, ibland i allsvenskan, alla kommer med samma matchkläder till matchen. Alltså man skulle kanske ha svenska märken som sponsrar spelarna så de kommer upp. Så det blir som en show, vet, när de kommer till matchen, du har egna kläder. Lite som franska landslaget, det är det som jag skulle vilja ha lite mer i allsvenskan.
1: Det här påminner lite om Super Bowl en tag liksom.
2: Det är det jag älskar. Förra året var jag här med Tim, jag bara var kommentator och då sa jag till Tim, brorsan, 2x45, folk blir trötta. Alltså. Det barnen vill ju se show. Så det här året då sa han att okej, men vi kör 3x20 eller 3x25. Och det här är fantastiskt. Så får vi vinna också. 3-2, det blir ännu roligare.
0: Ja, han var positiv, Lasse. Kanske inte paus, men innan och efter.
1: Ja, och efter. Men sen var det lite roligt också. Man såg ju så på sidlinjen på en allsvensk match. Det är väldigt mycket regler vilka som får vara på sidlinjen. Så det är inte många alls som är där. Här var det typ, det var 70-80 pers på sidlinjen. Alla sina mobiler, alla ska göra content till någon sida sådär. Och sen så fick Danmark straff. Och då brukar det också vara alldeles lugnt i straffområdet. Ja, det är domarna sådär som håller koll på allting. Men helt plötsligt var det 9 personer som hoppade in i straffområdet med sina kameror. De skulle ha den där straffen på film. Så att det var väldigt, väldigt annorlunda mot vad jag var van med som brukar gå på sportevenemang. Men det var häftigt, det har sin plats. Men jag vill inte ha det på allsvensk fotboll.
0: Nej, men pengarna, det vill UNICEF ha. Och det var väl toppen.
1: Ja, det var underbart. Ja. Alltså, varenda krona gick ju till välgörenhet.
0: Exakt. Det tycker jag var jättehärligt att det blev fullsatt. Men du, det viktigaste då, vilka vann?
1: Ja, men det gjorde det här svenska stjärngänget då med bland annat Martin Mutumba. Så att danskarna fick åka hem med förlust.

0: When You're Looking Like That med Westlife här i P4 Stockholm. Och i nyheterna med Theo mer om det kritiserade skolskjutsbolaget i Stockholm.
1: Precis, för det visar sig att Stockholms stad har skrivit ett nytt, större skolskjutsavtal med kritiserade Cab Online som har gått i borgen för moderbolagets miljardskulder.
2: Fordringsägarna till slut kanske begär bolaget i konkurs.
3: Säger nationalekonomen Sofia Lundberg vid Umeå universitet. I februari tecknade staden nya ramavtal med Cab Online Region Stockholm värda omkring 1,5 miljarder kronor. Företagets moderbolag hade samtidigt obligationslån på omkring 1,4 miljarder. De lånen har skolskjutsbolaget i Stockholm gått i borgen för och pansat sina aktier. Stockholms stad säger att bolaget klarade de ekonomiska kontrollerna, men kan inte svara på om moderbolagets skulder granskades. Cab Online säger att finansieringsmodellen inte påverkar den operativa verksamheten.
1: Och reporter där var Rusbe Jalaie. Över 1 000 kronor i månaden, så mycket har en del hyresgäster behövt betala för sitt vatten i Fisksätra i Nacka kommun efter att värden börjat fakturera vattenförbrukningen individuellt. Men efter protester vill nu hyresgästföreningen riva upp avtalet man tecknat med fastighetsägarna. Det rapporterar Hem och Hyra. Orsaken är att hyran inte sänkts i motsvarande omfattning, något som särskilt drabbar trångbodda i små lägenheter. Både fastighetsägarna och Sveriges allmännytta anser dock att nuvarande överenskommelse fungerar bra. Nästa års Nobelmiddag kan behöva genomföras med byggställningar framför stadshuset. Orsaken är att tornet i Stockholms stads stadshus behöver totalrenoveras, rapporterar Mitt i. Än har inte politiker tagit alla beslut som krävs, men hinns det med under året bedömer stadens tjänstemän att byggnadsställningarna kommer upp i början av 2027.
0: Och idag så inleds ju det här pärlbandet då av tillkännagivande, just medicin eller fysiologi är det ju som ska tillkännages idag. Och jag såg precis här på TT att nu börjar det pumpas ut texter med gissningslekar om vad det kan handla om. Och till exempel viktminskningsmedicin, det har ju snackats otroligt mycket om.
1: Varför tittar du på mig så där?
0: Åtta bullar.
1: Prata om mina bullar.
0: Nej, jag tittar inte alls på något vis. Jag bara berättar. Herregud, vi tar trafik på det här, Karin.
4: Och då börjar jag på Enköpingsvägen. Och inte E18 utan gamla Enköpingsvägen. I höjd med Rissne när man kör mot Järvakrog och E4. Där ska det bärgas en buss. Och det är väl inte omöjligt att det kommer att dra på sig lite extra trög trafik förbi. Och på tal om trög trafik så börjar det tröga till sig på infarterna. Sedvanlig morgonkö på till exempel 73 Nynäsvägen från trakten av Skogås.
0: Och vädret idag, mycket moln men mest uppehåll. 14-17 grader så är det fortsatt ganska varmt. Sydvästliga vindar och blåsigt är det. Friska vindbyar så framåt eftermiddagen kan öka till hårda vindbyar.

Kimberly med Eternity här i P4 Stockholm. Jag lämnar över till Victor Lexell och Lys på mig. Om en liten stund, nyheter ifrån Radiosporten.

0: Dags att lämna över till Pontus Lind och morgonens sportnyheter.
1: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
2: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv chansen, men jag slängde bort den också.
1: Oliver Solberg intervjuad av SVT Sport. Ikväll är dags för Sveriges fotbollsherrar att spela den sista matchen under denna Nations League-samling. De möter mot Rumänien väntar, men igår ställdes Portugal mot Norge, där en viss storstjärna varit huvudämnet den senaste tiden.
3: Cristiano Ronaldo är välkommen tillbaka till det portugisiska landslaget om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att stjärnan lämnade landslagssamlingen för några dagar sedan. Det rapporterar AFP. Konflikten tycks ha börjat när Ronaldo bänkade sin Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Efter besked att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark så valde han helt enkelt att lämna truppen. Trots det så har förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-årige Ronaldo. Portugal har radat upp segrar i Nations League och har efter söndagskvällen seger mot Norge kvalificerat sig för slutspel.
1: En match som Portugal vann med 2-1, där Erling Haaland i Norge tog sig mot ljumsken och byttes ut med 25 minuter kvar. Mer fotboll, för igår spelade så kallade El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona på damsidan med flera landslagssvenskar på planen. Real Madrid-anfallaren Felicia Skröder, som hittills gjort braksuccé denna säsong, tvingades lämna planen mållös. Barcelona vann med hela 7-0.

0: Tom Petty, Free Falling här i P4 Stockholm. Det fanns verkligen dagar när man gick i skolan som var viktigare än andra. Dagar där man kanske hade valt med omsorg veckor innan vilka kläder man gick upp extra tidigt för att fixa frisyren. Och fasa om man var tvungen att trycka på sig en mössa om det regnade eller blåste ute. Jag vet inte, kanske inte var lika viktigt om man var kille, Lasse. Men för mig var det noggrant det här när man skulle ta skolfoto. Hur var det för dig?
1: Ja, men när jag blev äldre då var det viktigt just med kläderna. Men jag var ju så otroligt kär i ett fotbollslag så jag visste ju precis vad jag skulle ha för kläder på mig just den dagen. För då var det matchtröja på, så det var inte så avancerat. Men det var viktigt att ha den speciella tröjan och gärna en halsduk också i de där fina färgerna.
0: Ja, så det var väl grönt och vitt om jag får gissa, va?
1: Kan ha varit så, absolut.
0: Kan ha varit så, ja.
1: Ja, men alltså när jag var liten, då hade jag ju, jag minns mitt första skolfoto i ettan. Då hade jag en röd t-shirt, då jag för mig att det var, med Bamse på, Bamsetryck. Och det där var väldigt viktigt för mig att ha Bamsetröjan på. Och sen när jag kom hem och hade fått skolfotot, då frågade mamma och pappa sådär att, ja men hur var det, hur tyckte du, hur blev det sådär? Och då svarade jag bara, jag blev ju bäst som vanligt.
0: Och du log med hela munnen och inte ett sånt här typiskt knipsmile som många av oss. Man liksom hade övat lite och så var lite stelt med den där kameramannen eller kvinnan, fotografen. Och så liksom knep man bara så här, så snarare ut som en grimas än något annat.
1: Nej, men jag tror jag log med hela ansiktet.
0: Ja, det känns så. Du är en sån person. Ja. Det är ju skolfotots dag idag. Det har ju snackats på senaste år om att det här skulle vara på väg bort. Det kostar mycket pengar, det tar tid ifrån lektionstid. Och, ja, men att föräldrar också inte är lika liksom, sugna på att köpa de här bilderna längre, att man känner sig tvingad att göra och så vidare och så vidare. Men alltså, jag minns ju det här som en högtidsstund. Det är klart, det var ju, man blev ju inte plåtad lika ofta idag med mobilen och sådär. Men det var ju också det här sen när man blev lite äldre med skolkatalogerna.
2: Ja, det var ju hur kul som helst.
0: Eller hur?
1: Ja. Ja, men det där är fortfarande, jag vet bara vår yngsta, hon går ju sjuan nu. Och hon har ju sprungit ut i brevlådan liksom, har den kommit idag, har den kommit idag. Och nu till slut har den kommit. Och så kollar man i skolkatalogen där på 7, 8, 9. Och då har de ju också sådär tema. Någon klass ska ha vita t-shirts, svarta byxor. Någon har blandat med alla möjliga fotbollströjor. Det är olika liksom teman på klasserna. Så att jag tror det lever kvar i stor utsträckning, att glädjen över att få just den där skolkatalogen, kanske inte just sitt egna skolfoto, men katalogen, att kunna se på kompisar och andra klasser och sådär, det verkar leva kvar.
0: Ja, och på vår Facebook-sida där är det några av oss som har grävt djupt i fotoarkiven, hittat skolfoton på oss själva. Så in och kika, känner ni igen oss? Jag la upp en klassfoto också när jag började första klass. Än så länge är det ingen av mina kollegor som har lyckats pinpointa mig. Kanske du lyckas bättre, du där ute som lyssnar nu. Och har du ett skolfoto att bjuda på så får du gärna lägga in det i tråden. Vi hyllar helt enkelt skolfotot idag.

Liam Rimes, Can't Fight the Moonlight här i P4 Stockholm på skolfotots dag. Ja, vore väldigt kul om du hade lust att dela med dig av ett skolfoto i vår tråd på Facebook. Och in och kika också hur vi såg ut, se om du kan gissa vem som är vem. I musikplats i fredags med Fred Eliasson så kunde du ju höra hur han ringde upp de fem finalisterna i vår tävling P4 Nästa Stjärna och överraskade dem. Och nu spelar vi ju låtarna för fullt och meningen är ju att du ska välja en favorit bland dem. Och det här är finalist nummer ett, den första Fredde ringde upp. Hon heter Amaray, bor på Södermalm. Låten den heter Reach. Och vill du rösta på Amaray så gör du det. SMSa till 720 20 25 01 eller ring 099 125 01.

0: Ami Ray, och gillar du det du hörde och tycker att hon borde knipa finalplatsen, eller finalplats har hon ju redan, vinna helt enkelt finalen av P4 nästa stjärna, så röstar du genom att smsa, skulle jag säga, 2501 till 12020 eller ringa 099 125 01. Jaha Lasse, märks att det är måndag morgon?
1: Det är måndag morgon, folk är på väg, nu börjar ljusna också. Nu ser jag att det är mulet, Mia, vi pratade ju om det tidigare. Jag har med mig Håkan här. Håkan, det är skolfotots dag. När du gick i plugget, hur var det? Såg du fram emot det här med skolfotografering?
2: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Inte?
2: Nej.
1: Varför inte?
2: Jag vet inte, jag tyckte väl inte om att bli fotad bara så där.
1: Nej. Och såg inte fram emot den här skolkatalogen och kolla på kompisar och så.
2: Jo, men det var roligt.
1: Det var roligt.
2: Ja, men det var kul, ja.
1: Det var bättre.
2: Ja, det var bättre.
1: Ja. Kanelbulle igår, blev det då?
2: Nej, tyvärr inte.
1: Idag kanske?
2: Ja, vem vet. Kanske. Kanske.
1: Ja, kanske.
2: Ja,
1: kanske. Ha bra
2: då. Ja, tack samma. Ja.
1: Håkan där på väg. Han hade en stor låda under armen. Undrar om den var full med kanelbullar. Han körde en mygelbergare där.
0: Kanske det. Den som spar han har.
1: Precis.
0: Ja, det är inget som Theo pysslar med. Han tog sina 8 igår.
1: Han brände rummet på en gång.
0: Ja, kan man säga.

0: Pyongyang every time you go away. Ekot klockan 7, bland annat om barnen som ännu inte har kommit tillbaka efter sommarlovet. Och med oss på Ekoredaktionen den här morgonen, Daniel Wagner.
1: En månad efter terminstart var det över 850 elever i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är, det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
3: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
4: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var elever

0: Men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
1: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är vårt jobb att få dem till skolan.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I Göteborg har hundratals anmälningar om missförhållanden i stadens verksamheter för personer med funktionshinder fastnat i organisationen och anmälningarna har inte utretts. Det rapporterar P4 Göteborg. Förvaltningen har nu gått igenom missade anmälningar från år 2024 och 2025 och man har också sett över rutinerna och utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problem i framtiden. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Det här rapporterar amerikanska och brittiska medier.
3: Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen där fem unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska ha planerat. Några sprängämnen hittades inte. Men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
2: Vem ger dig tips om aktiemarknaden? I en ny rapport varnar den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers. Att ha ett konto med många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark på Finansinspektionen till P3 Nyheter.
4: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
5: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
4: Det här är ju ett arbete som pågår och där vi ju hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden.
5: Enligt ESMAs rapport ger finfluencers en positiv bild av aktiemarknaden. Trots att tunga investerare och experter varnat för börskrascher och stora osäkerheter på grund av kriget mellan USA, Israel och Iran. Och riskerna för en enorm AI-bubbla som kan spricka. Killar mellan 16 och 24 år är de mest aktiva på börsen. Och bland dem under 30 år säger sig en av fyra att de litar på finfluencers, säger Moa Langemark.
4: Det man kanske inte tänker på då, det är ju att de allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar, men det kan ju också skapa större sår att man inte vågar sedan investera.
2: Säger Moa Langemark på Finansinspektionen, reporter Simon Appelqvist på P3 Nyheter. Och jag heter Daniel Wockner.
6: Ja, och i P4 Stockholmsstudion Mia Bryngelsson, Theo Askarater, Odhag. Vi har Lasse Persson, Anna-Karin Lodin, våra reportrar med oss den här morgonen också. Och håller koll på trafiken gör Karin Berggren. Hon ska få berätta hur det ser ut på vägar och spår just nu.
7: Någon har kört på en skylt på E4-20 Södertäljevägen. Det är vid Bredäng och i riktning söderut. Och där är höger körfält avstängt av en skyddsbil tills man får ordning på den här skylten. Sen överlag börjar morgontrafiken mer och mer märkas av. Det kommer just nu information om att det står ett trasigt tåg. Det här är vid Älvsjö. Dock vet jag inte vilken riktning det här är. Men trasiga tåg som står och blockerar ett spår kan ju innebära att det blir en del förseningar. Tre blodbussar ute idag. En står i Mörby, Svärdvägen 13, en vid Kista galleria och en i Södertälje på Granparksvägen 8.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Stockholm. 7:09 är klockan. God morgon, god morgon. Det är en mulen måndag som väntar, men det är fortsatt milt, 14-17 grader. Vinden sydvästlig, friska vindbyar som framåt eftermiddagen kan öka till hårda vindbyar. Lasse Persson, vår reporter, du har ju redan varit ute och känt på det här och konstaterat att det är ganska milt men blåsigt. Var hittar vi dig nu?
1: Jag är kvar på Östra station. Jag går här på perrongen och det är en del i Roslagsbanan som är på väg. Den går om bara några minuter mot Lindholmen via Vallentuna.
0: Ja, vet jag precis var det ligger.
1: Eller hur?
0: jag gillar verkligen Östra station. Apropå det, man snackar om den här nya dragningen. Jag tycker det skulle vara lite sorgligt om den försvann. Men det är en annan historia och bara min åsikt. Men vad härligt, Lasse. Vi ska se vad vi har Anna-Karin då. Anna-Karin, god morgon. Nej, det var väldigt tyst.
2: Ja, jag håller på. Förlåt, jag håller på att bara fixa min frisyr här med lite hårspray.
0: Så den ska klara vinden, eller?
2: Nej, men jag ska ju ta skolfoto idag.
0: Ah!
2: Jag håller på att göra en schysst våg här nu.
0: Oh!
2: Det hade man nämligen på min tid.
0: Underbart. Ja, det är ju skolfotots dag. Och Theo, har du laddat upp någon bild på dig själv i vår tråd?
3: Det är en bild på G. Det är en bild på mig när jag gick i kanske ettan, tvåan. Och det är lite dålig kvalla för att jag liksom bara fotat av en skolkatalog. Men man kan ändå se liksom ett mörkt hålrum mellan mina två framtänder. Och det var för att jag hade en glugg som var... Ja, men tillräckligt stor för att man skulle kunna kina en blyertspenna emellan. Så det är liksom mörkt.
0: Gulligt.
3: Ja, det är kul.
0: Ja, den växte igen kan man säga. Oh. Och det var någon annan som jag såg alldeles nyss som hade delat med sig av en bild. Det är jättekul att ni gör det. Det var Jörgen som har lagt upp en bild på sig själv när han gick i första klass. Då hade han inte vuxit i sina framtänder än, säger han. Det har han gjort nu, men äppelkinderna är kvar, skriver han. Jättegulligt.
3: Alltså, de är så guld de är. Ja. Robin Sundgren med väldigt tidstypisk, ja, man får väl inte säga pottfrilla. Det är klockren.
0: Ja, fantastisk. Ja. Ja, jag har lagt upp ett klassfoto från första klass också. Kul att se om någon av er kan gissa var jag är någonstans. Vem är jag på bilden? Jag kan säga att Karin på trafikredaktionen, hon har faktiskt lyckats, men hon har inte avslöjat det i tråden än. Nej, men hon är den enda av mina kollegor som lyckades ta det. Alla andra har gissat fel. Nu, ännu en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna, MLT, Blow Your Brains Out. Ja, men vad härligt, vi säger väl god morgon!
1: God morgon, god morgon!
4: God morgon! God morgon.

0: MLT, blow your brains out. P4 nästa stjärna, finalist nummer 5. Vill du rösta på det här bidraget så gör du det genom att antingen smsa 2505 till 72020 eller ringa 099 125 05. Ja, vi har ju pratat mycket om skolskjutsbolaget Cab Online som sköter skolskjuts i Stockholms stad. Och det har varit mycket kritik runt det här. Stockholms stad skrev ändå ett nytt avtal med företaget i februari. Och nu visar det sig till att det här bolaget blöder ekonomiskt och har gått så långt att man pansat sina aktier.
1: Ja, det ser inte så ljust ut. Våra kollegor har gjort en granskning som visar att Cab Online bland annat har gått i borgen för moderbolagets skulder på omkring 1,4 miljarder kronor. Och Cab Online har även fört över mer än en halv miljard kronor till moderbolaget. Och det är ganska mycket pengar. Och bara några veckor innan det här avtalet skrevs med Stockholms stad så ställde moderbolaget in sina ränteutbetalningar. Och det är ju inget bra tecken för ett företag, för att fordringsägarna kanske till slut begär bolaget i konkurs eller att bolaget själva får begära sig i konkurs.
0: Men man kan ju tycka att Stockholms stad måste väl ha gjort någon form av koll och tittat igenom företagsekonomin innan avtalet skrevs, eller?
1: Cab Online, ja. De kan Stockholms stad säga att man har gjort en kontroll på, att de klarade den ekonomiska kontrollen. Men moderbolaget, det kan de inte riktigt svara på om det granskades.
0: Oops.
1: Oopsie daisy.
0: Ja, en av Ekos nyheter den här morgonen, det handlar om att över 850 elever fortfarande inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet. Det är en kartläggning som man har gjort.
1: Exakt, och totalt så är det runt 100 kommuner som har svarat Ekot att elever saknas och att man inte har fått kontakt med barnens vårdnadshavare. Och i många fall finns misstankar om att barnen är utomlands.
0: Mer om det här Ekot-sändningar den här morgonen. Och så är det ju dags nu. Nobelpristagarna tillkännages med start idag fram till den 12 oktober.
1: Ja då. Först ut är Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Så vi får se vad som blir först där.
0: Mm. Runt lunch eller strax före där så lär vi bli varse.
1: 25 tror jag.
0: Här är Oskar Lindros.

0: Oskar Lindros bara mellan oss. Ja, var du en av alla som såg Jag får ner till bror efter julhelgerna förra året, eller under julhelgerna snarare. Jag tror den startade väl där på annandag jul, som de ofta gör, de här lite påkostade tv-dramaserierna som släpps varje år runt jul där. Och det här var ju en ganska dyster historia, vet jag. Eller vet jag, det var det. Jag bänkade mig med min pappa för att titta på den här. Han tyckte det var lite för mörkt för liksom julledighet. Theo, såg du den?
1: Jag har inte sett den.
0: Du har inte sett den?
1: Nej.
0: Den här serien bygger ju på en romanserie, Karin Smirnoffs serie med samma namn då, från 2018. Mm. Och det kretsar kring Jana Kippo som efter många år återvänder till sin hemby i Västerbotten för att rädda sin alkoholiserade tvillingbror. Och om du då liksom tänker, om du tänker misär, du tänker
1: Västerbotten
0: och så vrider du det liksom, ja, överdrivet, ja. Misärigt.
1: Ja, men jul och misär går ju hand i hand, tänker jag.
0: Då landar du mitt i den här serien. Ja, jag tyckte jättemycket om den.
1: Ja.
0: Superfin, otroligt välspelad. Amanda Jansson, som hon, har du sett Den tunna blå linjen?
1: Nej,
0: det heller. Ah, ja. Hon spelade huvudroll där, en av poliserna, och gjorde det fantastiskt bra. Ja. Och hon var helt otrolig som denna Jana. Och är det så att man gillade det här, så blir man nog glad att det kommer ytterligare en uppföljare nu. Vi får upp med mor, heter den. Och man börjar spela in säsong 2 då, helt enkelt, nu under våren 2027. Jag vet inte om de hinner klippa och få ut den till jul. Det står inte.
1: Det känns lite väl stressigt.
0: Ja, vi får väl se.
1: Har du sett Bad Santa?
0: Ja.
1: Det är en av mina absoluta favoritjulfilmer. Jag visade den för min flickvän och hon blev arg på mig, för hon tyckte den tog ur all god stämning med julen.
0: Om du gillar den, då tror jag att du och jag har väldigt olika smak. Ja. Så här, titta inte på Jag får ner till bror, till. Det är nog inte din grej.

0: It takes two, Rod Stewart och Tina Turner. Och det är skolfotots dag idag och det märks på vår Facebook-sida. Har du missat det så tycker du ska ta det en titt. Och vår reporter Lasse Persson, han är ju ute på stan och snackar med folk om just skolfotots dag. Eller hur? Ja, nu tror jag, nu blev det knas. Gör ett nytt försök. Där kanske du är, Lasse.
1: Ja, men jag står kvar här vid Östra station och springer på Frasse. Och Frasse, inte nog med att du har gått i plugget själv, men du har varit lärare, är du nästan 30 år?
2: Ja, nästan 30 år.
1: Hur är det med skolfoton?
2: Det är ju fantastiskt där, man ska sätta sig ner, vrid på kroppen, ner med hakan, upp med ögonbrynen, sträck på kroppen och sen så blir mormor jätteglad när de får det där skolkortet. Det är fantastiskt.
1: Hur var det när du var liten då, liksom gick i plugget? Såg du fram emot att bli fotad?
2: Nej, gjorde jag inte.
1: Såg du fram emot skolkatalogen och titta på polare?
2: Ja, det var nog roligare faktiskt. Så att man slapp kolla på sig själv när man satt i Manchesterbyxor och någon sån här skrifttröja. Så att mycket roligare att kolla andra.
1: Hur är det nu då? Du är ju lärare. Du måste ju fortfarande vara med på de där fotorna.
2: Ja, både och. Jag har ju mentorskap som gör att jag behöver inte vara med på liksom, jag har så många klasser. Så att jag försöker hitta den klassen jag kan och då kunde jag inte då för jag hade en idrottslektion.
1: Så du smiter undan?
2: Ja. Jag flyr. Sen blir det ju så konstigt när liksom barnen som är 1,30 långa sen har de en som är 1,93 bredvid sig. Det ser ju konstigt ut. Och speciellt ännu konstigt när jag får sitta i mitten.
1: Så du är glad om du slipper?
2: Verkligen.
1: Ha en bra dag.
2: Detsamma.
0: Jag tror det var många som kände sig där glada om man slapp. Eller tvärtom. Ja, du får gärna dela med dig om du har ett skolfoto på vår Facebook-sida.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Klockan blir 7:30. Theo har koll på nyhetsläget. Det handlar bland annat om Cab Online.
1: Precis, vi startar med att Stockholms stad har skrivit ett nytt större skolskjutsavtal med kritiserade Cab Online som faktiskt går till borgen för moderbolagets miljardskulder.
2: Fordringsägarna till slut kanske begär bolaget i konkurs.
3: Säger nationalekonomen Sofia Lundberg vid Umeå universitet. I februari tecknade staden nya ramavtal med Cab Online Region Stockholm värda omkring 1,5 miljarder kronor. Företagets moderbolag hade samtidigt obligationslån på omkring 1,4 miljarder. De lånen har skolskjutsbolaget i Stockholm gått i borgen för och pansat sina aktier. Stockholms stad säger att bolaget klarade de ekonomiska kontrollerna, men kan inte svara på om moderbolagets skulder granskades. Cab Online säger att finansieringsmodellen inte påverkar den operativa verksamheten.
1: Och reporter där var Rusbe Jalaye. Över 1 000 kronor i månaden. Så mycket har en del hyresgäster behövt betala för sitt vatten i Fisksätra i Nacka kommun efter att värden börjat fakturera vattenförbrukningen individuellt. Efter protester så vill nu hyresgästföreningen riva upp avtalet man tecknat med fastighetsägarna, och det rapporterar Hem och Hyra. Orsaken är att hyran inte har sänkts i motsvarande omfattning. Både fastighetsägarna och Sveriges allmännytta anser dock att nuvarande överenskommelser fungerar bra. Vi går vidare med att nästa års Nobelmiddag kan behöva genomföras med byggställningar framför stadshuset. Orsaket är att tornet i Stockholms stads stadshus behöver totalrenoveras. Det skriver Mitt i. En av politikerna har inte tagit alla beslut som krävs, men hinns det med under året bedömer stadens tjänstemän att byggnadsställningarna kommer upp i början av 2027.
0: Fyller vi på med en väderprognos på det, och det är SMHIs Lisa Frost, meteorolog, som vi har med oss. God morgon, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Det kändes efter en fantastisk helg som att det var en kanske första höstdagen den här morgonen. Det regnade när jag klev ut, det blåste lite lätt, men det är ganska varmt ändå, Lisa.
4: Ja, men precis, det är det. Men det är som du säger, det är ett blåsigt dygn vi har framför oss, och det kan väl göra att det känns lite höstlikt där ute. Men riktigt milt, det har varit en mild morgon också med temperaturer som har legat på 11-12 grader. Och fram på dagen så landar vi mellan 14 och 17 grader. Så riktigt milt för årstiden, med tanke på att det ändå är 5 oktober idag. Däremot idag, lite mellandag, det är månen som dominerar. Det här morgonens regn har dragit vidare bort, och det är mestadels uppehåll som väntas under dagen, även om det är väldigt sparsamt med sol. Men som sagt, blåsigt idag. Det är en sydvästlig vind med friska vindbyar, och den tilltar också. Så till eftermiddagen så handlar det om hårda vindbyar.
0: Jag var inne lite tidigare på att jag trodde ändå att solen skulle göra en återkomst imorgon. Är jag ute och cyklar, eller har jag rätt?
4: Nej, men du har faktiskt helt rätt. Kvällen blir fortsatt molnig, men i natt så börjar molntäcket att luckras upp allt mer norrifrån. Och imorgon så har vi en övervägande solig tisdag. Temperaturer då som ligger omkring 15 grader, så den här riktigt milda luften ligger kvar över oss. Men det är fortsatt blåsigt imorgon också, vilket ju ändå gör att det kanske känns lite höstligt. Då istället västliga eller nordvästliga vindar med friska till lokalt hårda vindbyar.
0: Tack så mycket för det, Lisa. Ha en fin dag.
4: Tack detsamma.
0: Och på det då, trafikläget, Karin, hur ser det ut?
5: Det är trassel med en skylt som har blivit påkörd. Det här gäller E4-E20 Södertäljevägen. Förra avfarten Bredäng när du kör mot Södertälje, och vi ska nog vara glada att det är i den riktningen. Höger körfält är avstängt just nu, men när personal kommer på plats kommer man att stänga de två högra körfälten. Och då lär det nog börja köa på, även om det är söderut. Södra länken riktning mot E4-E20, där ligger en kövarning nu. Risk att man behöver stänga infarter, och överlag börjar det köa på infarterna mot Stockholm.
0: Så, då har vi ju full koll. Väder, trafik och så vidare. Klockan är 7:54. God morgon, Stockholm. Här är Pet Shop Boys, Being Boring. Det är skolfotots dag idag. Vi tagit fasta på det. Anna-Karin, hon är på väg för att vara med om en skolfotografering. Och på vår Facebook-sida har vi delat med oss också av skolfoton vi minns. In och kolla om du känner igen oss.

0: Uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind nu, och han börjar med en besviken svensk igår kväll.
1: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
2: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv chansen, men jag slängde bort den också.
1: Säger en besviken Oliver Solberg, intervjuad av SVT. Vi byter sport.
3: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
4: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
3: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
4: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså. Varje match lever sitt liv, och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
3: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
4: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt, som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
1: Reporter Emanuel Nashed, matchen hörde i Sportextra här i P4 ikväll. På fredag så spelar Sveriges fotbollsdamer VM-playoff mot Litauen. Igår var flera svenskor i fart med att El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona, där Barça vann med hela 7-0. Anfallsstjärnan Felicia Schröder i Madrid lämnade planen mållös för andra gången den här säsongen.
0: 7-0, ja, det var utklassning minst sagt. Nu Kygo, Khalid och Griffin tillsammans, Save My Love.

Det har inträffat en trafikolycka på E4 Uppsalavägen. Det här är riktning mot Uppsala och Arlanda. Ursäkta. Före avfarten Glädjen. Man har krockat till vänster körfält och hjälp är på väg fram.

0: Ja, nostalgi för de flesta av oss. Skolfotots dag är det idag. Vi har grävt i arkiven. Men Lasse, du har träffat någon som det i allra högsta grad är verklighet för.
1: Ja visst, John är på väg till plugget. Han går i sjuan. John, god morgon.
2: God morgon, tack så mycket.
1: Du, hur är det med skolfoto? Har ni tagit redan eller ska ni?
2: Jag har tagit.
1: Har ni det?
2: Ja.
1: Hur var det då?
2: Ja, bra. Det gick bra.
1: Gick det bra?
2: Ja.
1: Blev du snygg?
2: Ja.
1: Blev du snygg?
2: Ja. Ja.
1: Vad ska du göra med kortet? Ska du ge bort till mormor och morfar eller farmor och farfar? Vad
2: ja,
1: gör du med?
2: Men jag tror jag är till min farmor och farfar och mormor och morfar.
1: Julklapp eller?
2: Ja.
1: Då har du fixat det.
2: Ja. Ja.
1: Vad hade du på dig? Tänkte du till? Liksom, kom klassen överens eller körde du precis vad som helst?
2: Ja, jag tänkte då innan. Så jag tog en jeans. Ja, jag körde lite snyggare än vad jag brukar.
1: Och så var lite finare?
2: Ja. Ja.
1: Och håret?
2: Ja, det fixar jag.
1: Det fixar du?
2: Ja. Yeah.
1: Du, jag släpper iväg dig till plugget. Ja. Ha en bra dag.
2: Ja.
1: Ja. John alltså på väg till skolan. Går i sjuan och har ju tagit skolfoto Mia. Och valde då att klä upp sig och fixa håret. Och så blir det julklapp till mormor, morfar och farmor och farfar. Det är perfekt.
0: Ja, skönt att han blev snygg också.
1: Ja.
0: Ja. Fantastiskt. Ja. Ja, huruvida vi lyckades på våra, det kan du få avgöra själv på vår Facebook.

0: På vår Facebook-sida så börjar de ramla in nu alla gamla skolfoton. Otroligt roligt. Och jag har delat med mig också av ett klassfoto från när jag gick i första klass. Än så länge har ingen lyckats gissa var jag finns på det här. Vem som är jag helt enkelt, om vi säger så. Kan ju vara svårt.
1: Jag har ju gjort det, Mia.
0: Ja, du har gjort det, men du har ju inte skrivit i tråden.
1: Nej, jag vill ju inte spoila.
0: Nu pratar jag med lyssnarna här.
1: Ja.
0: jo. Karin var först på trafikredaktion, men innan han hittills, så in och kika där och fyll gärna på med egna skolfoton. Och Lasse, du snacka skolfoton på stan.
2: Ja visst, jag står med Lorenz som går i fyran. God morgon, Lorenz.
3: Hej.
2: Hej. Har du tagit skolfoton någon gång?
3: Ja.
2: Hur är det, tycker du?
3: Det är bra.
2: Är det det?
3: Ja.
2: Brukar du klä upp dig då, eller?
3: Lite.
2: Och så, vad gör du med korten sen?
3: Vi har inte fått våra korten, men vi brukar sätta upp dem på kylskåpet.
2: Ha en bra dag.
3: Ja, tack.
2: Ja, Lorenz där alltså, som står och väntar på lite polare på väg till plugget.
0: Ja, de hamnar på kylskåpet. Anna-Karin, du ska ju träffa någon som liksom är på andra sidan om det här. Den som tar bilderna.
4: Precis, Annette. Hon är skolfotograf och hon har ett uppdrag nu här. Jag är på väg till Skarpnäck och där ska hon fota ett gäng barn i förskoleålder. Och det kan ju vara en utmaning. Så jag tänkte vi ska se hur det går till och om vi kan få några bra tips på hur man ska få till de där fotografierna på kanske lite mindre barn som kanske eventuellt inte alltid gör som man säger.
0: Spännande. Ja, och som sagt, har du ett skolfoto, gräv fram det, dela med dig i tråden. Vi hyllar skolfotot så här på skolfotots dag.

0: Jill Jonsson, Rose Garden här i P4 Stockholm. Och Lasse, du träffar fler som du snackar skolfoto med så här på skolfotots dag.
1: En skärmig trio nu, Mia. Emilia, Carmen och Madeleine är på väg till plugget. Emilia, hur läget?
2: Det är bra.
1: Carmen?
3: Bra.
1: Madeleine?
4: Bra.
1: Madeleine, har ni tagit skolkort?
4: Ja, det har vi. Rätt länge sedan faktiskt. Eller till när vi började. Ja, då.
1: Okej. Men har ni tagit något den här terminen, Emilia?
4: Den här terminen har vi tagit ett när vi började.
1: Ja, när ni började.
4: Ja.
1: Hur var det?
4: Ja, det var kul. Ja, det var jättekul.
1: Vad hade du på dig, Carmen? Tänkte du till eller gick du bara som en vanlig dag? Eller?
3: Jag tänkte till.
1: Vad tog du på dig då?
3: Jag tog en typ linne och en show.
1: Okej. Och du?
4: Alltså jag tog på mig också någon så här klänning eller jag tog...
1: Lite snyggare än vanligt eller?
4: Ja, lite snyggare än vanligt.
1: Ja, Madeleine?
4: Jag tog på mig någon typ svart tröja med typ en massa smileys här på för det var typ det finaste jag hade.
1: Ja, det låter ju härligt. Vad gör du med bilderna, tjejer?
4: Alltså jag vet inte om man kan köpa dem eller inte för vi har inte, eller vi...
5: Men man kan köpa dem som magnet.
1: Ja, vad sa du nu?
4: Man kan typ köpa dem som magnet, eller jag tror det.
1: Och ha på kylskåpet så här, köksmagneter.
4: Ja.
1: Och sätta papper på det.
4: Ja.
1: Ja. Ger ni bort i present så här, att ramar in och ger mormor och morfar eller?
4: Alltså jag har någon gång typ så här gett till min farmor och farfar, så att det är en idé.
1: Ja. Carmen?
3: Jag har gett till min mormor en gång.
1: Okej. Okay. Ja. Du, ni måste vidare, eller hur tjejer?
4: Ja, vi måste vidare.
1: Ja. Och bussen har ni missat nu?
4: Vadå?
1: Ni har missat bussen nu, blir det ny buss.
4: Ja, men vi kan ta sexan bara.
1: Ja, hinner ni?
4: Ja.
5: Den går ju typ om en minut eller något.
1: Ja. Ha en bra dag tjejer, tack för att ni var med. Ha det bra. Ja, Carmen, Madeleine och Emilia alltså på väg till plugget. Och de brände bussen för det här, Mia, vilka tjejer. Men de hinner ändå, de har gott om tid. De börjar 8:30 sa de. Vilka tjejer.
0: Ja, vad skönt, annars får de ju göra som alla andra, skylla på... Lasse Persson helt enkelt.
1: Ja, det kan man alltid göra.
0: Ja. Ja, Karin, ska vi fylla på lite om olyckan som skedde för en stund sedan?
6: Ja, där kan man skylla på köer. Därför att på E4 Uppsalavägen före Glädjen mot Uppsala, där är det kö. Och det hänger ihop med en olycka i vänster körfält. Men det är också köer på E4 E20 Södertäljevägen. Och där hänger ihop med den trasiga skylten före Bredäng mot Södertälje. Två högra körfälten avstängda tills man har fått bort skylten.
0: Herregud vad klockan går. Nu är hon ju snart 8 igen. Och då ska vi såklart få senaste nytt ifrån Ekot. Fram till dess, Amy Winehouse med Back to Black. God morgon.

0: I Ekot klockan 8 om att regimen i Iran tar tillgångar från svensk iranier. Mer om det nu alltså. I studion har vi Daniel Vaknar. Klockan blir 8.
1: Sen Iran-kriget började har regimen i Iran ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av dem som drabbats.
2: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
3: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran och det är ju deras egendomar.
1: Reportrar Shakila Edisada och

0: funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och anmälningarna har därför inte utretts.
1: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
2: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och om de är allvarliga skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
0: Rapporterade Carl Martinsson på P4 Göteborg. Från Ryssland kommer uppgifter om att en kvinna dött på sjukhus i en allvarlig infektion som tros ha varit lungpest. Den oberoende tidningen Baikal People skriver att kvinnan jobbade på ett laboratorium i Irkutsk där hon hade haft sönder ett provrör i sitt arbete. Runt 200 personer hålls i karantän i samband med det här. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Det här säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
3: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
4: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
3: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
0: Sa professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Ekot klockan 8 med Daniel Wockner.
5: Och det här är P4 Stockholm, ditt lokala sällskap. Morgongänget är på plats och vi kör på fram till klockan 10. Karin Berggren har vi med oss på trafikredaktionen den här morgonen. Hon ska få berätta hur det ser ut på vägar och spår just nu.
6: Börjar med tidigare olyckan på E4 Uppsala vägen. Det är före glädjen av farten riktning mot Uppsala. Vänster körfält fortsatt avstängt. Det är en bil som behöver bärgas. Bärgaren satt nyss i köerna. Det här ger köer mot Uppsala men även lite kö mot Stockholm. E4 E20 Södertäljevägen före Bredäng mot Södertälje. Två högra körfälten är avstängda. Det beror på att man har kört på en skylt och man håller på att montera ner den. Eller rättare sagt, man är klara med att montera bort den och håller på att plocka bort avspärrningarna. Så att snart bör det vara klart. Det är fortsatt köer i Södra länken riktning mot E4 E20. Kövarningen ligger kvar men just nu är alla infarter öppna. Det blir lite tågköer också förbi Jordbro. Det står ett tåg som har någon form av tekniskt problem där. Och det kan bli att en del avgångar vänds tidigare en ordinarie slutstation, så var uppmärksam på utrop.
5: Och här är BVO, Sunshine in the Rain. God morgon.

0: Sunshine in the rain här i P4 Stockholm och en riktigt, riktigt härlig tråd på vår Facebook-sida. Det är otroligt roligt hur bjussiga ni är och dela med er, eller det är klart. Bilder från förr är väl ingenting, men det är ju värre för sådana som Jeppe då. Han var tvungen att dela med sig med en bild från i år eftersom han är lärare. Och han var inte nöjd med årets foto. Så mycket kan jag säga. Han tycker att han helst skulle vilja vara sjuk resten av läsåret. Ja, jag tycker inte det. Och jag tycker det var en jättegullig t-shirt. Gullig bild också. Ja. Med. I hear ya. Ja, ni andra får gå in och kika i tråden om ni vill. Om ni blir nyfikna. Det blir man väl sådär. Jaha, och Anna-Karin, du hänger i Skarpnäck. Och det är ju dags för skolfoto. Eller i alla fall förskolefoto. Eller hur?
1: Ja, men precis. Det är ett gäng barn här som går hos en dagmamma. Det heter ju inte det längre. Dagbarnvård. Och jag har med mig en liten gris här, en grön gris med blåa prickar på. Det här har Nettan här, Annette som är skolfotograf, sagt att den här kan man använda sig av. Man kan sätta den på huvudet och man kan liksom skoja med barnen. Vad gör man inte för att få till det perfekta fotot?
0: Just det, och det är det icke-krystade leendet. För vi konstaterar här när jag tittar på Patricia, vår producent, dig och mig, att vi har ju exakt samma leende. Man skulle kunna klippa ut munnen och bara flytta runt det. Det är det här lilla knipsmilet. Vi ser inte sådär jätte... Jag vet inte. Imponerade ut av...
1: Kan... Det var nog ingen som hade en grön gris på huvudet då.
0: Precis. Nej. Så. Lasse, var hittar vi dig någonstans i stan?
2: Ja, men jag är kvar vid tekniska här... Och ja, tekniska högskolan.
0: Ja, du har inte blivit ivägkörd än.
2: Inte än.
0: Nej.
2: Jag får vara här och jag har ju träffat så mycket härliga elever som har berättat om att de har tagit skolfoto i början på terminen. Och en del har gjort sådana här, en magnet man kan sätta på kylskåpet med fotot. Och de ger bort till mormor och morfar och sådär. Så det är spännande att höra vad de gör med korten.
0: Ja, Theo, du berättade ju tidigare att du hade en period då du klädde dig i kostym.
3: Ja.
0: Hur gammal var du då?
3: 6. Varje dag. Jag ville ha en Windsor-knut för jag hörde att James Bond hade en sån. Så då tvingade mamma att knyta mig slips varje dag innan jag skulle till skolan. Jag gick ju för James Bond-looken, men jag ser mer ut som en konsult.
0: Det är lite Papphammar,
3: ja,
0: över det.
3: Jag kan lägga upp den med.
0: Underbart skolfoto. Ja. Lilla konsult Theo, 6 år. Ja, fantastiskt. Ja, alla ni andra också, det är så kul att ni bjuder på era gamla skolfotobilder i tråden där på vår Facebook-sida. Det är ju skolfotots dag idag.

0: Radio Gaga med Queen här i P4 Stockholm. 7:15, alldeles strax 16 minuter över om vi ska vara petiga. Ja, det är dags för det första avslöjandet i årets Nobelpriskavalkad idag. Vi får veta vem eller vilka som tar emot Nobelpriset i fysiologi eller medicin, Theo.
1: Ja, riktigt spännande. Och även i år så finns upptäckter bakom viktminskningsmedel med spekulationerna. Och bland de som har dykt upp bland förhandstipsen finns forskare som har bidragit till utvecklingen av de storsäljande diabetes- och viktminskningspreparaten. Så strax före lunch någon gång. Då vet vi.
0: Ja, våra reportrar som har kikat närmare på skolskjutsbolaget Cab Online hårt kritiserat att de har fortsatt göra så. För tidigare i februari så skrev ju Stockholms stad på ett nytt avtal med företaget och nu visar det sig att företaget blöder ekonomiskt.
1: Ja, det kan man minst sagt säga. Våra kollegors granskning visar att Cab Online bland annat har gått till borgen för moderbolagets skulder på omkring 1,4 miljarder kronor. Inga småsummor. Sen har man även fört över mer än en halv miljard kronor till moderbolaget. Och bara veckor innan avtalet skrevs mellan Stockholms stad och Cab Online så ställde moderbolaget in sina ränteutbetalningar. Och det är ju inget bra tecken för att fordringsägarna till slut kan begära bolaget i konkurs eller att bolaget själva försätter sig i konkurs. Så att det ser inte bra ut.
0: Nej, men man kan väl ändå tycka att Stockholms stad borde ha gjort en ekonomisk kontroll innan man skrev det här avtalet.
1: Jo då. Våra kollegor har snackat med Stockholms stad och de säger att Cab Online klarade de ekonomiska kontrollerna men att de inte kan svara på om moderbolaget granskades.
0: Ja, och i Ekot så hör du mer om att över 850 elever fortfarande inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Skolfotots dag har vi idag, 5 oktober. Och Anna-Karin, du träffar en av alla skolfotografer i länet på väg ut på ett uppdrag.
1: Jajamensan, det är jag tillsammans med skolfotografen Nettan. Vi har tagit oss till Skarpnäck här i ett villaområde. För vad händer här idag?
2: Ja, men här händer det. Jag ska träffa en dagbarnvårdare och jag ska fota 10-12 barn. Så att jag är superladdad. Jag har varit uppe sedan klockan 6 i morse här och packat bilen.
1: Ja, men låt oss ta oss in i bilen och packa ur allt som du behöver ha med dig. Nu öppnar vi dörrarna här till din lilla skåpbil. Och det är ju en svart, ganska ordentlig vagn här nu. Ner och slamra på marken. Och herregud, här har du grejer. Det är såklart fårskinsfäll. Det känner man ju igen. Det är den berömda gröna grisen. Vad är det här för randig liten kompis då?
2: Det är Randy. Randiga tigen, min kompis. Han måste med.
1: Ja, och det är stora trälådor med leksaker. Och de här trälådorna misstänker jag att barnen också kan sitta på eller alternativt hålla sig i om man är lite vinglig så där som barn kan vara. Du, om vi pausar dig lite mitt i ditt arbete här. Skolfotografiet, man hör ju ändå att det är inte alla skolor som tar såna längre. Är skolfotot på väg att dö ut?
2: Nej, tycker inte jag. Det är någonting, jag vet inte faktiskt, men jag tror att det kommer fortsätta. För det blir en kult. Man vill ha den här gruppbilden och katalogen. Och, så jag hör ju många som är ledsna för de som har tagit bort det här med skolfotografering.
1: Så att, ja. Vi utvecklar det lite kanske så att vi till och med vi tar på arbetsplatser, vi tar på seniorboenden. Borde vi inte ta fotografi gruppbild med våra kollegor också?
2: Det tycker jag låter en jätterolig grej. Det är kul med gruppbilder, jag älskar gruppbilder.
1: Tillbaka till den där ångesten med att håret ska ligga rätt och man ska ha rätt leende och sådär. Men när du tar en gruppbild av på säg en skolklass, hur gör du för att inte det ska vara någon som blinkar? För det där, för då får man ju leva med det resten av året sen.
2: Nej, men jag tar många bilder så att man får ha många, fota mycket hela tiden. För det är alltid någon som blundar.
1: Ja, det är så.
2: Ja.
1: Vad är det svåraste med ditt jobb?
2: Det svåraste är... Nej, men jag vet inte om det är något svårt. Jag tycker bara att jag tycker att det är jättekul.
1: Men du har hållit på så länge, ja, också. Fick din första kamera när du var 9 år.
2: Ja.
1: Så... Då har man rutiner.
2: Ja, nej, men jag tycker det är kul. Det är väl... Ja, nej, jag kan inte säga någonting just nu som jag...
1: Det kanske är fröknarna eller lärarna som är de kluriga att få till. För de ska ju också vara avslappnade.
2: Barnen, om de är knepiga och som är lite myror i brallan, då får man jobba lite. Då är det...
1: Du är ju otroligt fysisk när du jobbar, har jag märkt. Du har ju... Får jag känna på dina knän?
2: Yes.
1: Det är en konstig fråga. Du har vadderade knän. Man skulle kunna tro att du är snickare, men det är du inte. För du är liksom upp, ner, hit, dit.
2: Ja, precis. Man måste vara fysisk. Man kastar sig på golvet, kastar bollar, leker. Och man måste vara snabb. Så att man hinner med att få en bra gruppbild på allra helst där det är små 1-åringar och 2-, 3-, 4-åringar. Då måste man vara snabb. Och rolig.
1: Ja, det är så. Men du har grejer som du brukar säga för att få det att bli lite roligare.
2: Precis. Man kan alltid lägga en liten sånt. Eller med någon gosedjur som de skrattar alltid barnen.
1: Det där funkade på mig också. Ja, så att det där verkar inte bara vara för barn. Du, din specialitet är ju att fota barn. Och många som lyssnar skulle nog uppskatta 20 tips ifrån dig. Men om du ska ranka dina 3 bästa tips nu då, för att få till ett bra fotografi på sitt barn eller barnbarn eller vad det nu må vara.
2: Ja, man ska vara ganska långt ner så man inte står upp och fotar och komma nära. Så att... Det ska man vara. Långt ner. Där barnen är.
1: Mm. Komma ner.
2: Komma ner på marken. Skaffa knäskydd. Var långt nere så att man är nära. Och så.
1: Mm. Och mer då?
2: Och vara rolig. Och kasta bollar kanske. Eller, nej, det är på vad man ska fota för någonting. Alla vill inte. En del ska ju ha kanske lite allvarliga bilder också. Så.
1: Långt bort eller nära?
2: Nära. Jag är nära.
1: Alltid närmare än vad man tror säkert.
2: Ja, ja.
1: Du ska få lasta din vagn fortsatt här med grejer. Det är liksom inte bara det. Nu är det den andra trälåren här med leksaker och grejer. Och sen så är det några kameror behövs antagligen också. Så att, ja, vi har att göra här, jag och Nettan.

Norli KKV där jag hänger min hatt. Ja, det blir tydligt att allt fler är oroliga för kommande hyreshöjningar, höll jag på att säga, men jag menar räntehöjningar, för allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån. Det visar SCB:s boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt bankens senaste mätning. Och inte sedan början av 2022, precis innan Riksbanken inledde sin förra höjningscykel, så har så många funderat på att binda bolånet, säger banken. Tanita Tikoram här, Good Tradition.

0: Anita Tvekaram, Good Tradition. Klockan den närmar sig halv nio, eller hon blir snarare halv nio. Theo, du ska ge oss senaste nytt.
1: Precis, och vi inleder med att Stockholms stad har skrivit ett nytt större skolskjutsavtal med kritiserade företaget Cab Online. Nu visar P4 Stockholms granskning att bolaget gått i borgen för moderbolagets miljardskulder och pantsatt sina aktier.
2: Det är ju lite oroväckande då om det är så att de fordringsägarna till slut kanske begär bolaget i konkurs därför att de inte kan betala.
3: Säger nationalekonomen Sofia Lundberg vid Umeå universitet. I februari tecknade staden nya ramavtal med Cab Online Region Stockholm värda omkring 1,5 miljarder kronor. Företagets moderbolag hade samtidigt obligationslån på omkring 1,4 miljarder. De lånen har skolskjutsbolaget i Stockholm gått i borgen för och pantsatt sina aktier. Stockholms stad säger att bolaget klarade de ekonomiska kontrollerna, men kan inte svara på om moderbolagets skulder granskades. Cab Online säger att finansieringsmodellen inte påverkar den operativa verksamheten.
1: Och där hörde vi reporter Rusbe Jalaye. Nästa års Nobelmiddag kan behöva genomföras med byggnadsställningar framför stadshuset. Orsaken är att tornet i Stockholms stads stadshus behöver totalrenoveras, rapporterar Mitt i. Än har politikerna inte tagit alla beslut som krävs, men hinns det med under året bedömer stadens tjänstemän att byggnadsställningarna kommer upp i början av 2027. Nackas högsta punkt ska få ett utsiktstorn, det skriver Nacka Värmdö-Posten. Det handlar om det 82 meter höga telegrafberget i Älta som snart ska få ett 4 meter högt utsiktstorn i trä. Två liknande torn har redan byggts uppe i Ryssbergen och på Himlaberget i Velamsund. Nacka kommun avsatte 6,5 miljoner för de tre utsiktstornen i kommunfullmäktige under hösten 2023.
0: Kollar vi trafikläget då. Karin, hur ser det ut på vägar och spår runt om i landet?
4: Ligger kvar lite kö på E4 Uppsala vägen upp mot Upplands Väsby. Det är efter den tidigare olyckan som var där, men alla körfält är öppna sedan en stund tillbaka. Fortsatt en hel del infartsköer och det ligger kvar en kövarning för Södra länken i riktning mot E4 E20. Blev en del tågkö också förbi Älvsjö. Det stod ett tågstilla ett tag med ett sjukdomsfall ombord. Tåget är på rull nu sedan en liten stund tillbaka.
0: Av vädret idag då, mycket moln men mest uppehåll, 14-17 grader någonstans och ganska så blåsigt. Sydvästliga vindar med friska vindbyar som i eftermiddag kan öka till hårda.

0: Och nu är en uppdatering från Radiosporten och Pontus Lind.
1: Vi börjar på snö.
2: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har Internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt i TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället, enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
1: Reporter Isabel Gradin. Ikväll, då är det dags för landslagsfotboll igen.
3: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
4: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
3: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
4: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv, och jag hoppas vi kan kunna göra en bra prestation.
5: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
4: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt, som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
1: Reporter Emanuel Nashed, matchen hör du i P4 här ikväll. Svensk Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång.
0: Jaha, och på Radiosporten då börjar vi täppa till, Karin, eller ja, vi och vi, men ja.
6: Trafiken har täppt till och man stänger infarter in i Södra länken. Som vanligt är det då från 222 och Gullmarsplan som är stängda.
0: Och mer om Cab Online, det omtalade minst sagt och kritiserade skolskjutsföretaget här i Stockholm som våra reportrar granskat under en längre tid. Ja, och det senaste är den här soppan alldeles strax med reporter Maud.

0: Enrique Iglesias Rhythm Divine här i P4 Stockholm. Ja, det riktas ju återigen kritik mot Cab Online och hur de levererar skolskjuts i Stockholms stad. Idag får bolaget med ett nytt avtal dessutom större ansvar för skolskjutsen. Med mig i studion nu, Rosbeth Djalej och Maud Johansson, reporter här på P4 Stockholm. Ni har ju tittat närmare på det här och kritiken, den handlar ju bland annat om en polisanmälan.
1: Ja, det handlar om Tiam som är 10 år. Mamman blir uppringd av en förare en morgon. Han kommer 30 minuter för tidigt och de har inte träffat honom förr. Sonen får med sig frukost i en påse på väg till skolan i Fruängen. Mamman, hon kan följa sonen i en app som Cab Online har. Och där ser hon hur Tiam plötsligt är i Husby istället. Och sen försvinner spårningen och föraren slutar svara i telefon.
0: Fruktansvärt obehagligt. Vi tar och lyssnar på mamman, Mandana Lagerlöf.
2: Så jag kan inte längre se vart han befinner sig. Och så ringer jag Cab Online och frågar vart är mitt barn? Panik. Jag ringde skolan och typ hyperventilera för att jag inte visste vad jag skulle ta mig till. Vart är han? Vart är Tiam? Efter en timme och 35 minuter så får jag ett samtal ifrån skolan att nu är Tiam framme. Och det enda jag hör är att de säger, hej hjärtat, vad har du i handen? Och då vet jag ju att det var hans frukost liksom.
0: Man hör ju att hon blir otroligt illa berörd även av att återge den här berättelsen. Mm. Och alla, vem som helst som är förälder kan ju sätta sig in i situationen.
1: Ja.
0: Spårlöst borta helt plötsligt. Var är mitt barn? Fruktansvärt. Vad hände sen?
1: Ja, föraren hade plockat upp ett annat barn i Husby, men det vet ju inte mamman om. Att det här var en konstig rutt som föraren hade fått den morgonen. Och under årens lopp så har det varit så många problem som hon anmält till skola, till kommun och till Cab Online. Och den här gången så polisanmäler hon händelsen.
0: Och vad händer med den anmälan då?
1: Ja, men till oss då så beklagar både Cab Online och Stockholms stad som ju ansvarar för skolskjutsen och avtalet med Cab Online. De beklagar det som har hänt och polisen lägger ner anmälan.
0: Det här är ju en händelse. Mm. Men det har ju alltså varit större problem under hösten. Under en vecka så rapporterades det in 400 avvikelse. Alltså det är ju helt galet många. Det innebär att det är problem med 14% av resorna som de levererar den veckan. Men ni har ju också tittat närmare på företaget Cab Online ur andra liksom aspekter. Vad ser ni då?
3: Ja, vi har tittat på det här. Ekonomin först och främst då, bolaget som kör de här skolskjutsen. Och det visar sig att det här företaget som heter Cab Online Region Stockholm ingår i ett större koncern. Och det här koncernen, moderbolaget, har skulder på 1,4 miljarder kronor. Och det är just den här lokala företaget i Stockholm som gjort upphandlingen med Stockholms stad. Det är de som står för de här aktiernas, eller för de här skuldernas borgen. En så kallad oåterkallelig och ovillkorlig borgen, det hårdaste formen som finns. Och de har också pansat sina aktier och sina varumärken för det här lånet. Och de har under tiden, de senaste 2 åren, fått över 500 miljoner till moderbolaget.
0: Och vad kan det här då innebära? Varför blir det här så viktigt?
3: Ja, det här kan innebära en risk. Jag berättade det här upplägget då med lån och pantsättning all där för nationalekonomen Sofia Lundberg vid Umeå universitet. Och hon tycker att det här är väldigt oroväckande, hon kallar det för, och menar att fordringsägarna, alltså de som har de här lånen, kan komma och begära bolaget konkurs. Och då stannar all skolskjuts i Stockholm.
0: Så det låter som ett företag som blöder. Men Stockholms stad har ju alltså precis skrivit ett nytt avtal med det här bolaget.
3: Ja, ett större avtal för åren 2026 till 2030 och det är värd omkring 1,4 miljarder kronor. Och staden säger att man har gjort ekonomiska kontroller, de har gjort en så kallad UC som är väldigt standard. Men de kan inte svara om de har kollat moderbolagets skulder eller det här, ja, det företaget som de skrivit avtal med, deras pantsättning. Och jag kan berätta att innan, alltså ett par veckor innan de skrev på det här stora avtalet, så moderbolaget ställde in sina ränteutbetalningar.
0: Ja, Ja, det låter ju inget vidare. Vad säger Cab Online om det här då?
3: De säger att det är ett upplägg som de har. Koncernens finansiering ser ut så här. Och de tycker att det här inte påverkar den operativa verksamheten i Stockholm.
0: Okej. Det är annat som påverkar det i så fall, för fungerar gör det ju inte. Nej. Tack så hemskt mycket, Rospe och Maud. Och jag gissar att fortsättning följer.
1: Ja.

0: Agnes med Ego här i P4 Stockholm. Jag vet inte om ni har tagit del av den här fruktansvärt märkliga pesthistorien ifrån Ryssland. Det är en mycket, mycket märklig nyhet. Det handlar ju om en laboratoriearbetare som forskade om pesten i Sibirien. Och det som förvånar mig först och främst är att man ens forskar om pesten, alltså liksom finns det? Det var inte det här någon medeltida?
1: Ja, det känns rätt länge sedan.
0: Eller hur? Men så var det i alla fall. Och den här forskaren har nu då avlidit i en okänd infektion. Och det här väcker ju många frågor. Och man är ju också lite rädd nu. Handlar det här om att pestsmittan helt enkelt har läckt?
1: Ja, okänd infektion och att den här personen har jobbat med pestsmitta, det väcker ju, det är ju en del varningsklockor som ringer liksom. Och sen det framkommit att kvinnan jobbade som laboratorietekniker på Irkutsks antipestinstitut nämligen, och i flera sjukhus i staden därefter har satts i karantän och så, och oron för pestutbrott har ökat, och nu efterlyser man en förklaring och köper hem antibiotika förebyggande syfte.
0: Ja, och vissa bär munskydd och handskar på offentliga platser. Lasse, hade du läst om det här eller hört om det?
2: Ja, jag har hört om det. Jag fick för mig, jag hörde också att hon hade väl tappat typ ett provrör eller någonting med det här och på så vis blivit smittad.
0: Ja, men vad säger Ryssland om det här då, tror du?
2: Vad Ryssland säger om
0: ja,
2: det här?
0: Ja, vad säger de om det här, nyheten
2: ja,
0: att hon skulle
2: de
0: ha?
2: Säger ju, de vill ju inte att det ska komma ut, för det har ju varit väldigt sådär hysch-hysch runt det. Ja. Men vad kan de säga? Jag förstår att du har något klurigt på gång här till mig, men jag kan inte komma på pest och Ryssland. De säger väl njet.
0: Ja, det federala hälso- och konsumentmyndigheten säger, de vidhåller, citat då, den sanitära och epidemiologiska situationen är stabil. Det där vi landar helt enkelt.
1: Ja,
0: det är stabilt. Ja, vi går vidare till en helt annan nyhet.
2: Vänta, Mia.
0: Ja?
2: Var det inte Dr. Alban som körde det också? Det är stabilt.
1: Det är stabilt. Han är deras statsepidemiolog. Ja. Alexa Knäcke.
2: Han är ju doktor. Eller tandläkare.
0: Ingen skugga över Dr. Alban. Men från Dr. Alban till något helt annat. Vi hörde Björn Jansson som var kulturreporter recensera Tom Cruise senaste film. Den hade premiär här i fredags. Den heter Digger. Och var det någon av er som gick och såg den?
1: Nej.
2: Nej.
0: Nej, behöver ni inte göra heller då?
2: Nej, för nu får vi ihop säcken. Den var som pesten.
0: Ja, den floppade något enormt. Och enligt branschtidningen Variety så kommer den att bli en av årets största floppar och kanske även någonsin.
1: Det låter ju inte jättebra.
0: Speciellt
1: med tanke på
0: att
1: det är ett liksom prestigeprojekt. Tom Cruise är inte jättebillig att anlita, och det är också Alejandro González Iñárritu som har regisserat den, och den här filmen kostade uppemot 180 miljoner dollar att göra. 1,8 miljarder. Och marknadsföringen av den här filmen uppges har kostat ytterligare 100 miljoner dollar. Så att det är mycket pengar att tjäna in, och det verkar man inte ha gjort.
0: Nej, publiken svek. Drog in 48 mille i Nordamerika och ytterligare 12 miljoner i resten av världen. Och därmed då skulle det kunna orsaka filmbolaget Warner för en miljard förlust verkligen. Ja. Jaha, se där. Är det första gången Cruisan floppar, eller?
1: Jag vet inte. Det känns ju inte så här jätte... Det är inte jättemånga gånger man har stått och pratat om att Tom Cruise filmer floppar liksom.
0: Men är det bara jag, eller blir ni inte lite lockade av att se den nu?
1: Jo, verkligen. Jo,
0: det är PR-trick. Man är ju så knäpp.

0: Jocelyn med Cherry Pick, en av våra finalister i vår tävling P4 Nästa Stjärna Stockholm. Och gillar du den här, då ska du rösta genom att smsa till 720 20, och så skriver du 2504 eller ringer 099 125 04. Cherry Pick, så heter låten. Och den här veckan ska vi träffa alla finalisterna, och först ut är ju finalist nummer 1 Amy Ray, som du hör i nästa timme. Apropå nästa timme, vi slår över nu, för klockan den blir 9 och det är dags för Ekonyheter.
1: En månad efter terminstart var det över 850 elever som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är, det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
3: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
4: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
2: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
4: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
2: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
1: Reporter här Andreas Eriksson. I Jemen har den saudistödda regeringen nu inlett en stor militär offensiv mot houthierna. Målet är att återta områden som den iranstödda houthirörelsen kontrollerar.
5: Intensiva strider pågick under natten på flera

0: åkallade Lalemi Stal för en teaterföreställning. Samtidigt meddelade Houthierna att de har attackerat mål i Saudiarabien. Bland annat anläggningar som tillhör det saudiska oljebolaget Aramco. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Berlin vill vänsterpartiet Die Linke lösa problemen med höga hyror genom att tvångsöverta de stora bostadsbolagen. Och det här kan påverka svenska pensionssparare som äger delar av bolaget Heimstaden. Men Heimstadens hyresgäst Luke Reed tycker att det är en bra idé.
2: Ja, ich vote för Die Linke, weil ich
3: Luke Reed bor i en av de 20 000 bostäder som bolaget Heimstaden äger här i Berlin. Och han röstade på Vänsterpartiet Die Linke just för att han tycker att det skulle vara bra om bostadsbolagen togs över av delstaten. Die Linke vill verkställa resultatet av en tidigare folkomröstning i Berlin om att tvångsöverta bolag som har mer än 3 000 lägenheter. För det skulle bolagen kompenseras, men bara med mellan 40-60% av marknadsvärdet. Och det skulle också kunna påverka svenska pensionsfonder. Tillsammans äger nämligen Alekta nästan 40%, Folksam närmare 20% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagen att ta över bolagen, men flera ekonomer har varit kritiska till exproprieringen. Michel Feuchtländer på Tyska ekonomiska institutet i Köln talar i ARD om en stor skada för investerarna.
4: En echter wirtschaftlicher Schaden für die Investoren.
3: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Ett blodprov kan kanske i framtiden ge tidigare besked om risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet, rapporterar P4 Östergötland. Vi hör forskaren och läkaren Filip Hamareus.
5: Vi har tittat på bindvävsproteiner i blod och hur de kan förutse risken för hjärt- och kärlsjukdom.
6: Vad innebär det för möjligheten då att framåt kunna förutse och kanske också förebygga att till exempel kärlkramp eller en infarkt eller liknande?
5: Förhoppningsvis skulle man kunna använda en sån här protein eller ett sånt här blodprov för att helt enkelt bättre förutse risken.
6: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.
1: Och Ekostudion, Daniel Wockner.
7: Och en trappa ner så hittar ni det här gänget, alltså morgongänget P4 Stockholm. Mia och Theo på plats i studion och ute på stan har vi Anna-Karin och Lasse. Och håller koll på trafiken, det gör Karin Bergen och hon ska få berätta hur det ser ut.
8: Morgontrafiken börjar faktiskt klinga av. Det rullar fortsatt trögt över Johanneshovsbron och in mot Centralbron. Men annars börjar det se ganska bra ut på infarterna. Blodbussar hittar du idag. En i Mörby, Svärdvägen 13. En vid Kista Galleria och en i Södertälje på Granparksvägen 8.

0: de andra med Kent här i P4 Stockholm. Ja, nu har det ju ljusnat och ni har hunnit känna lite på vädret och sådär. Lasse och Anna-Karin, våra reporter på stan. Tycker ni att SMHs prognos stämmer? Det vill säga mycket moln, mest uppehåll, 14-17 grader, sydvästlig vind med hårda. Nej, friska vindbyar. Det är först eftermiddag de blir hårda. Vad säger ni?
1: Full pott.
2: Ja, men helt okej.
0: Ja, det verkar funka. Ja, men se där. Ja. Och imorgon blir det sol igen. Det var väl härligt.
2: Nu är det sol igen och nu är det sol igen. Alltså vet vi inte hur länge solen varar.
1: Till påska.
0: Nej, men, nu spårar ni. Jaha, Lasse, hovrar du fortfarande runt vid tekniska?
1: Ja, inte. Jag har faktiskt bytt lite position. Jag är ju på jakt efter mest skolbarn och prata om skolfoto. Men nu verkar det som att nästan alla har börjat plugget.
0: Ja, vad bra.
1: De verkar vara inne nu.
0: Ja, de håller tiden. Jaha, ja. Och Anna-Karin, du tog ju rygg på just den skolfotograf.
2: Ja, men hon måste ju också få tid att arbeta, så att Nettan håller på att fotografera ett gäng förskolebarn nu och jag har tagit mig till Hornstull och letar efter, alltså jag försöker se om jag kan se på utseendet om folk ska vara med i P4 Nästa stjärna.
0: Just
2: hur ser en sån ut? Kanske den där, nej, den håller någon hink med någon hammare i, det känns inte aktuellt. Nej, men jag fortsätter spana.
0: Ja, någon som ser ut och siktar mot stjärnorna. Reach heter ju låten och det är ju Amy Ray du ska träffa idag. Finalist nummer 1. Vad härligt. Spännande att få höra henne. Theo, du har ju lagt upp en fantastisk bild. Den är ju egentligen inte ett skolfoto, men den kräver ju nästan att man går in i tråden och letar upp den, måste jag säga.
2: Det är det bästa jag någonsin har sett.
3: Ja, det är lite smått pinsamt, men jag hade ju en fas när jag var typ 6. Där jag var väldigt inspirerad av James Bond, så jag ville bestämt ha kavaj med tillhörande slips varje dag när jag skulle till skolan. Och just den här dagen så var den lokala tidningen i Luleå på plats på skolan, för vi skulle ha någon sorts jag vet inte, 6 års seminarium om förnyelsebar energi.
0: Ja, det bästa med hela alltihopa tycker jag är att det här tidningsklippet har ju en härlig bild, eller en härlig bildtext. Mm. Och då står det ju här att Theodor Odhag, 7 år, berättar att vattenkraft är bra för miljön.
3: Det är verkligen VM i lillgammalhet. Alltså, det är liksom,
0: i bängen!
3: Det är helt sjukt.
0: Helt underbart. Ja, om ni inte har tittat på den här bilden så tycker jag att ni ska ta...
3: Varför lät mina föräldrar mig gå så där till skolan?
0: Det är helt fantastiskt. In i tråden och dela gärna en bild du med.

0: Kvart över nio är klockan. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om Stockholms nya tunnelbana. Det ser ju nämligen ut att bli betydligt mycket dyrare än vad man först hade tänkt sig. 30% mer än den ursprungliga finansieringen. Och närmare 100 miljarder kronor. Och det här 100 miljarder kronor låter ju sjukt mycket. Men tydligen inte.
1: Ja. Ja, det är ju jättemycket pengar. Det är ju onekligen. Men enligt en forskare på New York University, NYU, som Dagens Nyheter har intervjuat, så ligger kostnaden ändå ungefär på det globala snittet för vad det brukar kosta när man bygger tunnelbana. Men per kilometer så kostar utbyggnaden omkring 3,3 miljarder kronor. Det låter jättemycket. Men hör och häpna att det är ungefär 8 gånger billigare än den planerade utbyggnaden av tunnelbanan i New York. Det är helt sanslöst. Det är runt 26 miljarder kronor per kilometer.
0: Man skulle kunna säga att vi är bra mycket bättre än de over there på planerat bygge, med andra ord då.
1: Ja, det finns alltså grader i helvetet när det kommer till resursslöseri. Ja,
0: verkligen. Du, förra veckan, du hade lite så här luftigt schema kan man säga. Jag var lite ledig, du hade jobbat helg och sådär. Ja. Jag vet inte om du hängde med och följde det här dramat ombord på Fly Dubai. Mm. Nej, din kollega Rut och jag satt i studion och såg det här vecklas ut under sändningens gång. Och nu visar det sig att en andre pilot från Oman, som ju attackerade första piloten ombord på Fly Dubai-planet mellan Dubai och Tel Aviv förra veckan. Han hade planerat attacken och kraschade det här planet på Ben Gurion-flygplatsen innan han anställdes.
1: Oj.
0: Och det är två israeliska tjänstemän som uppger det här nu för Reuters. Och det här är inte ens första gången som han planerade en attack.
1: Nej, för tydligen enligt en tredje källa så hade piloten tidigare i år, även det under en flygning till Tel Aviv, planerat att kapa och krascha planet. Men av någon anledning fått kalla fötter eller ändra sig.
0: Åh, herregud, vilken tur att de kunde stoppa honom. Jaha, måndag den 5 oktober har vi idag och nu kör det igång. Det här pärlbandet av tillkännagivande, vilka är det som får årets Nobelpris? Och idag är det första då fysiologi eller medicin som ska tillkännages.
1: Exakt, och även i år så finns en del upptäckter bakom viktminskningsmedel bland annat med spekulationerna. Och bland de som har dykt upp bland förstahandstipsen så finns en forskare som bidragit till utvecklingen av ett av de storsäljande diabetes- och viktminskningspreparaten. Så att strax före lunch vet vi vad det barkar åt.
0: Det vet vi. Ja, här väntar ytterligare en av låtarna som är med i finalskörden till P4 nästa stjärna. Den här killen heter Fredrik Jean Venard. Låten heter Solo. Han är finalist nummer 3. Det betyder att det ska vara en trea på slutet om man vill rösta på låten. Om man ringer gör man det på 099-125-03. SMSar gör man till 720-20. Då skriver man 25-03. Här kommer den. Solo.

0: Ja, finalist nummer 3 alltså i P4 nästa stjärna, Fredrik Jean-Venard med Solo här i P4 Stockholm. Med mig i studion nu, Leonard Goldberg, politikreporter här på P4 Stockholm. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Du, nu har det ju gått 2 veckor sedan valet och ingenting har hänt, känns det ju som. Ja, men för oss utanför, det är klart att det har hänt. Det pågår ju samtal hela tiden fram och tillbaka. Men det jag framförallt har tagit med mig, det är ju röda linjer.
1: Ja.
0: Alltså, jag har aldrig hört det så ofta i hela mitt liv.
1: Nej.
0: Och först var det så här, vad är det?
1: Ja.
0: Det känns som att det var liksom, det har något som har trendat.
1: Det måste, om man går in, det finns ju någon så här medier, så här retriever, någon sån typ av tjänst som gör att man kan kolla hur ofta ett begrepp används i media. Det lär ju ha gått rakt uppåt.
0: Ja, de lär ha slått något form av rekord.
1: Mm.
0: Och Ekot har pratat med Magnus Engsahl som forskar om just politiskt språkbruk. Och han har också liksom pinpointat det här. Att begreppet
1: verkligen
0: har liksom slagit rekord. Och det används ju framförallt för att kritisera motståndaren. Och liksom, det är som typ käbbel och pajkastning, dagisbeteende menar han på. Men nu ska inte du och jag prata röda linjer.
1: Det hade varit kul.
0: Fast det är lite där vi är ändå med låsningen i regeringsfrågan. Men du, hur går det då med kommunerna i Stockholms län? Är det massa röda linjer mot varandra här också? Eller?
1: Alltså generellt så är det inte lika många på kommun- och lands- eller regionnivå. Så här, Stockholms län har 26 kommuner. Från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. Och det är alltså ganska många små parlament som måste bildas och formas. Och bland dem så har det här politiska styret, alltså den majoriteten, blivit klart i 8 kommuner av 26. Så det är alltså 8 kommuner som har blivit varit snabbare än regeringen, som ju bekant inte har bildats än.
0: Ja, jag läste bara här om dagen om situationen i Täby och hur de nu skickar ut Centern som hamnar i opposition helt plötsligt.
1: Ja, och det gjordes ju också lite också mot bakgrund av det som händer i rikspolitiken, att Centern har gått på liksom gått med de rödgröna nu enligt Moderaterna på rikspolitiken, och då får det konsekvenser lokalt, menar de.
0: Ja, då sköt Moderaterna en röd linje där.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Men du, borde det inte bli klart lite snabbare när vi kommer ner på region- och kommunnivån då?
1: Ja, alltså man kan ju tänka det att så här, nu är valresultatet klart, det är kommun, region, det är inte så viktigt. Men riktigt så enkelt är det inte. Kanske liksom, är det en ny majoritet som bildas, eller så finns det flera alternativ som är möjliga. De här partierna måste sitta varandra och prata och samtala. I några kommuner är det färdigt, men i flera andra är man liksom i fasen att partierna kanske känner lite på varandra, klämmer och känner lite på varandra, om man får säga så. Och ska vi samarbeta ihop, eller man kanske till och med har bestämt att ja, vi ska samarbeta ihop, men vad ska vi då ha för politisk plattform, vad ska vi föra för politik? Det här är ju partier som ska samarbeta ihop i 4 år och få ihop en gemensam budget. Då gäller det att man pratat ihop sig ganska rejält om innehållet. Det förhandlas helt enkelt runt om i kommunerna här. Om vi tar till exempel Stockholms stad, där har vi ju inget styre presenterat, trots att de rödgröna återigen får egen majoritet. Alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet styrde ju i 4 år, och nu kan de ju styra igen i 4 år, för de har egen majoritet. Det är 3 partier som känner varandra väldigt väl, och det är ju också den exakta koalitionen som har styrt i 4 år tidigare, men trots det så kan de liksom inte gå ut nu och säga så här, ja, men vi kommer styra i 4 år till tillsammans. För att nu är det en annan maktbalans. Socialdemokraterna är ju liksom det största partiet, men de backar ändå. Och samtidigt så har Miljöpartiet nästan dubblerat sitt stöd. Och vad jag får höra då är att Miljöpartiet har väldigt höga krav på det politiska innehållet och på poster. Så det finns liksom en dynamik mellan partierna som måste hanteras. Och det är väl sånt de sitter med nu.
0: Lite tuppfäktning,
1: ja,
0: nu då.
1: Ja, exakt.
0: Och såklart också vad pengar ska läggas på fram i
1: precis
0: de 4 kommande åren.
1: Och vilka poster man ska få och sådär.
0: Ja. Men hur lång tid kan det ta då, och får det ta egentligen?
1: Alltså i teorin kan det ta hur lång tid som helst. Vi kan ta till exempel Vaxholm som exempel, som efter förra valet bildade ett styre först i december. Och då kan jag tänka att de måste ha gått igenom alla möjliga alternativ verkligen, för styret som bildades känns väldigt unikt. Det kan inte vara många kommuner som där Moderaterna sitter i samma styre som Vänsterpartiet. De sitter ju där med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Så det kan ta väldigt lång tid. Och de måste bara få ihop en majoritet och en budget till slut.
0: Mm. Får hoppas att de lyckas med det innan nästa val bara då. Tack så mycket, Lennart.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca. Och en av morgonens nyheter handlar om det kritiserade skolskjutsföretaget.
1: Precis, för Stockholms stad har skrivit ett nytt, ännu större skolskjutsavtal med det kritiserade skolskjutsföretaget Cab Online, som har gått i borgen för moderbolagets miljardskulder.
2: Fordringsägarna till slut kanske begär bolaget i konkurs,
3: säger nationalekonomen Sofia Lundberg vid Umeå universitet. I februari tecknade staden nya ramavtal med Cab Online Region Stockholm värda omkring 1,5 miljarder kronor. Företagets moderbolag hade samtidigt obligationslån på omkring 1,4 miljarder. De lånen har skolskjutsbolaget i Stockholm gått i borgen för och pansat sina aktier. Stockholms stad säger att bolaget klarade de ekonomiska kontrollerna, men kan inte svara på om moderbolagets skulder granskades. Cab Online säger att finansieringsmodellen inte påverkar den operativa verksamheten.
1: Och reporter där var Rusbeh Jalaye. En mamma beskrevs av personal på socialtjänsten som en rättshaverist under ett samtal med Försäkringskassan. Nu får Enskede Årstavantörs stadsdelsnämnd i Stockholm kritik av justitieombudsmannen. Det var när Försäkringskassan kontaktade stadsdelen för en fråga om underhållsstöd som tjänstemannen beskrev kvinnan som en rättshaverist. Men det var helt oväsentlig information för frågan och även nedlåtande, skriver JO i beslutet. Nästa års Nobelmiddag kan behöva genomföras med byggnadsställningar framför stadshuset. Orsaken är att tornet i Stockholms stads stadshus behöver totalrenoveras, enligt Mitt i. Än har politikerna inte tagit alla beslut som krävs, men hinns det med under året bedömer stadens tjänstemän att byggnadsställningarna kommer upp i början av 2027.
0: Du var ju färdig där.
1: Ja, det var jag. Det var lite abrupt. Så jag... Det är något som hände.
0: Nej, det var... ska jag inte. Ja, men då längar vi till Karin, tycker jag. Hon har säkert något att säga om trafiken.
4: Ska jag också sluta på en inandning? Så?
0: Ja, gör det.
4: Jag konstaterar bara kort att det rullar faktiskt riktigt utmärkt nu. Vi har tagit oss förbi morgontrafiken och det är i princip fritt från några köer på infarterna.
0: Ja, och då tar jag en väderprognos som vi får se om jag kan avsluta då. Mycket moln men mest uppehåll, dagstemperatur 14 till 17 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten nu med Pontus Lind som inleder med ändrade VM-planer.
1: Vi börjar på snö.
2: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt till TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
1: Rapporterade Isabel Gradin. Svenske Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum då han kraschade strax före målgång. Hör Solbergs stora besvikelse i appen Sveriges Radio. Ikväll, då är det dags för landslagsfotboll igen.
3: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
4: Prestationen var bra, men vi är hungriga för mer och är besvikna efter senaste match.
3: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
4: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
5: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
4: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
1: Reporter Emanuel Nashed, lyssna här i P4 ikväll för fotboll.

0: Die Die med Shakira Burna Boy här i P4 Stockholm. Den 5 oktober som ju också är skolfotots dag, och det tog vi ju fasta på. Och på vår Facebook-sida där har alla utom Lasse lagt upp bilder på sig själv som barn. Och Lasse, han påstår så här, men de är i någon kartong någonstans. Eller handlar det bara om att det blev så bedrövligt kass på alla bilder? Så vill inte dela med dig.
1: Nej, precis tvärtom. När jag gick i första klass, kom hem i mitt första skolfoto, mamma och pappa frågade hur det var. Då sa jag är bäst som vanligt. Så att, det är det, jag vill inte liksom att... Jag vill att ni ska få skina.
0: Jag lovar, du hade varit gulligast av allihopa, Lasse.
1: Nej, jag tror mamma och pappa har dem i en kartong, om jag ska vara ärlig faktiskt. Mm. Men Mia, du är ju hittad.
0: Ja, jag låg ju upp en bild på mig, ett helt så klassfoto från när jag gick i första klass på Lillsjöskolan i Östersund med fröken Margareta Konradsson, världens bästa, och skrev då, gissa vad jag är. Ja, och det är klart, det är väl bara de som brukar gå in och kolla och möjligt har sett mig på bilder som ens kan vara med i tävlingen här. Men ja, jag har också noterat att jag är hittad.
1: Ja, polotröja va?
0: Jajamän, och det hade ju många. Vi snackar ju 70-tal här.
1: Ja, just det.
0: Men en mörkgul sådan, högst upp till höger står jag. Och sen så kommer en annan tjej där bredvid mig med vit polotröja med en kortärmad blus ovanpå. Ja, men då har ni mig. Och jag sa ju till kollegorna här inne i studion tidigare som inte kunde gissa, att som en ledtråd, jag ville vara kille, var impad av min storebror och hette Stefan. Ja, jag hade jag fått välja så hade jag varit kille och hetat Stefan. Ser lite ut som en grabb. Och vet du att jag blev till och med lite mallig när fotografen, skolfotografen, sa till mig: "Åh du grabben, är gult där, du kan flytta lite åt höger." Ja, det var inget som sårade mig inte. Jag blev snarare mallig. Men jag tyckte det var kul när man läste här, alla ni som har gissat, så står det till exempel så här: "Vad lustigt att alla 70-tals skolfoton ser likadana ut. När jag ser det så tror jag alltid det är min klass", skriver Pia. Och Monica är inne på samma spår. Och jag har också tänkt så här, varenda gång det dyker upp ett sånt så klickar jag upp det och börjar leta efter mig själv. Vi ser precis likadana ut allihopa.
2: Det är exakt samma kläder och frisyrer på typ alla. Så att det är...
0: Inte så konstigt.
1: Jag tror att det är så även idag, Mia. Skulle vi ta ett skolfoto idag och så spolar vi fram 30-40 år till, skulle man också säga, kolla vad alla såg likadana ut.
0: Så är det nog.
1: Jag tror det är så faktiskt. Man följer liksom åren, man följer trenderna. Och nu möter jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 förskolebarn. Och kanske i 4-årsåldern. Där kunde det bli ett snyggt foto.
0: Ja, du får klämma ihop dem då.
1: Ja.
0: Det är någon som låter ledsen där. Får se om du kan, du får jobba lite med gröna grisen eller vad det var Anna-Karin hade. Om du får låna den.
1: Han har ramlat inte bara en gång i höga gräset, utan 4-5.
0: Aj.
1: Ja.
0: Jag tänkte jag ska läsa upp Ingmarie K som kallar sig Daisy Blom här på Facebook, för hon hade en sån himla rolig berättelse. Hon berättade att ett år på gymnasiet så lät vi en av tjejernas glasögon gå runt i klassen och foto togs på både killar och tjejer med samma glasögon på. Och det här var 70-tal, bågarna var lite tjocka, inte sådär jättesnygga. Och fotografen var lite frustrerad på slutet och sa att han har inte varit med om att så många elever i en och samma klass bär glasögon. Och han hade ju problem att ta foto för det blev reflexer av glasen. Ett roligt minne som vi fortfarande skrattar gott åt efter 50 år. Ja, för vi är flera som fortfarande har kontakt. Bilderna blev bra, skriver Ingmarie. Men alltså, otroligt roligt att en hel klass bara kommer in med exakt samma båge liksom.
2: Men var det det eller gick de, jag fattar inte.
0: Ja, men när du tar de enskilda fotorna.
2: Ja.
0: Jag tar mina glasögon, tar av dem, ger dem till dig. Du går in och plåtar, du tar av dem, ger dem till nästa.
2: Varför då?
0: Som en rolig grej.
2: Det är en rolig grej.
0: Jag tror inte föräldrarna blev så glada dock.
2: Ja, det är
0: du
2: faktiskt...
0: har ju inte glasögon.
2: Nej, inte än.
0: Nej, men jag menar när fotorna kom hem där så måste de ju ha undrat. Men det här är så typiskt gymnasiegrej. Alltså.
2: Ja,
0: väldigt, väldigt roligt. Eller så kan man ju klä sig i kostym när man är, går
2: precis,
0: i 6 år.
2: Windsor-Knut.

0: Kommer ni ihåg att det var en härlig kvinna som hörde av sig från ett bageri som hon driver ihop med sin man, Moa Areskog Bergqvist, som sa att varenda gång de hör den här låten, då dansar de. Att det spelade liksom ingen roll var de var någonstans. De har dansat på stränder, på balkonger, i hissar, på gatan och så i bageriet varje gång som den här kommer. Så jag hoppas att ni gör det nu, Moa.
1: Det är mysigt.
0: Moa Areskog Bergqvist. Mysigt, eller hur?
1: Jag borde också ha en låt som jag dansar med min flickvän till.
0: Ja, får komma på en. Ja. Välj en ni gillar.
1: Nationalsång.
0: Knasboll. Ja, vi får se hur det går med den här låten. Det kan ju bli den, vem vet. Vi ska nämligen träffa en av våra finalister i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna nu, så det handlar ju om låtar. Och såklart så tar vi dem i ordning och börjar med finalist nummer 1 som du träffar nu, Anna-Karin.
2: Ja, jag har tagit mig till Söder, till Hornstull, hemmaplan för finalist nummer 1, Emmy Ray. God morgon.
3: God morgon.
2: Reach heter din låt. Berätta om den.
3: Så Reach kom till förra året. Jag vann ett pris som heter Brilliant Sounds. Och med det skulle jag då få spela in en Spotify single. Jag gick igenom ganska mycket förra året. Så det var ett steg, liksom, vad ska jag skriva om? Vad betyder? Hur ska jag kunna skriva den här låten när man mår dåligt? Men så den kom till av att jag hade liksom under en väldigt mörk period en liten, a little glimpse of hope that I was, alltså, som var liksom min, vad ska man säga, någonting som jag höll väldigt hårt i liksom. Så låten är grundad i ungefär att så här, can you reach even in the middle of a breakdown? Även när du känner att du inte kan göra någonting annat än att kanske bara ligga i din säng eller whatever it is, kan du fortfarande fortsätta att kämpa mot dina mål och dina drömmar i livet.
2: Gud, jag tror att det är något som många verkligen kan relatera till och en låt som jag tänker att många kan behöva höra. Yeah. Du har ju en bakgrund i Tensta Gospel Choir. Du har sjungit ihop med bland andra Sabina Dumba, du har sjungit för prinsparet. Men att ta steget ifrån kör då och nu stå, alltså där håller man sig lite i bakgrunden, man är ganska många på scenen och nu ska du stå själv då framme på scenen. Hur känns det?
3: Alltså jag älskar båda koncepten. Jag älskar att sjunga i kör och även typ om man sjunger solo i kör. För det är en sån mäktig känsla. Så att ingen, jag vet inte hur jag ska kunna jämföra de två, men jag älskar också liksom den här resan som man har gjort för att kunna våga att stå på scen själv. Just för att jag kommer från att jag har världens scenskräck. Så det har varit en resa att komma hit och stå själv och bära en hel scen själv. Så båda är lika mäktiga men typ på två olika sätt skulle jag nog säga.
2: Att sjunga framför kungligheter eller höras i P4, vad är störst?
3: Ganska rude question, för att båda är ju ganska nice. Men på två olika sätt, jag vet inte om jag skulle kunna jämföra.
2: Man får likställa dem.
3: Visst, jag tycker faktiskt man får göra det. Jag uppskattar båda väldigt mycket.
2: Men hur kommer det sig att du vill vara med i P4 Nästa Stjärna då?
3: Alltså jag tror nog att det är ett sätt för mig att dels nu till radio. Jag hörde min låt första gången på radio förra veckan.
2: Hur kändes det?
3: Alltså jag vet inte. Det var så, gud vad är det som händer? När man har drömt om någonting så länge och sen så är det att knacka på ens dörr. Då man så här, what is happening and is this really happening? Pinch me? Like, I don't understand. Men det var mäktigt. Det var jättestort och kul och lite det som jag pratade om, att så här, det här lilla hoppet, det är det ni ser idag. Det här är efter, vad ska man säga, the aftermath av det som man kämpade för förra året. Så keep on going, keep on reaching och bara så här, gör ert bästa även i de mörka stunderna. Liksom. Mm.
2: Och nu får ju alla lyssnare ta del av din låt Reach. Och vi ska höra den nu och du ska få på den. Varsågod.
3: Hej allihopa, mitt namn är Amarae. Lyssna på min låt Reach. I hope you love it. Puss och kram.

0: Ami Ray med Reach, vår första finalist. Vi ska ju möta dem allihopa denna vecka. Framförallt Anna-Karin ska göra det och vi får ju höra det. Imorgon är det dags för Aram Emanuel. Det är två killar som bildat en duo, låten heter Över broarna. Men det här var ju första då, finalist nummer ett. Och vill du rösta på just den här låten, vi tar det igen, då gör det genom att smsa till 720-20-25-01 eller så ringer man 099-125-01. Och allt om våra finalister hittar du på vår hemsida såklart. Det är bara att söka där på P4 Nästa Stjärna. Jaha, vi knyter väl ihop den här säcken för idag då och konstaterar att det blev en väldigt, väldigt rolig tråd på vår Facebook-sida, ja, Theo.
1: Magisk. Alla möjliga sorters frisyrer, alla möjliga sorters glasögon. Och liksom, vi kan även konstatera att olika tidsepoker är väldigt roliga på sina egna sätt. Det är verkligen spridda skurar. Vi gillar det.
0: Du slår ju rekord som bästklädd och jag som största snibbar, kan man säga. Och du menar inte örsnibbar, utan blusesnibbar. Det blir väldigt fel. Hörrni, vi hörs imorgon igen. Nu är det dags för Ekot.
2: Det blir nyval i Spanien. Det beskedet gav premiärminister Pedro Sánchez för en stund sedan. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, varför blir det nyval?
3: Ja, men det handlar om att de två lagförslag eller kungliga dekret som handlade om en reglering av bostadsmarknaden, de röstades ned i spanska parlamentet i fredags. Och det visar att Pedro Sánchez regeringsunderlag är ett väldigt skört bygge. Så det blev så att det katalanska separatistpartiet Junts, som är ett höger-mittenparti, de valde att inte gå på regeringens linje och därför så har han inte ett stabilt regeringsunderlag längre.
2: Ja, vad är det för politik han inte fått igenom?
3: Ja, men det var väldigt tydliga regleringar av bostadsmarknaden. Det viktigaste handlade bland annat om omedelbart hyresstopp och tillfälligt stopp av räkningar av särskilt utsatta personer. Men också en ganska omfattande reglering av den spanska bostadsmarknaden. Det handlar om hur man ska kunna handla och med bostäder på den spanska marknaden.
2: Och du kom ju nyss hem från Spanien där du bevakat stora protester mot bostadsbristen senast nu i helgen. Vad var budskapet från demonstranterna?
3: De kommer fortsätta protestera. Det planeras en generalstrejk med fackförbunden och hyresgästföreningen. För många spanjorer har tvingats flytta eller är rädda för att inte kunna bo kvar i sina hyreslägenheter för att det börjar bli så väldigt dyrt. Och man är just väldigt arg på att de här investmentbolagen har tagit över en stor del av bostadsmarknaden. Det skapar en väldigt stor ilska bland de här som protesterar i Spanien.
2: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade på ett labb med pestbakterier strax utanför Irkutsk i Sibirien har dött i vad som beskrivs som en farlig infektion. 200 personer ska ha satts i karantän, men ryska myndigheter är förtegna. Vita huset följer utvecklingen, rapporterar CNN. I Norge meddelar regeringen att de planerar att ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor

0: ses ju. Och det har vi såklart skickat iväg Rasmus på. Men till att börja med så tar vi en titt på trafikläget. Patrik Larsson är behjälp.
1: Det blir en snabb titt på trafiken, för det finns inga stora störande hinder i bildelen, och i det kollektiva håller man i stort sett tidtabellen.
0: Märkligt är att samtidigt som Patrik Larsson sitter inne på trafikredaktionen, så sitter Karin Berggren, som är trafik- och servicereporter, mitt emot mig här inne i studion. Det gör hon av en anledning som ju ja, på sätt och vis har med trafik att göra, men kanske ändå inte vad det handlar om, hör du strax. Här är Robbie Williams.

0: Ja, det är väl vår ambition någonstans här i förmiddagsprogrammet att inte bara entertain, någon form av infotainment. Kommer ni ihåg det? Det var ju väldigt populärt ord på 90-talet när man liksom skulle underhållas och samtidigt bli informerad. Jag vet inte, det är i alla fall den målsättningen vi har här. Ibland lyckas vi väl bättre än vad vi gör andra gånger.
1: Absolut.
0: Så är det. Jag missade just att binda mitt bolån, för när jag är på att göra det här. Mm-hmm. Men det lades om nu, jag har ju sådana här 3 månader som många har, men det lades om nu 1 oktober, så nu får jag vänta 3 månader till sådana fall.
1: Då verkar du tydligen vara en av fler som funderar på att göra det här. SCBs senaste boprisindikator visar tydligen att andelen som funderar på detta har stigit från 11-15%. Men är man mer inne på hyresrätt här i Stockholm, så tänker vi väldigt mycket på boende oavsett om vi hyr eller äger. Så kan jag berätta att en hyrestvåa i Tibble i Täby hade den kortaste väntetiden hos bostadsförmedlingen i september. Efter bara 13 dagar så fick den en ny hyresgäst. Allra längst kötid hade, som man ju kanske lite grann kan ana, en 4 på Östermalm. Hela 33,5 år fick någon vänta på den.
0: Men ändå, en 2 i Täby, tänker jag. Å andra sidan, man vet inte, Tibbleområdet, galoppområdet är mycket nybyggen. Det är ju intressant att veta vad det är för hyra på de här lägenheterna också.
1: Ja, men precis. Och det var ju det jag skulle komma till också, att nästan 1400 personer med just kort kötid, och då räknar man upp till bara 2 år, alltså från 0-2 år, har fått en hyresrätt på sistone. Och då handlar det ju till exempel om nybyggen, som du säger här. Vi hade som exempel en studentlägenhet i Kärrtorp, inte helt nybyggd, men jag vet att de har jättehöga hyror.
0: Alltså, precis, det var något uppe i hyresnämnden här någon.

0: trea i Vallentuna som de skulle ha 18 200 kronor för en månad. Och det är det Vallentuna nu en bit ut. Så att, ja, superhöga hyror på mycket av nybyggena. Ja, högsta punkt, det låter ju rafflande, det låter ju mäktigt. Inte fullt så mäktigt när man konstaterar att den högsta punkten är 82 meter.
1: Och vi pratar inte om att bo nu, utan vi pratar om ett utsiktstorn. Det handlar alltså om det höga telegrafberget i Älta som snart ska få ett högt utsiktstorn i trä. Det är Nacka Värmdeposten som skriver det här. Man har ju redan byggt två liknande torn, dels i Ryssbergen och sen på Himlaberget i Velamsund. Och Nacka kommun avsatte faktiskt 6,5 miljoner för de här tre utsiktstornen i kommunfullmäktige redan 2023.
0: Idag börjar Nobelveckan, alltså den veckan när pristagarna presenteras. Och Rasmus, vilken peren?
2: Ja, verkligen. Jag sitter vid busshållplatsen utanför radiohuset och väntar på 76an. Men det kunde lika gärna stå Nobelpristillkännagivanden på busskylten. 3 minuter, nu åker vi rakt in i den här Nobelveckan, kan man väl säga. Nu undrar man, ska det bli Drucker, Holst, Moisov, Fujimoto, Wang, Swanson, Springer, Yanagisawa, Mignot eller June eller någon helt annan som får Nobelpriset i kropp?
0: Mm.
2: Alltså fysiologi eller medicin.
0: Precis, det är bra att bara sammanfatta som kropp. Och ska det bli det här bantningspreparatet i år då? Det var ju många som trodde på det förra året, då blev det inte det. Nu är det samma liksom hås kring det i år, det återstår att se. Men innan vi är färdiga med den här rundringningen, håller jag på att säga, men genomgången av lite av det som vi pysslar med idag, Farsad, vi måste ha in radioapan på ett hörn också.
3: Ja, men det måste vi. Jag har tagit mig till Ekensbergsskolan i Solna och i ett klassrum bredvid 3A's klassrum. För de har precis fått höra det mysteriet som de har varit med och tagit fram, klass 3A Ekensbergsskolan. Jag ska prata med dem lite om hur det har varit, för de har helt enkelt fått påverka och vara med och ta fram Radio Apans mysterier den här veckan. En av dem i alla fall.
0: Och Rasmus ska träffa en fin, fin hund också innan programmet är slut. Hundar, ungar och ja, något hembryggt äppelvin lär det inte handla om, men en hel del annat. Katrin Reth sitter mitt emot mig här i Studio 40. Jag heter Alexandra Hammarlöf och det här är Cyril och låten Stumbling.

0: är en cover här, Cyril, som gör sin variant av någon, jag tror att det är en 80-talslåt från början, Stumbling In. Det får vi hoppas att du inte gjorde, Karin, snubbla in. Snubbla dig runt. Välkommen, Karin Berggren.
1: Tack.
0: Vad kul att ha det här inne i studion.
1: Ja, det är inte så ofta vi får sitta i samma studio.
0: Nej, det är det inte. Vi snackade lite i torsdags, du och jag ju.
1: Ja.
0: För att då var ju Farsad iväg och pratade om det här loppet som skulle springas då i den delen av förbifarten som var klar. Och då sa du, det ska jag springa.
1: Ja, jag var där i lördags.
0: Då blev jag nyfiken. Tänkte jag skulle få en rapport från dig på hur det var.
1: Ja, men det var jättekul att, och intressant att få gå i tunneln. Vi brukar, ska jag säga, få göra studiebesök när det är stora infrastrukturprojekt som ska driftsättas. Men nu fick jag ju liksom vara här som privatperson ändå och kika.
0: Mm. Och jag vet att du gick en del av sträckan, men sen sprang du också, va?
1: Ja, det var 7 kilometer totalt. Jag hade sällskapet av dottern första 4 kilometrarna, men när jag lämnade av henne på 4 kilometers etappen så blev det lite mera spring.
0: Mm. Häftigt på ett sätt då att få vara i den här tunneln så här tidigt. Och liksom, men samtidigt tänker jag kanske lite tråkigt, för hur mycket finns det egentligen att titta på där inne i 7 kilometer?
1: Ja, men är man trafiknörd, då finns det ju att titta på såklart. Så okej, ja, men hur kommer jag uttrycka mig när jag kommer att prata om det här? Här kommer jag nog att säga, ja, men öppna delen kanske vid Akalla där du har avfarten, och det ligger ju en rondell över vägen. Så att, jag ska ju inte sticka under stol med att det fanns ju en del såna här tankar om hur jag kommer att beskriva de här platserna. För det är ju väldigt mycket det mitt jobb handlar om. Att på ett tydligt sätt beskriva exakta platser.
0: Mm. Jag tycker att Sveriges Radio borde ha betalt anmälningsavgiften för dig då. Gjorde de det, Karin? Eller?
1: Nej, den har jag stått för själv. Men jag kanske ska pitcha den idén ja, till chefen.
0: Men hade du ett litet anteckningsblock med dig då, kunde du anteckna? Okej, här finns de här utgångarna. Och här.
1: Nej, det var inte riktigt den nivån. Utan jag sätter det nog i huvudet.
0: Mm. Men hur känns det för dig också, tänker jag bara som trafikreporter, att det ska öppna en sån här ny stor liksom leden, just en förbifart, den kommer ju bli ganska så snabbt, ganska så trafikerad, kan jag tänka mig. Det kommer kanske innebära att ni på trafikredaktionen får en helt ny sak att börja rapportera om också.
1: Ja, och det är, nu är det ju bara en del som ska öppna, ska vi lägga till då. Det är ju mellan Häggvik och Hjulsta. Och det kommer säkert att förändra en del trafikmönster, men framförallt när man sen ska driftsätta hela anläggningen ända ner från Kungens kurva. Det blir ju en enorm förändring, och det är ju intressant att se hur trafikmönstren kommer att förändra sig då.
0: Karin Berggren, tack så mycket för att du kom och lämnade en rapport från det här loppet. Vi ska nu gå från en trafikreporter till en annan.
2: Och det är Patrik som får massor med samtal just nu om en älgkalv som springer tvärs över motorvägen fram och tillbaka vid Ösmo. Kan alltså störa trafik mot Nynäshamn och mot Stockholm. En älgkalv i full panik ute på motorvägen.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, den här veckan så är det premiär för nya mysterier med Radiojapan. Och ett av mysterierna, både jag och Farsad läste fel på det här och trodde det stod den knarkande kojan. Men det gör det inte, tack och lov. Det står den knakande kojan. Och den har Barnradion då skapat tillsammans med en skolklass från Solna. Och du är där nu, Farsad.
3: Ja, men precis. Jag har tagit mig till Ekensbergsskolan här i Solna och är med klass 3A. Och här är jag med Kristina Perez som är projektledare för Barnradion och Therese Lindén Engelkrona som är lärare för 3A. Och William Oscar Vera som är elever här. Och resten av klassen, är ni här?
4: Ja!
3: Härligt, härligt. Ja, men de är redo. Du, vi börjar med dig, Kristina då. Hur kom det här projektet till med de här härliga eleverna?
5: Ja, men vi skulle göra nya mysterier till Radioapan. Och de programmen är väldigt populära. Och så fick jag en nys om en klass som har lyssnat mycket på Radioapan och jobbat mycket med Radioapan. Och då tänkte jag, de måste vara med och hitta på ett av de här nya mysterierna. Så det har vi gjort.
3: Och den här nya mysteriet, den knakande kojan. Är det ni som har liksom börjat med en idé och sen har de fått hjälpa till? Hur har liksom processen gått till?
5: Vi hade en workshop i våras där alla idéerna kom fram. Vi snackade om hur ska mysteriet börja, vad ska det vara för problem, vem ska hjälpa till att lösa mysteriet och hur kommer det sluta och framförallt hur ska det låta.
3: Och det har William, Oscar, Vera och resten av klassen?
5: Ja, ja, det är helt deras mysterium. Alla idéer, alla ljud, vad folk säger, allting.
3: Hur har det varit för er? Vad säger du, Vera?
6: Ja, men...
3: Har det varit roligt?
6: Ja, det har det. Jätteroligt.
3: Vad tänkte ni när ni skulle ta fram den här idén? Hur försökte ni göra för att liksom det skulle bli kul?
6: Alla hade massor av idéer. Så blev det.
3: Vad säger du, Oskar?
7: Alla, så här, när de kom så det är tre som visste att de skulle komma. Då så tänkte jag så här, så frågade de om vi skulle göra en egen barn, så här, avsnitt. Och då så kom massa idéer fram, som att surfla och låtsas som en kråka. Och att så här, den skulle knaka. Och då så... Då ville alla ville ha ett eget. Så slog vi ihop allting. Och då blev det den knakande kojan.
3: Ni har precis fått lyssna på den. Ni har fått lyssna. Det här ska ju gå på torsdag.
2: Farsad, förlåt att jag avbryter dig här. Jag upplever att det är ganska svårt att höra just nu. Vi har lite problem med ljudkvaliteten här. Så att, jag undrar ifall, skulle vi kunna köra en låt och så återkommer vi och ser om vi kan lösa det på något sätt.
8: Ja, det gör vi.
2: Och inte vilken låt som helst för den delen, utan Walter Nilsson och Högsbo Rivera.

0: Högst på Riviera, också känt som Axel Dahlströms torg kan jag ju tillägga. Valter Nilsson i P4 Stockholm. Vi ska tillbaka nu till Farsad. Jag tror att vi har fått ordning på ljudet. Vi hade lite problem där, det togs upp lite för mycket ljud runt omkring så att det var svårt att höra. Men nu låter det bättre, Farsad.
1: Ja, det gör det. Jag som till och med har sagt till eleverna att de inte ska vara tysta. De behöver inte vara tysta just för att bakgrundsljudet ska finnas med. Så det känns som att man är i en klass. Ja, men jag har tagit mig till Ekensbergsskolan här i Solna, klass 3A. Som har fått ta fram den här, den knakande koja, ett av Radioapans mysterier. Och det är de som har fått göra det här. Vera berättade att de har fått välja lite ljud. Och Kristina som projektledare har precis berättat att de har liksom fått vara med i manusarbetet nästan. Liksom hur den ska börja, vad som ska finnas med. Och Oskar, ni har precis lyssnat på den här. Ni har fått tjuvlyssna. Det här ska gå på torsdag. Hur var det?
2: Alltså, det var lite spännande för ingen annan hade ju hört den. Så alltså, att man bara fick höra sin så här, den som, alltså att man har gjort den. Det var lite sjukt. Så här, och så satt hela klassen och så fick vi fika.
1: Ja, vad roligt. William, du är också med här. Vad tycker du? Fick ni med de här ljuden som ni hade önskat? Det var någonting om att det skulle sörplas och bankas och så.
3: Men det känns ju som att allt fick med. Vi fick med allt.
1: Hur känns det då, Vera?
4: Ja, men det är ju häftigt att vi har hittat på ljud och ja.
1: Er helt egna radioapamysterier.
4: Ja.
1: Du, Therese, du är lärare för den här klassen. Hur har det varit att jobba fram det här?
5: Ja, men jättekul. Alltså, de här eleverna är helt fantastiska och de har varit så engagerade och de har så mycket idéer och ja, men jätteroligt.
1: Och nu när ni har ju fått fika, jag såg det, och så har ni lyssnat på programmet. Kan man betygsätta det här, Therese?
5: Alltså den får full pott, absolut. Full pott, helt klart.
1: Är ni stolta?
4: Ja, 100%.
1: Skulle ni vilja göra om det här?
4: Ja, 100%.
1: Vad blir det då för historia, Vera?
4: Ja, vi får väl kanske, ja.
1: Finns en uppföljningsidé här, Kristina, att göra en tvåa, den knakande kojan del 2?
6: Det vore ju jätteroligt, men jag tänker att då gör vi ett helt nytt mysterium i så fall. Alltså, för det var ju många idéer som vi inte gjorde den här gången. Så absolut.
1: Hörrni, då får vi komma tillbaka här och lyssna på den. Tack så jättemycket.
6: Tack så mycket.
1: Tack så mycket!
0: Alltså, ja, tack så mycket Farsad. Peter Ide kom in här i studion och så sa han, jag ska ställa en samvetsfråga till dig.
7: Eftermiddagsprogrammet jobbar för en trevlig eftermiddag där vi hoppas ha med Johan Warnlo som är serietecknare och göteborgare och som uttrycker sig så här, Alex. Jag är göteborgare och älskar Stockholm. Ja. Vad känner du inför det?
0: Nej, men jag fattar det. Varför inte? Stockholm är en fantastisk stad. Jag har bott där i 26 år nu, vilket är längre än vad jag någonsin bodde i Göteborg. Jag flyttade från Göteborg när jag var 23. Så...
7: Om du fick välja om du skulle bo resten av livet i Stockholm eller Göteborg, hur skulle du tänka då?
0: Jag har ju nog tänkt Stockholm innan, men nu är 50 plus, du vet, när family gammal blir en religiös. Jag har hela min familj där nere, vi har hus på Brännö. Jag vill gärna fortsätta jobba här, men den delen att få knyta an igen till sina rötter blir ju viktigare när man blir äldre. Och det har jag börjat känna först nu på sista tiden faktiskt.
7: Vi äkta stockholmare blir ju väldigt glada över att ni göteborgare älskar vår stad mer. Vi hörs klockan 15.
0: Bra Peter.
8: När går 16
0: när den går, om den går faktiskt. Här är Stevie Wonder.

0: Steve Wonder med sin Science It Delivered I'm Yours. Klockan är 10:30 här, Katrin med lokala nyheter.
1: Och börjar vi med att ett företag vill öppna ett 50 hektar stort täkt och deponi i Gladö i Huddinge. Det här med bergsprängning, återvinning, asfaltsverk, betongstation och mottagning av snö och gödsel.
2: Verksamheten kan leda till nästan 400 transporter en vanlig dag och upp till 740 vid maxdrift då lastning, lossning och transporter ska få ske dygnet runt, skriver Mitt i. Men boende i närheten varnar för kraftigt buller och risker för flera hundra färskvattenbrunnar samt att Tyresån och Dreviken kan påverkas. Huddinge kommun har inte lämnat något yttrande men säger att frågorna ska tas upp när mark- och miljödomstolen prövar ansökan. Företaget motiverar platsen att det ligger nära Gladö industriområde och närheten till den kommande tvärförbindelsen.
1: Reporter här August Bergqvist. En 40-årig man har dömts för grovt rattfylleri efter att ha kört bil påverkad av cannabis och alprazolam. Mannen orsakade en trafikolycka i Bromma i juni, något som han själv förnekar. I förhör så har han uppgett att han rökt cannabis 2 dagar före den här olyckan och att han kände sig helt normal. Enligt vittnen så körde han in i framförvarande bil som saktade ner framför ett farthinder. Solna tingsrätt dömer mannen till 1 månads fängelse. Över 1 000 kronor i månaden, ja, så mycket har en del hyresgäster behövt betala för sitt vatten i Fisksätra i Nacka efter att värden börjat fakturera vattenförbrukningen individuellt. Men efter protester så vill nu hyresgästföreningen riva upp det här avtalet, det skriver tidningen Hem och Hyra. Orsaken är att hyran inte sänkts i motsvarande omfattning. Men både fastighetsägarna och Sveriges allmännytta anser att nuvarande överenskommelse fungerar bra.
0: Nu är ju de här nästan sommarlika temperaturerna som vi hade i förra veckan väck idag, 14-15 grader som mest och mestadels moln. Det ska dock inte vara någon nederbörd. I natt så klarnar det upp västerifrån.
3: Det har inträffat någon typ av olycka på länsväg 850 Mälarvägen, ganska nära Stäketvägen. En skyddsbil på väg dit och så också räddningstjänster. Det kan bli lite trångt en stund framöver på Mälarvägen, länsväg 850 alltså. Samtalen från 73an om älg, Ösmo och Lidatorp har slutat komma och jag tror att den här älgen istället har sprungit ner mot det vi kallar gamla Nynäsvägen, eller man kan också säga riktiga Nynäsvägen, den som går då mellan Västerhaninge och Ösmo. Någonstans där är älgkalven ute och rör sig.

0: Billy Joel sjunger Tell Her About It. Det är en jätteglad låt. Märklig höst det har varit. Eller hur? Eller märklig. Det har framförallt varit ovanligt milt förra veckan. 20, jag hade 21 grader en utav dagarna. Och så tänker jag, vad säger man då om det? Hur ska man uttrycka sig kring att hösten har varit lite annorlunda? Och ja, galenskaparna har väl gjort det bättre än någon annan.
1: Rönnbären är redan mogna. Hösten har inte varit helig. Jag såg igår hur traderna flyttade från sjön. Hösten har inte varit sig.
0: Nej, den har inte varit sig lik, Anders Eriksson. Nu ska den tydligen återgå lite mer till normalläge med sådär 14-15 grader och lite mer molnigt och sådär. Men sen om jag förstår saken rätt så ska det vända igen. Även om det inte ska bli 20 grader så ska det bli finare väder igen framåt slutet av veckan. Ska jag säga det också. Hösten har inte varit så lik. Det är ju ifrån när helvetet kom till byn, som ju handlar om att det kom danskar till affären och så köpte de allt som fanns i hela affären. Så fanns det ingenting för någon annan att köpa sen. Det är oerhört dramatiskt.

0: Så här låter en av de tävlande, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Stockholm, Aram Emanuel. Och vill man rösta på det här bidraget så gör man det genom att smsa 2502 till 72020, eller så kan man ringa också 099-125-02. Apropå musik, nu ska vi snacka om Bert.
1: Bert Karlsson, ja. Ska vi snacka om.
0: Så han blir lite värmlänning där i din tappning istället.
1: Jag tror att du är lite bättre på honom än vad jag är.
0: Men det är Bert-musikal på gång.
1: Ja, alltså Bert Karlsson har tydligen varit ute på en liten turné i våras som heter Bara Hits. Och det är väl lite han själv som berättar om sin karriär och artisterna som han har varit med och tagit fram. Och den här turnén blev då tydligen en sån hit. Att nu ska man testa den, nu ska man liksom göra om det här lite mer ordentligt. Åka land och rike runt, som det heter. Och med sig då så har han några artister på scenen som kommer liksom framföra hitsen då av de artister som Bert Karlsson ligger bakom, som till exempel Carola, men du vet, Kikki Danielsson, Vikingarna och så. Så att det kommer vara musik också. Hit till Stockholm kommer Bert Karlsson på Värmlandska den 24 november.
0: Yes, kul. Jag har ju aldrig jobbat med Bert, men jag har haft en del med honom att göra genom åren på 90-talet när jag täckte var med och gjorde bevakade heter det, Melodifestivalen.
1: Ja.
0: Då var det ju bara en vecka. Då var det liksom inte någon turné. Utan man var på ett ställe en vecka och så var alla på samma ställe, alla journalister och alla artister och Bert då naturligtvis. Ja. Och han gillar ju att hitta på hyss, Bert Karlsson.
1: Mm-hmm.
0: Så han sa till mig en kväll så här, hörde jag, nu händer det några grejer där ute på kajen. Och man såg ut och kallar det några som slass där. Jag tror att det är någon artist som är inblandad. Och så gick jag ut då på kajen. Det här var i Göteborg, alldeles liksom på Hisingen då. Och så när jag var där så ringer du på telefonen såklart. Och bara, gick det på den lätt?
2: Det här är P4 Stockholm.
0: Han tyckte jag också om att hålla på med vadslagning. Mm. Så han brukade gå runt bland journalisterna innan tävlingen och ta in vad på vem som skulle vinna.
1: Okay.
0: Och så fick Billy Butt då, som var liksom i sällskap med Bert där, sitta och anteckna de här vaden och sådär.
1: Vi får se om han kommer berätta några av de här anekdoterna på sin turné.
0: Jag hoppas inte det.
1: Bara hits.

0: Nu vill man inte ha en solförmörkelse för hjärtat. Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler i P4 Stockholm. När klockan är 10:50. Och då är det dags för Kulturnytt. Mattias Lindén är det som du hör. Lite om en paradox, nämligen att intresset för film tydligen ökar trots tapp för biograferna.
1: Ja, under samma period som svenska biografer kämpat för att locka besökare så har intresset för filmklubbar ökat.
2: Och vi har följt det. Ja, vi får säga nej till folk.
3: Hösten 2022 fick Rolf Nilsson klartecken från Biotrappan att hyra lokalen med 250 platser i salongen och kunde starta Kungälvs filmstudio.
2: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar.
3: Filmklubben hade redan en önskan om en film från Bhutan.
2: Skolan vid Väders ände var en film som jag gärna ville se. Det är lite smalare, filmer som man kanske tar med sig och tänker lite på.
4: Det här lite mer intima och lokala spelar roll.
3: Per Eriksson är verksamhetsledare på Sveriges förenade filmstudios.
4: Att man liksom känner igen personerna som står och presenterar filmen. Man litar på dem som väljer film. Att man inte ens vet varje gång vad det är man ska se utan man går på filmstudion.
3: Sveriges förenade filmstudios har funnits sedan 1953 och haft en stadig bas av cirka 100 filmklubbar i landet. Och mellan 2019 och 2025 har antalet medlemmar ökat med 10%.
4: Vi har fått nya filmstudior i till exempel Kungälv och Porsön. Även i Sundsvall har det kommit en nystartad filmstudio som också har gått väldigt bra.
1: Reporter här var Vivica Blad. Ja, kanske inte så mycket Summer of 69 som Spring 27, för den kanadensiska rockstjärnan Bryan Adams gästar Sverige för 3 spelningar i månadsskiftet april-maj nästa år, det meddelades idag. Han spelar i Malmö på Valborgsmässoafton för att sen ta sin turné vidare till Stockholm och Göteborg den 2 respektive den 5 maj. Det är sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
0: Fram med hårsprayen och så tömmer du hela tuben i luggen. Det var väl ungefär det som Nick Kershaw gjorde när det begav sig. I Won't Let the Sun Go Down on Me heter den här låten. Du hör den i P4 Stockholm, 8 minuter i 11.

0: Ja, kommer nog ihåg, man hade Game & Watch i ena näven och så hade man ett kassettband med Nick Kershaw i den andra, I Won't Let The Sun Go Down On Me, eller som Rally sjöng, I Won't Let The Sun Go Down On Me.
1: Nu ska det avgöras, vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer 1, Anne Ray. Nummer 2, Aram Emanuel. Nummer 3, Fredrik Jean Menard. Nummer 4, Jocelyn. Och nummer 5 i startfältet, MLG. Rösta på din favorit genom att smsa 25 01 2 3 4 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, vi slog in på det här 80-talsspåret nyss med Nick Kershaw, så att vi fortsätter väl då åt samma håll, tänker jag, med Ray Parker Jr. och filmmusiken till Ghostbusters. Sen så ska ju det mest kroppsliga Nobelpriset tillkännages idag, priset i fysiologi och medicin. Blir det bantningspreparatet i år när det inte blev det förra året? Rasmus Almerud såklart, vem annars bevakar det här?

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Invisible Man Sleeping in Your Bed. Kanske är det bättre att ringa psyket snarare än Ghostbusters. Det är i alla fall Ray Parker Jr. som gör den här låten, som ju är filmmusik. Nu så är klockan 11 i det här förmiddagsprogrammet den här måndagen. Vi kör på till 13 precis som vanligt. Till att börja med nu är det dags för Ekonyhet.
1: I Frankrike är 4 till 5000 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor, till exempel bättre lokaler. I Ryssland uppges flera sjukhus ha stängts efter att en labbanställd dött i ett misstänkt fall av lungpest. Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, säger att sjukdomen är mycket farlig men att risken för smittspridning är låg.
2: Lungpest är det att man har dragit ner bakterien i andningsvägarna och då blir det ofta en våldsam infektion, en väldigt allvarlig infektion. Och en lungpestinfektion som är manifesterad och liksom etablerad, där är dödligheten närmast 100%.
3: Enligt lokala ryska medier dog i fredags en 28-årig laboratorieanställd vid ett pestforskningsinstitut i regionen Irkutsk i Sibirien. Enligt medierna hade den anställda smittats efter att hon råkat krossa en behållare med pestbakterier. De ryska myndigheterna har dock lämnat knapphändig och delvis motstridig information. Enligt den amerikanska nyhetssajten Axios uppger Vita huset att man känner till uppgifterna och följer utvecklingen. Men Björn Olsen bedömer att risken för att smittan ska sprida sig är mycket liten.
2: Smittsamheten är ganska låg egentligen. Om vi säger att vi har en person som är lungpestsmittad så är det under de 3-4 första dagarna som den här personen smittar vidare. Och det kräver någon form av närkontakt. Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Reporter Bashir Kavak. Antalet personer med försörjningsstöd i Karlskrona har minskat kraftigt. Och minskningen kan bero på flera saker, men ett nytt arbetssätt som kom redan 2018 har spelat stor roll. Johan Sträng är avdelningschef på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona.
4: 2018 som sagt började vi jobba med att mer aktivera personer som får försörjningsstöd. Att aktivera dem i insatser som skulle ta dem ut på arbetsmarknaden. Och det är ju ett resultat av det arbetet.
5: Vi vill ju hjälpa människorna till att komma vidare, oavsett vad vidare innebär för dem. Det gäller ju hela tiden att lyssna in.
1: Reporter Kajsa Sander på P4 Blekinge. Skid-VM varje år istället för vartannat. Det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har det internationella skid- och snowboardförbundet ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Ekots nyheter, Simon Karlsson.
0: Ja, här är förmiddagsprogrammet med mig, Alexander Hammarlöv, med Katrin Reet som uppdaterar nyhetsläget. Vi har Farsa Norrisson, reporter, och Rasmus Almerud. Och honom kommer

0: Annars på stora vägar runt om i vårt område ett gott läge, så också i det kollektiva.
1: Har du berättat den här gången när jag...

0: Jag vet några bot för en orolig själ, de ska jag inte nämna här i eten. Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell heter den. Det här var ju ett ruskigt fall som vi ju har rapporterat mycket om tidigare. Den här 19-åringen som fick handen avhuggen.
1: Ja, det här var ju i december förra året vid Vintervikens sporthall, Gröndal kan man säga ungefär. Nu skärper hovrätten straffen kraftigt för de här två inblandade som ju redan har dömts. De är i 20-årsåldern och de döms nu för mordförsök till 11 respektive 9 års fängelse, rapporterar Mitt i. Tingsrätten dömde ju de här två till 6,5 och 3,5 års fängelse, så att en ganska rejäl höjning. Männen gick ju alltså till attack då med en machete och högg en 19-åring med 7 hugg. Och anledningen ska ha varit att man ville hämnas efter en påstådd misshandel. Senare så visade det sig att de hade tagit fel person.
0: Det mest kroppsliga Nobelpriset ska tillkännages idag. Det är priset i fysik och medicin. Och det är ju alltid det första då som tillkännages under den här Nobelveckan. Och Rasmus Almerud, nu är du på gång.
2: Ja, nu är jag på gång. Nu är jag i mitt esse. Nu är jag där jag ska vara. Och jag har precis då blivit lite sugen på den gamla Nobelprisvinnaren från 1982. Gabriel Garcia Marquez vann litteraturpriset på hans glasögon som ligger i en monter där borta. De var jättekoola. Ja, jag är på Nobelprismuseet och här kommer som vanligt gymnasieklasser att följa de här priserna. Eller får jag själva till kännagivandet. Så jag ska fånga upp ett par elever innan det händer. För nu är det bara 20 minuter bort själva svaret.

0: vi alla väntar på.
1: Ja, kollar vi in lite bettinglistor och sådär också. Det är full fart på dem nu. Får vi se om det blir ett bantningspreparat i år då, eller något helt annat. Här är i alla fall Jason Razz med I'm Yours.

Jag är lite sugen på att få bekanta mig med hunden Harry. Han är en vårdhund Harry och han hjälper hemmasittande barn. Han jobbar också inom äldreomsorgen och sådär. Och han är med i ett vårdhundsteam heter det. Det ska bli intressant att få höra om det. Jag ser fram emot att få höra just på Harry, höra vad han har att skälla om. Här är Abba, Lay All.

Vi hoppar rakt in i ABBA för att berätta om två trafikhinder. E4 Uppsalavägen vid Rosersberg, där ligger en stor madrass i vänster i körfält mot Stockholm. Och på E4 E20 Essingeleden strax innan Norra länken. I de två körfält som går fram mot Norra länken står en bil stilla i det högra.

0: Lay your love on me, slösa inte på det, sjunger Abba i P4 Stockholm. Ja, snart får vi veta om en kvart, om allt går som det ska, vem det är som vinner det allra kroppsligaste Nobelpriset, nämligen priset i fysiologi och medicin. Rasmus, spännande.
1: Ja, det är jättespännande, och jag har glädjen att återigen vara på Nobelprismuseet för att följa ett sånt här tillkännagivande tillsammans med en gymnasieklass. Idag är det en gymnasieklass från Huddinge, Östra gymnasiet där, natur. Och eleverna håller på just nu på att sätta sig ner här, tar plats på stolar för att följa på skärm själva tillkännagivandet och sen få en förklaring av någon expert. Ibland brukar det vara någon som själv har varit med och utsett vinnaren som faktiskt kommer dit och pratar med eleverna. Jag tänkte att det här skulle vara för Sanna Jakobsson, Josef Jaraise och Naomi Chioke, kanske liksom närmast de någonsin kommer Nobelpriset. Det är det inte alls. Sanna, du träffade en av Nobelpristagarna förra året.
2: Ja, jag hade äran att få intervjua och visa runt Fred Ramstell som vann förra året i vår skola Östra gymnasiet i Huddinge. Jättekul, han svarade på våra frågor. Det var kul att få träffa och vara så nära ett så stort pris.
1: Det var ett pris som handlade om immunförsvaret. Så mycket minns jag. Du minns säkert mycket mer i detalj. Det var T-celler och hur man kunde manipulera immunförsvaret på olika sätt.
2: Ja, exakt.
1: Vad frågade du?
2: Det var lite komplicerade frågor från vissa som hade läst biologi, men sen var det lite så här, vad gjorde du när du fick samtalet? Hur har det varit att vara här så länge? Det var jättetrevligt att få prata med honom.
1: Känns det ändå lite stort att vara här idag och kolla på det här?
2: Ja, men det gör det absolut. Det är ju sån stor grej. Det är väldigt förväntansfullt att se vem som faktiskt får vinna, vem som får priset och i vad.
1: Naomi, ni har suttit och pratat under lunchen om vad ni hoppas på för någonting. Vill du avslöja vad ni skulle vilja se för vinnare?
3: Ja, men alltså, vi satt ju och pratade ihop oss lite, och det var bara av en slump som vi kände att vi hade liksom lite samma åsikter. Och då blev det då Mary Claire King som har gjort framsteg inom bröstcancer. Vad var det hon utvecklade? Någon gen. Ja, BRCA1-gen ändå. Ja.
1: Okej, och du var med på den också, Josef?
4: Ja, det ligger faktiskt ganska nära hjärtat, för det går i familjen och så vidare. Min mormor dog faktiskt av det, så det är viktigt att man kommer på sådana här framsteg för att det inte ska hända andra.
1: Också ett namn som jag har sett på listorna där det finns ju olika oddsättningar och sådana saker för det här, och många experter som tycker till. Och då finns just den upptäckten med där. Vad tänker du då, Josef, om att få vara här och se det hända och få möjlighet att prata med någon väl insatt person om det här och ställa frågor direkt?
4: Ja, alltså det är verkligen jättekult. Man får verkligen se hur det kan gå till. Och det blir också som att man känner sig lite närmare det, så det kanske inte känns lika långt bort. Att man kanske känner att man själv kan någon dag uppnå det här. Ja, vi går ju alla natur, så det är ju säkert några i klassen och som kan tänka sig att jobba inom forskning och så vidare.
1: Ibland kan man känna att det är olika med olika generationer hur mycket man värderar saker. Ni är unga, ni är de som är på väg att ta er igenom skolsystemet och sådär. Är Nobelpriset en stor grej för er också, eller är det mest min generation och liksom äldre som tycker att det är världens grej? Vad känner ni?
3: Jag tror att det är lite blandat. Jag tror att vi är ganska målmedvetna, vi har många ambitioner som är mycket olika. Men det känns även som att om man hittar någonting som man faktiskt brinner för, så tror jag att speciellt vår klass i alla fall är väldigt målmedvetna för att nå det. Om det är Nobelpris eller om det är forskning inom annat, så tror jag verkligen att det känns bra att man liksom har fått den här möjligheten och de här privilegierna att liksom få vara här och lära sig mer om allting.
1: Nu ringer det någonting här. Jag tror att det börjar hända grejer. Jag måste släppa iväg er så att ni inte missar något. Tack så jättemycket, Sanna, Josef och Naomi.
4: Tack, tack.
1: Okej, nu drar det ihop sig. Vi ska få veta vem som vinner Nobelpriset i fysiologi och medicin.
0: Det ska vi få göra, och då ska vi rapportera om det med en gång, såklart. Här är låten Reach.

Ytterligare en låt som knyts till P4 Nästa Stjärna Stockholm, alltså en finalist i den tävlingen. Du kan rösta på den här låten, precis som du kan göra på alla som är med. Och vill rösta på Amirä, som det här är då, med låten Reach, så smsar du 2501 till 72020, eller så ringer du 099 125 01. Här är Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Tycker det är för mig personligen ovanligt spännande år för att se vem som får det här priset i fysiologi och medicin. Jag är helt snöt in på en läkare som streamar avsnitt där han går igenom märkliga fall av förgiftningar och sjukdomar och allt möjligt. Som en slags verklighetens Dr. House, om ni känner till den här Hugh Laurie-karaktären. Så att, det har gjort att jag känner mig väldigt medveten om de här sakerna på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Så det blir superspännande. En annan grej som jag bara noterar, jag fick en sån här kallelse till provtagning. Det är inget konstigt med det, men jag såg en sak där, och det är en privat sån här sjukvårdsleverantör som skickar ut den här. Och då har de skrivit i fet text, jättestort: ops, vi tar inte PET-test, alkoholmarkör. Det vill de tydligen man ska veta.

0: Joan Osborne med låten One of Us. Dags för lokala nyheter nu. Klockan är 11:30 här i Katrin.
1: Och nyheterna börjar med en hovrättsdom. En 19-åring fick handen avhuggen i december förra året vid Vintervikens sporthall i Hägersten.
2: Männen som är 20-årsåldern döms för försök till mord till 11 respektive 9 års fängelse, rapporterar Mitt i. I tingsrätten dömdes männen till 6,5 och 3,5 års fängelse för synnerligen grov misshandel. Männen gick till attack med en machete och högg 19-åringen med 7 hugg. Motivet var hämnd efter en misshandel. Senare visade sig att de tagit fel på person.
1: Reporter här, August Bergqvist. En hyrestvåa i Tibble i Täby har den kortaste väntetiden hos bostadsförmedlingen under september. Efter bara 13 dagar så fick den en ny hyresgäst. Längsta kötiden hade en 4 på Vallhallavägen på Östermalm, 33,5 år. Totalt så förmedlades i september 1763 bostäder och kötiden var i snitt 8,8 år. En 40-årig man har dömts för grovt rattfylleri efter att ha kört bil påverkad av cannabis och alprazolam. Mannen orsakade en trafikolycka i Bromma i juni som han själv förnekar. I förhör så har han uppgett att han rökt cannabis 2 dagar före olyckan och att han kände sig helt normal. Enligt vittnen så körde han in i framförvarande bil som saktade ner framför ett farthinder. Sådana tingsrätt dömer mannen till en månads fängelse. Och Nackas högsta punkt ska få ett nytt utkikstorn. Det handlar om det 82 meter höga telegrafberget i Älta som snart ska få ett 4 meter högt utkikstorn i trä. Det skriver Nacka Värmdeposten. 2 liknande torn har redan byggts upp i Ryssbergen och på Himlaberget i Velamsund. Nacka kommun avsatte 6,5 miljoner för de här 3 utkikstornen i kommunfullmäktige under 2023.
0: Ja, jag lyssnar lite på Rasmus Almerud här med ena örat under nyhetssändningen för att höra om de tillkännager vem eller vilka som får Nobelpriset i fysiologi och medicin. Det lät som att de fortfarande höll på med motiveringen. De var ganska tyst där i salen, så vi får återkomma i det ärendet. Ta en titt på trafiken.
3: Och då är det rörigt i Huddinge centrum på länsväg 259 Storängsleden, den som går över Huddingevägen. Där är det 2 lastbilar som har krockat med varandra och de som störs mest är trafik som kommer inifrån Storängsområdet och ska ner mot Huddinge centrum. Även om man kommer från Tumba och ska in mot Huddinge centrum kan det vara kärvt en bra stund framöver. 2 lastbilar olycka alltså på Storängsleden, Huddinge centrum. En annan lastbil ligger i diket på länsväg 850 Mälarvägen med Kappetorpsvägen. Och där jobbar räddningstjänst och skyddsbilar med att försöka få upp den här lastbilen. Det är växelvis trafik förbi.
0: Det blir en del snack i ämnet medicin här den kommande halvtimmen, för förutom Nobelpriset så ska vi också prata om att ADHD-medicin i många fall räknas som dopning och att man då från 16 års ålder kan bli fälld för dopning om man tar sin ADHD-medicin, och det är många som inte känner till det här tydligen, så det ska vi reda lite grann.

0: Ja, nu är det klart vilka som får det här finfina priset. Så ska man tydligen inte säga pris då, för att det är egentligen inget pris. Men det heter ju trots allt Nobelpriset, så att jag tycker att vi kan kalla det för det. Kategorin är fysiologi och medicin. Och då handlar det bland annat om optoteknik, och då hade jag hoppats att det skulle ha att göra med synen, för då hade man kunnat säga att det var lite som en nagel i ögat här, men det verkar inte ha så mycket att göra med syn, även om det heter opto, utan det här ska tydligen vara ett teknikområde som handlar om hur ljus skapas, styrs, mäts och används för att överföra information. Där var det, Rasmus.
1: Ja, där har du det. Och jag brukar ju säga vinnarna, men det får man ju inte heller göra egentligen. Det är ju, de är ju de som mottar priset, eller får Nobelpriset, som vi pratar om. Carl Diesroth, Peter Hegerman och Georg Nagel. Alltså inte en nagel i ögat, men en nagel i hjärnan, kanske, lite grann. För just nu får vi en förklaring på Nobelprismuseet av vad det är de har gjort för någonting. Och stora bilder på hjärnan, och att det då handlar om optogenetik och jonkanaler som mycket har framgått. Och jag tror att vi alla är lika förvirrade just nu. Men förhoppningsvis klarnar det här närmaste stunden.
0: Och alla dessa människor som blir smala världen över. Men inget pris till den här bantningsmedicinen, Rasmus, i år heller.
1: Nej, de får vänta på sitt pris.
0: De får vänta, och vi får vänta lite till om man försöker reda ut vad det här handlar om egentligen. Men det är Rasmus en fena på. Här är Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström sjunger sin sång som heter Gravity. Du hör den här i P4 Stockholm. Alldeles nyss kunde du höra Rasmus Jön berätta att nu är det klart vilka som tilldelas Nobelpriset i fysiologi och medicin i år. Vi ska återkomma till det där, men vi ska prata mer medicin nu, fast på ett annat sätt. ADHD är vanligt bland idrottare, men många unga och deras föräldrar känner inte till att vissa ADHD-läkemedel är dopningsklassade. Från ungefär 16 års ålder så kan idrottare på högre nivå i alla fall bli aktuella för kontroller, och hälften av ansökningarna om så kallad medicinsk dispens gäller just ADHD-medicin. Så vad är det egentligen som gäller här? Jan Lexell är läkare och sedan länge medlem i dispenskommittén i Antidopning Sverige. Hej Jan.
1: Hejsan.
0: Ja, vi börjar med att ta reda på varför ADHD-medicin är dopningsklassat.
1: Ja, det finns, och det är då World Anti-Doping Association, alltså WADA, som årligen uppdaterar en lista över de läkemedel som är dopingklassade. Och i den gruppen räknas då ADHD-mediciner som brukar sammanfattas och kallas för centralstimulantia. Och centralstimulantia kan ha en prestationshöjande effekt väldigt kortvarigt på både styrka och kondition. Och därför är den då uppsatt som en förbjuden medicin att ta om man, såvida man inte har behovet av den.
0: Men du, vad är det då konkret som gäller för unga idrottare som äter den här medicinen och som vill tävla på en hög nivå?
1: Har man behovet av medicin när man är utredd och man har fått en diagnos, så kan man ansöka om att få en så kallad medicinsk dispens. Och det innebär att man får använda den här medicinen i de doser som normalt sett används då för att behandla just ADHD eller ADD. Och är utredningen gjord på ett korrekt sätt och det finns behovet av medicinen, ja, då brukar det då stort sett aldrig vara några problem att vi beviljar en sådan dispens. Och då räknas det som att man inte har en prestationshöjande effekt när man tar den i de doser som gäller, utan man för tillbaka idrottaren till en, så att säga, ett normalt hälsotillstånd. Det är ungefär som att man har brist på något annat ämne i kroppen och så får man då det. Ett läkemedel som gör att man är normalt.
0: Så man behöver inte som medtävlande då känna att, men det här är ju ändå fuskar och vi han in till mig. Han checkar centralstimulerande medel.
1: Nej, det behöver man inte göra. Så länge man har en medicinsk dispens så får man alltså tävla. Och det gäller ju då inte bara i Sverige, det gäller internationellt. Och är det just ADHD så kan man få normalt sett upp till 4 års dispens. Sen behöver man ju då söka om och så. Men eftersom det oftast är en livslång behandling.
0: Har ni sett på något sätt att det finns en risk att man på något sätt slutar med sin medicin för att kunna tävla helt och hållet utan det här?
1: Ja, om man inte känner till de här möjligheterna, och framförallt när det då uppdagas, många märker eller kommer på att oj, jag måste ha den här medicinska dispensen, och så säger jag, men då kan jag sluta med den så kan jag tävla. Men det rekommenderar vi absolut inte att man gör. Är det brådskande så då brukar vi kunna handlägga det här väldigt snabbt. Det är ju viktigt, precis som med all medicin, att man tar den kontinuerligt för att det inte ska bli ett avbrott. Så det är viktigt att känna till. Och när man får den här medicinen, man har utretts, diagnostiserat, så bör man ju då som idrottare och kanske också förälder tänka på att man kan behöva söka dispens.
0: Ja, och du sa ju tidigare när vi var inne här på dispensen att du sa något i stil med att man gör det var fjärde år. Räcker det alltså att söka dispens var fjärde år?
1: Ja, och man inledningsvis när det är väldigt ny och man kanske inte är färdiginställd och allt det, då brukar vi bevilja 1 års dispens. Och sen när man söker andra gången och allting är klart och det finns en stabil medicin och man har journalhandlingar och läkarintyg som då stödjer det här, ja, då brukar vi bevilja 4 år. Men, så då har man alltså möjlighet att använda medicinen kontrollerat under så lång tid och tävla.
0: Men det är det som behövs. Det behövs ett läkarintyg och en utredning, och sen med tanke på den så tar ni ett beslut.
1: Ja, precis. I första skedet så måste man alltså skicka in handlingar som visar hur man har utrett sig, de psykologundersökningar och läkarundersökningar som är gjorda, och en sammanfattning som beskriver att man har den här diagnosen. Sen är det en särskild blankett som ska fyllas i, och den laddar man ner ifrån hemsidan för Antidoping Sverige. Så skickar man in den och så går vi igenom i dispenskommittén och tittar på det underlaget. Mm.
0: Klart som korvspad från Jan Lexell, läkare medlem i dispenskommittén Antidoping Sverige.

0: Waiting for a sunny day. Ja, det kan man göra en dag som idag. Målen ska dominera, spricka upp först framåt kvällen. Går det för Armémuseum, Katrin?
1: Ja, det går väl som för en del andra museer här i Stockholm. Museet på Östermalm kommer stänga efter besked från Statens fastighetsverk om den kraftiga höjda hyran som ju man fick besked om i våras, tror jag. Nu är det Magasin K som skriver att hyran höjs med 8 miljoner per år. Och det är alltså då utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Och på ett personalmöte nu i morse så ska ledningen för Statens museer för maritim och transport och försvarshistoria ha berättat då att man inte kommer vilja förlänga hyreskontraktet. Så målet är nu att hitta nya lokaler, och det här innebär att Armémuseum kommer vara stängt på obestämd tid.
0: Ja, trist. Vi ska prata om Nobelpriset nu. Det har just tillkännagetts att det ska ju delas ut idag, eller tillkännages idag, när det gäller medicin och fysiologi. Och det här är intressant, Rasmus. Först fattar man ju ingenting av det här, vad det var de egentligen fick det här priset för. Men jag läser att man bland annat har lyckats stänga ner ett man har bland annat lyckats stänga ett traumatiskt minne hos möss. Man har stängt av ett minne.
2: Ja, det här är ju faktiskt ascoolt. Först står man som en fågelholk, fattar ingenting, och så 10 minuter senare så bara, wow, det här är ju jättecoolt. Så har man hunnit fatta lite grann. När jag gick i skolan för en massa år sedan, då kom jag ihåg att man kunde ibland höra folk säga saker som, det är otroligt, vi har utforskat varenda hörn av jordklotet och kan månens yta, men vi vet inte hur hjärnan fungerar. Nu vet vi mycket, mycket mer om hur hjärnan faktiskt fungerar tack vare de som nu får Nobelpriset i fysiologi och kemi. Carl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel. Det är nämligen så att den här tekniken som de får priset för, den innebär att man med hjälp av ljus kan aktivera funktioner, de här jonkanalerna pratas om. Vi behöver inte fördjupa oss i det där, men man kan aktivera funktioner i alltså neuroner och neurala nätverk, alltså hjärnans celler, det som skickar signaler i kroppen, och få dem att göra saker. Och på det sättet kan man upptäcka vilka saker som gör vad i hjärnan. Och det där blir riktigt coolt. Med hjälp av att skicka in ljus på celler i hjärnan så kan man hitta så här, okej, de här gjorde att den blev hungrig. De här gjorde att den här råttan blev arg. Och tydligen då också stänga ner ett trauma inne i en mushjärna. Men det här är ju såklart inte för möss och råttor bara. Det här är ju för människor framförallt. Och genom att lära sig de här sakerna, även om människohjärnan då, så får det redan idag effekter på hur man kan behandla saker som, eller ta sig an saker som depression, demens och massa andra saker som såklart har med hjärnan att göra. Och gå in och påverka, förstå hur det funkar och kanske till och med också hjälpa oss människor. Så att det är ju rätt coolt.
0: Det är det verkligen. Alltså, jag läser det här också, att man har då lyckats vad det gäller Alzheimer att sätta på minnen igen, helt enkelt. Väcka upp minnen som någonstans har varit borta. Extremt fascinerande. Här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Ella Langley som har ju bred på ett rejält sånt här Southern Drawl som det kallas för. Choosing Texas heter låten. Ja, det har gått 2 veckor sedan valet. Låsningarna i regeringsfrågan är ju kvar. Frågan är hur det går i kommunerna här i Stockholms län. Leonard Goldberg, politikreporter här på P4 Stockholm. Det är väl så att du har lite koll på det här, eller hur?
1: Mm. Så här, Stockholms län har ju 26 kommuner. Alltså från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. Det är alltså ganska många så här små parlament som ska formas och styras. Och bland dem så har det politiska styret blivit klart i 8 kommuner. I hittills 8 kommuner är man alltså snabbare än regeringen, som ju som bekant inte har bildat
0: snabba för
1: Nej,
0: tillfället.
1: Precis. Mm.
0: Men du, ja, nu tänker jag rätta mitt manus, har du sagt att det är faktiskt 3 veckor sedan valet. Tiden går fort när man har roligt.
1: Är det 3 veckor sedan? Förlåt, det är jag som har skrivit det.
0: Jag vet. Men så är det i alla fall. Du, alltså borde det inte bli klart snabbare? Valresultatet är ju klart. Det är väl bara att pussla ihop de här mandaten och så ser man vilken majoritet som får flest.
1: Ja, men riktigt så enkelt är det inte, Alex.
0: Nej.
1: Kanske är det en ny majoritet som kan bildas, eller så är det flera alternativ som är möjliga. I några kommuner är det färdigt, som sagt, men i flera andra är man i fasen att partierna kanske känner och klämmer lite på varandra. Ska vi samarbeta ihop? Eller så är man i fasen att man har bestämt sig, ja, vi ska samarbeta ihop. Men vad ska vi ha för politisk plattform? Ja. Vad ska vi ha för politik? Och det här måste ju förhandlas. De ska ju ändå styra ihop i 4 år och sitta i samma gäng och ha en gemensam budget. Och då måste man veta vad man vill tillsammans, helt enkelt. Om vi tar till exempel Stockholms stad, som inte är klart. Där är det ju ändå 3 partier, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som har styrt tillsammans i 4 år, som nu återigen får egen majoritet, men där är fortfarande inte klart. Och det handlar ju om att kanske då att maktbalansen är förändrad. Socialdemokraterna är fortfarande störst, de har den här ledarrollen, men de har backat, och Miljöpartiet har å sin sida då ökat, nästan dubblerat sitt stöd. Och vad jag har fått höra då från källor in från stadshuset, så har Miljöpartiet ganska höga krav då på sakinnehållet, sakpolitiken och posterna man ska ha. Så det är sånt som tar tid.
0: Jag tänkte att du har källor i stadshuset, det gillar jag, Leonard.
1: Ja, men det finns helt enkelt en dynamik mellan partierna som måste hanteras.
0: Ja, men det känns också som att på det lokala planet och på kommunplanet då, så finns det en annan typ av rörlighet än vad man ser på riksplanet. Ja. Där är det mer liksom satta sidor, men kommunalt så är det ju alla möjliga som samarbetar över blockgränser och så vidare.
1: Ja, precis. Det är inte samma röda linjer som man hör väldigt mycket på riksplan i kommunpolitiken. Nej.
0: Hur lång tid kan det ta då? Nu har vi, det är ju liksom en mängd kommuner, 26 stycken som vi har.
1: Mm, 8 är klara. Nej, men grejen är, det här är inte ovanligt. I teorin kan det ta hur lång tid som helst. Vi kan ta Vaxholm till exempel. Efter valet så tog det fram till december innan ett nytt styre blev klart. Och det var ett jättekonstigt styre. Alltså, det var Moderaterna som styr nu. Alltså, de har styrt ihop med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och Kristdemokraterna och Liberalerna. Så en supermärklig, då måste jag testa att alla...
0: Alla styr ihop. Vi har alla mandat tillsammans. Det är jättelätt att få igenom förslaget.
1: Ja, men de måste ju på något sätt ha gått igenom alla alternativ innan det här sattes. Så det kan ju ta väldigt lång tid. Men det gäller ju liksom att få ihop en budget tillsammans som ska gå igenom liksom kommunfullmäktige.
0: Men alltså, då har vi något att göra här under hösten också. För lite här och där så kommer de nya styrena bli klara.
1: Ja, så är det. Men det jag undrar hur det kommer gå är ju framförallt regionen. Där verkar det ju vara väldigt svårt att få ihop ett nytt styre. Och där finns faktiskt de här röda linjerna som finns även på riksplan. Det är ändå Sveriges näst största budget som ska förhandlas där. Så det är mycket som står på spel, men där Centerpartiet och Vänsterpartiet inte riktigt går ihop.
0: Centerpartiet och Vänsterpartiet inte riktigt går ihop, det ringer en klocka någonstans. Tack så mycket, Helena Goldberg, politikreporter här på P4 Stockholm. Här är New Radicals, you get what you give, så heter det.

0: Ja, nu har de sjungit färdigt för den här gången New Radicals, You Get What You Give, därför att det är dags att släppa fram Ekot nu när klockan är 12.
1: Årets första Nobelpris tillkännagivet. Vårdnadshavare till skolbarn kan misstänkas för bidragsbrott och det blir nyval i Spanien, Ekot klockan 12. Ja, för en liten stund sedan tillkännagavs årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.
2: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
1: Det säger Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén. Så här säger Sara Heyman, vår reporter på plats vid tillkännagivandet.
3: Pristagarna har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Den här tekniken, då, optogenetiken, ger möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat göra. Och hjärnan är ju liksom, det är ju vårt mest komplexa organ och det mest mystiska av organ. Det är ju ingen som liksom riktigt förstår hur hjärnan fungerar för att vi ska kunna planera våra minnen, ta beslut, allt det här.
1: Rapporterar Sara Heyman. Flera av vårdnadshavarna till de elever som saknas i skolan efter sommarlovet kan misstänkas för bidragsbrott. Det säger Thomas Falk, nationell samordnare på Försäkringskassan, som utreder om det finns bidragsfusk kopplat till att barnen inte är i skolan.
4: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begåtts, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då den kontrollutredningen visar på att vi har betalat ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan och sen så ställer vi ett återkrav.
5: När elever inte kommer till skolan efter sommarlovet så har kommunerna skyldighet att ta reda på var de är. Det här eftersom alla barn från 6 års ålder tills de gått ut nian har skolplikt. Ekots kartläggning där runt 200 kommuner svarat visar att över 3000 skolpliktsärenden startats under hösten. Och i minst 850 fall hade kommunerna en månad in på terminen inte fått kontakt med vårdnadshavare. I många fall misstänker man att barnen är utomlands och då kanske familjerna inte har rätt till bidrag.
4: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
5: De senaste 12 månaderna har Försäkringskassan krävt tillbaka 62 miljoner kronor och stoppat utbetalningar på uppskattningsvis 400 miljoner efter anmälningar som de har fått in från kommunerna och då främst ifrån skolan. Och Försäkringskassan anmäler alltså vissa ärenden till polisen, men enligt Thomas Falk är det få anmälningar som leder till fällande dom.
4: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda, utan polisen lägger i stort sett nästan med vändande post ner de här förundersökningarna.
1: Reporter Andreas Eriksson. Det blir nyval i Spanien söndagen den 29 november, det meddelade premiärminister Pedro Sánchez i morse. Och anledningen är att den spanska regeringens två lagförslag om regleringar av bostadsmarknaden röstades ner i fredags.
6: He decidido convocar

0: Trots en period fylld av stora internationella konflikter med krig i Europa och Mellanöstern, tullhot och en pågående bränslekris. Spanien har stått på Ukrainas sida och har även varit ett av de länder som fördömt vad en del beskriver som folkmord. Vi gjorde det när andra var tysta, sa Pedro Sánchez och syftade på sin kritik av Israel.
1: Denunciando a genocidas cuando otros callaban.
0: Pedro Sánchez medgav ändå att han gjort misstag utan att gå in på vilka. Men ett misslyckande är att Sánchez regering inte lyckades få igenom de två lagförslagen om hårdare regler på bostadsmarknaden och därmed förlorat sitt stöd i parlamentet. Oppositionen däremot har under de senaste månaderna stärkt sin position, inte minst efter migrationskrisen i exklaven Ceuta. Cecilia Blomberg, Paris.
2: I Frankrike är 400-500 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Gymnasieelevernas centralorganisation har sagt att man ska trappa upp protesterna från och med imorgon. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del är minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor och pekar särskilt på undermåliga lokaler, överfulla klassrum och lärare som inte ersätts vid frånvaro. Nästan 9 miljoner danska personnummer har läckt i ett större dataintrång. Säkerheten kring systemet har uppenbart varit för svagt, säger Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund till Danmarks Radio.
3: Säkerhetssystemet har helt uppenlyst inte varit gott nog, för hvis det var det så var det här inte skit.
4: Namn, adresser och personnummer till 8,8 miljoner, både levande, döda och utflyttade danska, har läckt efter att en eller flera personer utnyttjat ett företags lagliga tillgång till CPR-registret, det vill säga personnummerregistret. Personer med hemlig identitet är dock inte berörda. Läckan upptäcktes i helgen och har nu åtgärdats, säger Christina Egelund, som också beordrat en större säkerhetsgenomgång av systemet.
3: Och så har jag bett om en genomgripande säkerhetsvärdering av CPR-systemet.
4: Efter den stora läckan så uppmanar myndigheterna nu danskarna att vara extra uppmärksamma på olika former av nätbedrägeri.
3: Vi är ju ett tillitsfullt folk, danskarna heldigvis, men lige precis i den här situationen är vi nöjda till allsammans att vara extra på vakt.
4: Vi är ett tillitsfullt folk, men nu måste vi vara på vår vakt, säger Christina Egelund. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Estland förflyttar styrkor närmare den ryska gränsen som ett led i sitt försvar, rapporterar Financial Times. Förflyttningen är permanent och Estland uppges dessutom bygga ut sin förmåga till långdistansattacker, skriver tidningen. Åtgärderna sker i ljuset av Rysslands upptrappande krig i Ukraina och hybridattacker mot europeiska länder, inte minst mot länderna i dess geografiska närhet. Turismen står för nära 5% av Jämtlands läns ekonomi. Det är störst andel i Sverige. Men besöksnäringens tillväxt bromsas av färre norska besökare. Fredrik Jonka är statistiker på Tillväxtverket.
5: Både i Sverige och Norge har haft en ekonomisk nedgång, framförallt i Norge. Och vi har märkt att Jämtland är ju ganska drabbat av, eller vi har mycket beroende av den norska marknaden.
6: De norska besöken i länet sjönk under pandemin när gränsen i perioder var stängd. Och än är inte Norge-turismen uppe i samma mängd som innan. Men det är lätt att glömma norrmännen när man pratar turism i länet, menar Fredrik Jonka. Och glömma en viktig turistkommun.
5: Det är Östersunds kommun. Många tänker kanske inte på Östersunds kommun som en stor turistmagnet. Men Östersund genererar nästan lika mycket ekonomiska värden som Åre kommun.
6: Trots tappet står norrmännen bland annat för 350 000 dagsresor per år, vilket ger länets besöksnäring nästan 800 miljoner. Och även en stor skidturistkommun som Åre har stora intäkter från trönderna.
5: Åre kommun tänker många på som skidturism och vinterturism och även sommar med liftburen cykling. Men gränshandeln, den är mycket större än vad många faktiskt tror och förstår. Men åker in till exempel till Åre eller till Järpen och tittar och räknar antalet norska registrerade bilar när det är lågsäsong för turismen, då börjar du få ett begrepp och förstå vilka stora ekonomiska värden

0: som gränshandeln skapar.
1: Rapporterade Lars Gustafsson på P4 Jämtland. I Norge meddelar regeringen att de planerar ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 12. Producent Alexander Ceylon Lund. Jag i studion heter Simon Karlsson.
2: Ja, fick du 10 minuters nyhetsuppdateringar från Simon. Nu kör vi vidare med förmiddagsprogrammet. Jag som heter Alexander Hammarlöf som i sedvanlig ordning leder detta. Och i sedvanlig ordning så är det Katrin Red som finns bredvid mig. Rasmus och Farsad är ute på fältet. Nu är det Sanna. Herregud, vad mycket namn du vill. Jag hoppas ni har med anteckningsboken här. Sanna Richter är i alla fall på trafikredaktionen. Vi ska till en olycka som är avklarad, tror jag.
3: Precis, det ljusnar på Storängsleden, länsväg 259. Det är precis när man kört av från Huddingvägen riktning Ballingsnäs. Där var det två lastbilar som krockade och nu är arbetet med den olyckan kvar. Det har blivit stadiga köer där, men de håller på att lösa upp sig. På Mälarvägen, precis norr om Stäketleden, där är det en lastbil som har kört i diket och skyddsbilar på plats. Och där är det fortsatt växelvis trafik och trögt då i båda riktningarna. Kollektivt går det fint.
2: Damiano David, born with a broken heart.

Jag tror jag vet en kollega som river sitt hår idag. Finns på en annan radiokanal som jag lyssnade på igår. Och så satt han och berättade att Bryan Adams kommer till Köpenhamn. Men tyvärr så kommer han inte till Sverige. Och så kom ju nyheten idag att göra han visst. Han kommer visst till Sverige. I samband med den här Köpenhamnskonserten så kommer han först till Malmö. Sen till Göteborg och sen så uppträder Bryan Adams också här i Stockholm den 5 maj. Bryan Adams som ju var väldigt stor i början på 90-talet. Och gjorde han en del filmmusik också. Den här är fin, tycker jag. Det var ju den varianten av Robin Hood, ni vet, som innehöll Kevin Costner och sådär. Everything I do it for you.

0: Morgan Freeman var det väl också, va? Morgan Freeman och det här är ju förresten Bryan Adams från filmen då, Robin Hood. Everything I do it for you. Kevin Costner och Morgan Freeman, så ska det vara. Nu ska vi prata om de som precis har fått reda på att de tilldelas Nobelpriset i fysiologi och medicin. De heter Carl Diesroth, Peter Hegeman och Georg Nagel. Och det är ju såklart vår reporter Rasmus Almenut som håller koll på det här.
1: Ja, inte tänker jag prata så jättemycket om just personerna, även om jag alldeles nyss pratade med en av dem som var med och valde dem till årets pristagare, en professor på Karolinska institutet som heter Marie, som var här på Nobelprismuseet och berättade för en gymnasieklass från Huddinge om vad det här priset innebär och tog emot frågor från dem och så. Jag har valt att stanna upp bredvid Amira Asif och Alisa Latul, som är två av eleverna. Jag tänker nästan kalla dem hjärta och hjärna, eller i alla fall gjorde de det själva, för att Amira är intresserad av hjärta och Alisa mer av hjärnan. Man kan tänka sig karriärer om det efter gymnasiet så småningom, där man fokuserar på de grejerna. Hur var det att titta på det här och följa på skärm när priset annonserades? Vad säger du, Alisa?
2: Det var jätteintressant att vara med och se allt det här hända i realtid. Det var verkligen fascinerande vad de hade kommit fram till och hur stor av en upptäckt det faktiskt var.
1: Då kan vi lika gärna ta det på en gång. Ni får hjälpa mig att förstå den här upptäckten. Det handlar uppenbarligen om det som du tycker är mest intressant med människan, Alisa, hjärnan på något sätt. Vad är det de här forskarna har liksom hjälpt oss med? Hjälpt mänskligheten med?
2: Ja, alltså såklart vet jag inte detaljerna av allt, men så vitt jag förstod så handlar det om att simulera elektriska signaler som hjärnan själv skickar till olika delar av hjärnan för att aktivera känslor eller reaktioner. Men vi kan göra det självständigt genom att använda ljus. Så vi kan aktivera och stänga av och sätta på delar av hjärnan hur vi vill för att få reaktioner vi vill få fram.
1: Vill du säga något om det?
3: Ja, men vi pratar ju här med optalgenetik, och optal är ju ljusgenetik, hur man modifierar organismen, och det här har man förhoppningsvis sett att man kommer kunna använda det här för demens och andra olika mentala ohälsa och så vidare, för att sen kunna någorlunda manipulera typ de här neuroncellerna för att sen kunna skapa olika känslor eller även stänga av vissa känslor.
1: Så det är med väcka minnen till liv och sådana saker pratar man om. Och framförallt sa Marie, professorn till mig, att man har lärt sig förstå hur hjärnan fungerar på ett sätt som vi inte var i närheten av innan. Vi faktiskt vet, där händer den här känslan. Där händer den här typen av minneslagring eller minnesaktivering och så. Vilket ju är superhäftigt. Vad tänker du om Nobelpriset då, Amira? Är det en stor grej när man går natur tvåan på gymnasiet?
3: Jag tycker det är väldigt uppmuntrande att få se det här, för vi som går i natur, vi är väl ändå intresserade inom forskningen och så vidare. Och jag tycker att man får, när man verkligen ser de här människorna, att de, alltså resan dit är ju olika, att man behöver inte alltid ha de bästa betygen för att kunna komma in i forskningen. För nu förra året så hade vi någon Nobelsvinnare, det kommer inte ihåg, Ramsten, och som vann medicin förra året, och han berättade sin resa att han kanske inte hade bästa betygen i skolan, men ändå har han kommit så långt idag att även få en av de finaste priserna i världen.
1: Du sa till mig innan att du tycker det är så bra att Nobelpriset finns för att det uppmuntrar, det sa ni båda, att det uppmuntrar människor att göra gott för mänskligheten. Och du ställde en fråga här, Amira, till professorn om kan alla få del av det här? Det är viktigt för dig att mänsklighetens framsteg når ut till alla människor.
3: Ja, syftet med Nobelprisen är ju att se till att det gynnas ju hela mänskligheten oavsett nationalitet eller kön och så vidare. Och jag tänker nu, många av de här upptäckterna som har gjort, så är det väldigt kostsamt. Exempel av insuliner för diabetes, det är något som vi som högutvecklade länder har tillgång till och kan verkligen se till att vi som invånare har tillgång till det. Men många länder har ju inte det, som har kommit på Afrika eller vissa länder i Asien, då är det lite svårare. Och om man kollar här med malaria, det har gjort många forskningar, många Nobelpristagare har tagit här, emot de här priserna för malaria. Och vi som bor här i Skandinavien, vi har inte problem med det, men vi har ju ändå tillgång till det. Men länder som i Afrika som har verkligen problem med det har inte samma tillgång till det. Och det är, tycker jag, ändå väldigt sorgsen att det är så.
1: Hur var det att ta del av det här? Var det kul?
2: Det var otroligt kul. Det kändes som en ganska stor ära att få se det här hända i realtid. Väldigt intressant också att se personer från Karolinska universitetet, experter, förklara hur det händer. Ja, det var en ganska stor grej för mig.
1: Stor grej för mig att få prata med er och få hjälp att förstå vad det är som har hänt. Amira och Alisa, tack så jättemycket. Nu ska ni chilla iväg med resten av klassen. Jag tror att jag höll er lite länge. Ja, ha det bra. Tack så mycket. Lycka till med hjärtat och hjärnan.
4: Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Allsångsläge i lunchtimmen, Thomas Ledin, en del av mitt hjärta. Förra veckan så rapporterade vi om de här stora avspärrningarna i Skärman Brink, och sen så hade man hittat en död person där, och då var det en man som greps misstänkt för det här, och nu har du liksom fått en utveckling i det.
1: Ja, precis. Ärendet. Det var ju till och med från början tre personer som greps samma dag, men senare på kvällen, och sen så blev det anhållningar och så vidare. Sen i fredags eftermiddag, då var det ju två häktningsförhandlingar som vi satt och väntade på besked för, och det tog ganska lång tid. Och sen så får vi besked nu idag om att en person har häktats på sannolika skäl misstänkt för det här mordet. Och det är tidningen Mitt i som rapporterar det. Och det är alltså ett mord då som man misstänker ska ha skett på måndagen, eller då möjligtvis på tisdagen, den här dagen då den döda personen hittades. Sen tidigare så är ju tre andra personer då misstänkta, varav en kvinna som nekar till brott och släpptes på fri fot efter den här häktningsförhandlingen i fredags. Och de två andra misstänkta är män, och också de är släppta på fri fot.
0: Benson Boone, Mystical Magical.

0: halv 1. Här är nyheterna med Katrin.
1: Armémuseum på Östermalm kommer stänga efter beskedet från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, det här skriver Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Och på ett personalmöte nu i morse så ska ledningen för Statens museer för maritim transport och försvarshistoria ha uppgett att man inte vill förlänga hyreskontraktet. Målet är nu att hitta nya lokaler och det innebär att Armémuseum kommer vara stängd på obestämd tid. Så har hovrätten sagt sitt i fallet där en 19-åring fick handen avhuggen i december förra året. Det här vid Vinterviken sporthall i Hägersten.
2: Männen som är 20-årsåldern döms för försök till mord till 11 respektive 9 års fängelse, rapporterar Mitt i. I tingsrätten dömdes männen till 6,5 och 3,5 års fängelse för synnerligen grov misshandel. Männen gick till attack med en machete och högg 19-åringen med 7 hugg. Motivet var hämnd efter en misshandel. Senare visade sig att de tagit fel på person.
1: Och det berättade August Bergqvist. En flicka har dömts efter att ha anmält sin pojkvän för en påhittad våldtäkt i Folkets hus i Hallstavik, det här skriver Norrtälje Tidning. Den då 18-årige pojkvännen greps och satt frihetsberövad i över 30 timmar. Han och familjen skyddsplacerades senare, vilket gjorde att han missade en månads skolgång och fick ta studenten ett år senare. Flickan har dömts till 70 timmars ungdomstjänst och 70 000 kronor i skadestånd. Och en hyrestvåa i Tibble i Täby var det som hade den kortaste väntiden hos bostadsförmedlingen i september. Efter 13 dagar så fick den en ny hyresgäst. Längsta kötiden hade en 4 på Östermalm med 33,5 år. Totalt förmedlades i september 1763 bostäder.
0: Tack för det, Katrin. Väderläget idag? Ja, men det är ungefär som det är nu. Det ska fortsätta vara molnigt med andra ord. Och så lite svalare också än vad vi haft, framförallt vad vi hade i förra veckan, även in under lördagen. 14-15 grader idag, ungefär. Ska vi ta en titt på trafikläget? Jag tror att Sanna Richter vill ha någon form av akutsignal här. Den har jag ingen möjlighet att få in just nu, så du kanske kan ta in den själv, Sanna.
3: Det kan jag, och den handlar om riksväg 76 precis norr om Norrtälje vid Norra Nånö. Där är det en singelolycka och räddningstjänst och polis är på plats. Än så länge så går det att passera försiktigt växelvis, men vi får se om det ska ytterligare fram resurser där. Så man får förbereda sig på att det är mycket trångt och köerna bygger på. Riksväg 76 alltså vid Norra Nånö, och själva olyckan är i riktning mot Söderbikal, men påverkar då trafik i båda riktningar. På E4 Uppsalavägen vid trafikplats Rotebro riktning Stockholm, men där ligger det en skylt som är mellan körfälten på körbanan. Fortsatt står en lastbil på Mälarvägen, det är precis vid Kappetorpsvägen. Skyddsbil är på plats och det är växelvis trafik förbi.
0: Yeah, yeah, yeah. Fick hon den tutan istället, men hon var ju redan klar. P4 Stockholm lyssnar du på, här är Roxette, låten heter Dressed for Success. Klockan är några minuter efter halv 2.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Ja, den här låten, så tänker jag så här, det känns inte riktigt som Mauro. Men sen inser jag att när jag tänker på Mauro Scocco så tänker jag mest på låtar som Sara och Ingen Vinner. Och de har ju några år på nacken i det laget. Det här är nyare. Här är han med Allt just nu.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Nu ska vi få bekanta oss med en jycke. Det är hunden Harry som hjälper hemmasittande barn och ungdomar bland annat inom LSS. Och Harry och hans matte, de utgör ett så kallat vårdhundsteam. Farsa, du träffar dem nu.
1: Ja, men precis. Jag är här med Malin Flitt som är undersköterska och jag har hunden Harry med sig här som sitter väldigt fint och lydigt här. Du Malin, berätta. Varför gör man det här?
2: Jo, men att vi ser en möjlighet i att göra olika skillnader för olika individer. Ja, komma ut och bryta isolering, stötta ungdomar som har fastnat hemma.
1: Hur går det här till rent praktiskt? Plingar du på eller liksom, hur ser ett sånt möte ut?
2: Vi jobbar mycket mot service och gruppbostäder inom LSS här i norra innerstan. Och då kommer vi till gruppbostaden eller servicebostaden och får träffa den här individen och tar en första träff. Och sen bygger vi det därifrån. Delmål och mål mot vart man ska.
1: Och vad gör ni under de här träffarna?
2: Det är lite olika. Vi ledsagar till regionen, till olika läkarbesök och så. Vi är ute och bryter isolering. Tränar tricks och balans. Tränar minne. Försöker komma ut.
1: Men när du
2: isolering.
1: Bryter isolering säger du. Men när du kommer till någon som har då isolerat sig, vad får du för reaktion då? Är de liksom sugna på att träffa dig?
2: Ofta hemma. I hemmets trygga vrå. Ja. Så därifrån får vi börja jobba. Hemmasittande ungdomar kan vara lite svårare eller lite knepigt just för att de kan ha blivit svikna av vuxenvärlden och skolan och så. Får man jobba lite extra.
1: Och vad gör ni på ett sånt möte? Kan du ta oss igenom det här? Är det en timma varje gång?
2: Första gången vi träffas kan det vara allt från en minut och bara höra hundens tassar på golvet eller min röst och bli trygg med det. Man får prata med någon annan så länge eller så. Och sen så kanske man kommer ut och då går man kortare svängar. Vissa vill gå direkt, vissa ser en öppning att komma ut och få röra sig.
1: Vad är det som får dem att ändå vilja komma ut när de ändå egentligen inte vill det, om du förstår?
2: Jag tror att det är framförallt att det är Harry som gör en jätteinsats där. Han kommer, han behåller all information, han sviker aldrig, han är varm, han är glad, han är där för deras skull. Han blir glad över att se de här deltagarna som vi träffar.
1: Varför tror du det är så att liksom en hund hjälper så mycket? Vad är det med hunden som liksom är så speciellt?
2: Mycket tror jag handlar om att man alltid blir bemött på ett väldigt trevligt och varmt sätt. Han skvallrar som sagt inte. Man kan berätta de djupaste hemligheter och han behåller dem för sig själv. Sen behöver han ibland deltagaren, att man kan locka med att gå ut och gå och liksom få komma ut. Och han kan styla lite med sina tricks eller göra sådana saker.
1: Brukar du liksom säga så här, nu ska Harry gå ut och kissa, vill du följa med?
2: Ja, precis.
1: Brukar det funka?
2: Ja, det funkar ofta. Nu har han kissnödig, kan inte du vara snäll och följa med och hjälpa mig? Så jag slipper gå själv jämt. Ja. Jo, men det hänger jag på. Ja.
1: Över tid då? Nu pratar jag lite om så här, första gången du träffar, hur ser ett möte ut? Vad händer liksom längre fram? Bygger ni upp en relation? Hur funkar det?
2: Ja, vi bygger upp en jättefin relation många gånger. Och i det här läget så har det blivit så att det finns deltagare som vi följer med till regionen och till olika ställen för att få mediciner som man inte kan få hemma och så. Vilket gör att man, det blir ett stöd liksom i det långa loppet.
1: Hur tar Harry då avslutningsvis? För du är undersköterska, du träffar dem. Harry då?
2: Han älskar sitt jobb. Vi har ett speciellt jobbkoppel. Och när vi har semester så går han och hämtar sitt jobbkoppel efter 2 dagar och tycker att nu är det dags att jobba igen.
1: Han vill gigga hela tiden.
2: Ja, han vill jobba jämt. Jag får bromsa honom.
1: Säger alltså Malin Flitt och Harry här. Nu sa inte Harry så mycket, han ligger fint här. Men ni är hundvårdsteam helt enkelt. Tack så mycket.
2: Tack. Vårdhundsteam.
1: Vårdhundsteam.
0: Alltså det här med hundar som jobbar, jag är ju så fascinerad av det. Jag är ju en stor hundälskare och inte minst när de gör de här grejerna. Det är otroligt vad de kan göra för någonting. Och så var det ju en jättesnäll lyssnare som uppmärksammade det här ju och skickade till mig här på jobbet en kalender med för i år då. Det här, jag fick den här i vintras med det är Tullverkets hundkalender, så det är en kalender med hundarna där då. Och där är det en faktiskt, jag tänker Harry kanske är ett vanligt hundnamn, jag vet inte, men för 2 månader sedan, jag tror att det var hunden Harry i augusti, Nu är det Simba som jag har uppe. Det är en labrador som sniffar efter skjutvapen. Men i augusti var det hunden Harry, tullhunden Harry. Alltså, han var specialist på narkotika istället. Ja, otroligt duktiga jyckar på alla sätt. Här är Miley, let's get married.

0: Let's go get married tonight, sjunger Miley. Jag har nu ingenting förhastat.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: En tillåt som är finalist i P4 Nästa Stjärna Stockholm. MLT är det med låten som heter Blow Your Brains Out. Och tycker du att den här är toppen och vill att den ska vinna, så kan du smsa 2505 till 72020, eller så ringer du 099 125 05.

låten heter ju Blow Your Brains Out. Låter ju oroväckande. Kanske oroväckande också. Det kändes som när jag läste idag att tydligen finns på horisonten någonstans att diverse stormakter liksom tittar på möjligheten att bygga olika saker på månen. Allt från kärnkraftverk till dataserver och vad det var för någonting. Jag tänker att vi beger oss lite längre ut i rymden med hjälp av David Bowie, Life on Mars.

0: David Bowie med låten Life on Mars alltså. Nobelveckan är igång, det har vi kunnat höra mycket om i programmet idag. Sveriges Radio Finska, de tar en titt på vilka kategorier Finland fått Nobelpriset i. Här är Nicky Bergman.
1: Nobelveckan har börjat. Sverige har totalt 34 Nobelpris, men hur står det till med Finland? Visste du att finländare genom tiderna har skrapat ihop 5 Nobelpris? Frans Emil Sillanpää hette den första som 1939 fick Nobelpriset i litteratur för sina romaner om livet på landsbygden i västra Finland. Några år senare, 1945, fick Arturi Ilmari Virtanen Nobelpriset i kemi för sina meriter inom jordbruks- och näringskemi för sin metod för att konservera boskapsfoder. Finlandssvensken Ragnar Granit, som var professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm i mer än 20 år, fick Nobelpriset i medicin 1967 tillsammans med 2 andra för sina upptäckter om de fysiologiska och kemiska synprocesserna i ögat. 2008 tilldelades Martti Ahtisaari, Finlands president under åren 94-2000, fredspriset för sitt arbete som konfliktlösare på olika kontinenter under mer än 30 år. I sitt tacktal vid prisceremonin sa Ahtisaari att fred är en fråga om vilja och att alla konflikter kan lösas. 2016 fick Bengt Holmström, finlandssvensk nationalekonom och professor vid MIT, priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med en annan professor för deras forskning som visar hur kontrakt kan hjälpa oss att hantera olika intressekonflikter. 5 pris för Finland alltså i 5 olika ämnen. Ja, och igår så startade ett av Finlands äldsta evenemang, strömmingsmarknaden, på Salutorget i Helsingfors. Fiskare och försäljare från kusttrakten och Åland säljer strömming och andra fisksorter. Finlands gastronomiska sällskap utsåg rätten silakka sashimi roll, en sushirulle med strömming, till årets strömmingsrätt. Marknaden anordnades för första gången 1743 när Fredrik den första, eller Fredrik av Hessen, var kung av Sverige och nuvarande Finland. En av besökarna på marknaden idag var den svenska ambassadören Peter Eriksson som stannade vid Radio Vegas tält för ett samtal om svenska traditioner, Sveriges och Finlands samarbete idag och vad som har förvånat i Finland.
2: Det första som överraskade mig var att finländare inte bara är i tid utan de kommer före tid. Och det var en chock. Här i Finland så är 90% har kommit flera minuter innan, alltså före utsatt tid. Jag blev förvånad första gången och sen så lärde jag mig.
1: Det var alltså svenska ambassadören Peter Eriksson i Helsingfors idag. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman. Oikein hyvää maanantaita.
0: Ja, Peter Jihde kom in här tidigare och satte mig på pottan lite grann angående det här med Stockholm och Göteborg och vad man trivs bäst och så. Nej, jag trivs väldigt bra här, jag har bott här jättelänge, men sa att på gamla dag kanske jag känner för att flytta hem igen. Så Peter, hör ni eftermiddag hur som helst eftermiddagsprogrammet, och då har ni också världens äldsta världsmästare,
3: ja,
0: i boxning.
3: Ja, här har vi en donna som du inte vill träffa i en mörk gränd. Vi pratar om 50-åriga boxaren Mikaela Laurén från Farsta som har skrivit historia, och hon kommer vara med oss nu i eftermiddag.
0: Nej, jag kanske inte. Ja, hur som helst, vi hörs igen imorgon. Ha det fint.
4: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten, och vi har fått veta vilka som tilldelas Nobelpriset i fysiologi och medicin. Nu tar vi reda på varför. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Vi är en månad in i terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna? Och vad kostar bensinen? Skylten visade ett pris, men det stämde inte med vad pumpen visade. Vad är det som gäller?
5: Ekonyheter. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Körn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter efter kollisionen med en fritidsbåt då 2 personer omkom. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta bör genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-utredning. Det framgår av handlingar som åklagaren lämnat in till Västmanlands tingsrätt idag.
6: Utredningen görs för att ta reda på om en misstänkt person kan misstänkas ha lidit av eller lider av en allvarlig psykisk störning. Den 16-åriga pojken misstänks för medhjälp till mordet och mordförsöket på Brinellskolan efter att han haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel innan dådet. Rättsmedicinalverket har tidigare konstaterat att det kan misstänkas att gärningsmannen Liam Nebel led av en allvarlig psykisk störning både vid dådet och vid undersökningen.
5: Reporter Andreas Eriksson. Jemenitiska regeringsstyrkor har återtagit kontrollen över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab, uppger Jemens militär. Detta efter att en större motoffensiv mot den iranstödda Houthi-rörelsen inleddes igår. Bab al-Mandab förbinder Röda havet med Indiska oceanen och är därmed viktig för stora delar av den globala sjöfarten. Australien har som sista kontinent fått sitt första fall av fågelinfluensan. Den stundande sommaren väntas bli mycket torr och varm till följd av El Niño. Och kombinationen mellan fågelinfluensan och en varm sommar hotar nu tusentals pingviner. Därför testar myndigheterna att vaccinera omkring 5000 pingviner som ska få två doser, rapporterar ABC. Leif Näslund i studion.
7: Skid-VM varje år istället för vartannat. Det föreslogs bli verklighet från 2028. Men idag kommer besked om att Internationella skid- och snowboardförbundet skjuter upp planerna. Men
8: det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare. Men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
9: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
8: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
9: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap så att det kan ju komma att skilja mellan grenarna också.
7: Lars Öberg till Linnen Sen. Från skidor till fotboll.
10: I kväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
11: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och klarar Sverige att stå ut de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt så kommer Sverige vinna den här matchen.
7: Expert Johan Elmander och reporter Emanuel Nashed, en duo som hörs i kvällens Sportextra med landslagsfotboll. Imorgon samlas de svenska fotbollsdamerna för avgörande VM-kval i slutet av veckan. Men det blir utan Lyon-försvararen Elma Juntila Nelhage. Nelhage har haft skadebekymmer ända sedan en landslagssamling i april och har inte spelat många minuter med Lyon sedan dess. Ersättare in i svenska truppen kommuniceras nu blir Hammarby-försvararen Sofia Reedy. Sporten, Susanna Andrén.
4: Tack för det, Susanna. P4 Extra tar plats. Jag heter Titti Schultz. Och idag fick vi ju veta vilka det är som har tilldelats Nobelpriset i fysiologi och medicin. Vi ska också ta reda på varför just de får det här priset och för vad. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. En månad

0: Det här är P4 Extra. När Jerker Torstensson svängde av för att tanka bilen, då fick han sig en ordentlig överraskning. För priset på skylten ute vid vägen stämde inte överens med vad han faktiskt fick betala. Det skilde nästan 2 kronor litern. Det här var Expressen först med att uppmärksamma. Och nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och Jerker, jag tror inte du är ensam om att vilja ha klarhet i det här. Men ta oss med, vad hände där vid bensinstationen? Du ska in och tanka.
1: Jag ska in och tanka och jag var på väg hem och det började se lite tomt ut i tanken. Och jag hade väl inte något var jag skulle tanka, men så ser jag då att det var 16,74, så jag tänkte då, har de inte höjt bensinen här?
0: Mm.
1: Då tänkte jag, då kör jag in och man tankar upp bilen innan höjningen kommer. Men när jag då väl har tankat och får ut kvittot så står det ju ett helt annat pris, 18,44.
0: Och det är ju lite skillnad det där.
1: Ja, det är det ju. Jag tycker inte att man gör på det viset. Det får ju stämma överens med det ju lockpriser de kör med. Och nej, jag tycker inte det är fair play.
0: Men, så vad blev din reaktion där du stod med kvittot i handen?
1: Att jag blev lite lurad. Det är grejen att man får inte lov att göra på detta viset. De får ju ta göra någon kompensation, ersättning.
0: Men jag vet inte om det händer något mer där vid macken vid det här tillfället. Men vad blir ditt budskap till bensinbolagen?
1: Jag ringde ut till telefonen som stod på kvittot för det var en obemannad station.
0: Ah.
1: Och efter en liten stund hon hade kontrollerat så sa hon, ja, det stämmer att det är 2 olika priser. Men sen, jaha, vad händer nu då? Nej, ingenting. Det är det priset som står på kvittot som gäller, som tydligen så stod det på själva pumpen också. Men jag började ju

0: tanken, jag tittade inte på det, för jag hade ju sett det priset där ute, så jag trodde att det var det som stämde. Det är väl inga större kostnader för min del, men jag tycker, har de lurat mig, då blir man förbaskad.
1: Ja, det tror jag många har lätt att förstå att det är känslan. Känner du till om det finns fler som har drabbats?
0: Det vet jag inte. Mm. Utan detta har ju blivit lite höna utav en fjärde, så att Expressen är nu ny, så att jag tycker man ska gott få reda på att så gör man inte, då får man ju ställa till det och göra det i ordning.
1: Ja, och just hön av en fjäder vet jag inte riktigt. Har man tankat en full tank så kommer det ju där att göra ganska stor skillnad i plånboken för många. Jag säger tack till dig här och nu, Jerker. Stort tack för att du var med och berättade om din upplevelse. Jag kan väl också säga att vi har sökt representanter från bensinbolagen. De vill inte vara med. Jerker, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Och jag ska prata vidare med Maria Wisell, expert inom konsumenträtt på Sveriges konsumenter. Välkommen till programmet.
2: Tack.
1: Ja, du hör ju vad Jerker berättar här. Alltså, hur kan det bli så här?
2: Ja, det är ju en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
1: Ja, du har hört talas om andra fall.
2: Ja då. Ah, okay. Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
1: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
2: Absolut.
1: Och det, så där man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
2: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell. Till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris, och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det jättebra att det kommer ut så här i media.
1: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
2: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen, eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
1: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
2: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.
1: Vad spännande. Stort, jag kommer att tänka på detta, Maria.
2: Ja,
1: stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack, hej.
1: Hej, hej. Maria Wisell där från Sveriges konsumenter. New Kid med Hurricane i P4 Extra.

0: Idag presenterades det första av årets Nobelpris. Det är priset i fysiologi eller medicin. Och i det här fallet så handlar det om en metod som gör det möjligt att styra och övervaka, jag läser verkligen innantill, styra och övervaka enskilda celler i hjärnan med hjälp av ljus. Ja, så här lät det lite tidigare idag när Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén, tog till orda.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Mm. Och för den upptäckten får dessa tre herrar dela på 12 miljoner. Annika Östman från Vetenskapsradion, du gör mitt sällskap här i Studio 8. Välkommen hit.
2: Tusen tack.
0: Pristagarna heter alltså Karl Deisseroth. Tack, det är bättre att du säger det här. Berätta, vilka är det som har fått Nobelpriset, Annika?
2: Jo, men det är tre män. Och jag tänker så här, tänk dig att i din hjärna har du 90 miljarder nervceller.
0: Ja. Wow.
2: Ja, och de ska kommunicera med varann.
0: Mm.
2: Det händer ganska mycket i en vuxen hjärna. Och det de här Nobelpristagarna, årets Nobelpristagare, har lyckats med, det är alltså att de har kunnat styra enskilda nervceller med hjälp av ljus. Något som forskare har drömt om att kunna göra. Men här, man kan alltså se då om, nu har både du och jag glasögon, men om någon skulle komma och blåsa i dina ögon, då blir det ju en...
0: Skulle bli lite irriterad, tror jag.
2: Ja, det är en obehagskänsla.
0: Ja.
2: Och det har man då till exempel gjort både på människor och möss. Och på möss kan man ju vara, eller är forskare lite brutalare än vad man är mot människor.
0: Mm.
2: Så att där kan man då se exakt vilka nervceller det är som aktiveras när det blir en sån här obehagskänsla. Och man kan också se, om man då sen styr tillbaks till de nervcellerna, så ser man att även om inget otäckt händer, så reagerar mössen. Man har alltså precis hittat rätt nervceller. Så det är riktig grundforskning. Det
0: men du, då har man kommit fram till det här, man har hittat de här cellerna och vad man nu behöver. Vad ska man ha det till?
2: Jo, det man verkligen hoppas, fast man inte är där än, det är faktiskt att lyckas hantera väldigt svåra psykiska sjukdomar. Som autism, som psykoser, som, alltså med schizofreni. En av de läkarna då och forskarna som jag har träffat, Karl Deisseroth, han träffar patienter en gång i veckan och sen håller han på med den här grundforskningen. Och han säger att skulle jag inte träffa patienter, då skulle inte jag förstå vad det är jag skulle behöva forska omkring. Så att han verkligen berörs utav när han möter människor och ser vilka djupa problem som ju många personer tyvärr då drabbas av. Mm.
0: Så han har liksom fått en fot i den, ja men i verkligheten.
2: Ja, verkligen. Ja, det kan man säga.
0: Och vi har ju nämnt Karl Deisseroth, som jag vet att du har träffat som sagt. Peter Hegemann och Georg Nagel är de andra två pristagarna. Men du pratar ju om det här luften mot ögonen till exempel, som ett exempel. Men det finns också en liten alg som har haft något med det här att göra.
2: Ja, men precis. För att det är just Hegemann och Nagel, när de lyckas få fram ett protein, en alg, som är liksom, som du kan med, drabbas den utav ljus så rör den sig.
0: Aha.
2: Den är ljuskänslig. Och det var ju en upptäckt som Hegemann gjorde. Problemet var att det där var inte något som var liksom stabilt och långvarigt. Men då kom då tog han kontakt med den andra forskaren Nagel, som de jobbade uppemot 15 år för att försöka få det här stabilt. Så de har ju verkligen slitit med det.
0: Gud vad de är envisa forskare, och vilket tålamod.
2: Ja, tänk 15 år.
0: Otroligt.
2: Ja.
0: Men du har ju träffat en av dessa herrar. Ja. Och han har ju en fot i den svenska myllan. Ja. Vi försöker äga honom lite.
2: Ja, men precis. Hans morfar var svensk. Och när jag träffade honom så undrade jag, okej, om mamman född i Sverige, men då kan du väl kanske lite svenska? Ja, så säger han, ja, men mamma sjöng ju en sång för oss. Och som, ja, vilken var det? Ja, Sveriges nationalsång. Ja, kan du sjunga den? Nej, det var han alldeles för blyg för att göra.
0: Ja, vad rart. Men, och det var Dijsselroth?
2: Ja.
0: Mm, okej. Okay. De här tre forskarna, visst hade du dem med på din lista över vilka du var igång och tippade i år?
2: Ja, men faktiskt.
0: Ja, ja, ja, men vad härligt. Jag måste flicka in frågan bara, för att det är många som pratade om att olika viktminskningsmediciner kanske, alltså de som har varit med och tagit fram dem, kunde vara aktuella för priset. Tror du att det kommer att hända i framtiden?
2: Ja, det tror jag. Jag var med och tippade det också. Jag tror att det kommer att komma, men där är dilemmat att det är så himla många som har gjort grundläggande forskning, och det är bara tre som kan dela på medicinpriset. Det behövs mycket utredning där.
0: Ja, för vem gjorde vad och när och i vilken ordning och hur stor... Ja, jag fattar. Vilket pussel. Ja, men vad roligt. Då har vi i alla fall klarhet i priset i fysiologi eller medicin. Och sen blickar vi framåt. Imorgon uppmärksammar vi nästa pris. Stort tack Annika Östman från Vetenskapsradion för att du kom hit och gjorde detta begripligt.
2: Tusen tack.
0: Här är Kerstin Ljungström tillsammans med Casino Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Efter de lokala nyheterna som kommer när klockan slagit 13:30, det är ett par sekunder dit. Efter det så fortsätter naturligtvis P4 Extra och då beger vi oss till Jämtland och Strömsundsbron igen. Den är fortfarande stängd, lastbilen står kvar och det här påverkar naturligtvis väldigt många människor i deras vardag. Det ska vi titta närmare på, och sen har 850 skolbarn inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är en månad in på terminen, och hur ser skolans rutiner ut i sådana här sammanhang och vad gör kommunen?
6: Här är 13:30-nyheterna från P4 Stockholm med August Bergqvist. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mordet på en man i 20-årsåldern vid tunnelbanan i Skärmarbrink. Mordet misstänks ha begåtts i måndags eller tisdags förra veckan. Mannen nekar till brott. Sen tidigare tre andra personer misstänkta i ärendet, varav en kvinna som släpptes på fri fot efter häktningsförhandling i fredags. De två andra misstänkta är även de på fri fot. En hyrestvåa i Tibble i Täby har den kortaste väntetiden hos bostadsförmedlingen i september. Efter 13 dagar så fick den en ny hyresgäst. Längst kötid det hade en fyra på Vallhallavägen på Östermalm, 33,5 år. Totalt förmedlades i september 1763 bostäder och kötiden var i snitt 8,8 år. Den här veckan är det premiär för nya mysterier med radioapan. Ett av mysterierna, den knakande kojan, har barnradion skapat tillsammans med klass 3A i Ekensbergsskolan i Solna. I morse fick klassen lyssna på sitt avsnitt, bland annat Oskar och Vera.
7: Alltså, då är det lite spännande, för ingen annan hade ju hört den. Så satt hela klassen och så fick vi fika.
8: Fick ni med de här ljuden som ni hade önskat? Det var någonting om att det skulle sörplas och bankas och så.
9: Ja, men det är ju häftigt att vi har hittat på ljud och ja.
8: Du, Therese, du är lärare för den här klassen. Hur har det varit att jobba fram det här?
10: Ja, men jättekul. Alltså, de här eleverna är helt fantastiska. De har varit så engagerade. Ja, men jätteroligt.
6: Reporter Farsad Nouri. Molnigt men uppehåll 14-17 grader. Nu trafik Sanna Richter.
11: Och då tar vi oss först till landsväg 850 Mälarvägen, precis norr om Stäketleden. Där är det en lastbil som har kört i diket tidigare och det är fortfarande växelvis trafik förbi där. Det blir trögt i båda riktningar. Längs 73an Nynäsvägen har rört sig en eller två älgar och de är mellan Länna och Trångsund kan man säga. Troligtvis är de två stycken, så ta det försiktigt förbi. Fritt och framkomligt igen på 76an strax norr om Norrtälje där det var en olycka vid Nåne.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Och vi ska bege oss till Jämtland och se hur det står till med Strömsundsbron. Men härnäst handlar det om det faktum att 850 skolbarn inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är vad vi ska prata om efter The Rembrandts med Just the way it is, baby.

på E4 Uppsalavägen strax norr om trafikplats Glädjen och i riktning mot Uppsala. Där är det en lastbil med släp som har fått stopp. Den har tagit sig in mot högerkanten, men släpet är fortfarande ute i höger körfält. Långa köer framåt det och tvära inbromsningar kan det bli. Strax efter Glädjen alltså, riktning Uppsala.

0: Månad, eller snarare med en månad in på terminen så saknas fortfarande över 850 elever på skolor runt om i Sverige. Kommunerna vet inte var barnen befinner sig, det här visar Ekots kartläggning. I Ljusnarsbergs kommun så pågår ett sökande och så här säger skolchefen Andreas Lundholm om det.
1: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där. Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
0: Säger alltså skolchefen Andreas Lundholm och reporter var Andreas Eriksson på Ekot. Och med mig nu så är Anna Medin, skoljurist på Skolverket. Välkommen till programmet, Anna.
2: Hej.
0: Hur allvarligt ser ni på det här att det saknas flera hundra barn?
2: Jo, men det är naturligtvis så att det ser vi allvarligt på, för att barn har ju rätt till utbildning. Det framgår i både barnkonventioner och svensk lagstiftning. Så vi tycker ju att det är viktigt att man kommer ihåg det. Det system vi har i Sverige, det är ju att vi har skolplikt för alla barn som är folkbokförda i landet, just för att garantera att alla barn som bor här också får sin rätt till utbildning tillgodosett.
0: Det finns misstankar om att i alla fall några av de här barnen befinner sig utomlands. Men vad är det som händer när en elev inte dyker upp efter sommarlovet? Hur ser det arbetet ut? Hur går man tillväga?
2: Det där är någonting som gör det lite krångligt för kommunerna. Det är nämligen så att enligt lagstiftningen så är det så att även om ett barn skulle vara folkbokfört här i landet, men som det heter i lagtexten då, varaktigt vistas utomlands, då gäller inte skolplikten för det barnet. Och det där måste man ju göra en bedömning i varje enskilt fall. Det är ju också så att om en familj permanent flyttar till utlandet, då upphör ju också folkbokföringen i Sverige och därmed också skolplikten. Där är tanken att föräldrarna ska anmäla en sån flytt till Skatteverket. Men det här vet vi att det görs inte alltid. Så det här är ju en del av problembilden. Men det är ju viktigt att man på både skolnivå och på kommunnivå har fungerande rutiner för att bevaka just skolplikten, eftersom det handlar om att man bevakar barnens rätt till utbildning.
0: Men alltså 850 elever som saknas från olika skolor. Alltså, går det att säga hur vanligt det är att elever slutar komma till sina skolor?
2: Det går inte riktigt att svara på hur vanligt det är att elever slutar att komma till sina skolor. Därför att vi har i dagsläget inget nationellt frånvaroregister. Det finns förslag på att det ska införas ett sånt. Utan de frånvaroregister som finns, de finns då på lokal nivå. Så att därför man måste gå till de enskilda kommunerna för att veta hur det ser ut just i den kommunen. Men det vi vet det är att det ofta handlar om att elever inte kommer till skolan, till exempel för att man upplever att det inte finns trygghet och studiero i skolan. Det kan också vara så ibland, så om det är en elev som har upprepad och omfattande skolfrånvaro, så kan det vara en signal om att barnet får illa. Och därför är det viktigt att man tänker på att alla som arbetar i skolan är skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden om man får kännedom att minst tänker att barn far illa. Och just upprepad och omfattande skolfrånvaro kan vara en signal på det.
0: Skulle du säga att 850 barn så här som saknas i skolan en månad in på terminen, är det här ovanligt mycket eller är det så här det brukar se ut? Finns det några sådana uppgifter?
2: Eftersom att vi inte har något nationellt frånvaroregister så kan vi inte göra den typen av jämförelser från år till år hur det ser ut på nationell nivå. Men det finns som sagt förslag på att införa ett sådant frånvaroregister. Det är just för att det är viktigt att vi tänker på att vi vill kunna sätta in rätt insatser för att främja närvaron. För att skolnärvaro, det är viktigt både för att barnen ska lära sig, men det finns ju också många andra saker som man lär sig genom att vara i skolan. Till exempel pratar man mycket om skolans demokratiuppdrag och att det är där man lär sig demokratiska värderingar och så vidare.
0: Så det finns ett förebyggande arbete att göra så att säga?
2: Ja, och i det förebyggande arbetet så trycker vi från Skolverkets sida mycket på att det är viktigt att skolorna jobba med tillitsfulla relationer till föräldrarna så att föräldrarna förstår att varför det är viktigt för deras barn att komma till skolan och vad skolan kan erbjuda, att det är bra för barnen att vara i skolan.
0: Anna Medin, skoljurist på Skolverket, tack för att du var med på P4 Extra. Här lyssnar vi på Hunter X med Golden.

Och nu till ett telegram som jag fick läsa två gånger faktiskt. För i helgen gjorde polisen en insats i samband med en Pokémon-mässa i Göteborg, det rapporterar Expressen. Under det här tillslaget så gör polisen tillslag på just Pokémon-kort. Polisens presstalesperson Johan Håkansson säger till tidningen att Pokémon-kort kan värderas till mycket höga belopp och att de vid tillfällen har använts för penningtvätt. Och nu framgår inte vilket värde det handlar om när det gäller det här beslaget. Men alltså jag börjar genast tänka, man har heller inte uttalat sig om någon misstänkt och ingen är gripen här i det här sammanhanget. Men jag tänker att det kan inte ha varit liksom 10-åringarna som var mest intressanta. Och plötsligt börjar jag förstå varför vuxna är intresserade av Pokémon-kort. Ida Lova nu, svagare än jag.

0: Strömsundsbron i Jämtland är fortfarande helt stängd efter att bron skadades under en tung vägtransport förra veckan. Det uppmärksammade vi då också. Och själva lastbilen som väger 100 ton, ganska precis, den står fortfarande kvar på bron. Vid bron, Norra Brofästet närmare bestämt, där hittar man Fredrik Westberg på P4 Jämtland. Hallå där Fredrik.
1: Hallå där, och det stämmer det du säger. Jag står och tittar på den här gröna lastbilen med en transformator på baksidan som, eller på släpet som ska väga uppåt 100 ton som står där den står.
0: Ja, men alltså vad pågår då på själva platsen? Vilken typ av arbete är det som är igång?
1: Inte mycket. Det enda jag har sett idag och som jag pratade med, det var en mättekniker här som hade, de har mätpunkter på bron och det har de haft länge, för det här har ju hållit på att renoverats också de senaste åren. Så försöker mäta hur mycket den här bron har rört på sig. För det som har hänt är ju att själva vägbanan, precis vid foten, vid fronten på den här lastbilen har ju gått upp. Den har ju, någonting har gått av, så att den har ju lyfts upp, ja, 60 cm på ena sidan och ungefär 10 cm på den andra sidan. Så det är, och det kvarstår ju. Den står där den står.
0: Men så det arbete som egentligen pågår, det är, jag tänker att tänkarmössorna är på någonstans. Man klurar på hur man ska kunna lösa det här, få bort lastbilen och börja jobba med att laga bron. Är det det vi ska anta?
1: Ja, så är det. Det har ju pågår och det pågår andra arbeten också. Det man har gjort under helgen här, så sent som kanske igår eller lördags, det är att man har bredvid den här lastbilen och även på södra sidan, om jag har förstått saken rätt, så har man placerat ut betongklumpar på uppåt 50 ton ska de väga, om jag har rätt uppgifter. Och det är för att liksom, ja, väga, för själva lastbilen är ju faktiskt som en motvikt just nu, så anledningen till att man inte har tagit bort den är att man är rädd att det ska bli en ännu större skada, att bron ska fara upp ännu mer. Så nu har man börjat placera ut betongklumpar och hoppas att det ska hjälpa och i förlängningen kunna köra av eller dra av den här fordonet.
0: Det har ju pratats om att färger ska sättas in för att människor ska kunna ta sig över det här vattnet. För att bron inte går att använda innebär rejäla omvägar för väldigt, väldigt många. Hur går det med färgeplanerna?
1: Ja, men Trafikverket kommer med det beskedet att man undersöker möjligheten. Man har varit här och mätt djupet och kollat om det finns några platser att gå i land med en färja, och sista budet är väl att man planerar att sätta in en sån om man får de tillstånd som behövs. Det man kallar för en pontonfärja, som jag förstår det, som är en, inte en vanlig vägfärja utan en mer provisorisk, som man kan transportera upp i delar och montera ihop på plats här. Bara själva monteringen ska ta 3 dagar, men inom 10 dagar var det senaste beskedet som Trafikverket hade där.
0: Men känner du till några kreativa lösningar? Har människor börjat liksom, har man lagt i båten igen om man nu hade hunnit få upp den och sådär? Har man börjat hjälpa varann på något sätt?
1: Definitivt, precis. Jag ska gå ner mot vattnet här. Här ligger det en vattenskoter med en väldigt, väldigt blöt flytväst på. Jag antar att det är någon som åkt till jobbet eller till skolan med den. Bakom den ligger en liten, ja det är ju en slags färja faktiskt, kanske mer som en flytbrygga. Där såg jag att det var en person som för en stund sedan plockade upp sin cykel från. Så jag, om man haft, för det som är grejen är ju här att själva Strömsund, centralorten, är ju tvådelad på södra och norra sidan. Vattudalen, det här vattendraget som bron går över. Och de som bor på den södra sidan, som kanske hade 5 minuters promenadväg eller cykelväg till skolan eller till jobbet, de får ju 4 mils omväg nu. Så där finns det kreativa lösningar. Jag har sett även annonser om att man kör någon form av båttaxi varje morgon och kväll som, ja, för att lösa det helt enkelt.
0: Ja, det ante mig att folk hade tänkt till själva. Men du, har det kommit någonting om när bron kan funka igen?
1: Nej. Första beskedet, eller det som kom på Trafikverkets sida, var ju att det skulle dröja en månad. Men det sades ganska snabbt att det kanske var mer eller mindre en sån här auto. Man måste sätta ett datum, och då gjorde man det. Det mesta talar ju för, även att man nu då planerar att sätta in en tillfällig färja, att det kommer att ta tid det här. Mm. Det finns faktiskt inte ens något besked om när den här transporten kan bärgas av bron än, utan även det verkar dröja.
0: Ja, det blev riktigt bökigt. Sen hörde ju jag redan förra veckan talas om den här, alltså det är ju en omledningsväg som är ganska liten den också, och som nu får ta väldigt tung trafik och sådär. Hur har trafiken sett ut på den vägen?
1: Ja, det här är ju en Europaväg, Europaväg 45, så det går ju väldigt mycket. Bland annat trimmertransporter, men även andra sorters transporter plus persontrafik. Det är ju en populär turiststråk också. Och den, det är cirka 3 mils liksom omledningsväg, och det är ju en ganska smal grusväg. Trafikverket sa till mig förra veckan att den är ändå uppklassad. Den ska tåla BK4, alltså den tyngsta, 72 ton. Men den är väldigt smal, och de uppgifter vi har så har det hittills skett 2 olyckor. En buss for i diket i förra veckan, och så sent som i natt så var det en lastbil som for på sidan. Det åkte förbi där alldeles nyss. Det var en betongbil med, som vägde drygt 50 ton som låg. Ja, den låg ju helt på sidan nere i diket här. Den hade skurit ut. Så, och på den platsen var det trångt. Det var, vi har en bild på P4 Jämtlands hemsida kan man titta, där man ser att det är, går tunga transporter och det blir väldigt, väldigt trångt. Så att, ja, dessvärre har det skett olyckor på den redan.
0: Mm. Har det varit personskador också?
1: Inte vad vi vet. Det var inga passagerare i den här bussen till exempel, tack och lov.
0: Mm. Ja, Fredrik Westberg, P4 Jämtland, stort tack för den här rapporten. Jag vet att det regnar på dig också, så nu släpper jag dig, så kanske du får gå in någonstans och torka upp lite grann.
1: Regnet faktiskt precis lättat, så nu ser jag till och med lite blå himmel här ovanför.
0: Lagom tills vi var klara, då får du njuta av det då. Ja, ha det så bra och stort tack. Det här är Juanes. Adios.

0: Alltså det är så häftigt.
1: Känslor.
2: Den är underbar.
1: Kunskap.
3: Terserna.
1: Bråk.
0: Osmakligt tycker jag.
2: Det är skitbra.
1: Betyg.
2: Det här är en sexa.
1: Två. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
4: Grazie, grazie Antonio.
1: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.

0: Det är så den heter, Iconic 18s var det som gav oss den. Här går vi nu mot ekonyheter. Klockan slår snart 2. Simon Karlsson är redo att ge oss de nyheterna. Efter det ska vi prata om, är det digerdöden som utbrutit i Ryssland?
1: Svenska pensionsbolaget Alecta fortsätter att försöka förhandla om sina investeringar i Heimstaden Bostad. Förhandlingar som nu ytterligare kan försvåras av tysk bostadspolitik.
2: Ja, det tyska valet där vinnaren i Berlin nu pratar om att tvångsöverta bostäder från de stora bostadsbolagen kan påverka svenska pensionssparare i förlängningen. Heimstaden Bostad äger bostäder i Berlin och svenska pensionsbolaget Alecta äger i sin tur 40% av Heimstaden. Så om Heimstadens bostäder i Berlin tappar i värde påverkar det även Alectas alla pensionssparare. I flera år har Alecta förhandlat om avtalet med den andra huvudägaren av Heimstaden Bostad. De tycker att avtalet som de nu har är problematiskt eftersom de upplever att de tar en större risk än de får avkastning för. Och Finansinspektionen konstaterade också att Alectas investering inte gynnar nuvarande och framtida pensionärer på bästa sätt och har därför tidigare gett Alecta en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. När det gäller förhandlingarna mellan Alecta och den andra huvudägaren hade nu senast den brittiska fastighetstidningen Green Street News uppgifter om att Alecta skulle byta sitt ägande mot 50 000 bostäder, framförallt i Skandinavien. Men det är inget som Alecta nu vill kommentera. Klart är att det inte längre bara handlar om ekonomi och fastighetsvärden utan även politiska beslut i Tyskland som kan komma att påverka. Ju större osäkerheten blir kring de tyska bostäderna, desto svårare kan det bli att komma fram till en uppgörelse.
1: Reporter Erika Sundén. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Tjörn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen som var ombord på fartyget när det kolliderade med en fritidsbåt dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter. Två personer ombord på fritidsbåten omkom i olyckan. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Beskedet om hyreshöjningen kom i april då Statens fastighetsverk sa upp Armémuseets kontrakt och aviserade en kommande hyreshöjning på 60%. Enligt Magasin K:s uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Sist Ekot med Simon Karlsson i studion.
0: Tack för det, Simon. Här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. 11-årige Mio från södra Stockholm saknade en bra skatepark. Han tog tag i saken och efter 2 medborgarförslag så har området nu en skatepark. Det var 100 pers som hjälptes åt att bygga den. Det pratas ofta om att det mesta här i världen blir sämre, men jag har en positiv medicinsk nyhet att dela. Antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt. Och i Irkutsk i Ryssland så har en 28-årig kvinna dött. Det här i ett misstänkt fall av lungpest och flera sjukhus har satts i karantän. 200 personer är inlagda för övervakning. Hur sprids

0: Petra Extra lyssnar du på. Och bort tonar Mando Diao, Dance with Somebody. Flera sjukhus i den ryska staden Irkutsk i Sibirien har satts i karantän efter att en 28-årig kvinna dött i ett misstänkt fall av lungpest. Daria Shipilova, hon jobbade som pestforskare vid ett laboratorium i staden och kan ha varit i kontakt med 200 personer och de har lagts in för övervakning. Maria Persson Lövgren är utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Tack för att du gör mig sällskap. Vad vet vi om situationen just nu? Vad säger ryska medier?
1: Ja, men just nu så påstår man då dels från de lokala medierna i Irkutskområdet att det inte alls är så att några sjukhus har tvingats stängas. Men samtidigt så kommer det uppgifter om att det nog är så att hon har den här kvinnan som dog, att det verkligen var lungpest hon dog av. Och flera centralasiatiska länder har skärpt kontrollen vid sina gränser för att undvika att det sprids. Men från officiellt håll i Moskva så hävdar man att det här var visserligen någonting med lungorna som hon dog av, men man har inte kunnat utröna exakt vad.
0: Och under förmiddagen så har ju också tidigare uttalanden om misstänkt lungpest dragits tillbaka av ryska myndigheter. Varför går det lite fram och tillbaka så här?
1: Jag tror att detta är ett sätt att försöka kontrollera en panik eller undvika att det blir panik. Det har ju spridits såna här uppgifter lokalt i massor av medier, men även av de andra medierna i Ryssland. Och nu försöker man lägga locket på för att man inte vill att människor ska få panik. Det har ju varit så också, uppgifter om att ambulanser till exempel har följts av FSB-patruller i det här området, och ett stort aluminiumsmältverk i den lilla staden där hon dog, där sjukhuset var. Där har alla nu mask, och det här gör ju att människor blir oroliga.
0: Det är ju naturligtvis vanligt att man forskar på olika sjukdomar, men när det gäller Ryssland och att de drar tillbaka den här tidigare informationen, det gör ju att en hel del börjar fundera. Finns det någon anledning att spekulera i om det finns någonting som man försöker gömma?
1: Det gör det ju alltid när det gäller Ryssland. Vi kan ju dra oss till minnes alla historiska fall av förgiftningar där olika gift har skapats i ryska laboratorier. Så att det är klart att det finns anledning att vara lite lätt skeptisk mot de officiella uppgifterna. Men samtidigt så ska man komma ihåg att just i det här området, alltså Irkutsk och Bajkalsjön, så har man forskat på det här pesten väldigt, väldigt länge, för det anses att det till och med var så att det fanns redan för flera tusen år sedan där.
0: Då säger jag tack till dig där, Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Många förknippar nog pesten med medeltidens digerdöd, och ingen aktiv smitta finns i Sverige idag. Men om det rör sig om ett pestutbrott i Ryssland, hur oroliga ska vi vara för att smittan kommer hit? Det har jag kontaktat Björn Olsson för att prata om, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Välkommen Björn.
2: Tack.
0: Vad är lungpest och hur skiljer det sig från andra typer av pest?
2: Pest är ett samlingsbegrepp på flera

0: olika sjukdomar orsakade av samma bakterie. Så det ena är då att man kan få böldpest, och det brukar man få efter loppbett. Och då får man bölder på kroppen, och där är dödligheten 70-80% någonting obehandlat. Sen det andra alternativet är att man får att man andas in pestbakterierna, och då får man då lungpest som sprider sig i kroppen. Och den, där får man en mycket mer dramatisk sjukdom. Den, för det första går det ganska fort från det att man insjuknar till att man dör. Och dör gör man i nästan 100% av fallen.
1: Händer det alltså fortfarande? Det pågår på olika platser runt om i världen att folk faktiskt drabbas av en pestsjukdom.
0: Oh ja, det gör det. Det sker varje år. Och då, framförallt i, ja, dels i Asien, men även i delar av, alltså exempelvis i tropiska Afrika har man haft utbrott av pest, eller små enstaka fall. Man har också haft det i sydvästra USA, där man lyckades implantera pesten någon gång på 1800-talet till USA. Så att där, även där kan man få enstaka fall med pest efter att man varit i kontakt med någon sjuk gnagare exempelvis.
1: Går det inte alls att behandla alltså?
0: Det går att behandla, och speciellt om man behandlar tidigt. Då kan man ge antibiotika som är effektivt. Men är det så att man börjar få, ska vi säga, skador på lungorna, att bakterierna har förökat sig så vilt, då är det väldigt, väldigt svårbehandlat. Och då är dödligheten närmast 100% oavsett om man sätter in antibiotika eller inte.
1: Och hur smittsamt är det här?
0: Det är ganska lågsmittsamt. Man bör vara i närkontakt med någon eller i samma rum. Om den här personen har lungpest och andas ut mängder med pestbakterier så kan man få i sig dem. Men man måste ha en, det bygger på närkontakt. Det är inte alls som exempelvis olika virussjukdomar där du kan gå in i ett rum och passera genom rummet och bli sjuk.
1: Den här typen av pest har inte funnits i Sverige på flera hundra år. Men om det skulle bli ett riktigt pestutbrott i Ryssland, vad skulle det innebära för svensk del? Hur oroliga skulle vi behöva vara för att smittan ska spridas hit?
0: Nej, alltså jag tycker inte vi behöver vara oroliga alls, utan det här är ytterligare en facett på pestens biologi, att man kan även få smitta via labb. Och speciellt om man då hanterar pestbakterier som är höggradigt aggressiva och misslyckas på något sätt i hanteringen av de här bakterierna och att man får i sig de här bakterierna. Så att där har vi också en smittmöjlighet. Men i och med att man nu är på tå i Irkutsk som det här rör sig om, och man har ju isolerat personer runt omkring den som har blivit sjuk och dog av det här, så kommer man nog kunna kontrollera det här ganska bra, det tror jag.
1: Är du förvånad över den här händelsen, Björn?
0: Nej, inte direkt. Det är inte. Det har ju skett labbläckor och labbolyckor tidigare med andra smittämnen. Bland annat ebolavirus och smittkoppor och såna saker. Så att det är klart att det kan hända. Ju mer, det är så att just labb måste ju också ta med i beräkningen när vi pratar om smittsamma sjukdomar. Speciellt då sådana höggradigt smittsamma sjukdomar som pest eller olika typer av influensavirus och så. Så att men jag är inte förvånad, nej.
1: Tack så mycket, Björn Olsson, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.
0: Tack.
1: Det här är Simply Red med Something Got Me Started.

0: lyssnar du på. Och 11-årige Mio Pil från Dalen i södra Stockholm tyckte att det saknades ett bra ställe att skata på i området, och då gjorde han det enda raka. Han tog saker och ting i egna händer. Efter 2 medborgarförslag till stadsdelen så finns det nu skateramper i Dalenparken som 100 grannar ungefär i området hjälptes åt att bygga. Rolig nyhet. Mio sitter mitt emot och strax bredvid honom sitter hans mamma Matilda. Välkomna hit.
1: Tusen tack.
2: Hej.
0: Hej. Du, Mio, kan inte du gå bort och åka lite skateboard? Får vi höra? För att vi har ju en ramp här i studion.
2: Ja.
0: Om du går till din skateboard,
2: ja,
0: så ska vi få höra när du brakar loss här borta.
2: Mm.
0: Där är han iväg. Skater han överallt, Matilda?
1: Han skater precis exakt överallt. Härligt. Den där brädan är alltid med.
0: Och då har ju jag nästan som en skateboardramp här inne. Så att om du bara åker ner där från dörren och så hela vägen ner bort till andra änden av den här enorma studion som jag har. Varsågod och börja. Kör hårt. Ska vi se här. Oj. Bra. Där. Det verkar funkar ganska bra, va?
2: Ja.
0: Det funkar ganska bra, va?
2: Ja.
0: Ja. Så här har jag det på jobbet. Ska jag börja öva på att skata? Nu får du gärna komma tillbaka, Mio. Så att du inte försvinner där. Vad sa du?
2: Ser en perfekt tvåtrappa där.
0: Ja, jag har också en perfekt tvåtrappa här i studion. Vi kommer umgås mycket. Men du, Mio, vad är det som gör att du älskar att skata så mycket?
2: Det är så himla roligt att hänga med vänner och vara utomhus och adrenalinet efter att göra ett nytt trick.
0: Men vad menar du? Håller du inte på och liksom med skärmar och så hela dagarna?
2: Ibland kan det hända, men oftast ute på min bräda.
0: Men vad härligt att du liksom har kommit fram till att det kan konkurrera ut själva skärmen. Nu hade ni ju ingen riktigt bra skatepark i Dalen, så för 2 år sedan, alltså vad var du då? 9? Då började du ta tag i den här frågan, stämmer det?
2: Ja.
0: Otroligt. Och då skickades det in ett medborgarförslag som du skrev. Jag gissar att du hjälpte till, Matilda.
1: Jag tror faktiskt att Mio skrev det själv.
0: Ja, varför sitter jag här och tror att du behöver mammas hjälp för? Vad fick du för svar när du skrev att kan vi få bygga en skatepark, rampställe?
2: Det var kommunen som hörde av sig till mamma och sa att de skulle kunna fixa det och köpa material och sånt.
0: Mm.
2: Och så blev mamma upp på Facebook när vi skulle börja bygga. Och då kom det typ 100 pers och hjälpte att bygga. Och så var det klart på typ 2 helger.
0: Men du, hur fick du tag i alla som skulle hjälpa till då?
2: Mamma la upp på en post på Instagram.
0: Ja.
2: Fuck.
0: På Facebook var
2: det? På Facebook, ja.
0: Precis. Hur såg den responsen ut, Matilda?
1: Man får inte svära i radio.
0: Jag märkte inget.
1: Men vi gjorde ett event på Facebook. Det var också så att materialet skulle komma innan sommaren. Så vi hade ju tänkt att vi skulle ägna semestern åt att bygga.
0: Mm.
1: Och sen kom det inte, så tänkte vi att kommunerna nog glömt bort oss. Och sen helt plötsligt så fick vi bara ett meddelande om att vi har en stor lastbil här med material. Vart ska vi lasta av det?
0: Oj.
1: Och då blev det ju lite stressigt. Så då la jag upp på Facebook och gjorde ett event helt enkelt. Så att alla får gärna komma och hjälpa till att bygga. Och sen kom det hur mycket folk som helst. Och så hade vi en lokal snickare i Dalen då, som också är skatare. Som var den som höll i bygget och såg till så att alla skruvar satt på rätt ställe och sådär.
0: Men vad otroligt häftigt. Var det bra fika och så också?
2: Ja.
0: Ja. Men hur lång tid tog det att få till det som var målet och det som finns där ute nu?
2: Runt typ 2 helger.
0: Ja. Men vad häftigt. När många går ihop så går det ganska fort.
2: Mm.
0: Är du nöjd med det som blev?
2: Jättenöjd.
0: Ja, vad härligt. Och dina kompisar och så som också är där och skater. Får jag fråga om du är någon form av hjälte bland dem?
2: Inte riktigt.
0: Nej, men de tyckte att det var kul att du drog igång det.
2: Mm.
0: Ja, det förstår jag såklart. Men du, när du då är där, ni håller på att bygga det här de här helgerna.
2: Mm.
0: Hur tyckte du att det var att se när alla hjälpte så åt, vuxna och barn och sådär?
2: Jag tyckte det var jätteroligt. Ja.
0: Mm. Bra. Det räcker långt.
2: Mm.
0: Och nu då, när det finns ett ställe att skata på, är det många som kommer dit? Kommer folk åkande från andra stadsdelar också bara för att man hör talas om den här parken?
2: Jo, men det tror jag. Jag har några kompisar som kom från ett lite bort härifrån. Ja.
0: Så du har fått nya kompisar också tack vare den här?
2: Ja, det har jag.
0: Det låter ju toppen. Matilda, hur mycket åker du?
1: Jag avhåller mig från att åka skateboard. Jag har hört att skaderisken är väldigt stor om man börjar i min ålder. Men det är väldigt många som skater i parken. Det är fullt hus hela tiden. Så det är till och med lite trångt faktiskt.
3: Okay.
1: Och det är ju många i min ålder också. Jag är snart 50 som skater. Så det är en väldig blandning mellan riktigt små barn och sen Mios gäng och så är det en hel del vuxna också.
0: Kul att det lockar alla. Jag hoppas att barnen har förkörs rätt. Annars får du skicka in ett medborgarförslag till dem och bygga ut.
2: Ja.
0: Ja, det är nästa. Men för du har ju med dig brädan såklart. Du körde ju här inne och jag ville ju också prova. Alltså så läskigt tyckte jag att det var. Hur lång tid tror du att det skulle ta för mig att bli någon form av okej skatare?
2: Oj.
0: Nej, du behöver inte svara på det. Jag hörde på tonfallet, Mio. Du, hur ofta är du i parken, Mio? Är det varje dag?
2: Ja.
0: Kul. Och att du har liksom, kan man säga att det är din park?
2: Jag tror det. Inte riktigt, men nästan. Nästan där.
0: I er familj säger du att du ska gå till din park?
2: Jag säger att jag ska gå till parken.
0: Men... Okej. Okay. Ordning och reda. Här sitter jag och försöker hitta på en massa. Och så är du mycket mer sansad än så. Vad roligt! Du får gärna fortsätta skata här inne en liten stund om du vill. Var det något att ha den här lutningen, tycker du?
2: Alltså, om jag var tre, ja.
0: Ja, okej. Okay. Men då har jag en nybörjarramp här hos mig. Du får ta tvåstegstrappen då.
2: Mm.
0: Det är väl lite coolare och svårare.
2: Mm.
0: Jag säger tack så jättemycket till dig, Mio, och vilket fantastiskt initiativ. Om man vill så går det att lösa saker. Och tack till dig också, Matilda. Ni delar efternamnet Pil. Vad fint att se er.
1: Detsamma. Tack för att vi fick komma.
0: Kul! Och jag tänkte att vi spelar väl lite skatepunk då på detta. Jag vet inte vad du gillar för musik, men jag hoppas att Millencolin med E20 Norr kan funka. Du ser ju jättenöjd ut. Du gillar?
2: Ja.
0: Härligt. Aha. Då kommer den här.
1: Ja! Snyggt jobbat nu. Ska vi fråga om vi får ta en bild?

Karin från Örebro. Och jag önskar att jag hade tagit tag i det här med skatandet mycket tidigare. Jag tror att jag får avstå faktiskt. Bananarama här och nu med Venus.

0: de lokala nyheterna som kommer nu 2:30. Färre avlider i hjärtsjukdomar. Jag är nyfiken på vad är det vi gör rätt. Men nu, dina lokala nyheter.
1: Det blir en nyhet från P4 Stockholm. Armémuseum på Östermalm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra.
2: Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar, skriver Magasin K. På ett personalmöte på måndagsmorgonen ska ledningen för Statens museer för maritim, transport och försvarshistoria, SMMTF, ha uppgett att man inte vill förlänga hyreskontraktet. I ett pressmeddelande säger Lars Amreus, överintendent på myndigheten, att hyran blev en utlösande men inte avgörande faktor. Avgörande är att de vill ha mer ändamålsenliga lokaler. Målet är nu att hitta nya lokaler, vilket innebär att Armémuseum kommer vara stängt på obestämd tid.
1: Det berättade Sven Bagge. En flicka har dömts efter att ha anmält sin pojkvän för en påhittad våldtäkt i Folkets hus i Hallstavik, det skriver Norrtelje Tidning. Den då 18-årige pojkvännen greps och satt frihetsberövad i över 30 timmar. Han och familjen skyddsplacerade senare, vilket gjorde att han missade en månads skolgång och fick ta studenten ett år senare. Flickan döms till 70 timmars ungdomstjänst och 70 000 i skadestånd. Nackas högsta punkt ska få ett utsiktstorn. Det handlar om det 82 meter höga telegrafberget i Älta som snart ska få ett 4 meter högt utsiktstorn i trä. Där skriver Nacka Värmdö-Posten. Och så väderutsikterna. Mycket moln men uppehåll under eftermiddagen. Temperatur 14-17 grader. På det lite trafik, Sanna Richter.
3: Och då tar vi oss till E4 Uppsalavägen. Strax efter trafikplats Glädjen riktning mot Uppsala. Där är det bara vänster körfält öppet just nu. Det är en lastbil som står med däckexplosion och skyddsbil och däckjour är på plats där. Kö på ganska ordentligt och köstarten är på väg ner mot trafikplatsbredden. Bara vänster körfält öppet alltså strax efter Glädjen riktning Uppsala. På 277an Södra Kungsvägen på Lidingö, strax efter Lidingöbron och i riktning mot Baggeby, där ligger det trädgrenar på körbanan.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har massor med tid kvar tillsammans. Jag börjar med Walter Nilsson här och nu. Lukas, Dennis

0: Sådana som jag som har ett sånt här jobb att dela nyheter, det är ofta lite tråkiga nyheter. Men nu kommer en rolig nyhet av medicinsk art. För antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt över tid och fortsätter generellt att minska. Det här visar statistik från bland annat Socialstyrelsen. Och även patienter som drabbas av hjärtsvikt blir allt färre. Kristina Sparrejung, generalsekreterare för Hjärt- och lungfonden. Tack för att du är med i sällskap.
1: Hej, tack.
0: Men du, vad beror den här positiva statistiken på?
1: Ja, det är ju glädjande att det är så. Vi ska ändå veta att det är 2,2 miljoner människor i Sverige idag som lider av någon typ av hjärt-kärlsjukdom. Så det är ganska många. Men det här beror på... forskningen har bidragit till en bättre diagnostik och behandling och vård för de här patienterna. Och det är anledningen.
0: Men alltså, vilka faktorer påverkar riskerna för att drabbas mest?
1: Ja, det finns olika faktorer. De faktorer som vi själva kan påverka, det är ju rökning och användning av tobak och nikotinvanor, men också dåliga matvanor, högt blodtryck, stillasittande, övervikt, stress. Det är ju sånt som vi kan påverka som individer. Faktorer vi inte kan påverka, det är ju ärftlighet, ålder och kön till exempel.
0: Vilket kön är det som ska vara kanske mest rädd om sig?
1: Det tror jag inte att man kan säga riktigt så, att man måste vara av viss kön, utan vi kan inte påverka det. Men vi ser att i olika åldrar så kan man drabbas, män drabbas oftare tidigare av hjärt-kärlsjukdomar än vad kvinnor gör, och det kan man inte påverka.
0: Men du, för de då som har drabbats av en hjärtinfarkt men överlever den, hur ser tillvaron ut efter det och hur mår man?
1: Ja, det är olika förstås, men vi ser ju att allt färre drabbas av infarkt och fler överlever. Men det som händer är att man oftast måste medicinera resten av sitt liv. Men alltså, det blir en kronisk, man har någon typ av kronisk underliggande hjärt-kärlsjukdom. För till exempel, man kan ha högt blodtryck till exempel, eller högt kolesterolvärde, och det behöver man behandla, och då måste man göra det resten av sitt liv för att inte återinsjukna i en ny infarkt. Och allt det här har vi blivit mycket, mycket bättre på i Sverige. Och det är tacksamt, och det gör ju också att man kan hålla undan sjukdomar på ett bättre sätt, så som hjärtsvikt, som kan vara en konsekvens av att man har tidigare fått en infarkt till exempel.
0: Men nu, och vi pratar om hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Kan du förklara skillnader och vad det är som händer?
1: Ja, en hjärtinfarkt är ju att man får ett stopp i hjärtat, en propp i hjärtat så att säga. Det kan man förstå. Men hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och där hjärtmuskeln är för stel för att fyllas normalt. Det innebär att hjärtat inte riktigt kan pumpa tillräckligt med blod för att täcka hela kroppens behov av blod.
0: Finns det medicin som hjälper den där också?
1: Det finns mediciner och behandlingar idag, men det är, har man fått hjärtsvikt så är det en kronisk sjukdom. Så att säga. Det är ingenting du kan behandla bort, men du kan behandla så att du inte blir så mycket sämre eller att den resan inte går så fort. Det är ändå 250 000 människor i Sverige idag som har hjärtsvikt och lider av hjärtsvikt. Och har man svår hjärtsvikt så är det, då är det allvarligt. Då har man en ganska kraftigt nedsatt så att säga, livskvalitet. Man är väldigt begränsad i att kunna göra vardagliga saker. Och det är ju en otrolig påfrestning för den som är drabbad av det.
0: Jag tror att många tänker att det vi pratar om nu, det är sånt som bara äldre behöver tänka på. En infarkt, det får man bara när man har blivit äldre. Det drabbar bara den gruppen människor. Samma sak med hjärtsvikt. Men alltså, tonåringar och unga vuxna lever ju ofta med tron att man tål vad som helst. Vad är sanningen här?
1: Sanningen är väl att ingen är odödlig, och det är man ju inte när man är ung heller. Och det är ju som så att det vi vet om hjärt-kärlsjukdomar, det är att det är över en livstid man grundlägger dem, där man får förkalkade kärl och stela kärl och så vidare. Och det vi ser idag, som vi på Lungfonden är väldigt oroliga över, det är användningen av de här nya nikotin- och tobaksprodukterna som innehåller väldigt mycket nikotin. Och nikotin vet man i sig gör att kärlen blir stela, Och stela kärl leder till hjärt-kärlsjukdomar och ökad risk för diabetes till exempel. Så det är klart, det här är ett inslag av vad som oroar oss just nu. Så det är någonting att tänka på när man är ung. Och det är också så att ens fysiska vanor och det faktum att man faktiskt förhåller sig smal och äter rätt, det är ju sånt man behöver göra över en livstid, inte bara när man är äldre, utan det ska man tänka på hela livet.
0: Ja, och det kanske inte låter jättekul, men i det långa loppet känns det ju verkligen som att det är värt det. Jag blir alltid så inspirerad när jag pratar med en person som du. Att jag har aldrig på något sätt använt nikotinprodukter överhuvudtaget. Men jag tänker så här, bara, ja, jag kan absolut avstå en chokladbit till, tänker jag raskt här nu. Men ja. När tycker du att man ska ta och börja kolla upp själva hjärtat då?
1: Jag tycker att man ska lära sig att ha koll på några värden. Man ska ha koll på sitt blodtryck. Det är väldigt viktigt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men också sitt kolesterolvärde, sitt blodsocker. Och att tänka på att inte bli överviktig. De här värdena, det kan man lära sig att kontrollera när man går till en doktor och ändå är där. Och inte minst om man är åt det äldre hållet så bör man ha kontroll på de här värdena. Och det man kan påverka när man är ung och det man verkligen kan göra, det är ju det här med tobak och nikotin, rörelse, bra mat, goda vanor helt enkelt.
0: Kristina Sparre-Ljung, tack för inspiration och kunskap.
1: Ja, tack själv.
0: Kristina som alltså är generalsekreterare för Hjärt- och Lungfonden. Shania Twain, I'm gonna get you good.

0: Skådespelaren Joakim Fernström har Downs syndrom. Hans stora dröm om att få göra Hamlet, det ledde till enmansföreställningen Människokung Hamlet, som har premiär på torsdag på Dramatens lilla scen. Det är en ära för mig att säga välkommen till dig, Joakim.
1: Tack.
0: Allt under kontroll?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det känns så faktiskt. Och du har med dig Daniel Rudholm som är konstnärlig ledare på Mosaikteatern. Välkommen.
2: Precis, tack.
0: Joakim, hur länge har du varit skådespelare?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är roligt.
0: Det är roligt att vara skådis?
1: Ja.
0: Har du varit och har du hållit på och skådespelat länge?
1: Jag har varit en skådespelare förut.
0: Ja. Har du kollat mycket teater och bio och så i dina dagar?
1: Ja, jag tittar på mycket på teater. Jag tittar på mycket på Rickard Wolff.
0: Ja.
1: Ja, men då han gjorde rösten om Lille Kungen.
0: Just det, Rickard Wolff och Lejonkungen. Och Lejonkungen är en favorit, eller hur?
1: Ja, precis. Om jag kan säga så här, det är min första favorit.
0: Jag fattar. Och hur kommer det sig då att du har valt Hamlet? Att du ville spela Hamlet? Det är ju ett verk, verkligen.
1: Ja, precis. Jag vet varför jag är Hamlet.
0: Mm.
1: Det, jag har pratat med Daniel om det, ja.
0: Och Daniel, vad sa du när Joakim kom till dig och sa att du Hamlet, det vore en munsbit? Ja, för det är ju en ganska rejäl munsbit.
2: Verkligen. Så Joakim kom till mig och frågade om, skulle inte vi kunna göra Hamlet? Och jag tror, Joakim, att det hängde ihop väldigt mycket med att det är ju liksom den stora rollen.
0: Ja.
2: Som man liksom, det är det som gäller. Och på något sätt bara, ja men det är ju självklart. Och från början så ville Joakim att det skulle vara hela Mosaiksensemble. Vi är ju många skådespelare som jobbar på Mosaik. Men det här var mitt under pandemin. Vilket ledde till att många av de skådespelarna vi jobbade med hade inte var högriskpersoner. Vilket de fick jobba hemma under en stor period.
0: Mm.
2: Så att vi bestämde oss helt enkelt för att vi gör det här till en soloföreställning. Men en soloföreställning för två personer. Så att jag kommer också vara med på scenen. Delvis som musiker, delvis som någon typ av extra hand i det vi gör. Och när vi började jobba så märkte vi att det är så mycket text. Det är bara mängder av text. Ska vi stoppa in det här i huvudet? Vi måste hitta ett annat sätt att göra det på, helt enkelt.
0: Så ni har liksom jobbat fram ett annat konstnärligt sätt att uttrycka Hamlet på. Stämmer det, Joakim?
1: Ja, precis. Ja, det är inte bara Hamlet också. Det är också den där branden också. Min föndes. Och det är kungen.
0: Exakt. Du har vävt ihop. Det är liksom tre berättelser i ett som ändå är Hamlet alltihop. Så det är Hamlet.
1: Ja.
0: Sen är det ju Lejonkungen som också är en rejäl dos Hamlet.
1: Ja, precis.
0: Och en favorit i din värld har vi ju förstått.
1: Ja, precis.
0: Men din födelse?
1: Ja, men jag kan säga så här. Innan min mamma och pappa fick barn, en son, det är jag.
0: Mm.
1: Ja, första barnet. Och då kom jag ut min mammas mage.
0: Just det.
1: Ja. Precis.
0: Och det är med i föreställningen?
1: Ja, precis.
0: Okej. Det känns väldigt starkt, tycker jag.
1: Ja, det är det. Ja, ja. Och sen brann jag upp med min hamnet. Hans föndas. Om man tänker på Simba. Det här också är föndas från Gerekungan.
0: Väl genomtänkt. Hur har ni jobbat när ni har vävt ihop de här tre berättelserna, Daniel?
2: Ja, men på något sätt.
0: Så att det blir en.
2: Ja, men eftersom vi kom fram till att Hamlet, Shakespeares liksom traditionella Hamlet med text är ju, det vart för mastigt. Så när vi höll på och jobbade så kom vi i stort sett på det samtidigt att det här är ju, det är ju Lejonkungen. Och så är det. Och vi gjorde lite efterforskning på det där. Och tydligen när den skrevs så hade teamet runt, Disney-teamet, ambitioner av att de skulle göra en ny berättelse. Men kom fram till efter ett tag att nej, det går inte. Mm. Alla berättelser finns. Och så därför då dedikerar de mer att det här är baserat, eller Hamlets grundstruktur. Och sen finns det saker som inte stämmer alls, of course. Eller som inte möter upp den historierna precis. Mm. Så det är på något sätt tre stycken blivande kungar. Det är Hamlet som är ämnad att bli kung och sen kommer ju allt emellan. Och vi har Simba som är ämnad att bli kung när Mufasa går bort. Och sen är det Joakim på något sätt som föds till den här kungen.
0: Ja.
2: På något sätt.
0: Att ni nu tar plats på Dramaten. Vad betyder det? Om jag börjar med dig, Daniel. Möta en ny publik och så vidare.
2: Ja, det känner jag är absolut det roligaste. Att kanske den publiken som normalt skulle gå och titta på Dramaten tänker att ja, men det här kan vara spännande och få se vad det här kan vara för någonting. Att få möta helt, en helt ny publik. Att få komma in i på nationalscenen och de fina rummen. Det är superspännande.
0: Har du några tankar runt det, Joakim, att det blir just nationalscenen och Dramaten för dig nu?
1: Ja, för mig är det bra.
0: Ja. Är det lite pirrigt? Blir det extra?
1: Ja.
0: Är du inte dugg nervös?
1: Nej, bara inte för mycket.
0: Nej?
1: Ja.
0: Vad häftigt. Har du mycket kompisar och så som kommer att kolla första föreställningen?
1: Ja, precis. De kommer att titta med på torsdag.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och min flickvän ska komma också och titta på mig.
0: Ja, vad roligt.
1: Och gärna mamma och pappa.
0: Jag noterade att du har en ring på fingret så ni är redan förlovade.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad härligt. Stort grattis.
1: Åh, tack mycket.
0: Vad kul. Ja, jag hoppas att många letar sig till din föreställning, Joakim, och naturligtvis också din, Daniel. Tack för att ni tog er hit just idag.
1: Ja.
0: Joakim Fernström och Daniel Rudholm, som alltså är konstnärlig ledare på Mosaikteatern och också syns i föreställningen. Stort tack och jag säger lycka till, break a leg, toy toy, alla de där. Och så hoppas jag att det blir en succé på torsdag.
2: Vi får inte säga tack.
0: Men... Ja, just det, det är viktigt. Mm. Det är viktigt. Mm. Men vi kan säga hej!
2: Hej!
0: Och stort tack för idag.
1: Ja, tack.

0: liksom rundar jag av, knyter ihop min påse för att glatt öppna en påse som heter Kulturnytt. Mattias Lindén, det ska handla om lumpen hos dig.
1: Ja, det ska det. För allt fler väntas ju göra värnplikten och nu syns det här även på teaterscenen.
0: Imorgon i P4 Extra då vi är tillbaka får du träffa matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Sen ska vi prata om att oktober är den månad då flest skiljer sig och vi pratar vidare om hur svårt det kan bli att hitta en bostad när man inte vill leva ihop längre. Vi tar reda på vem som tilldelas Nobelpriset i fysik och jag ber mina kollegor på Vetenskapsradion om hjälp att förstå varför priset tilldelas just den eller de personerna. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz och längtar redan till imorgon. Men nu, varsågod Mattias.
1: Tack så mycket. Ja, när Sverige rustar upp så har ju värnplikt återigen blivit en fråga för unga att ta ställning till. Teatern Banditsagor och Månteatern i Lund spelar nu en föreställning som heter Vintersaga och den handlar om just lumpen.
2: Det var ingen självklarhet för mig att göra lumpen. Mamma gjorde lumpen och...
3: Jag fick hem ett brev. Precis som alla andra.
4: På scengolvet ligger 2 ton jord som de 5 skådespelarna trampar runt i med sina militärkängor. Vintersaga handlar om ett på många sätt avgörande beslut.
5: God morgon, soldater!
6: God morgon, kapten!
4: John Hanse är regissör.
7: Vi började prata om värnplikt och hur annorlunda man ser på det idag jämfört med bara några år sedan. Att vi gör föreställningen blir ju, oavsett om vi vill det eller inte, en del i upprustningsprocessen i Sverige.
4: Målgruppen är gymnasieelever som snart själva måste ta ställning i frågan, berättar skådespelaren Sanne Ahlqvist Boltes.
8: Det här är liksom en väg för unga personer, men du kan också gå en folkhögskola. Så det är också någonting om liksom, att hitta sin väg fram.
9: Så då hade jag bestämt mig för att säga, nästan som att jag lärt mig repliker, att jag led av tvångstankar.
4: Christian Hallberg har skrivit pjäsen som baseras på intervjuer med människor som antingen gjort lumpen eller inte. Mats Granat spelar en militär som valt bort musiken för ett liv inom försvaret.
10: Alla karaktärerna har väldigt olika ingångar i det hela. Allt från pacifist till jag vill åka till Ukraina nu och strida. I det där spektrat så finns ju också det här osäkra. Jag vet inte vad jag vill.
11: Sjukvårdsutrustning och bår står i anslutning till ammunitionen.
2: Men alltså mest av allt var jag sugen på att mönstra.
1: Reporter här var Nora Makander. Och vi håller oss kvar inom det militära. Armémuseum i Stockholm stänger. Det rapporterar magasin K. Beskedet kom efter en 60% höjning av hyran. Men de 8 miljoner kronor extra hyra det handlar om är inte den enda anledningen till det här beskedet, säger Lars Amreus, överintendent på Armémuseet till Kulturnytt. Museet behöver även mer ändamålsenliga lokaler och har ett nytt uppdrag att förvalta totalförsvarets kulturarv. Det avslutar den här uppdateringen från Kulturnytt.
12: Vilken käftsmäll vi fick, sa jag när vi klev ut i hösten den här morgonen. Vi tar hjälp för att överleva. Vilken käftsmäll 50-åriga Mikaela Laurén delade ut i lördags när hon blev tidernas äldsta världsmästare i boxning. Och vilken käftsmäll bokaktuelle serietecknaren Johan Vanloo gav sitt Göteborg när han sa "Jag älskar Stockholm". Det är vi också, efter nyheterna.
13: Vi börjar i Finland där fler detaljer blivit kända i fallen med riksdagsledamötes hem som drabbats av mystiska intrång.
14: Ja, det var i slutet av förra veckan som talmannen för Finlands riksdag, Jussi Halla-aho, bekräftade att ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter haft oönskat besök i sina hem. Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som, enligt talmannen, kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett. En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besökts vid 2 olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
13: Brittisk polis har idag gripit 12 personer i södra England efter att över 300 personer samlats för att protestera mot ankomsten av en båt med migranter. Under natten omkom 2 personer och ytterligare 2 skadades när en annan migrantbåt försökte ta sig över Engelska kanalen. En tidigare SD-politiker i Skåne har dömts till 1,5 års fängelse för grovt bedrägeri efter att ha plockat ut pension för sin döde far i 7 år, skriver Sydsvenskan. Ex-politiken har bland annat erkänt att han skrivit under och skickat in den döde pappans deklarationer till Skatteverket. Den tidigare politiken har nu betalat tillbaka skulden till Pensionsmyndigheten och lämnat alla sina politiska uppdrag. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Enligt Magasin Ks uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Väderleken i morgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 7-12. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
12: Mycket moln också i Stockholm, men mest uppehåll. Dagstemperatur 15-17 grader i eftermiddag. Ökande till hårda vindbyar. Under kvällen så väntas fortsatt mycket moln, men i natt så börjar det klarna upp västerifrån. Tack, imorgon mest soligt väder, 13-16 grader. Sanna Richter, alltid tryggt att höra din röst för de som färdas i Stockholm.
5: Och kanske särskilt till er som sitter på E4 Uppsalavägen i en lång kö upp mot Glädjen riktning Uppsala. Det är bara vänster körfält öppet förbi och man håller på med ett hjulbyte på en lastbil. Skyddsbil är på plats där och all trafik ska alltså ut i vänster körfält. Köstarten just nu, den ligger vid bredden och så går det segt upp däremot. De har hållit på ett tag så förhoppningsvis kanske det kan bli klart inom kort. På Lidingö på Södra Kungsvägen, om man har kommit över Lidingöbron och kör mot Baggeby strax efter bron där, så ligger det ett träd eller del av ett träd på körbanan, framförallt i höger körfält.

0: Meghan Trainor, Made You Look, måndagen den 5 oktober 2026. Dagen då hela Stockholm undrar, hur är du på att boxa, Sara?
1: Undrar hela Stockholm, det kan vara underbart ändå. Men jag har aldrig testat, om jag ska vara helt ärlig. Så att jag vet faktiskt inte. Verbalt kan jag nog boxas, men jag tror inte, rent fysiskt, jag tror inte jag är där, tyvärr. Även om jag vill vara den här coola tjejen som kan försvara sig själv.
0: Nu vet kan jag att du har en bror, Sara, så jag tänker att det där måste vara en sanning med modifikation.
1: Ja, i och för sig, men grejen är att där boxas man ju inte. Där är man ju liksom en halvtaskig brottare som är, man bara gör, man viftar med händerna och hoppas på det bästa. Man slåss ju väldigt dåligt med sina syskon. Du har väl syskon, har du inte?
0: Ja, vi har slagits en del fram tills jag som äldst sa att det är löjligt att slåss. Vi måste kunna prata oss fram när vi har olika uppfattningar. Men du har en världsmästare i boxning bredvid dig. Om du tittar på henne nu, hur skulle du känna om du klev in i en ring tillsammans med henne?
1: Alltså det är nog, hur ska man beskriva det? Tänk dig att man går in i en skog, man ser en björn, man ser ett lejon, men ett gosedjur samtidigt. Man, det är så mycket blandade känslor, man vill liksom kramas, man vill också springa därifrån. Lite så känner jag.
0: Strax, Sara Haddad mot Mikaela Laurén live i Sveriges Radio. Datumet då, det är exakt 64 år sedan The Beatles släppte sin första singel. Kommer ni ihåg hur den lät? Om inte, här har ni Love Me Do.

0: vågorna går ute på fjärden mellan mig och Alvik.
1: Oh, vilket roligt ämne. Det här borde vi göra mer
2: latinska män. Eller vad tänker du?
3: Bara att bli gjord om naglarna. Och så, och se det spira, det är ju en glädje.
1: Häng på förmiddagsgänget efter klockan 10. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsad.
2: Men... kallas för ålderdom, Alexander.
1: Jag vet vad det kallas för. Jag är bara fortfarande förvånad över vad
2: välkommen
1: det innebär.
2: Välkommen till klubben.
4: Det vi håller på med nu kallas för eftermiddag P4 Stockholm. Sara Haddad och Peter Jihde, varmt välkomna. Och stort grattis, 50-åriga Mikaela Laurén som har skrivit historia. Hon är nu den äldsta världsmästaren genom tiderna i boxning. Efter seger mot tyskan Lena Wenjakob i Hamburg i lördags. Och just nu finns Mikaela hos mamma i Farsta och där finns också Sara Haddad.
5: Ja, och du frågade mig innan, Mikaela satt ju inte bredvid mig, hur det kändes att vara med henne. Och då beskrev jag Mikaela som

0: ett lejon, en björn, ett gosedjur. Har du hört den beskrivningen förut?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men det känns faktiskt gulligt.
0: Men du, jag måste först och främst säga grattis. Det är ju väldigt coolt. Du har ju liksom slagit, eller du har skrivit historia. Och i lördag så tävlade du om världsmästarbältet. Hur länge har du väntat på den här dagen?
1: Ja, alltså jag har ju varit världsmästare tidigare flera gånger. Men det här är ju speciellt. Jag menar, det finns ju hur många världsmästare som helst där ute. Men inte så många som är världens äldsta världsmästare. Så att ja, det känns speciellt.
0: Hur har du förberett dig? För du har vunnit 7 gånger innan, visst stämmer det?
1: Ja, jag har vunnit 7 olika titlar, men jag har vunnit över 10 VM-matcher tidigare.
0: Ja, det är otroligt. Men inför den här dagen, lördags, hur har du förberett dig?
1: Jag har förberett mig hårdare än någonsin. Jag försökte redan för 2 år sedan att bli världens äldsta kvinnliga världsmästare. Men då blev jag tyvärr besegrad på poäng. Så nu, det här kändes som min sista chans. Och jag har verkligen förberett mig stenhårt. Jag har nog aldrig tränat så hårt som jag har gjort. Både på gymmet och i boxningsklubben. Med mängder av sparring med olika sparringpartners. Och helt plötsligt fick jag också reda på att... om jag skulle vinna så skulle jag även bli liksom den äldsta på både dam- och herrsidan. Så att det var lite extra coolt. Det hade jag inte räknat med faktiskt. Det var inte målet.
0: Men för jag kan tänka mig att styrka är en stor del av det här. Men mycket psyke krävs ju. Varför tror du att du har vunnit den här titeln?
1: Jag vägrar ge mig. Alltså, jag är en fighter både liksom i ringen och utanför. Och jag älskar verkligen utmaningar. Och jag känner att jag vill sluta på topp. De senaste matcherna efter jag gjorde comeback har inte gått riktigt som jag velat. Jag har varit lite ringrost och inte fått till det. Det har låst sig. Men jag har känt att jag har det i mig och det har mina tränare också gjort. Så vi har liksom inte slutat utan vi har känt att liksom jag behöver komma tillbaka liksom och bli av med ringrostigheten. Och förhoppningsvis äntligen få till det. Och när jag nu fick den här chansen om att boxa med VM-titel igen, då kunde jag bara inte tacka nej.
0: Hur länge orkar du stå och boxas utan att bli trött då?
1: Ja, trött, det ska man ju bli, annars har man inte tagit i. Men den här matchen så hann jag faktiskt inte bli trött. Den var ju slut redan innan en minut.
0: Du skulle ju möta en kvinna från Mexiko från början. Men sen så blev det omplanerat. Du mötte en tysk kvinna. Hur bra koll hade du på de här tjejerna innan? Och kändes det som en lättnad att det blev den tyska kvinnan?
1: Det kändes både och. Alltså... Den här tyska tjejen, hon har inte alls lika mycket erfarenhet och inte lika tuff i ringen. Så jag hade ju mycket hellre mött mexikanskan. Men i och med att det blev så himla mycket problem med hennes management och hon inte kunde flyga in på grund av visum, så var jag bara glad att jag fick liksom en motståndare. Och tyskan hade ju vunnit 8 matcher och 7 av dem på knockout, förlorat 3. Så att det kändes som att det kanske var en lite enklare uppgift än mexikanskan, men ingen motståndare är enkel. Och ja, jag är bara glad att jag gick in med liksom bestämdhet och visade var skåpet ska stå.
0: Och matchen gick ju snabbt som du sa själv. Vad var känslan när du vann matchen?
1: En otrolig lättnad. Jag kunde liksom inte riktigt tro att det var över så snabbt. Jag hade ju räknat med att gå många fler ronder. Kanske 10 till och med. Så att, det var en lättnad, men nästan som en chock. Liksom. Att jag fick in några riktigt bra smällar direkt. Och jag såg liksom hur chockad och rädd de blev i hennes ögon. Och då bara gick jag på som en bulldog.
0: Men vad gör du nu då? Du har hållit på med det här hur länge som helst. Ska du fortsätta boxas eller hur ser det ut?
1: Just nu så ska jag bara liksom försöka njuta av segern och kanske inte liksom springa till gymmet varje dag, utan just nu är jag hemma hos min mamma. Jag råkade glömma min dator i security check på flygplatsen, så jag är hemma hos mamma och jobbar lite från hennes dator och blir matad med både lunch och frukt och choklad för att jag ska äta upp mig.
0: Underbart avslut ändå.
1: Ja, verkligen. Och jag har ju bantat otroligt, för jag gick ner till en viktklass som jag hade boxat i tidigare. Så att jag har ju legat under stenhård diet, så att nu kan jag liksom bara äta och njuta och kanske till och med ta ett glas vin eller ett glas bubbel ikväll.
0: Otroligt. Michaela Laurén, 50 år, skrivit historia, världsmästare. Wow, det är otroligt. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack så mycket för att ni kom hit.
0: Ja, otroligt.
2: Ja, det är verkligen otroligt. 50 år gammal, bäst i världen, Mikaela Laurén. Och jag tror att hon har någon eller några matcher till i sig. Det känns som det när man lyssnar till henne. Men ikväll, söndagsbubbel höll jag på att säga. Och ännu bättre, måndagsbubbel. Till tonerna av Shanice i uppladdningen. I love your smile. Eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Ibland så kan glädjen vara just glädjande. Ibland kan det handla om någonting annat. Vad händer nu på Uppsalavägen just där, Sanna?
1: Ja, men nu är det faktiskt gladare vid glädjen, för det är en lastbil som har bytt ett hjul där och det är klart och alla körfält har öppnats upp sedan en liten stund tillbaka. Det innebär att det är alla körfält öppna efter glädjen, men köer som ligger kvar och bygger på ungefär vid bredden. Ta det lite försiktigt nu när det där rasslar igång här. På 73 Nynäsvägen strax efter Gubbängen riktning Nynäshamn, där har det tappats sopor över körbanan och personal är på väg dit. Blå linjens tunnelbana hade ett kortare stopp vid T-centralen på grund av växelfel, men trafiken är igång igen. Lite förseningar dock.
0: Hon är den äldsta mästaren i boxning genom tiderna. Nu ska hon få berätta vem slår vem i boxning, Sara.
2: Ja, men precis. Jag har ju några kändisnamn här som jag har ställt emot varandra. Och nu tänker jag, det finns ju ingen bättre än Mikaela Laurén som ska få avgöra vem vinner en boxningsmatch. Och då börjar jag med Peter Jihde och Rickard Olsson. Vem vinner en boxningsmatch?
3: Då måste jag säga Rickard Olsson, eftersom det är nära vänner. Jag vet hur hårt han kan träna när han verkligen går in för någonting.
2: Jag blev förvånad. Jag var inte säker vad du skulle säga, Peter. Rickard Olsson eller Arja Snickan?
3: Arja Snickan, 100%. Sorry Rickard.
2: Arja Snickan eller Katrin Zytomierska?
3: Jag tror fortfarande på Arja Snickan där.
2: Det är aggressionerna som han har kanske.
3: Ja, precis. Så han är ändå man. En man är starkare än en kvinna.
2: Om vi säger Arja Snickan eller Stefan Holm då?
3: Då tror jag nog Stefan Holm, för han tror jag är lite smartare. Han kommer boxa ut honom.
2: Och sen har vi då Stefan Holm eller Gunilla Persson.
3: Är det nog Gunilla Persson? Hon skulle skrämma honom.
2: Tack snälla. Då har vi vinnaren. Gunilla Persson slår allt och alla.
0: Ja, då skulle hon bli det här om hon spöar Arja Snickaren. Det lovar jag. Det som Danny Saucedo sjunger om i sin stora hit Snacket på stan.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: En polis i Stockholmsområdet åtalas för flera grova sexualbrott. Däribland för innehav av över 1000 filer med grova sexövergrepp mot barn. I helgen så avslöjade P4 Stockholm att den här polisen redan 2024 förekom i en utredning mot ett uppmärksammat pedofilnätverk som inom polisen benämndes som Helix. Med oss i studion nu har vi Sven Bagge. Vad är Helix?
3: Jo, Helix var polisens interna arbetsnamn på en omfattande utredning mot ett internationellt pedofilnätverk med bland annat svensk nyckelperson i södra Stockholm. De arrangerade både fysiska träffar, de hade videomöten, videokonferenser med deltagare från världen över där de samlades för att tillsammans titta på och sprida grovt övergreppsmaterial på barn samtidigt som de utförde sexuella handlingar på varandra eller sig själva. Och Helix var ju verkligen ett ärende som skilde sig från andra enligt utredarna. Så här säger Jonas Götner som var en av dem.
4: Som de flesta som håller på med sexualbrott mot barn skäms väldigt mycket och förstår att det är väldigt fel. Och det som stack ut med det här ärendet var ju att de försökte trigga varandra till att göra värre och göra mer. Och försökte bekräfta varandra att det var okej att tända på barn.
2: Vad är då kopplingen till den här polisen som nu åtalas?
3: Ja, men under Helix-utredningen fick polisen insyn i så här chattar. De hittade någon lista med olika användarnamn. Och bland annat då hittades alias som nu i utredningen mot den åtalade polismannen kopplas till honom. Men som utredarna då inte visste vem aliaset tillhörde och inte hade tillräckligt med bevis mot för att utreda vidare. Och den här polismannen åtalas nu också för att ha gjort sökningar i polisens utredningssystem på personer från Helix-ärendet trots att han inte jobbade med det ärendet. Jag kan också lägga till att han enligt våra uppgifter stängdes av från sin tjänst först i mars i år. Innan det var han enbart misstänkt för barnpornografibrott men stängdes av när misstankarna blev fler och grövre. Sen kan jag slutligen bara säga att han nekar till samtliga av de här anklagelserna.
2: Tack så mycket, Sven Bagge. Let's

0: Meghan Trainor igen, den här gången tillsammans med Charlie Puth i låten som handlar om han, den stora sångaren Marvin Gaye. Och apropå Marvin Gaye, vår egen mannen med rösten, det är ju August Bergqvist. Klockan är 15.30, det är dags för lokala nyheter med August.
1: God eftermiddag allesammans. Armémuseum på Östermalm kommer att stänga och lämna sina lokaler nästa år. När och var det sen öppnar, det är oklart. Klart är att dagens lokaler inte längre anses som ändamålsenliga.
2: Det är ett ståtligt museum, det är gamla lokaler, men de är också väldigt besvärliga att bedriva museiverksamhet i.
3: Lars Amreus är överintendent på bland andra Armémuseum.
2: De har stora döda ytor, det är svårt med besöksflöden, de är ganska små och trånga, vi får ju inte plats med större föremål.
3: I våras föreslog Statens fastighetsverk en hyreshöjning på 60%, vilket motsvarar 8 miljoner om året. Enligt Lars Amreus har det spelat in men inte varit avgörande. Planen är nu att stänga museet under första halvan 2027 för att flytta ut vid årsskiftet till 2028. Nu inleds arbetet med att söka ny lokal. Alltså vet man inte när museet öppnar igen.
2: Nej, det är så det är. Vi ska jobba så fort som möjligt.
1: Reporter Henrik Sell. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mordet på en man i 20-årsåldern vid tunnelbanan i Skärmarbrink. Mordet misstänks ha begåtts på måndagen eller tisdagen förra veckan och mannen nekar till brott. Sen tidigare tre andra personer misstänkta i ärendet, varav en kvinna som släpptes på fri fot efter häktningsförhandlingen i fredags. De två andra misstänkta är även de försatta på fri fot. Och det blir ett Göteborgsbaserat rederi som tar hand om Vaxholmstrafiken i den norra delen av skärgården. Käringötrafiken kommer köra linjerna 25, 28, 30 och 31 samt delar av linje 40. Kontraktet gäller en 10-årsperiod från och med april 2028.
0: Mycket moln över Stockholm, men mest uppehåll i eftermiddag. Dagstemperaturen 14-17 grader och sen ökande till hårda vindbyar. Under kvällen fortsatt mycket moln, men i natt så började det klarna upp västerifrån. Och imorgon mest soligt väder. Jippi! Dagstemperatur 13-16 grader. Eftermiddag i P4 Stockholm med den skönaste musiken. Muscle In, The Magnolia.

0: Är det en låt som man ska lära sig knäppa fingrarna till så är det ju Thunder med Imagine Dragons. Vill man lära sig mer om sport, då ska man lyssna på Radiosporten och Susanna Andrén.
1: Sporten börjar med bordtennis.
2: Truls Smörgård pressades rejält i första omgången i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman fick kämpa mot 74 rankade Baldwin Chan från Hongkong, men vann till slut med 3-2 i set. Smörgård, som visat stor form på sistone då han vann WTT Champions i Macau för knappt en månad sedan, låg som mest under med 2-8 i femte avgörande set, men lyckades alltså trots flera matchbollar mot sig vända och vinna. Tre svenskar därmed vidare till 16-delsfinal, Truls Smörgård samt från gårdagen Christian Karlsson och Anton Kjellberg.
1: Reporter Isabel Gradin.
3: Rallyföraren Thomas Rådström bröt benet inför safari-rallyt i Kenya 1999. Enligt den officiella versionen hade han halkat.
4: Det var det som skulle ut till alla människor.
3: Men långt senare valde Thomas Rådström att berätta en annan version om ett bråk med teamkollegan och superstjärnan Colin McRae.
4: Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där, och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
3: Colin McRae omkom i en helikopterkrasch 2007 och kan inte ge sin version av vad som hände. Men Thomas Rådström tror inte att Colin McRae ville skada honom.
4: Den ondskan fanns ju inte.
3: Hör mer i Radiosporten dokumentär om Colin McRae i appen Sveriges Radio.
1: Reporter Alexander Lundholm. Och vi stannar kvar i motorvärlden.
5: En avåkning precis innan målgång innebar att Oliver Solberg missade VM-guldet i rally. Pappa Petter, världsmästare i rally och rallycross, började springa mot målområdet när han förstod att guldet var nära.
6: Och plötsligt bara så en stor översky. Och då tänkte jag, nej, fy fader.
5: Olivers insats har hyllats av såväl fans som andra förare, och trots avåkningen vann han tävlingen på Sardinien med nästan en minut och avancerade till en andra plats i totalen. Det blev ett silverfirande trots allt.
6: Det började att lösna lite igår kväll, men fortsatt så förstår jag det är tufft.
1: En guldmiss som lär sitta i. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson. Tennisstjärnan spanjoren Carlos Alcaraz är i final igen på ATP-touren efter månader med skadebekymmer. Alcaraz besegrade landsmannen Jaume Munar i semifinalen i Tokyo, och i morgondagens final blir motståndet tjecken Jiří Lehecka. Nu fotboll.
7: I kväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
8: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen, så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag, så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
7: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
8: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så de ser starka ut.
1: Det säger expert Johan Elmander, reporter Emanuel Nashed. Avspark 20.45 ikväll. Hör matchen i Sportextra och appen Sveriges Radio. Avslutningsvis en golfnyhet från Norge. 5 år efter pensioneringen har Susanne Pettersen bestämt sig för att tävla på Europatouren igen. Den här veckan i Sydkorea. 45-åriga Petterssens avslutade karriären 2019, men nu är hon alltså tillbaka.
0: Och Sanna Richter är tillbaka, så då vet ni att det handlar om trafikinformation. Den här gången ska vi till Värmdöleden.
9: Just så, 222an Värmdöleden, precis när man har passerat trafikplats Lugnet och kör mot Värmdö. Där är en lätt lastbil som har fått stopp. Den står till högerkanten, men kan göra då att bussar och övriga kommer snabbt ut mot övriga körfält. Ta det försiktigt förbi där. Blå linjens tunnelbana, fortsatt en del förseningar och inställda avgångar, och det hör ihop med ett tidigare växelfel.
0: Strax hör ni en i det närmaste unik person, göteborgaren som älskar Stockholm. Men först hör vi en klassiker som heter Have You Ever Seen the Rain? Creedence Clearwater Revival.

0: Eftermiddag i P4 Stockholm. Häng med oss hela vägen fram till 17.35. Helgens roligaste intervju läste jag i tidningen Café med bokaktuelle serietecknaren Johan Wanlo. Framförallt så var det kul med svaret på frågan: vilken är din mest kontroversiella åsikt? Att jag som göteborgare älskar Stockholm. Johan, hur kommer det sig?
1: Jag vet inte riktigt. Det kan ha att göra med att jag har bott i Göteborg nu sedan 94. Jag kan de här gatorna utan och innan. Och jag vet bara att varje gång jag åker till Stockholm så åker jag tåg. Och så när man kommer, när den rullar förbi, vad blir det? Söder Mälarstrand, så blir jag så glad. Det är så fint. Det är så fina hus och det är så mycket vatten. Och man känner liksom här ligger historien.
0: Ja, du är bra på att uttrycka dig, både att teckna och du tecknar även med orden. Vad är det som du säger att det är en kontroversiellt svar? Och då undrar jag, vad kan det få för konsekvenser för en Göteborg att uttala sig så här om Stockholm?
1: Ja, det lär jag väl få reda på snart. Jag vet inte. Det är bara någonting som man absolut inte får säga. Jag sa det i en konversation bara. Jag var i Stockholm i helgen och det var så himla fint och trevligt. Vad fan säger du?
0: Okej. Okay. Och det här,
1: men jag
0: då
1: har inte skaffat livvakt när jag går hem från jobbet idag, utan jag bara tar det som det kommer.
0: Ja, vad skönt. Om vi håller oss till den här rivaliteten mellan städerna som har pågått längre än vad du och jag har levt. Hur ser du på den idag?
1: Ja, känner väl lite grann att man märker inte av den så himla mycket. Det känns som Göteborg har ett moment just nu med Håkan Hellström och Walter Nilsson och Way Out West och bokmässan och allt sånt där. Och sen så kanske det har blivit lite grann att nu har, jag menar, den kulturella och mediala makten ligger i Stockholm. Och nu har den blivit mättad av folk från Nässjö, Valda, Kungsbacka, Partille. Så att det liksom inte märker det så mycket. Men visst gör folk narr om min dialekt eller blir lite häpen av den när jag väl är i Stockholm. Men jag tycker att jag känner av den så himla mycket.
0: Själv står jag här som smålänning, Johan, och tänker att hela Stockholm bara älskar att jag har rationaliserat bort ärgen. Du, i din nya bok Johan smakar på livet så har du en bucket list på saker som du måste göra. Och då undrar jag, om du skulle placera en Stockholmsupplevelse på en sådan lista, vilken upplevelse skulle det bli?
1: Ja, men grejen är med den här boken, den här bucket listen, alla de här grejerna, det är ju inte så här traditionella saker som man gör, utan det är lite tråkiga och enkla grejer. Men jag tänkte först åka Voi över Guldbron.
0: Ja.
1: Och handla med krypto på mobilen skulle jag vilja göra. Och så skulle jag vilja äta köttbullar i Kaknästornet.
0: Ja, jag skulle inte säga nej tack till någon av dem. För att precis som du så fint uttryckte det, så finns det många sådana saker i Stockholm som är alldeles fantastiska. Och nu låter jag lite som han som pratar om tjuren Ferdinand, men det kan jag köpa.
1: Ja, nej, men och, jag menar, vad hindrar dig från att göra det? Det är väl bara ta vojen och åka, vet inte.
0: Nej, du har rätt. Och det är också en bra övergång när jag säger tusen tack till dig, Johan, och säger att Johan smakar på livet. Om man vill höra och se mer utav dig så ska vi faktiskt prata om hur man motar höstdepressionen. Och då tänker jag, en voj över Guldbron eller köttbullar överlag, det kanske kan hjälpa. Ha det bra, Johan.
1: Ha det bra.
0: Hej då.
1: Tack. Hej då.

0: Cherry Pay.
1: Mm. Finalist i P4 Nästa Stjärna från Stockholm. Om du vill rösta på bidraget, smsa 2504 till 72020 eller så ringer du 099-125-04. Vem var det då? Jo, men det var Jocelyn med Cherry Pick.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
1: Det här är Kylie Minogue. I should be so lucky. Hon är ju redan en stjärna och har varit det länge. Och fortsätter det vara det i eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Kylie Minogue. En låt som är, ska vi säga, dansant och skapar glädje. Och det gör även Sara Haddad som läste DN idag och blev eld och lågor över en krönika om det hemliga lyxhotell i Gamla stan som mediemogulen Jan Stenbeck inrättade, där nyskilda kändisar fick bo gratis med helpension. Vad var det du gick igång på, Sara?
1: Ja, men vad går det att inte gå igång på? Alltså det, vi snackar liksom om en lyxig våning, tror jag det var. Där det är all inclusive. De får mat, de får dryck, de får hyran är betald. Det är bara kändisar som får bo där. Men också så här väldigt nischad i att det är nyskilda olyckliga människor som får bo där. Jag har så många frågor. Vad har de gjort där? Vad har det kostat? Hur länge har de bott där? Vad krävs det för att bo där? Alltså, jag vill veta allt, känner jag.
0: Du kommer att få veta allt i nästa timme när Simon Karlsson ifrån våran ekoredaktion kommer hit till studion. Han har varit med och producerat en dokumentär som heter Jan Stenbecks Heartbreak Hotel. Så
1: gud,
0: han vet,
1: spännande.
0: Ja eller hur? Och då kommer du ha jättestora öron och skriva ner allting.
1: Det kommer jag verkligen. Det lovar jag. Jag har aldrig varit så taggad i hela mitt liv.

0: Rosor heter låten, Pernilla Andersson heter hon som sjunger den. Eftermiddag PFS Stockholm heter programmet där Mikaela Laurén, äldsta boxningsvärldsmästaren genom tiderna, har varit vår gäst hittills. Nästa timma blir det boxhandska mot höstdepp. Nu, nyheter.
1: Den man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår häktas i 4 veckor, rapporterar norska medier. Den häktade mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt lämna finansutskottet.
2: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Något som Expressen var först med att berätta. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Minst 30 personer har omkommit och många saknas efter en kollision mellan 2 båtar på Kongofloden i Kongo-Kinshasa enligt lokala myndigheter. Olyckan inträffade igår när de 2 båtarna krockade med varandra. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Ökande till hårda vindbyar under eftermiddagen i Stockholm där temperaturen ligger mellan 14 och 17 grader. Och under kvällen så blir det fortsatt mycket moln och i natt så börjar det klarna upp västerifrån. Imorgon mest soligt väder och temperaturen upp emot 16 grader. Sara Haddad, Sanna Richter och Peter Gide är trion som jobbar med eftermiddag i P4 Stockholm. Sara har träffat en världsmästare i boxning. Jag har pratat med en göteborgare som älskar Stockholm. Och Sanna, hon ska ta med oss ut till Värmdöleden.
3: Precis, 222 Värmdöleden och början av Kaffebacken riktning mot Värmdö. Där är bergare och skyddsbil på plats nu hos en skåpbil som står still i höger körfält. Det blir ju trögt fram emot det där och folk kommer snabbt ut i övriga körfält så tar det försiktigt förbi. På 73 Nynäsvägen mellan Vega och Länna, där är det en älg som är ute och rör sig mycket nära körbanan. Och blålinjens tunnelbana, den är tillbaka enligt tidtabell efter tidigare växelfel.

0: som jag hatar mer än höst. Du då, Peter?
1: Ja, men jag kämpar mig också fram genom blåsten och löven och tillvaron under hösten i mycket högre utsträckning än vad jag gör under vinter, vår och sommar. Så att vi får kavla upp armarna, du och jag. Du får ta med dig ditt härliga bubblande skratt mitt i din kamp för överlevnad.
0: Ja.
1: Och sen så ska vi nu, Sara, alldeles strax få lite hjälp och tips av psykologen Agnes Mellstrand för att vi ska ta oss igenom den här tiden och fortsätta kunna göra eftermiddag P4 Stockholm. Är du med på det?
0: Jag är med på det. Jag kommer lyssna.
1: Först lyssnar vi till Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om det inte fanns höst.

Det är en olycka på Tranebergsbron, länsväg 275, för er som kommer från Alvik och kör i riktning mot Kristineberg. Flera bilar som har krockat står i höger körfält mitt uppe på bron och det ligger också en del skräp utöver körbanan. Hjälp är på väg fram där. På länsväg 268 mellan Angarn och Brottby, där är det en häst som har kommit lös och rör sig mycket nära körbanan. Ta det försiktigt förbi. Wow.

0: Varje fredag sänder vi direktsända livespelningar. Och du vet väl att du kan lyssna på konserterna i efterhand när det passar dig.
1: Välkomna till Musikplats Stockholm. Euro!
0: Hörs på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
2: Ja, vilket tryck det var när Europe var på plats. Magiskt. Det är det här också. Jolie Taxi, Vanessa Paradis. Snart ska vi kämpa mot höstdeppen.

0: Sveriges Radio.
1: Höstdepression slår ofta till när ljuset försvinner och vardagen känns tyngre. Du kan känna dig nedstämd, tröttare än vanligt och sova mer. Det är vanligt att energi och motivation försvinner samt att intresset för socialt umgänge minskar. Och för vissa påverkas också aptiten, koncentrationen och känslan av livsglädje utan att man riktigt fattar varför. Det här är vi, många som behöver lite hjälp med. Av legitimerade psykologen Agnes Mellstrand tänkte jag. Hur många är vi som känner så här just nu, Agnes?
2: Vi är rätt många faktiskt. Och jag känner mig nästan lite som att jag är med lite i det gänget just idag också. Men vet du, faktum är ju så att det är ungefär 2-8% som hamnar i någon sorts hösttrötthet, lite lättare sådan, inte i höstdepression, men någonstans där är det ganska många som drabbas av den här lättare varianten.
1: Om vi kallar det för höstfällor, vilka sådana finns?
2: Jo, men sådana här höstfällor, att dras in i den här undvikande fällan, det är ju väldigt enkelt. Som idag till exempel, då tänker jag så här, ja, jag borde kanske gå till kolonilotten, men nej, ska jag verkligen göra det? Och då just därför ska jag göra det. För fällan är just den här undvikande reflexen, att man tycker att det är lite kallt och murrigt och man vill dra sig tillbaka. Så det handlar ju om att gå emot den fällan. Mycket handlar om det, att gå emot impulsen.
1: Vi skulle och borde prata länge om det här, men vi ska göra det enkelt för folk som behöver din hjälp. Vilka är de tre bästa och enklaste tipsen som man kan ha top of mind?
2: Yes, nummer ett, solspana. Försök att fånga förmiddagsljuset. Gå en promenad på ungefär 20-30 minuter per förmiddag, alltså varje dag, solspana. Det var ettan.
1: Jag skriver.
2: Ja, och tvåan, gör tvärtom. Det vill säga, tänk inte så här, sinnesstämning ska leda till aktivitet. Alltså om jag har lust så ska jag göra det här. Utan sätt igång med aktiviteten så att du kommer på bättre tankar och känslor.
1: Gör tvärtom plus solspana. Ja. Och så en till.
2: Ja, den tredje, planera in energipiller. Energipåfyllare. Vänta inte på att du ska liksom göra det av dig själv, utan planera in och boka in bokklubb, fika och så vidare. Till och med att bada. Det ska väl liksom vara inplanerat, annars kanske det inte blir av. Så planera in energipiller. Det var tre.
1: Fysisk aktivitet, vad tänker du kring det?
2: Ja, men alltså den ingår ju lite i det som jag sa från början, att man kommer iväg och solspanar åtminstone 20-30 minuter om dagen, att man kommer ut. För mig är inte fysisk aktivitet att du behöver träna och träna, utan det är mer att röra på sig, att göra sådana saker som är lite trevliga också. Så det behöver inte vara gymmet.
1: Men om man som jag älskar att träna, så vet ju jag att jag måste göra det även när jag, precis som du sa inledningsvis, allra helst sitter kvar i soffan eller sitter under min korkhet och luktar på blommorna.
2: Ja, och då sen då liksom så, men nu gör jag tvärtom. Just för att jag vill lägga mig i soffan och myspysa, så går jag och tar ett kortare träningspass.
1: Så ska vi göra. Vi tackar för de tre intensiva, viktiga och bra tipsen. Agnes Mellstrand, legitimerad psykolog. Och sen vet jag också att riktigt bra musik, det hjälper mot mycket. Och det här, det är bra musik. Finalist i P4 Nästa stjärna, Fredrik Jean Venard.

0: Sara Haddad blev ju eld och lågor över en krönika i DN om det hemliga lyxhotellet i Gamla stan där nyskilda kändisar fick bo gratis med helpension. Nästan ingen av dem som bott där vill uttala sig om stället. Simon Karlsson från våran ekoredaktion vet mer om det här än andra gör efter att tillsammans med Fredrik Rahlstrand har producerat dokumentären Jan Stenbecks Heartbreak Hotel för några år sedan. Om man kort ska berätta om det här, vad var det för något?
1: Ja, det var ett lyxhotell för kändisar med äktenskapstrassel.
0: Och hur gick det till på det här lyxhotellet?
1: Ja, det är ju det som är så intressant, för att man vill ju veta mer vad hände i det här mystiska huset. Men de som bodde där, de är väldigt förtegna. Speciellt de som fanns dokumenterade på en plakett, en guldplakett som satt utanför huset. Så att när vi började göra den här dokumentären då 2023, då kunde man gå dit och titta på den här plaketten som var lite undangömd. Och där stod ju då alla kändisars namn. Och sen några veckor senare när vi hade börjat jobba med detta, då var den borta.
0: Så han hade kommit och döda mig om jag inte frågar vilka namn fanns på plaketten.
1: Ja, då är det så här då. Heartbreak Hotel står det på plaketten. Jan H. Stenbeck står väl för Hugo då. Jan Gio, det är inte riktigt sant. Det är Ann-Marie Skarp som bodde där. Hans Brindfors, Robert Aschberg, Dag Tigersköld, Claes Åkesson, Pelle Törnberg, Henrik Schiffert och så Orup.
0: Vad vet man, eller du i det här fallet Simon, om det lilla som man vet om det som hände där inne?
1: De fick bo där gratis. De fick hämta mat nere från Erik Lallerstedt. Du kan ju tänka dig, det var säkert inte äckligt. Frukost fick de serverat upp på brickor. Och har en del berättat som har varit med då i dokumentären och en del av de här kändisarna. Det kunde stå utanför dörren. Man kunde också gå ner och beställa frukost. Så att det var som ett hotell och de behövde inte betala en krona.
0: Den frågan som poppar upp i mitt huvud, jag vet inte om den är omöjlig för dig att svara på, men jag ställer den då. Varför fanns det här stället?
1: Det här var ju människor som på något sätt var knutna till Kinnevik eller till mediemogulen Jan Stenbeck, Claes Åkesson, Robert Aschberg, de profilerade programledare. De andra som jag nämner här jobbade med Stenbeck, så han ville vara schysst mot dem. Han kunde ställa krav på sina medarbetare, det kan man höra om i dokumentären, men han kunde också vara väldigt generös.
0: När jag ringde till dig idag och pratade om det här samtalet så sa du, aha, okej. Den här artikeln i helgen som kom, hur har den påverkat ditt liv?
1: Nej, den har inte, mer än att många hör av sig och säger, du är omnämnd i DN. Och då undrar jag, aha, vad är det nu då? Och så är det här då, detta är ju några år sedan som sagt. Men det mystiska i det här, det är väl det som har påverkat mitt liv. Att när vi börjar göra den här dokumentären, börjar dokumentera ett kort på den här plaketten. Och sen några veckor senare så skriver Fredrik till mig eller ringer, plaketten är borta. Och då hade vi inte ens publicerat den här dokumentären. Det gjorde vi först ett antal månader senare, då början på 2024. Så att, ja.
0: För de som blir nyfikna över att gå dit, adressen och vad har hänt med det här hotellet slash huset nu?
1: Ja, det är ju då på Brunnsgränd 6. Huset känner man väl till, det är ju där. Ett berömt grönt hus i Stockholm, gröna huset. Det såldes faktiskt tidigare i år för drygt 100 miljoner. Så att vad det ska bli där nu, det får vi se. Men ja, det sitter i väggarna brukar man ju säga. Och jag menar, det är så någonting är det ju som har hänt där inne. Alltså Claes Åkesson känner jag privat också. Han försöker byta ämne så fort vi kommer in på det här. Han säger att det är någonting är det. Eller så är det bara att de vill bevara mystiken kring det här. Det kan ju vara så enkelt också. Men vad skylten är, det vet vi inte. Är det Kinnevik som har plockat bort den och vill glömma det här, begrava det? Är det någon av dem som står på plaketten som inte vill stå kvar, som har snott den? Är det någon annan? Ja, vi vet inte. Men det är spännande i alla fall. Den saken är säker. Och vi får väl efterlysa info här om någon annan vet något mer om skylten.
0: Hör av er till Sveriges Radio. Tack så mycket för den information du har, Simon, om detta mystiska gröna lyxhotell. Dags att ta oss från studion ut i verkligheten samma.
2: Absolut, då tar vi oss tillbaka till 275 Drottningholmsvägen och Tranebergsbron i riktning mot Fridhemsplan. Flera bilar som har krockat där ju och köerna bygger på. Skyddsbil är på väg fram eller precis, ja, de är precis på plats där så trafiken får passera till vänster. Ligger en del fortfarande skräp också där på körbanan. På länsväg 268 mellan Angarn och Brottby där är det en löst häst som rör sig längs med körbanan så ta det försiktigt även där. Kollektivt, där är det ett signalfel vid Älvsjö som ger förseningar för pendeltågen upp mot 15 minuter.
0: Sanna Richter följer med er hela eftermiddagen ut i Stockholmstrafiken, talar om de bra sakerna och är det något dåligt så får ni höra det också.

0: Vet inte om den har tagit henne in i evigheten, men den har tagit henne långt. Kimberly med låten Eternity. August Bergqvist heter han som ger de lokala nyheterna. 16.30 ska klockan slå. Då är det dags för August.
1: 19-åringen fick handen avhuggen i december förra året vid Vintervikens sporthall. Nu skärper Svea hovrätt straffen kraftigt för två av de inblandade. Männen som är 20-årsåldern döms för försök till mord till 11 respektive 9 års fängelse, rapporterar Mitt i. I tingsrätten dömdes männen till 6,5 och 3,5 års fängelse för synnerligen grov misshandel. Männen gick till attack med en machete och högg 19-åringen med 7 hugg. Motivet var hämnd efter en misshandel. Senare visade sig att de två tagit fel på person. 50-åriga stockholmaren Mikaela Laurén har skrivit historia. Hon är den äldsta världsmästaren genom tiderna i boxning efter segern mot tyskan Lena Wenjakup i Hamburg i lördags.
2: Jag vägrar ge mig. Jag är en fighter både liksom i ringen och utanför. Jag älskar verkligen utmaningar och jag kände att jag ville sluta på topp. Jag har nog aldrig tränat så hårt som jag gjort. Både på gymmet och i boxningsklubben med mängder av sparring med olika sparringpartners. Plötsligt fick jag också reda på att om jag skulle vinna så skulle jag även bli liksom den äldsta på både dam- och herrsidan. Så att det var lite extra coolt. Det hade jag inte räknat med faktiskt, det var inte målet. Just nu så ska jag bara liksom försöka njuta av segern. Jag har ju legat under stenhård diet så att nu kan jag liksom bara äta och njuta och kanske till och med ta ett glas vin eller ett glas bubbel ikväll.
1: Till sist lite kollektivtrafik till sjöss. Det blir västkustbaserade rederiet Kärringö-trafiken som tar hand om Vaxholmstrafiken i den norra skärgården. Värdet på bolagets upphandling uppgår till 650 miljoner.
0: Lite väder på det. Dagstemperatur 14-17 grader idag och ökande till hårda vindbyar under eftermiddagen. Under kvällen fortsatt mycket moln, men i natt så började det klarna upp västerifrån över den eminenta huvudstaden Stockholm den 5 oktober. Där vi tar oss vidare i väderleken och vi leker tillsammans med Fanny Sarela på SMHI. Om vi tittar på imorgon, Fanny, vad säger du då?
3: Ja, den här vinden som vi har idag, den lugnar ner sig lite grann till imorgon, men det är ändå en västlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar vi får räkna med. Men det är ändå mestadels soligt väder vi har i prognosen imorgon och temperaturer på dagen där kring 15 grader strecket.
0: Vi har pratat om höstdepressioner, Sara och jag tillsammans med psykolog Agnes. Hur jobbar du mot dem?
3: Jag tycker nog att det är just mörkret som många då, som är jobbiga. Så jag försöker hålla mig fast vid de här soliga dagarna. Även fast det, om det skulle vara kallt så älskar jag solen.
0: Mm, jag håller med dig och det var första tipset från Agnes, Fanny, att man ska ta vara på solen. Och man ska till och med jaga solen i staden som har allt. Den som så många sjunger om och har sjungit om. En av dem är Orup, han som hade bott på det där lyxhotellet. Tänk om han skrev den här låten där. Stockholm.

0: Färgen på kyrkbänkarna i Bergs kommun vägrar att torka. I 6 år har tydligen linoljefärgen klibbat där i bänkraderna. Och med anledning av denna pikanta notis i rikspressen så undrar vi i kvällspasset vad du som lyssnar väntat oväntat länge på. Fick du till exempel vänta 40 år på din första kärlek? Tog du 38 försök innan körkortet var ditt? Eller skickade du ett vykort till Maldiverna 1973 som först i våras hittades mellan stolarna på ett gammalt postkontor? Du kanske har väntat oväntat länge på svar, på lön, på leverans, på maten eller för all del på en ny regeringsbildning. Vad kommer du som lyssnare att tänka på? Ring in på momangen till nummer 020 22 10 20 och berätta. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20 alltså. Ring!
1: Det finns frågor att ställa, Sanna Richter. Hur går det med djuren som blandade sig i trafiken och hur går det med olyckan på Tranebergsbron?
2: Vi börjar på Tranebergsbron då, så går det alldeles utmärkt. Där är det klart, alla bilar är borta och körfälten är öppna riktning mot Fridhemsplan. Däremot så hamnar man ju i kön då ner mot Essingeleden eftersom det går trögt nu i eftermiddagstrafiken. Ett helt gäng djur har vi på 73 Nynäsvägen vid trafikplats Länna. Där är det 2 älgar som nosar ganska nära körbanan nu. Tar det försiktigt i båda riktningar. Och längs 268 mellan Angarn och Brottby, där är det istället en lös häst som rör sig längs vägen. På 73 Nynäsvägen strax före Gubbängen riktning mot Nynäshamn. En helt vanlig skåpbil som står i höger körfält. Kollektivt, där är det förseningar fortfarande för pendeltågen. Det beror på ett tidigare fel vid Älvsjö, men själva felet, det är laget.
1: De här är alltid i tid. De är smålänningar. Då är man i tid. The Worrying Kind, The Ark.

0: Så sjunger hon på en av sina många hitlåtar, den som heter Actually Romantic och hon som heter Taylor Swift. Det här kallas för dagens kvart i fem eko och kommer nu.
1: Ekot kvart i fem. Kraftig reaktion från barnombudsmannen på att det saknas flera hundra barn i skolor efter sommarlovet. Nobelpriset i metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i hjärnan. Sverigedemokraterna möblerar om och byter ut flera kända företrädare. Och ingen anledning till oro efter en misstänkt lungpest i Ryssland enligt Folkhälsomyndigheten. I studion Katarina Boive. Ja, efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande. Och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
3: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun där två barn saknas.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Alla elever som går i grundskolan har skolplikt och om de inte dyker upp ska kommunerna ta reda på varför. Ofta görs även anmälningen till Skatteverket och Försäkringskassan. Och i vissa fall då barnen är utomlands kan vårdnadshavare göra sig skyldiga till bidragsbrott och familjerna till exempel inte har rätt till barnbidrag. Men bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
2: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
5: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår hur den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
6: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik, förenklat en ljusstyrd strömbrytare för nervceller, har forskare kunnat se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Tre forskare prisas, Carl Deiseroth från USA och Peter Hegemann och Georg Nagel från Tyskland. Tillsammans får de dela på prissumman på 12 miljoner kronor för att ha utvecklat en metod som Nobelförsamlingen menar har förändrat vår bild av hjärnan i grunden. Patrik Ernfors igen.
5: Man kan koppla då aktivitet hos olika grupper av celler i hjärnan till alla våra typer av beteenden. Från minne och inlärning till vår tankeverksamhet, till medfödda beteenden som att känna hunger, att behöva sova.
6: Starten för upptäckten var nyfikenhet kring en encellig alg och hur den kunde reagera så snabbt på ljus. Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi, kallar det nyfikenhetsforskning och menar att det, när forskares egna frågor styr arbetet, är viktigt för vetenskapens utveckling.
5: Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll, där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
1: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer ha satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
7: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
8: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
7: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
8: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
7: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade loppor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
8: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
7: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
1: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Enligt Magasin K:s uppgifter så ska stängningen ske i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt lämna finansutskottet. Det var mediekanalen Riks först med att rapportera.
9: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektivisera försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna drönarna. Tyskland riskerar att dras in i en våldsam konflikt med Ryssland när hybridattackerna därifrån ökar. Det sa chefen för den tyska underrättelsetjänsten BND idag.
10: Die Konfrontation, in der wir mit Russland stehen, hat eine neue, gefährlichere Qualität. Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
11: Konfrontationen med Ryssland har en ny och farligare karaktär, sa också chefen för den tyska underrättelsetjänsten Martin Jäger vid den årliga utfrågningen i förbundsdagen idag. Bland annat nämnde Jäger försöket till en attack mot Leipzig flygplats i augusti då en drönare lastad med sprängämnen upptäcktes, ett sabotageförsök som Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom. Men det är bara ett exempel, sa Jäger också.
10: Der Anschlagsversuch von Leipzig ist nur ein Beispiel dafür. Von keinem anderen Land geht aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus.
11: Inget annat land utgör för närvarande ett så direkt, omfattande och konkret hot mot Tyskland, sa Martin Jäger. Den tyska regeringen har investerat rekordstora summor i att återuppbygga sin militär för att avskräcka Ryssland och är en av de största bidragsgivarna till Ukraina i kriget. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz gjorde igår ett oannonserat besök i Kiev där han erbjöd ytterligare militärt stöd till Ukraina och lovade att fortsätta stödja landet för hela Europas bästa.
12: Für die nächsten Monate braucht die Ukraine noch unsere Hilfe und ich werde nicht müde zu betonen, das ist nicht nur für die Ukraine gut, das ist richtig und notwendig für die gesamte politische Stabilität Europas und daran müssten wir Deutsche eigentlich das größte Interesse haben.
11: Katarina von Arndt, Berlin.
1: Spanien går till val i slutet av november och allt pekar mot att det blir ett maktskifte där konservativa Partido Popular tillsammans med ytterhögern Vox bildar regering. Och ledarna för de två partierna var fyllda av segervittring när de kommenterade nyvalet idag.
13: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
14: Äntligen får spanjorerna säga vad de tycker och äntligen så är det majoriteten som får bestämma. Det sa konservativa Partido Populars partiledare Alberto Núñez Feijó när han idag kommenterade Pedro Sánchez beslut att avgå och utlysa nyval. Det passerar sällan en vecka i spansk politik utan att Feijó har krävt att Sánchez regering ska avgå. Det har skett när det handlat om Spaniens hållning i Irankriget och inte minst som en följd av korruptionsaffärerna i socialistpartiets översta maktskikt och sen på det sommarens migrantkris i den spanska exklaven Ceuta. Men för att få majoritet måste Partido Popular regera tillsammans med ytterhögern Vox vars opinionssiffror stigit rejält efter den pågående krisen i Ceuta. Och även deras ledare Santiago Abascal talar om att dagens besked är goda nyheter.
15: Hoy tenemos una buena noticia. Vamos a votar.
14: Vox-ledaren använder ord som maffiaregering och träsk för att beskriva Sánchez tid vid makten. Abascal misstänkliggör också Pedro Sánchez och säger att han skulle kunna manipulera valrörelsen. Sánchez är kapabel till vad som helst, säger Vox-ledaren Santiago Abascal.
15: Y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
14: Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Brasilien blir det en andra presidentvalsomgång mellan sittande president Lula da Silva och högerns Flavio Bolsonaro. Det står klart efter valet igår. Men utöver presidentkandidater valde brasilianerna igår även en ny kongress som tros vilja förändra Brasilien i grunden.
6: Lula har oddsen emot sig. Sen Brasilien återdemokratiserades i slutet på 80-talet har den kandidat som kommer tvåa i första valomgången aldrig lyckats väljas till president. Och även om Brasiliens sittande president skulle lyckas bli omvald i den andra valomgången om 3 veckor så kommer han knappt kunna regera. Det står klart efter gårdagens val där högern vann stort i båda kongressens kammare. Ex-president Jair Bolsonaro sitter visserligen själv i husarrest dömt till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök, men nästan hela hans familj valdes. Hans fru Michelle kom in i kongressen, liksom hans bror, 2 av hans söner och en lång radda lojala allierade, många av dem med rekordmånga röster. Högerns erövring av framförallt senaten innebär att man nu kommer ges möjlighet att göra stora förändringar i Brasilien, i klimatfrågan, ekonomin och kriminalpolitiken. Bolsonaros allierade har nu tillräckligt många senatorer för att ändra grundlagen. De kan också skala bort befogenheter från högsta domstolen och ändra Brasiliens maktbalans. Domstolen har länge varit en nagel i ögat på högern, men om mitten och vänstern har den sett som en grindvakt för Brasiliens demokrati. Under valkampanjen har Flavio Bolsonaro lovat att han ska göra allt han kan för att avsätta och åtala domaren Alexandre de Moraes, som var den som dömde hans far till 27 års fängelse för statskuppsförsöket efter förra valet. Nu är Bolsonaro mycket nära sitt mål. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Kväll och i natt halvklart till mulet väder. Götaland och Svealand får lokalt lätt regn som under natten följs av uppklarning västerifrån. Det regnar också i mellersta och norra Norrland och i norra fjällen kan det här regnet ha inslag av snö. Imorgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader och i norr 7-12 grader. Producent för Ekot kvart i fem idag, det var Ola Henriksson.
0: Och det här, det är eftermiddag i P4 Stockholm som fortsätter en dryg halvtimme till. Först med lite väder. Under kvällen så väntas moln, men i natt så börjar det klarna upp västerifrån. Och imorgon då, mest soligt väder och temperaturer 13-16 grader. Helt okej, tänker jag. Dags att prata om de som vill vara med i matchen, fast vi vill inte att de är med i matchen, om du förstår vad jag menar, Sanna Richter.
16: Jag förstår precis, och det gör nog en och annan som kör riksväg 73 Nynäsvägen förbi Länna också, för där är det två älgar som då och då är bra nära körbanan och utan nosar. De är precis vid av- och påfarterna, så tar det försiktigt i båda riktningar där. Kommer vi lite längre in mot stan på 73an och vänder runt, strax före Gubbängen och i riktning mot Nynäshamn. Där är skyddsbil på plats nu i höger körfält hos en stillastående skåpbil. För er som ska åka pendeltåg så ligger det fortfarande kvar ett par förseningar efter tidigare signalfel vid Älvsjö. Ska man åka längre än så är det ett signalfel mellan Hallsberg och Katrineholm som för vår del då påverkar tåg mellan Stockholm och Göteborg.
0: Om man vore riktigt rolig så skulle man ju lägga på den här låten nu.
17: Vi älgar har samlats här ikväll för att prata om hur vi ska göra för att få det bättre här.
0: Men vi är taskiga mot James Hollingworth och Karin Ljungman. Älgarna demonstrerar är lite för gammal för att kvala in i eftermiddag i P4 Stockholm med Sara Haddad och Peter Gide. Sanna Nilsen, hon får vara med.

0: Sjunger Sanna Nilsson och jag har bett i en veckas tid om hjälp med vilken låt är lik den här låten. Sara Haddad, du är ju en ängel, min räddande ängel. Vad har du gissat på?
1: Jag tog John Ludvig med, vad heter den? Show Me What Love, heter den
0: inte? Too Late For Love.
1: Too Late For Love, och han sjunger ju typ det där nästan.
0: Är du säker?
1: Inte 100, men de påminner om varann.
0: Vi lyssnar.
2: Hey, how you been? I wanna do

0: Hade ni varit i studion så hade ni upplevt nästan en religiös stämning.
1: Vilken otrolig pipa du har, Peter.
0: Det vet jag väl inte, men vi tycker att det är något på spåret.
1: Ja, men det är slager, det är den här klassiska uppbyggnaden, verserna, refrängen och det, alla bara sjunger med. Du och jag, hela studion var ju varm.
0: Och det som finns i bägge låtarna, det är ju också kärlek.
2: P4 Stockholm, Sveriges Radio.
0: Och det känner inte alla just nu gentemot den årstid som vi är inne i. Det är den första måndagen i oktober. Du och jag påverkas av mörkret som kommer och de kanske lite kyligare känslorna. Mm. Hur har dagen varit för dig?
1: Nej, men alltså inte jätterolig. Det är ju kallt när man går ut nu. Det blåser, jag fick ett löv i ansiktet som bara slickade mot pannan. Jag kände, är det en insekt? Nej, det är ett löv. Du vet, och så tänker man så här, är vi här igen? Jag borde ha köpt en lägenhet utomlands. Nej, det blev inte så. Och så börjar man, du vet. Det är samma tankar varje år.
0: Hörde du de tre tipsen som psykologen Agnes Mellstrand kom med?
1: Halvt, men jag hör dem gärna igen.
0: Solspana, leta efter de få strålar som finns.
1: Just det.
0: Mm. Planera in energipiller som gör dig glad.
1: Mm-hmm.
0: Kanske en konsert eller kanske en dejt eller bara grilla lite fisk.
1: Det låter som en bra idé, tycker jag.
0: Och så gör tvärtom. Vill du inte gå till gymmet, vad ska du göra då?
1: Ja, då går man inte till gymmet. Okej, då, då gör man det då.
0: Ja.
1: Åh, det är svårt.
0: Du har varit ute och snackat om det här med folk i Stockholm.
1: Ja, och det är lite blandade känslor. Vissa håller med oss om att det är deppigt. Men de flesta tyckte faktiskt att det var kul och så här lät det.
3: Angelica, blir du höstpepp eller höstdepp?
4: Höstpepp.
3: Varför då?
4: Därför att det är så vackert. Och sen är det fantastiskt klimat just nu. Varmt, skönt, härligt. Vackert på kvällarna. Man kan tända ljus, mörkt, mysigt.
3: Många blir påverkade negativt under hösten för att det är mörkt och grått. Har du någonsin blivit det?
4: Nej. Jag tycker det är mysigt.
3: Mm. För de som inte njuter av hösten, då, vad har du för tips till dem?
4: Öppna ögonen. Gå ut. Passa på och se dig omkring. På lunchen till exempel, som jag gör nu.
3: Birgitta, berätta. Blir du höstpepp eller höstdepp?
5: Någonting mitt emellan skulle jag vilja säga.
3: Varför då?
5: Ja, det är väl för att man njuter av hösten nu, men så vet man vad som kommer sen. Och det gör ju att man blir lite stressad över att man ska gå in i en vinter. Det kan vara deppen i så fall, tycker jag.
3: Men är du deppig på hösten för att du tänker att vinter kommer snart? Är det det det
5: är? Ja, inte deppig på hösten, men jag blir nog så här. Man bara, oj, oj, oj, när det blir kallare några dagar känner man, nu kommer skiten. Så lite grann känner man nog. Men annars tycker jag hösten är jättemysig. Jag älskar hösten.
3: Men hur gör du för att överleva hösten då?
5: Bara tror jag. Försöker göra det mysigaste man kan göra. Var ute lite grann när det är fint väder och tända ljus och äta middag hemma och liksom hoppas. Gå och lägga sig tid och sova länge och sova bort eländet.

0: på 226an Huddingevägen vid trafikplats Storängsleden och i riktning mot Flemingsberg. Där är det en personbil som har fått stopp i höger körfält. Skyddsbil är på väg fram. På 73an Nynäsvägen tar vi det försiktigt förbi Länna. Det är älgar som rör sig nära vägen där. Och strax före Gubbängen för er som kör mot Nynäshamn, där är det en bil som har stopp. Den står tillsammans med skyddsbil i höger körfält.
1: Tack så mycket, Sanna Richter. Vi ska till en stor brittisk studie med nästan 14 000 deltagare som har visat att nässpray med koksalt kan förkorta sjukdomstid och minska antibiotikaanvändningen. Och så här i förkylningstider på hösten så tar vi ju gärna alla goda råd vi kan få. Och med oss på telefon just nu så har vi läkare Jesper Salén. Hur kan koksalt hjälpa näsan när man är förkyld, Jesper?
2: Ja, nej men, det finns lite olika tänkbara anledningar. Dels så förkylning är ju virus till nästan 100%. Och de här virusen, viruspartiklarna, angriper nässlemhinnan. Det koksalt kan göra, det är ju att faktiskt skölja bort en del av de här viruspartiklarna så att den, ja, helheten när det gäller sjukdomsbörda minskar. Och sen så kan det även vara så att koksaltet hjälper snoret att bli lite mer lösligt så att kroppen själv kan städa ut de här partiklarna. Snor är ju kroppens egna koksaltlösning, kan man ju tänka sig.
3: Men Jesper, hur använder man koksalt på rätt sätt då?
2: Det vet jag inte. Alltså koksalt och framförallt koksaltsköljningar där man sköljer näsan med en näsborre i taget är ju väldigt bra vid pollenallergi. Just när man kommer hem efter en dag utomhus och har massa pollenpartiklar i näsan så kan man skölja ut dem. Det är också ett väldigt bra sätt att avlasta liksom snytandet, för alla som har varit förkylda en vecka vet hur näsan ser ut och känns irriterad när man har snutit sig så mycket. Och då är ju koksaltsköljningar och användandet av koksalt mycket mer effektivt och skonsammare.
1: Vad är ditt bästa tips, Jesper, till alla våra lyssnare vad gäller sprayande av näsa när säsongen är där den är just nu?
2: Ja, alltså jag tycker väl inte att alla plötsligt ska börja använda koksaltlösning. Men däremot så kan det ju vara något man kan prova. Och antingen i sprayform som man köper eller så kokar man eget koksalt och sköljer näsan med det. Det finns olika anordningar man kan köpa rätt billigt för det. Och använder det när man är förkyld, helt enkelt. Det tycker jag är bra. Men sen finns det ju massa andra grejer som man kan tänka på när det gäller just förkylningar och så.
1: De tänker jag att vi går in på en annan gång när vi har ett annat tema, och så säger jag tack och bock till läkare Jesper Salén. Lärde du dig någonting, Sara?
3: Ja, men massor. Att man ska använda koksalt. Det har jag aldrig gjort faktiskt.
1: I lagom dos.
3: Just det.
4: Nu ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer ett, Anne Ray. Nummer två, Aram Emanuel. Nummer tre, Fredrik Jean Menard. Nummer fyra, Jocelyn. Och nummer fem i startfältet, MLG. Rösta på din favorit genom att smsa 2501, 2, 3, 4 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober. Och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.
1: Och här kommer en av dem.

En av låtarna ni kan rösta på i nästa stjärna. Aram Emanuel. Det här går inte att rösta på, men det går att lyssna till med glädje. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ja, jag vet inte om det är ett uttryck. Man vill vara Mr. Know-it-all. Om du ska tävla i någon frågesport så är det ju jättebra. Men som person så finns det nog vackrare saker att bli kallad.
1: Efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är ju otroligt allvarligt. Nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
1: Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och annan viktig infrastruktur mot ryska drönare, skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet enklare kan skjuta ner dem. En kvinna i 30-årsåldern har dömts för brott mot knivlagen och ringa skadegörelse efter att ha drivit ner SDs valaffischer i centrala Stockholm med en glasskrapa, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Kvinnan har sagt att hon upplevde affischerna som hotfulla. Straffet, det blir 42 000 kronor i dagsböter. Det var Ekot på en minut.

0: Från Mr. Know-it-all till Mr. Big. Mr. Big var den. Till Sanna Richter.
1: Och då vidare till Huddingevägen 226 och korsningen Storängsleden riktning mot Flemingsberg. Där har man precis bärgat en bil och det är trög trafik förbi. Men från och med nu då ska det vara fritt och framkomligt. På 77an mellan Finsta och Valby ungefär vid Björkboda riktning Knivsta. Där håller man också på med en bärgning och det körfältet då mot Knivsta är taget. Sista varningen, det är älgar vid 73an. Trafikplats Länna tar det försiktigt i båda riktningar.
0: Då vet du det och nu ska du få veta Stockholmsnyheterna med August.
2: Armémuseum på Östermalm kommer att stänga nästa år. När och var det sen öppnar igen, det är oklart. Klart är att dagens lokaler inte längre är ändamålsenliga.
3: Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar, skriver Magasin K. På ett personalmöte på måndagsmorgonen ska ledningen för Statens museer för maritim, transport och försvarshistoria, SMMTF, ha uppgett att man inte vill förlänga hyreskontraktet. I ett pressmeddelande säger Lars Amreus, överintendent på myndigheten, att hyran blev en utlösande men inte avgörande faktor. Avgörande är att de vill ha mer ändamålsenliga lokaler. Målet är nu att hitta nya lokaler, vilket innebär att Armémuseum kommer vara stängt på obestämd tid.
2: Reporter Sven Bagge. Region Stockholm flyttar SLs bussdepå från centrala Åkersberga. Ny adress blir Brännbacken en bit norr om samhället. Den nya depån blir klar 2028 och kommer att ha plats för 50 bussar, en verkstad och tvätthall. Femteåriga stockholmaren Mikaela Laurén har skrivit historia. Hon är den äldsta världsmästaren genom tiderna i boxning efter segern mot tyskan Lena Wenjakob i Hamburg i lördags.
4: Jag har nog aldrig tränat så hårt som jag gjort, både på gymmet och i boxningsklubben, med mängder av sparring med olika sparringpartners. Plötsligt fick jag också reda på att om jag skulle vinna så skulle jag även bli liksom den äldsta på både dam- och herrsidan. Så att det var lite extra coolt, det hade jag inte räknat med faktiskt, det var inte målet. Just nu så ska jag bara liksom försöka njuta av segern.
2: Glad idag, Mikaela Laurén. Det var 17:30-nyheterna.
0: Justin Timberlake får äran att vara sist ute i eftermiddag i P4 Stockholm med sin låt Mirrors. Efter oss, kvällspasset. Så värm upp ordentligt.

0: Rita Jankvist valde musiken i programmet som fortfarande heter Eftermiddag i P4 Stockholm och som är tillbaks imorgon igen klockan 15 då. Sara Haddad och Peter Gide tackar för ansvaret att ni hängt med oss hela eftermiddagen.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Vi går i väntans tider. Det är lite grann den allmänna känslan tycker jag. Framförallt så väntar ju vi svenska medborgare på en ny regering, som bekant. Men även i det lilla så finns ju exempel på väntande. Jag läste i morse om kyrkbänkarna i Bergs kommun som för 6 år sedan målades i en vacker grön linoljefärg. En färg som ännu inte har torkat 6 år senare då. Det är alltså väldigt många som har rapporterat om den här nyheten. Det är lite kul att torkande färg, eller bristen på tork, bristen på tork i det här fallet, får så mycket uppmärksamhet. Men ikväll så undrar vi därför, vi på kvällspasset alltså, vad du som lyssnar har väntat väldigt och kanske rent av oväntat länge på i ditt liv. För egen del så kommer jag tänka på ett filter till krypgrundsavfuktaren. Jag beställde ett sånt till vårt sommarhus i Värmland i våras. Jag tror det var i april eller något sånt. Och sen så satte det igång kan man väl säga då. En väntan. En evig väntan. Det var dagar som blev till veckor, som blev till månader utan ett ljud. Och sen då, mejlen som blev till telefonsamtal, bizarra telefonväxlar i utlandet, engelska tonvalsmenyer, please enter your order number, hissmusik, 2 timmars kö innan samtalet plötsligt bryts, upprepa tills öppettider var slut. Varpå då det här bolaget som man har beställt ifrån visar sig vara så kallat dropshipping, och de har tydligen en underleverantör som speditör, och underleverantörspeditören har visst egna underleverantörer som jag får ringa och be om en tidpunkt för leverans, eller åtminstone en ram inom vilken eventuell leverans eventuellt kan ske, men det går inte att ge då, får jag beskedet om. En dag så får jag ett mejl om att underleverantören till underleverantörspeditören har försökt att lämna mitt filter, men inte lyckats. Hur nu detta ens är möjligt. Men de ska tydligen göra ett nytt försök i alla fall. Hälsar de när? Det går inte att säga. Sommaren är och går sedan över till höst. Och när jag går där och vinterbonar huset så räknar jag till 12 arbetstimmar. Som jag då spenderat på detta filter till krypgrundsavfuktaren. Det är alltså en produkt som kostar 129 kronor. Och min vrede, den är lite grann som en bulldeg som står i solen en varm julidag och jäser. Jag jobbar liksom med förlåtelse och acceptans över det här, försöker glömma, ställer in den där bulldegen i kylskåpet tills i förra veckan. Då jag plötsligt får ett samtal från ett helt nytt bolag som tycks vara underleverantör till underleverantören till underleverantörspeditören. De har hittat ett filter till en krypgrundsavfuktare som de inte riktigt vet vad de ska göra med. Och i den där stunden så var den där bulldegen av vrede som hade jäst sedan i april. Ja, men den var ganska redo att bakas ut så att säga. Jag vill gärna skjutsa in den rätt in i ugnen. Men, nej, det går väl också över, precis som allt annat, fick jag upprepa för mig själv. Men det här är i alla fall då något som jag har väntat helt orimligt länge på. Som jag väl aldrig ens hade kunnat föreställa mig att jag någonsin skulle gå och vänta på i mitt liv. Ett filter till en krypgrundsavfuktare. Och någonstans så misstänker jag att ni som lyssnar har fullt av egna exempel på sånt som ni har gått och väntat väldigt, väldigt länge på. Alltså du kanske har kommit in på teaterlinjen, precis, som 45-åring. Du kanske har väntat i 3 veckor på biljetter till en Star Wars-film, en av de där som tältade utanför biograferna. Du kanske har väntat på en njurtransplantation sen du var tonåring som äntligen ska bli av nu i höst. Det finns ju som bekant väldigt mycket som man kan vänta på. Man kan vänta på ett besked, man kan vänta på ett möte, en leverans som i mitt fall då. Eller kanske en första kärlek i livet. Har du precis träffat den, du som lyssnar? Det kan ju vara något litet såklart också. Du kanske sitter på restaurang och har väntat lite väl länge på din mat. Ring in och berätta om tillfället i ditt liv då du väntat, oväntat länge. 020 22 10 20 är numret. Alltså 020 22 10 20. När väntade du väldigt länge? På vad och varför? 020 22 10 20. Oj, passande låt.

0: Tiden läker alla sår. Fanny Avon här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på. Själv så har jag väntat på att få säga det förlösande ordet hej till kvällens första lyssnare. Och nu är det dags. Hej Marie!
1: Hallå där, tjena!
0: Hej, har du en uthärdlig måndag?
1: Ja, men du får lov att säga. Jag är på Agistri i Grekland och är på väg mot en solnedgång.
0: Ursäkta! Det där hade jag inte väntat mig alltså. Herregud!
1: Jag brukar prata med när jag är utomlands, så att det var väl meningen, antar jag.
0: Åh gud, jag hade behövt förbereda mig på det där svaret, känner jag. Nu känner jag är så avundsjuk nu så att jag vet inte vart jag ska ta vägen.
1: Nej, vi hade turen att kunna ta en höstresa, så vi ska vidare till Hydra imorgon.
0: Wow! Du är på väg mot solnedgången, den grekiska. Jag är glad för din skull, Marie. Fantastiskt.
1: Ja, vad fint.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne då? Sånt som du väntat väldigt länge på?
1: Ja, det var det första som kom upp i huvudet. Och det är ju att jag längtade efter en hund i hela mitt liv.
0: Jaha! Okej, då tar vi det från början. Ja. Hur får man fråga om din ålder när du säger hela ditt liv?
1: Ja, jag är 51 och ett halvt.
0: Okej.
1: Okay. Och jag längtar efter hund från det att jag kunde säga ordet hund, ungefär.
0: Så minst 45, 46, 47 år, något sånt?
1: Ja, någonting sånt.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Jag lånade en hund när jag var så där mellan 9 och 12 som jag passade dagligen. Lekte att jag var George i Femgänget och jag lovade mig själv att när jag får bestämma,
0: ja,
1: då ska jag ha en hund vid min sida.
0: Okej, men livet har liksom rullat på och det har inte blivit hund?
1: Nej, det blev inte hund. Vi hade väldigt aktiva barn, så att vi ägnade oss åt dem väldigt, väldigt mycket med olika tävlingar och träningar och resor och allt sådant. Men sen kom det ju en pandemi. Det är inte helt ovanligt att folk skaffar hund då.
0: Nej, det var något jag förstod att väldigt många ägnade sig åt.
1: Ja, det var mina barn då. De var väl 16-18 års åldern som började så här peppa mig och påminna mig om min längtan efter hund.
0: Ja.
1: Och då började saker sakta falla på plats. Eller rättare sagt, det hände grejer som gjorde att vi fick en hund.
0: Ja.
1: Det var inte så lång planering.
0: Och vad var det för hund? Vad var det för hund ni fick?
1: Det är en minischnauzer.
0: En minischnauzer?
1: Och det är, ja, en liten Konrad.
0: En liten Konrad. Och har minischnauzern Konrad fått följa med till Grekland då, eller?
1: Ja, vi bilade till Kreta för förra sommaren.
0: Ja.
1: Och då hängde han med. Men då var det liksom på våren. Vi måste anpassa värmen lite.
0: Ja, det är klart.
1: Så att han klarar det. Men han har en fantastisk hundvakt, en tant på 78 år, någonting, som själv haft hund i hela sitt liv och hennes gick bort.
0: Jag fattar.
1: Och då kom Konrad och letade upp henne, kan man säga. Eller att någon tyckte att hon skulle lära känna oss.
0: Men
1: så
0: gud,
1: han har
0: det gött
1: hos henne nu.
0: Ja. Och så får ni en liten semester på egen hand.
1: Ja, men precis, fast man längtar ju.
0: Ja, det förstår jag. Men tänk, Marie, hela ditt liv gick du och längtade och plötsligt så fanns han där, Konrad.
1: Ja, men precis, jag kunde inte skaffa en annan hund så jag var ju tvungen att vänta.
0: Ja, det är klart.
1: Eftersom det var honom vi skulle ha liksom.
0: Ja, underbar start på programmet må jag säga. Jag får en stark bild både av din solnedgång i Grekland och denna minischnauzer Konrad.
1: Konrad,
0: ja.
1: Jajamän.
0: Sköt om det nu, ha en grym måndagkväll.
1: Det ska jag ha. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då var vi igång här. Vad säger du som lyssnar? Vad har du väntat väldigt, väldigt länge på? Fortsätt gärna höra av dig med egna exempel. Pensionen kanske, körkortet, studenten, semesterveckan då som vi fick här apropå Marie. Eller något helt annat. Ibland läser man ju om de här böckerna som återlämnas till bibliotek så där 30 år för sent. Kanske sitter du på en liknande anekdot från ditt eget liv, vad vet jag. Ring och berätta i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vad har du väntat oväntat länge på?

0: A Bar Song, Shaboozy.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer, och nu ska vi ha med oss Linda, tror jag. Hej på dig!
3: Ja, hej!
0: Det är härligt att jag har fått en tidsangivelse i mitt öra här från kontrollrummet att vi har 6 minuter på oss innan du måste hämta dina barn.
3: Ja, men precis. De ska hämtas hem från träningen här. Så att jag...
0: Tro mig, jag vet exakt vad du liksom har att göra med. Den logistiken lever jag i för det mesta också.
3: Ja, det kan vara så. Vi är flera som lever den, tror jag.
0: Ja, men du, det passar ganska bra för att Radiosporten kommer komma in hos oss också ungefär då. Så att det blir nog en bra lagom tid, tror jag.
3: Vi hoppas det.
0: Det handlar ju om tid ikväll också. Det handlar ju om sånt som vi har väntat oväntat länge på. Vad kom du att tänka på då?
3: Då kom jag att tänka på när jag var liten så att jag...
0: Men gud, vilken cliffhanger. Nu försvann Linda här precis. Ja. Nej, men nu är du tillbaks.
3: Ja, nu är jag tillbaks.
0: Vi hörde följande, Linda. Det här utspelade sig när du var liten. Och vad hände då? Men gud, du försvann hon igen.
3: Nej,
0: men nu är du tillbaks igen.
3: Va?
0: Okej, vi provar tredje gången gilt här nu. Vad hände när du var liten, Linda?
3: Pappa hade varit ute och rest.
0: Ja.
3: Det gjorde han ganska mycket. Så hade han varit i London. Så hade han kommit hem och så fick hela familjen vykort utom jag. Jaha. Och jag har 2 äldre systrar och så en mamma. Och de fick varsitt vykort.
0: Ja.
3: Men inte jag.
0: Oj.
3: Så jag var jätteledsen och frågade pappa. Men varför fick inte jag något vykort? Vad hände med mitt?
0: Ja.
3: Och pappa stod ju där, nej men jag vet inte. Jag postade alla 4 vykort samtidigt. Jag hade valt ut noga vilket det skulle få.
0: Ja.
3: Jag skulle få ett med ior på.
0: Ja.
3: Alltså jag fortsatte vänta, eller Nasse var det till och med. Men jag fortsatte vänta och vänta varje dag till brevlådan. Vad kommer det för post? Det var början på 90-talet, så det var fortfarande ganska mycket vykort och sådär. Så satt där och väntade, men det kom inget vykort. Sen 3 år senare så kom det fram. Då hade det varit misskickat till Jamaica.
0: Ursäkta? Det här är ju enormt fascinerande. Vänta här nu. Din pappa åker till London, köper vykort med Nasse som motiv och så skickar hem till dig då, hem till Linda i Sverige. Ja. Och vykortet av någon anledning hamnar på Jamaica i 3 år.
3: Ja, det var uttaget och jorden runt. I alla fall vet jag att det var väldigt länge, väldigt lång tid det här var borta. Ja. Sen vet jag inte, för jag vet ju också att vi hade ju gett upp.
0: Ja,
3: jag vet
0: klart.
3: När det väl kom fram så var det så här, men vad är det här för vykort? Var kom det här ifrån? Och så kom det fram, aha, men det var det pappa skickade från London för länge sedan.
0: Har du
3: men
0: kvar vykortet än idag eller? Har
3: jag hade det länge, men det har rensats ut i någon flytt.
0: Alltså, det är sällan som jag känner så här att... Alltså jag brukar inte identifiera mig som journalist, även om jag har utbildat mig till det och så där. Jag känner att jag är mer en gubbe som står här och pratar lite grann i kvällspasset. Men när jag hör den här historien, då känner jag att... Det här vill jag göra ett reportage om. Alltså. Jag vill följa det här vykort. Kan man liksom ta sig tillbaka? Kan man få hela vägen? Vart tog det vägen egentligen?
3: Ja, man blir väldigt nyfiken på vad det har varit med om.
0: Ja.
3: Det kom ju fram och det var ju lite gulnat om jag minns rätt. Men det var inte någon vidare kantstött. Eller liksom så här någonstans så tänker man ju också att efter väldigt lång tid så kanske någon bara, nej men det här rensar vi ut.
0: Ja.
3: Det var inget speciellt, det var ett litet vykort där det stod en så här rolig hälsning, hej hej.
0: Ja. Men man har ju alltid hört det här om de som arbetar med postgången i olika led. Att de är verkligen hyvens personer med extremt hög moral som vägrar ge upp hoppet på varenda leverans på något sätt.
3: Ja.
0: Och det här är ju ett bevis på att den myten stämmer och att den dessutom stämmer i stora delar av världen då, eftersom det här kortet tycks ha valsat runt en del.
3: Eller jag har fått åka både kanske båt och flygplan, vad vet vi.
0: Fantastiskt. Du, nu ser jag på klockan här att du ska hämta dina barn om exakt 1,5 minut. Så det kanske är lika bra att vi passar på att säga hej då.
3: Ja, men det låter bra. Tack så mycket.
0: Tack för att du var med, Linda. Ha en fantastisk måndagkväll.
3: Tack, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej, hej.
0: Ja, och du som lyssnar, fortsätt gärna höra av dig med egna exempel på sånt som du väntat väldigt länge på. Du kan ju ringa, precis som Linda, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Men du kan naturligtvis också skriva till oss om du vill. Då kan jag meddela att något vi har väntat väldigt länge på i det här programmet, det är faktiskt verklighet nu. För du måste inte längre gå in på någon av de stora bolagens sociala medietjänster för att höra av dig till vårt program längre. Nej, nu kan man faktiskt delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man behöver göra är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Alltså in i appen, hitta knappen. Det är väl inte så svårt. In i appen, hitta knappen. Ja, det är väl en bra väg. Här kan jag läsa upp en kommentar för att sätta igång hjärnan lite. Det är Kristin som skriver. Kallelse till tandläkaren har jag väntat länge på. De skulle kalla vartannat år, men det blev någon miss. Och när jag sen flyttade glömdes jag tydligen bort. Så 10 år tog det mellan gångerna. Men de tyckte allt såg fint ut. Jag trodde de skulle ta fram högtryckstvätten eller något.

0: Here comes the rain again med Eurythmics här i kvällspasset. Vi är ju strax tillbaks. Då kommer vi fortsätta att prata om sånt som ni som lyssnar har väntat väldigt, väldigt länge på. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Sverige kan ikväll ta ett stort kliv mot gruppseger i fotbollens Nations League. Vinst borta mot jumbon Rumänien är troligt men inte säkert enligt expert Johan Elmander.
2: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt så kommer Sverige vinna den här matchen.
3: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
2: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så att de ser starka ut.
1: Reporter Manuel Nasser, du hör matchen i kvällens Sportextra P4. Ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin har hunnit bli 41 år gammal. Sporten, Jonas Enarsson.
4: Och först i Ekot att en länstrafikbuss med en dubbeldäckare välte ner i diket på riksväg 25 utanför Alvesta vid 16:30 i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Det är oklart hur många som skadats, men enligt polisen har flera personer förts till sjukhus med ambulans. Den man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår har häktats i 4 veckor, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. En polis i 30-årsåldern har åtalats för att ha gjort en Hitlerhälsning på allmän plats i centrala Uppsala. Det ska ha inträffat i våras under en festkväll där flera poliser deltog, rapporterar P4 Uppland. Polisen som nekar till brott har åtalats för hets mot folkgrupp. Det var Ekot på en minut.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som ni väntat oväntat länge på. Jo, min sann, så är det. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel också. Vi hörde ju Marie där, vars minischnauzer Konrad var någon som hon väntat på i hela sitt liv. Och så Linda om vykortet med nassemotiv som åkt jorden runt i 3 år innan det slutligen kom fram. Det var hennes pappa som hade postat det från London och det hade bland annat besökt Jamaica på färden till Sverige. Ni är ju också många som hör av er i skriven form med. Jag tycker den här är härligt vardaglig på något sätt. Cecilia i kategorin bilkör vi minns, så skriver hon: för att ta något relevant, vänta 6-7 timmar i en bilkö bara för att få komma tillbaka till jobbet och hem den 9 november 2016 på riksväg 222 och lagt upp bilder också. Cecilia, underbart på något sätt. Det där är verkligen vardande. Riksväg 222 den 9 november 2016. Sen har vi Kristina som skriver: det var en onödigt lång väntan på att försöka trockla sig igenom det nya systemet de har i England för att få tag på biljetter till dart-VM på Alexandra Palace. Det lottades ut men vi blev utan. Så är det någon som har 4 stycken över till någon av dagarna, säg till. Ja, konstigare saker har väl hänt, Kristina. Är det någon där ute bland er som lyssnar som också älskar pilkastning lika mycket som Kristina och kanske har 4 extra biljetter till dart-VM? Då får ni gärna höra av er. Och vill ni höra av er, av vilket skäl det än må vara, och delta i kvällens program, då tycker jag verkligen att ni ska slå till. Du kan ju skriva till oss, då gäller slagordet in i appen, hitta knappen. Du går alltså in i Sveriges Radio-appen, letar rätt på kvällspassets sida och trycker på delta-knappen. Om du lyssnar på programmet i appen i detta nu så är det ju redan där, då får du hitta upp knappen där du lyssnar helt enkelt. Eller så ringer du till oss. Du kanske har väntat oväntat länge på att ringa in till kvällspasset. Ikväll räcker det som skäl till medverkan. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20. Apropå sånt du väntat oväntat länge på.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är kvällspasset och nu säger jag hej Jimmy. Jimmy, hallå.
1: Tjena.
0: Hej, hur är läget? Tjena.
1: Ja, det är rena drömmen.
0: Det är rena drömmen.
1: Ja, ja, det är väl lika bra. Det är ingen idé att säga något annat.
0: Nej, det är sant alltså. Är ja. Det, når vi dig före eller efter middagen?
1: Vad sa du?
0: Når vi dig före eller efter middagen?

0: vara.
1: Otroligt intressant hur många följdfrågor jag fick ställa. Men du åt klockan 3. Betyder det att du hoppar över middagen då när du tog så sen lunch?
0: Jajamän, då får det bli en kvällsmacka sen när jag kommer.
1: Ja, men det är väl gött det. Men ja. Du, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
0: Nej, jag kom att tänka på när jag var mindre så hade ju mamma en sån här trädgårdstomte i trädgården. Och sen helt plötsligt så någon dag så var den borta.
1: Mm-hmm.
0: Och mamma frågade oss barn liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej, det var ju konstigt. Och då är det väl någon som har tagit den då. Och sen så gick vi och grubbla och tänkte, vad fan har den tagit vägen? Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år, och så helt plötsligt så står den där, men då står den med en annan tomte bredvid, och i mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar, och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
1: Men gud!
0: Lite småläskigt ändå, men ja. Så det var en jäkla häftig grej alltså.
1: Ja, så tomten togs av någon med till Chile och fick sen uppleva en hel del äventyr där. Ja.
0: Ja, här har ni min hustomte och han är från Chile liksom. Och jag har varit och rest med honom i Chile på olika fina platser liksom.
1: Men när var det här, sa du, Jimmy?
0: Ja, det är nog, jag är 44 nu, så att jag var ju någonstans, det är nog säkert 30 år sedan. Jag var nog 14 år, tror jag.
1: Ja, och vad har hänt med trädgårdstomten sedan dess?
0: Ja, jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten. Jag tror det. Och så var det lite andra grejer med också med... Att tomten önskade gärna att röka varje fredag, så då fick man sätta en cigarett i munnen på den chilen. Ja, det var så mycket saker som stod i det här brevet, så det var helt... Det är så världsklass.
1: Men gud,
0: det är så världsklass.
1: Det här vill man ju verkligen... Man vill ju ha alla de här detaljerna. Tror du att det går, alltså om man bara får drömma fritt här nu, att liksom kontakta din mamma och se om hon kan leta rätt på det där brevet, så att man får liksom reda ut de här detaljerna?
0: Ja, det kan jag säkert göra. Och jag vet inte, hon har säkert kvar korten också någonstans.
1: Det här är väldigt
0: spännande.
1: Det ska jag
0: faktiskt fråga morsan.
1: Ja, gör det. Fråga om det där kortet med. För man vill gärna lära känna både er tomte och även den chilenska tomten, låter ju väldigt speciell, måste jag säga.
0: Ja, en del... det var lite småläskigt, men det var häftigt.
1: Ja, det må jag säga. Fantastiskt, tack för det här, Jimmy. Tack för att du var med.
0: Tack.
1: Och hoppas att kvällsmackan ska smaka.
0: Det kommer den göra.
1: Okej, vi hörs igen, ha det bra.
0: Det gör vi, ha det bäst.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Vill du som lyssnar göra som Jimmy, ringa in till oss och vara med i vårt program. Apropå sånt du väntat oväntat länge på, då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kanske har du också en sån här trädgårdstomte berättelse, vad vet jag?

0: Tattoo med Loreen här i kvällspasset. Vi ska över till våra kollegor i P4 Kronoberg nu. Det är nämligen så att en allvarlig bussolycka har inträffat på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö. Och vår kollega Hanna Bolander Hyttfors tror jag ska finnas med oss nu. Är du med oss, Hanna?
1: Jajamän, jag är med här. Jag står ju vid sidan av vägen och kan ha lite mer uppsikt över den här enorma kön som vi ser i riktning mot Alvesta. Och det är ju då efter den här olyckan med en dubbeldäckare som trafiken har stått helt still från 16:30 ungefär på måndagseftermiddagen.
0: Ja, för den som precis har slagit på radion här och inte förstår alls vad vi talar om, kan du förklara lite grann vad det är för något som har hänt?
1: Ja, det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många, det kan vara ännu fler som har skadats. Men det är också, som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här, så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Precis nu innan ni kopplade upp mig så kom det ännu en ambulans till olycksplatsen. Även vart ambulanshelikopter och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och lite oklart läge för resenärerna. Men det ska vara 30-tal som var ombord på den här bussen.
0: Mm. Finns det något man kan säga om de som befinner sig i trafiken just nu i närheten av den här olycksplatsen?
1: Ja, det är ju en ganska tryckt och orolig stämning i kön. Jag satt själv tidigare i den här kön och det är lite sådär, de flesta bilarna är avstängda, det är lite snack mellan bilarna. Det är lite så, ja, folk har börjat inse att man kommer vara fast här ett tag. Så att de står på rad, lugnt och sansat, men det är ju en tryckt stämning. Både såklart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta. Mm.
0: Tack för den rapporten, Hanna. Och ni fortsätter ju att rapportera naturligtvis om den här pågående räddningsinsatsen nere från P4 Kronoberg och även i våra riksnyheter framgent här under kvällen, misstänker jag.
1: Absolut.

0: One call away, Charlie Puth här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på, och vi får ett meddelande från Ulf Sörmlind som skriver: hej, jag hade väntat i cirka 50 år på att komma fram i Ring så spelar vi. Jag har åkt runt bland familjemedlemmar på den tiden man drog län och slutsiffror. Jag har verkligen kämpat med detta, och för 4 år sedan så kom jag äntligen fram till Christer Lundberg och klarade dessutom frågan. Trägen vinner, hälsar Ulf. Ja, verkligen Ulf. Grattis till den bedriften, må jag säga. Nu ska vi ha med oss en Sivert här. Hej!
1: Hej, hej!
0: Det var länge sedan som jag hörde namnet Sivert. Jag gillar det väldigt mycket.
1: Okej. Ja, jag har accepterat det. Jag tyckte inte om så jättemycket från början. Det är nog mina år. Det har blivit bättre och bättre kanske.
0: Ja, jag tycker verkligen att du ska omfamna Sivert.
1: Ja, okej.
0: Okay. men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Nej, det hände för 30 år sedan till våren. Då fanns det ju inte internet och sådana grejer egentligen. Vi var i Göteborg och köpte biljetter till Blåvitt Inter.
0: Okej.
1: Okay. Till Gamla Ullevi då. Och då hade jag en kompis som ställde sig i kön klockan 5-6. Och vi har ju 10 mil i Göteborg då. Sen kom vi hit till klockan 8 och stod där till klockan 10 på morgonen då.
0: Oj.
1: Den började släppa på vid 9-tiden, men det var ju bara att rusa ur sovsäcken och hämta den sen. Så fall hoppas det var kvar.
0: Okej,
1: så alla bara rusade iväg då.
0: Jag tänkte först 8 på morgonen och så väntade ni till 10 på morgonen, 2 timmar. Det var väl inte så farligt.
1: 8 på kvällen, 20 kom vi dit på kvällen ungefär då.
0: Men
1: så det hela natten vi sov där utanför då.
0: Okay. Eller
1: sov, vidade eller sluade, ja, precis.
0: Det här är ju fascinerande, Sivert, för vet du att jag har gjort exakt samma sak som du.
1: Jaha.
0: Det är inte ofta som man träffar på någon som också har sovit i sovsäck utanför Ullevi, Gamla Ullevi.
1: Nej, men det var rätt, vi var rätt många då i sig.
0: Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Jag gjorde ju det för att få bäst platser på AC/DC.
1: Jaha, okej. Okay. Var det inför konsertinsläppet då?
0: Ja,
1: eller?
0: Precis.
1: Ja, precis.
0: Men det visade sig att det hade jag verkligen inte behövt, för att den andra som kom till konserten kom exakt 35 minuter innan insläpp. Och du kan ju tänka dig att jag var ju ganska trött så att säga, så jag höll ju inte jämna steg med de som var där, utan jag hamnade i långt baken då.
1: Och kan du vara kvar på hela konserten?
0: Jo, men det gjorde jag. Det gjorde jag. Ändå. Men du, berätta om din upplevelse här nu, Sivert. Alltså Blåvitt Inter, du sov utanför för att få tag på de här biljetterna. Och,
1: ja, vi var 3 stycken och fick ju bara köpa 2 eller 3 per person då ju.
0: Ja, men ni fick tag på biljetter ändå?
1: Jajamensan.
0: Och hur var matchen? För jag kommer inte riktigt ihåg det. De var ju
1: de vann ju FA-cupen det året. Det var ju alltså kvartsfinalen. Sen spelade de ju mot Kaiser. Vi sa alla 3 matcherna då. Sen var det Kaiserslautern i semi och Hamburg i finalen då.
0: Oj, oj, oj. Mm. Är du en sån, vad ska man säga, fotbollsfanatiker?
1: Ja, det kan man säga. Jag försöker titta på rätt mycket och alltihopa. Tyvärr blir man lite för bekväm nu och sitter mycket tyvärr hemma i soffan. Men det ska ju uppleva slag egentligen.
0: Ja, det ska det ju. Men det blir ju lite långt.
1: Sen gjorde en annan kul grej samma dag då.
0: Mm-hmm.
1: Det var samma dag som Lisebergsbanan öppnade.
0: Va?
1: Så gick vi dit bort och ställde kö och sen åkte vi härifrån. Jag tog vi den samma veva. Så var en kul dag.
0: Men vilken Göteborgsklassiker.
1: Ja, alltså, precis. Det var första gången nya bergbanan öppnade då.
0: Det här är något som P4 i Göteborg borde plocka upp, för att det här är väl det mest göteborgska man överhuvudtaget kan göra inom ett dygn. Alltså vi talar med en person som sover utanför Gamla Ullevi för att få tag på nya Ullevi för att få tag på biljetter till Blåvitt Inter och passar på att besöka Liseberg samma dag som bergbanan invigs.
1: Ja, precis, precis. Det var en lördag då.
0: Nej, otroligt.
1: Så vi åkte dit efter, ställde sig kul. Nej, vi åker hem nu, sa vi.
0: Det är verkligen hatten av, Ulf. Det här var otroligt.
1: Precis.
0: Men jag misstänker att vi inte kommer att bege er mot Rumänien för att följa kvällens drabbning.
1: Nej,
0: då.
1: Det blev på tv. Precis. Ja.
0: Men du kommer se matchen ändå?
1: Ja, det kommer bli faktiskt. Precis. Ja, det blir nog, jag tror det blir en seger. Ska det bli en seger, för det känns så.
0: Det känns så. Sverige spelar ju mot Rumänien i Nations League lite senare. Och det kan man naturligtvis följa här på Radiosporten också.
1: Ja, det går ju bra det med. De är väldigt duktiga faktiskt.
0: Ja, det är de. Jag håller med.
1: Ja.
0: Duktig var du också, Sivert, som ringde in och gav oss den här fantastiska storyn. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, samma.
0: Hej då.
1: Tack och hej. Hej.
0: Alltså våra telefoner är ju öppna ett tag till. Så vill du som lyssnar vara med, då ringer du 020 22 10 20. Eller så dansar du lite till den här låten. Otrolig nostalgi, eller?

0: Mbop, hands on, det här är kvällspasset. Jag har ju sagt att ni ska in i appen och hitta knappen för att delta i kvällens program med era kommentarer. Och en som har faktiskt gjort det, alltså gått in i appen och hittat den berömda knappen, det är ju Märit. Hon skriver så här: jag blev lovad en storstrut glass när jag hittade ett gammalt mynt under en utgrävning av en kyrka. Jag var nog 10-12 år, men de glömde bort. Han som lovade det påminde jag om detta när jag var 25. Och då kom han med en big pack glass. Ändå härligt. Tack för den, Märit. Nu har vi med oss Eva. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig, Eva?
1: Jo då, det är bra.
0: Skönt att höra. Vad kom du tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, jag kom att tänka på att jag har bott på många gruppbostäder både i Skåne och här på Gotland. Så att jag tänkte jag skulle ringa in och så ringde de och sa att jag skulle med. De ringde ju upp mig och då blev jag så glad.
0: Ja, men för kvällens tema är ju, det här har jag väntat väldigt länge på. Och vad kom du att tänka på apropå ditt eget liv med det ämnet?
1: Jo, jag har ju bott på många gruppbostäder, både i Skåne och på Gotland. Och ja, nu har jag äntligen hittat rätt i livet. Så att jag bor på ett superbra gruppboende på Terra Nova i Visby. Och jag har haft mycket otur och mycket oförståelse och mycket, jag har fått flytta runt en hel del. Och nu så bor jag som ett paradis.
0: Men gud vad härligt att höra att du känner att det är nästan som ett paradis på ditt gruppboende. Kan inte du berätta för någon som aldrig har bott på ett gruppboende vad som utgör, alltså vad är anledningen till att det här gruppboendet är så bra tycker du?
1: Vi hittar på saker, vi har enskilda saker som vi gör och vi har gemensamma aktiviteter, utflykter, med i olika föreningar, RBU, FFB och vi har jätteroligt, vi har en underbar personalgrupp, vi har en underbar chef som är både chef och stödpedagog.
0: Alltså det där är något som väldigt många återkommer till tycker jag, som man pratar med, som trivs både i livet generellt och på boenden som de bor på. Det där att man har roligt och att det är kul och att man får skratta och att det finns humor i livet.
1: Oh ja, det gör vi mycket här.
0: Ja.
1: Och jag har ju haft otur både med mina dagliga verksamheter också. Jag har ju fått flytta runt en hel del på mina dagliga verksamheter också. Och nu har jag äntligen hittat rätt jobb också. Och det är helt nystartad daglig verksamhet i Visby och den har inte funnits innan.
0: Oh, men nu blir man ju nyfiken. Vad är det för någon verksamhet? Du har hittat rätt jobb och vad är det jobbet för något?
1: Den heter Paletten.
0: Ja.
1: Och vi pysslar jättemycket. Vi är ute och går och vi pysslar. Vi gör en månadstavla till varje månad.
0: Ja.
1: Och vi gör och vi jobbar med burkar till någonting som heter Schausträckhocken.
0: Jaha.
1: Så att vi gör jättemycket roligt.
0: Jag blir så glad av att höra det här, Eva. Jag vet inte, det är ofta tycker jag när det ska rapporteras om det här sektorn av samhället att man,
1: och
0: det
1: är väl,
0: det
1: är väl,
0: ja, så hör man negativt, ja, och det är väl bra det med att det lyfts fram, men det är lika viktigt att höra om de som har hittat helt rätt, precis som du, Eva. Så nu ska jag bär med mig dig och din historia här nu, känner jag, in i kvällen. Om jag har det lite dystert en dag, då ska jag tänka, nej men tänk på Eva, hon sitter där nere på Gotland, hon är på Paletten, hon pysslar, hon håller på med burkar och månadstavla och hon har det kanon.
1: Ja.
0: Skönt att höra.
1: Ja.
0: Tack för att du var med, Eva, och Hoppas
1: ja,
0: att
1: ha
0: din...
1: en jättefin kväll.
0: Ja,
1: hejdå. Du med.
0: Ja, hej då.

0: hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Tack! Och extra guldstjärna till er som gick in i appen och hittade knappen. Hoppas vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen. Nu fortsätter ju P4 här. Naturligtvis så kommer vi hålla er uppdaterade om vad som händer med bussolyckan på Riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö som vi rapporterat om under eftermiddagen här. Och så blir det en hel del sport. Sveriges match mot Rumänien i fotbollens Nations League till exempel. Men allra först något för de yngre lyssnarna. Här är barnjuryn.
1: Lyssna på barnjuryn med mig Noel,
2: mig Lo
3: och mig Elin.
1: I senaste podden åker vi bakåt i tiden och kollar på gamla barnprogram. Första stoppet, 70-talet.
2: Starta tidsmaskinen. Programmet vi ska se heter Vilse i pannkakan.
1: Oh. Vad tror ni ens den handlar om?
4: Jag drömde en gång att jag mötte en gubbe. Han var inte större än mitt pekfinger.
2: Han ser ut som Lilla Alfadji. Alltså på riktigt.
1: Eller till Magnus Uggla.
2: Ja, han ser ut till Magnus Uggla, exakt. Nu är vi på 80-talet.
3: Och programmet vi ska se heter Björnes magasin.
1: I klippet får Björne besök av Eva Funk och de ska pyssla.
5: Jag kan inte klippa runt.
6: Det gör ingenting. Formen kan ju få avgöra vad det ska bli för någonting, va?
2: Jag älskade musiken i början. Jag tycker den var jättenice.
1: Jag gillar ju att de gjorde introt tecknat.
3: Nu är vi på 00-talet!
1: Och nästa program heter Dr. Mugg!
2: Och avsnittet vi ska börja se på heter
3: Den magiska toaborsten.
7: Forskare har hittat en magisk toaborste som sitter fast i en gammal jämvuxen toalett strax utanför Dasseborg.
1: Är det kul, äckligt eller båda?
2: Båda.
3: Båda, alltså båda. Det är så här, jag hade inte tittat på det så här. Vad ska jag titta på idag? Alltså,
1: Dr. Mugg blir kul.
3: Så här, fredag kväll, jag är ensam hemma. Ja, Dr. Mugg.
1: Nej, inte riktigt så, men ändå, det var ganska kul. Nu har vi rest genom flera årtionden av barnprogram.
2: Från Vilse i pannkakan.
3: Till Björnes magasin.
1: Till suddtest med Rea.
2: Till en magisk toaborste med Dr. Mugg.
3: Och så grinet.
1: Nu är det dags för
3: betygsceremonin! Och nu ska vi välja programmet vi helst skulle vilja fortsätta kolla på idag. Vill du höra hela senaste avsnittet av barnjuryn, lyssna på oss i Sveriges Radios app.
2: Då kan du höra vad vi i barnjuryn tycker om bland annat Vilse i pannkakan, Björnes magasin, Rea, Dr. Mugg och Grynets show.
1: Och vill du också tycka till i barnjuryn kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se. Tror ni det är meningen att man ska fatta?
2: Alltså jag har en teori. Barnen på 70-talet, de var mycket smartare än oss. Våra hjärnor är anpassade för I Just Want To Cool och så här Stranger Things.
1: Ja. Men en annan teori är att de inte förstår någonting på 70-talet.
2: Ja, det är en annan teori.
8: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hej alloj alla pigga igelkottar. Det här är Radio Apan. Idag har jag samlat hela sagoskogen.
2: Hej hej!
3: Mjau!
2: Ho ha!
3: Så stor uppslutning.
4: Ja, utomordentligt trevligt.
5: Vad ska vi göra egentligen, Radio Apan?
1: Jo, idag är det en hemligt speciell dag. Det är nämligen städdag här i sagoskogen.
6: Städdag?
1: Just det, Squimpy. Idag är det dagen då vi städar bort allt skräp som trillat ut från dörrarna i träden.
6: Jippi! Hurra! Åh, jag har längtat.
7: Jo, Radiopan.
1: Vad är det, Allan?
7: Jag har hittat en papperskorg borta i glesa gläntan. Är den skräp?
1: Nej, men bra hittat ändå. För den kan vi ju slänga skräpet i. Hörrni, när ni hittar något skräp så ger det till elefanten Allan. Så slänger han det.
8: Okej.
1: Nu börjar vi leta, tycker jag.
2: Jag går ner till floden.
3: Och jag slingrar västerut.
9: Jag tar en kik runt vår köttbullsbutik.
1: Och jag och Bubbel städar utanför min koja. Lycka till allihopa! Kolla! Ett gammalt paraply. Tar du det, Bubbel? Oj! Nu börjar det visst blåsa. Vad säger du, Bubbel? Kommer det en massa jättestora popcorn blåsande? Ja, det gör det. Hjälp! Fäll upp paraplyet så vi kan ta skydd, Bubbel. Vart kommer alla jättepopcorn ifrån? Det här var...
10: hemligt, apigt, klurigt.
1: Kom, så går vi mot vinden och ser varifrån popcornen kommer.
11: Som att... försöka gå genom en mur.
10: Motvind.
11: Motvind. Stretigt och jobbigt. Jag blir nästan sur.
10: Motvind. Motvind.
1: Kolla! Popcornen kommer från den här maskinen. Jag slår av den. Så där, Bubbel. Nu slutade det blåsa. Men vilken märklig manik. Den ser ut som en blandning av en fläkt, ett förstoringsglas och en popcornmaskin. Och den stökar ner hela sagoskogen med jättepopcorn. Vem kan ha byggt den här? Åh, det låter som att åskan går där borta. Gillar du inte åska, Bubbel? Vi går in i kojan. Där är det säkert.

0: Vi bryter in med information om flertalet älgar som rör sig längs våra stora vägar. På 222 Värmdöleden vid Gustavsberg rörde sig en älg på påfarten in mot Stockholm. På 259 Jordbrolänken mellan Riksväg 73 och Jordbrorondellen och på själva 73 kring trafikplats Skogås. Ta det försiktigt förbi.
1: Vad konstigt! Det regnar inte som det brukar göra när det åskar. Och himlen är blå. Titta, Bubbel! Det är inte åska. Det är en flygande dammsugare som mullrar. Men var den väsnas? Hur ska vi få tyst på den?
2: Jag kan hjälpa till om ni vill.
1: Hej alloj, Tassa! Vad bra att du kom! Jag gör gärna det! Nu klättrar Tassa upp i värsta högsta granen. Nu hoppar hon.
2: Mjau!
1: Och landar rakt på dammsugaren. Hur gick det, Tassa?
2: Oroa dig inte för mig. Jag landade okej.
1: Apigt! Men vad konstigt att dammsugaren flög omkring så där. Det måste vara en ny modell. Jo, Bubbel. Ibland gör man nya modeller av saker som redan finns. Så här.
2: Så.

0: Jag tror alltså att det här är en ny sorts dammsugare som flyger.
1: Bra gissat, radioapen. Men det här handlar inte om nya modeller. Den här dammsugaren har fått propeller.
0: Ja, titta! Det ser ut som en blandning mellan en dammsugare och en helikopter. Precis som den här mystiska maskinen vi hittade som sprutar ut popcorn. Är det här dina uppfinningar, Tassa?
1: Nej, såna här knasiga grunkor har jag inte gjort. Men jag anar vem som har. Kom fort!
0: Oj, vad hon fick bråttom. Kom, Bubbel, vi hänger på! Tassa sprang till Glesa gläntan. Här står elefanten Allan och tar emot skräp.
2: Ge mig allt ni hittar, så slänger jag det i min finfina papperskorg.
3: Här är ett trasigt trompet som inte går att laga.
2: Tack, Emmot.
4: Och här kommer mitt smutsiga diskvatten. Ska jag hälla det här i tratten?
2: Gör det, Skvimpy.
4: Titta, nu kommer det ut något ur papperskorgen.
3: Trumpet! Så tjusig!
2: Jag fattar inte. Så fort man stoppar i saker här så kommer det ut en ny sak där. Det här är den konstigaste papperskorg jag har råkat på.
1: Det kan jag förstå.
0: Jag med.
2: Hej, Tassa. Och hej, Radiapan. Vad är det ni förstår?
0: Att det där inte är någon papperskorg, Allan. Det där är en sakmixare som vi byggde en gång.
3: Just det. Nu känner jag igen den.
2: Vad är en sakmixare?
0: Det är en maskin som mixar ihop flera saker så det blir en sak.
2: Jaha.
0: Då var det mysteriet löst. Det var sakmixaren som stökade till här i skogen. Den måste sätta ihop megapopcornsprutamaskinen.
3: Så festligt!
1: Mjau! Och sen mixar den ihop en dammsugare som sög med en helikopter så att den flög.
5: Nämen!
0: Du har alltså inte slängt något, Allan. Bara gjort nya saker.
1: Mjau! Uppfinning genom återvinning. Klart smart.
2: Tänk att jag var så finurlig. Det visste jag inte.
0: Nu får det räcka med sakmixning för nu. För nu vill jag prova helikopterdamsugaren. Hej då, då alla apiga lyssnare.
3: Hej då!
6: Woho!

0: Det här var Sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det Nobelveckan.
2: Varje dag den här veckan kommer vi alla få reda på vem eller vilka som får de olika Nobelprisen 2026. Och idag fick vi reda på att tre män får dela på priset i fysiologi eller medicin.
3: Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel.
2: De här tre forskarna kommer från länderna USA och Tyskland. Det de upptäckt är ett sätt att förstå människors hjärnor bättre. Det gör det möjligt att undersöka hur minnen och känslor formas i hjärnan. Ekots reporter Sara Heyman berättar.
4: Men det är alltså en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna.
1: Den 10 december delas alla Nobelpriserna ut i Stockholm och det var Ekot som hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. En tidning i Ryssland skriver att en kvinna dött av sjukdomen lungpest där. En sjukdom som är mycket smittsam. Kvinnan jobbade på ett sjukhuslaboratorium när hon blev smittad. Nu håller sjukvården koll på nästan 200 personer som kan ha varit i kontakt med den här kvinnan. Björn Olsson, som är expert på infektionssjukdomar, tror inte att smittan kommer sprida sig till Sverige.
5: Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Ekot hade intervjuat. I år fyller FUB 70 år. FUB är en organisation för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. När FUB startade så behandlade man personer med IF annorlunda. Kristina Heilborn, som jobbar på FUB, berättar.
6: När FUB bildades så var det ju också en tid när barn med IF, intellektuell funktionsnedsättning, lämnades bort. Kanske blev tvingade att bo på institutioner.
1: Det här tyckte en grupp föräldrar var fel. De ville att deras barn skulle ha samma rättigheter som alla andra. Så de bestämde sig för att starta en förening för att stötta varandra. De ville också att deras barn skulle få det bättre. Det var början till FUB. Nu, 70 år senare, jobbar FUB fortfarande med samma sak.
6: Uppgiften är fortfarande densamma när det gäller att kämpa för bättre situation och att förverkliga rättigheter för både barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
1: FUB försöker berätta för politiker och andra som bestämmer om personer med IF och att de har samma rättigheter som alla andra. Kristina tror att FUB kommer finnas kvar även i framtiden, om 70 år. Men hon hoppas att det hänt en del förändringar till dess.
6: Ja, jag hoppas att funktionsrättskonventionen är lag i Sverige då. Att man ser på mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än idag. Att man tycker att det är självklart att det gäller alla och att det ska finnas överallt i samhället.
1: Inre ringen är en del av FUB. Där är personer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning med och påverkar.
7: Jag heter Elin Westerlund och är ordförande för Inre ringen Sverige.
1: Elin och de andra i Inre ringen jobbar också med frågor som rör deras boende, arbete, ekonomi, tillgänglighet till exempel.
7: Det betyder att vi krigar för rättigheter så att politikerna kan lyssna på våra frågor och svar.
1: Just nu jobbar Elin och de andra i styrelsen med en speciell fråga.
7: Just nu jobbar vi med krisberedskap. Om man har en krislåda hemma, vart man har skyddsrum i sin gruppbostad, vad händer om kriget kommer eller någon översvämning och sådana grejer.
1: Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det sport extra med bland annat fotboll. Trevlig kväll!

0: Hej, här kommer ett tjänstvilligt, spänstigt, optimistiskt och glatt sportextra som till stora delar ska tillbringa den här sköna måndagskvällen i Rumänien.
1: Där Potters pågar puttrar på. I ett britt sommarljummet Bukarest väntar nu Rumänien för andra gången på en dryg vecka. Ett Rumänien som står på 0 poäng och som förlorade mot Polen med hela 6-0 i fredags, Johan.
2: Men det kommer bli en tuff match ändå för Sverige det här. Att man förlorar med så stora siffror, det kommer vara lite revansch. Och nu på hemmaplan, man har inte tagit någon seger. Så att Sverige måste stå emot de första 15-20 minuterna. Sen så kan Sverige ta över matchen.
1: Startelvan kommer om någon dryg halvtimme. Så där, det är bara de som heter Viktor som har startat alla tre matcher. Johansson, Lindelöf och Gyökeres. Vad har Potter för kaniner i hatten att trolla fram ikväll?
2: Ja, men Smith måste ju gå in som mittback. Då det blev skadad där senast. Och sen så skulle jag vilja se Lukas Bergvall inne på mittfältet. Frågan om Hugo Larsson får ta ett steg ut på bänken igen.
1: Ska Nations League-succén fortsätta? Svar ikväll.
0: Om lite mer än en och en halv timme så börjar matchen mellan Rumänien och Sverige. Fram till dess ska vi träffa förbundskapten Graham Potter och flera av de svenska spelarna i vår ambitiöst upplagda uppladdning.
3: Mycket fotboll under Sportextra kvällen, men även ishockey. Träffa Montrealproffset Lina Ljungblom på väg mot kommande VM. Och så gläntar vi på porten till den senaste lyssningsvärda utgåvan av Radiosporten dokumentär där det handlar om plattan i rallymattan.
0: När det gäller de allra fräschaste sportnyheterna så har vi koll på dem också.
3: Ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong, den blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin är 41 år, har gjort flest mål i ligans historia och har spelat i Washington sedan 2005. Det blir inget VM i längd och alpint 2028. Sedan många år avgörs ju VM vartannat år och OS vart fjärde. Internationella skid- och snowboardförbundet planerar för VM varje år som det inte är OS då. Och tanken var att det skulle inledas 2028. Det hinns inte med men kan bli verklighet från 2032. Tennisryssen Daniel Medvedev diskades i ATP-semifinalen i Peking. Anledningen var att han avsiktligt skickade ut ett hårt slag mot publiken och bollen träffade olyckligt på en åskådare. Och så bordtennis från stortävlingen China Smash där svenske världsfemman Truls Mörgård fick slita ordentligt för att ta sig till 16-delsfinal. Det blev till slut 3-2 i set mot Hongkongs Baldwin Chan. Även Anton Kjellberg och Christian Karlsson är vidare i turneringen.
0: Senaste nytt från Ekot kommer den här kvällen ur Ola Janåke Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och vi börjar med bussolyckan utanför Alvesta i Småland i eftermiddags. För en dubbeldäckare från länstrafiken med ett 30-tal passagerare ombord välte där på riksväg 25. P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander Hyttfors var på plats vid olycksplatsen för en stund sedan och gav den här rapporten då.
5: Det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många. Det kan vara ännu fler som har skadats. Som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och det är ju en tryckt stämning både såklart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta.
4: Så P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander Hyttfors. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Polisen i Vietnam har gripit 12 män misstänkta för att ha stulit nästan 2700 katter i Ho Chi Minh-staden. Katterna ska ha fångats nattetid och slaktats för att bli mat. Vid gripandena hittades bland annat fällor och avpälsningsmaskiner, rapporterar statliga medier.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi kommer med kvällens klo med start 20.45. Nations League i herrfotboll, Rumänien mot Sverige.

0: and they'll have all their people here to support them and to get behind them. So that's something psychologically you have to deal with. It's part of the special thing around international football. It's obviously, whenever you play football home and away, there's a difference with the crowd. So we have to manage that and then hopefully play our football and try to win.
1: Graham Potter, den svenska förbundskaptenen som snart har varit på sin post i ett år. Han pratar om The Crowd och att det kommer bli helt annorlunda på den fantastiskt fina Arena Nationala där vi sitter, jag och Johan. Men någon crowd är det ju inte här. Vi har inte riktigt greppat om det. Någon fotbollsfeber i stan efter tre raka förluster i Nations League för rumänerna.
2: Nej, vi pratade om, nu åkte ju taxi hit och taxichauffören frågade om det var någon konsert inne på arenan och vi bara, nej, det är landskamp då. Ja, okej. Okay. Och är du intresserad av fotboll? Ja, jo, men det är jag. Men det hade jag ingen koll på. Men det är helt rätt det Graham Potter säger också. Det blir en annan match. Det kommer det att bli när man spelar mot men på bortaplan. Det blir annorlunda. Men det var lite som jag var inne på innan att så reder man ut de första 15-20 minuterna så kommer det antagligen bli ett Sverige som tar över matchen mer och mer och kunna rulla boll inom laget så som man gjorde egentligen borta mot Bosnien.
1: De svenska spelarna är just nu inne och känner på gräset, det vill säga att de promenerar omkring lite i mittcirkeln och står i små grupper och diskuterar sinsemellan med varandra. Någon förbundskapten ser jag faktiskt inte till, ser du på det, Johan?
2: Nej, jag har inte sett honom än.
1: Nej, han sitter väl och kanske drar de senaste taktiska ritningarna inne i omklädningsrummet. 55 000 åskådare tar den i alla fall, den här fina arenan som ju var en EM-arena 2021 när Rumänien själva inte var med, men det var en EM-arena då i alla fall. Ni kanske minns det där utspridda Europamästerskapet i fotboll under covid-perioden. Rumänien, Johan, alltså tre raka förluster, klara förluster. Senast de spelade här på Arena Nationala, då torskar de med 4-2 mot Bosnien.
2: Mm, ja, men det stämmer. Det är ett landslag som kanske inte är helt okej för stunden. Men sen får man ju säga också att Sverige vann bara med 2-1 på hemmaplan. Så att det är ett tekniskt spelskickligt lag. Även om det saknas lite spelare i deras startelva här från de senaste matcherna så kommer det... Ja, men Sverige måste ju göra sitt jobb för att kunna ta de här tre poängerna som jag tror att de kommer göra ikväll.
3: Johan Elmander i par med Andreas Mats, även bland våra sinnesintrycksinhämtare där i Bukarest ikväll, Emanuel Nashed. Matchen börjar 20.45 i den fjärde matchomgången av de sex som ska spelas i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien mot Sverige. Det blir mycket fotboll i Sportextra ikväll.
4: I vinter så avgörs VM i de nordiska skidgrenarna i Falun, alpint. Det blir det i Schweiz och Kramontana. Gillar du VM när det är skidor?
3: Och det är roligt. Inte minst det alpina VM är en favorit för mig.
4: Vill du ha mer av det?
3: Ja, hur menar du?
4: Ska vi höra?
3: Ja.
5: Det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare, men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
6: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
5: Men intresset för att utreda frågan finns fortfarande, säger Lars Öberg, nyss hemkommen från Genève och möte med FIS.
6: Tanken med att ha ett VM varje år, grunden till det är ju att man ska vilja öka det kommersiella värdet för FIS-sporter, liksom öka exponeringen. En högre intensitet i kontinuiteten med VM skulle innebära mer exponering för de sporter som har VM så pass ofta.
5: Och vad talar emot?
6: Det som talar emot är väl att det kan bli en inflation och att det finns en baksida av det om man kör VM för ofta. Vi vet ju att vissa idrotter, kanske hockeyn framför allt, där man ifrågasatt lite grann att man till och med har VM samma år som det har varit OS. Så att det finns en viss gräns och går man över den så kanske det kan få motsatt resultat.
5: Vad har du fått för reaktioner bland de åkare du varit i kontakt med?
6: Många inom både Norge och Sverige är ganska tveksamma till det där initiativet, men vi har absolut inte sagt nej till det ändå, utan vi vill ju naturligtvis att man undersöker möjligheter, men som läget är nu är det nog majoriteten ganska tveksam till om det där är en så god idé.
5: Men råder det någon slags oenighet mellan länderna? Är det några länder som är mer för?

0: tätare världsmästerskap?
1: Så långt har vi inte kommit, utan den där frågan kommer ju att utredas närmaste tiden. Och det är FIS som håller i det där och fattar det avgörande beslutet. Men naturligtvis kommer de ju ha dialoger med oss bland annat.
0: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
1: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap, så att det kan ju skilja mellan, komma att skilja mellan grenarna också.
2: Och vi har hört en del svenska utövare både på alpint och i längd uttala sig en viss tveksamhet mot att det ska vara VM varje år som det inte är OS. Vi får se hur det blir med den saken. Reporter var Linnensen.

0: Det är Bruno Mars som framför Treasure i Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Sportextra som rör sig målmedvetet mot kvällens höjdpunkt. Sveriges bortamatch mot Rumänien i fotbollsherrarnas Nations League.
2: Besvart Sinelli, dags för Rumänien, sista matchen den här samlingen. Du var ju skadad första matchen mot Rumänien, nu fit for fight. Hur känns det inför den?
3: Nej, vi är taggade. Lite surt med resultatet sist, men nu är det en ny match. Och ja, vi är hungriga.
2: Vad har ni sagt om Rumänien som motstånd?
3: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda. Och här kommer det antagligen vara fullsatt. Och, ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså. Varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan kunna göra en bra prestation.
2: Det känns som att vissa landslag är... Det är två helt olika motstånd beroende på om det är hemma eller borta. Är Rumänien lite i den kategorin eller hur skulle du beskriva dem?
3: Jo, men det skulle jag tro. Nu har jag inte sett så många hemmamatcher, men jag kan bara anta mig när det är 50 000 av deras egna på plan eller på arenan, så kommer de säkert med ett annat tryck och en annan självförtroende. Så jag förväntar mig en annan match än vad de var i Sverige.
2: Hur är din inställning till borta fans? Är det kul att spela mot dem eller kan det vara jobbigt någon gång? Hur tänker du?
3: Nej, jag tycker det är kul. Speciellt nu efter Bosnien också. Det var mycket om deras spelare. Det är kul att möta den atmosfären. Skönt ifall man som lag eller som spelare själv lyckas göra mål och få tyst på dem. Så det hoppas jag att vi kan göra.
2: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag skulle jag säga? Det har ju blivit lite snack i sen. Det känns som väldigt ganska mycket lugn och ro hos er ändå. Hur tänker du kring den hela cirkusen som varit?
3: Nej, men självklart. Alltså nu påverkar det kanske inte så mycket hos oss spelare. Utan det blir mer att alla vet vad Graham kräver. Alla är med på banan och förstår vad han vill att vi ska göra på planen. Så jag tror... Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
4: Besvart Sinelli till Emanuel Nashed. Besvart Sinelli som har startat de två senaste Nations League-matcherna. 3-1-segern mot Polen och 1-1-matchen borta i Bosnien-Herzegovina. Johan Skalsenelli startar. Vi har ju inte fått någon startelva, så vi sitter och spekulerar egentligen. Men tycker du att han ska starta ikväll igen?
5: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt hans spel tillsammans med Nanasi och Gyökeres, det har funkat väldigt bra. Jag tycker han också lyser av självförtroende och han är så avig också i sina vändningar. Så att han kan ställa till väldigt mycket problem för Rumänien. Så ja, jag tycker han ska starta.
4: Men är han anfallare eller är han mittfältare eller vad är han?
5: Ja, men han har ju, i sista matchen så stod han ju som anfallare, men han faller ju ner och blir nästan en liten falsk nummer 9, eller man säger lite bakom den där spetsen. Och sen så drog han ut lite på kanten, så att han rör sig i en fri position, så kan man säga. Även i det defensiva, då blev det liksom lite mer att han ramlade ner på högerkanten och hjälpte Bernhardsson lite.
4: Det börjar fyllas på i alla fall lite grann nu på den här fantastiska arena Nationala i Bukarests lite utkanter, möjligen Bukarests Solna, ska vi kalla det för det?
5: Mm, kan man nog göra.
4: Väldigt nära ett stort shoppingcenter också, så det påminner en del om det vi har att uppleva.
5: Och förbundet ligger precis nära här också, så allting är detsamma.
4: Och de spelar i gult.
5: Ja.
4: Ja, det gäller att hålla isär saker och ting här under kvällen. Men det ska vi nog klara av. Sverige har ju haft ganska lätt för Rumänien. 4 segrar, bara en enda förlust. Det var 2018 i en vänskapsmatch. Så att, vi är väl ändå lite sådär... Positiva, va?
5: Jag är jättepositiv. Det spelet som Sverige har visat upp det senaste, även om det varit sjukdomar och skador, så har man gjort det väldigt bra. Man har en ganska tydlig linje. Och det är de som Sinelli var inne på, att Graham Potter, han har gett dem instruktioner som är ganska lätta. Och plus också, man vet när man är med i landslaget vad man ska göra.
4: Och så ska ju Viktor Gyökeres göra mål på sina 40 landskamper. Har han gjort 24 mål. Det är ju annars en liten... tveksamhet i det svenska trupp som är här. Det är inte särskilt många som har gjort mål förutom Gyökeres. Det är Sebastian Anasi, det är Victor Nilsson Lindelöf och det är Ken Sema. Alla andra står på 0 mål. Är det ett bekymmer?
5: Nej, det tycker jag absolut inte. Men förhoppningsvis så kanske de förändrar det här ikväll.
0: Sverige alltså i Nations Leagues B-grupp, leder den här gruppen och vinst idag och vägen mot gruppseger och avancemang till A-divisionen. Mm. Den allra finaste utav Nations League-tävlingar, den ligger ju öppen. För ett år sedan, det är ju inte längre sen än så, så spelade du Sverige i C-divisionen och tog sig då via seger där till VM och avancemang till B-gruppen. Men just i C-divisionen pågår match just nu i Nations League. Det är Cypern som tar emot Lettland. Överraskande? Ja, det kan man tycka att Lettland är i ledningen. Då är det 65 minuter spelat utav den matchen. Lettland har bara en poäng till Cypern slåss om att försöka ta sig uppåt i hierarkin mot B-gruppen.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Yeah. Klockan är 19.22. När klockan blir 20.45 så börjar matchen i herrarnas Nations League i fotboll där i Bukarest, Rumänien mot Sverige. Missa inte den nu.

0: Sportextra. Céline Dion, That's the way it is.
1: Det var ju osannolik rallydramatik igår, Christian.
0: Mm, det var det, Jonas.
1: Ja, Oliver Solberg var på väg mot sitt första VM-guld.
0: Men slank av.
1: Ja, när det var bara sekunder kvar att köra. Som av en händelse så är det så att Radiosporten Dokumentär just den här veckan, vi kommer ju med ett nytt avsnitt varje vecka, handlar just om rally. Vi ska lyssna på ett utdrag ur det senaste avsnittet av just Radiosporten Dokumentär. Det handlar om rallystjärnan Colin McRae som ju hade en svensk kartläsare i form av Tina Turner.
2: Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mogna i och med att han fick mig i högerstolen.
3: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
2: Och så började jag köra yoga och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
3: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
2: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugra, så sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär. Under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickade baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
3: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
2: Det är ju precis som du går och lägger och sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kommer ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor, allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom.
1: Ja, men det är ju dramatiskt. Vill du höra fortsättningen på Tina Turners rallydrama? Då är det appen Sveriges Radio som gäller. Och förresten, apropå Tina Turner,

0: Tina Turner i Sportextra, The Bitch Is Back heter låten, Sportextra, som är väldigt mycket i Rumänien den här kvällen.
1: Inte så konstigt kanske när det svenska landslaget ska möta Rumänien borta i Bukaresten. Sisådär 19-20 grader i luften, en underbar kväll och en start. Elva har precis nått oss här på den stora Arena Nationala och Johan, vi tar väl utropstecknet med en gång. Felix Beijmo startar som högerback. Han står på noll landskamper, noll landslagsmål. Han har ju tidigare spelat i Bromma Pojkarna, Djurgården, Malmö FF, numera i FC Köpenhamn.
2: Ja, nej, men det var en liten överraskning. Det trodde jag inte att han skulle gå in och få vara med och spela från start. Att han kanske skulle få ett inhopp, men roligt. Det är också Graham Potter. Han är inte rädd för att ge de spelarna som inte har spelat chansen. Och ytterligare ett bevis på att han vågar.
1: Ytterligare en av många högerbackar som har provats i Graham Potters olika konstellationer. Senast var det ju Hampus Skoglund, Hammarby högerbacken, som startade. Emil Holm gick ju sönder. Daniel Svensson har spelat där ute. Och nu alltså Felix Beijmo, 28 år gammal, i sin landslagsdebut. I övrigt då, i mål som tidigare denna Nations League-samling, Viktor Johansson, Stoke-målisen. Felix Beijmo till höger, centrala mittbackar är Erik Smith från tyska St. Pauli i Zweite Bundesliga. Och såklart Viktor Nilsson Lindelöf som har spelat varenda match. Och så Gabriel Gudmundsson ute till vänster, Leeds-spelaren. Bernardsson startar, Alexander Bernardsson startar ute till höger på mittfältet. Wolfsburg, Jesper Karlström hemmahörandes i Udinese tillsammans med Lukas Bergvall som kommer tillbaka i startelvan. Du var lite inne på det redan tidigare, att du trodde att det skulle bli på det sättet.
2: Ja, det känns lite som att de har rullat runt lite med spelarna på mittfältet och att man vill ha in Bergvall igen som är en hårt slitande mittfältare. Så jag tror att han kommer passa bra i den här matchen.
1: Istället då för Hugo Larsson som startade borta mot Bosnien-Herzegovina, balansen dem emellan, vad är styrkor, svagheter, vem av dem är egentligen bäst?
2: Ja, jag tycker just nu att Bergvall är lite bättre i det som jag har sett. Och sen ser du också att Hugo Larsson är lite mer lugnare. Han är lite mer, spelar lite enklare. Bergvall kan ju vara en sån som det finns ju bara en växel egentligen. Så han snurrar runt på mittfältet och går in i dueller hårt och sådär. Och han kanske är lite mer med in i motståndarens straffområde.
1: Sebastian Nanasi som håller på att bli en Graham Potter-favorit, Strasbourg-spelaren, startar ute till vänster på mittfältet längst fram. Vi hörde honom för en stund sedan i Sportextra P4. Besfort Seneli från Union Saint-Gilloise i den belgiska fotbollen. Och såklart Viktor Gyökeres som verkar orka spela hur mycket som helst. Fjärde matchen på en dryg vecka. Inga problem.
2: Nej, det ska bli intressant att se hur mycket han kommer få spela i den här matchen också. Det kan ju vara så om det skulle springa iväg i resultatet. Han kanske byts ut tidigare, men imponerande. Han är i bra fysisk form och sen så har han inte fått jättemånga minuter i Arsenal som gör att han behöver sina matcher också.
1: Mål i 6 raka Nations League-matcher. Ska han fylla på med 7?
2: Jag tror att det kommer komma ett idag, ja.
1: Där har ni den svenska startelvan. Det är nu snart bara en timme kvar tills det är avspark i Bukarest.
3: Och det märks också här utanför arenan, det bara väller in gulklätt folk och ja, till 99,9% så är det rumänska fans, inte helt ologiskt i och med att det är i Bukarest matchen spelas. Har jag hittat 2 svenska fans som vi ska få höra alldeles strax, men på stan tidigare idag, där har det varit väldigt mycket svenska fans som vi har stött på. Och vi i Sportextra, vi brukar ju ändå vara ganska trygga med att säga att vi ger er allt ni behöver veta inför en fotbollsmatch och en landskamp. Måste ändå säga att här ligger vi i lä. När vi checkade middag tidigare idag, jag, Andreas och Johan, då var rumänsk TV med 4 timmar kvar till matchstart redan igång med studion och analyser och intervjuer och stod vid sidlinjen och hade inslag. Så att ja, 4 timmar innan matchstart, där ligger vi lite efter det rumänska fotbollsförberedandet inför matcher. På tal om de svenska fansen, ja, jag stöttade på 2 stycken här utanför som är redo för match och de heter
4: Kalle från Mönsterås.
5: Och Stefan från Trosa.
3: Hur var det nu? Vi pratade lite här inför. Är ni bröder eller är ni inte bröder?
4: Nej, det vet vi. Vi är lite look-alike, så är det ju.
3: Ja, ni är väldigt stiliga i ert silverfärgade skägg. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut under kepsen där, men inte så mycket hår till höger i alla fall. Och det var det inte heller till vänster när kompisen lyfte av kepsen. Vi fokuserar på fotbollen istället.
4: Ja.
3: Rumänien borta. Vad är det som gör att man vill och väljer att åka på den här resan?
4: Ja, men alltså, det känns ju ganska såklart att vi åker ner hit för en 3-poängare. Vi ska vinna gruppen. Alltså, vi kan inte ligga i B-ligan. Vi ska upp i A. Punkt.
5: Ja, jag håller med.
3: Det var inte mycket mer att fylla på där.
5: Nej, det är exakt det.
3: Då får du berätta lite om den svenska uppladdningen som varit i Bukarest. Hur har ni haft det? Jag gissar att ni har varit här ett litet tag i alla fall.
5: Ja, vi har varit här några timmar och det har varit fullt pådrag. Det har varit ett par enheter har slunkit ner och en del sång.
3: Stött på mycket svenska supportrar?
4: Ja, vi träffade ett par lite äldre människor som var tyvärr lite rädda för att vi stötte på polisen och sa att vi inte skulle gå på den gatan som vi gick, utan vi har gått en gata, en omväg har vi gjort för att komma hit. Och då tänker man sig, men på riktigt, det är fotboll vi spelar. Vad fan, man ska inte vara rädd.
5: Nej, det är
4: eller hur?
5: Kul.
4: Det är kul, ja. Fotboll är kul, ja. Tre poäng, kom igen nu. Sverige! För fan!
3: Helt enig med er. Kul ska det vara. Det har varit ganska kul den här samlingen, får man ändå säga. Gått ganska bra. Vad har ni att säga om det Potters pågar har presterat?
4: De har gjort jättebra tycker jag faktiskt. Och sen är det ganska kul att man får möta på nya spelare som man aldrig har talat om. Så att jag tycker det är, han har gjort helt rätt. Hoppas att håller hela vägen nu faktiskt.
3: Du avslutar ju klassiskt såklart. Förlåt, nu avbröt jag.
4: Nej, det behöver du inte göra. Bara kör.
3: Vad slutar det ikväll här?
4: 4-0 till Sverige, självklart. Göker och Ösia 3 och sen, vad heter målvakten? Ja, han kommer att hoppa upp och nicka in som Alisson gjorde i Liverpool. Han har varit 4-0.
5: Jag säger 3-1.
4: 3-1, ja, men 4-0 tror jag också. Ja.
3: Men 3 mål på Viktor Gyökeres och 3-1 mål på Viktor Johansson, målvakten alltså.
4: Jajamensan!
3: Ja, det är tips.
4: Ja, det är
5: 3-1,
4: det.
5: 3-1 så att rumänierna får lite att jubla på.
4: Ja.
5: Så det blir lite god stämning.
4: Ja, exakt.
3: Och ha en så himla trevlig kväll.
4: Ja, detsamma. Tack så bra.
0: Svenska supportrar och Emanuel Nasched utanför arenan i Bukarest. Om en timme och 4 minuter, Rumänien mot Sverige.

0: Ja, nu ska jag säga att detta var The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Fast det har du ju redan gjort nu.
0: Just det, det har jag gjort. Ska jag berätta också att Sverige leder i U21 i fotboll?
1: Ja, gärna. Ja. Det händer ju inte så ofta.
0: Nej, det händer ju inte så himla ofta. Sverige har ju ingen chans att gå vidare till slutspel. Europamästerskap på U21-nivå. Möter Nordmakedonien på hemmaplan idag i Falkenberg. Och i den andra halvleken så står det 2-0 till Sverige. 1-0, Viktor Svensson efter en kvart och några minuter in i den andra halvleken så gjorde Aliou Ndiaye mål för svensk del.
1: Sportextra elegantar sig vidare mot A-landslaget, Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll.
2: Erik Smith, sista matchen väntar i den här samlingen mot Rumänien och visar att du kanske kommer att få spela med hur det ser ut skademässigt och att du kom in senast. Beskriv först hur det var förra matchen att så hastigt få komma in och hur upplevde du den matchen?
3: Ja, men det är såklart lite ovant när man hinner inte riktigt förbereda sig på samma sätt. Men det kändes det är såklart roligt, kul att få spela.
2: Som anfallare kan jag tänka mig att man är lite mer redo att hoppa in i matcher. Det är oftast de positionerna som byts. Mittbackar är inte så vanligt att byta rent taktiskt utan de brukar ofta spela. Är man lite mindre förberedd som mittback att hoppa in drastiskt eller så än en anfallare, eller kommer du slå ner den här frågan helt och hållet nu?
3: Nej, jag förstår vad du menar, men man är väl alltid redo på att spela om man förbereder sig och försöker förbereda sig på samma sätt som att du ska starta matchen. Men sen är det klart att det är större chans att du hoppar in som en offensiv spelare, så det är man ju medveten om. Men förbereder sig på samma sätt skulle jag nog ändå säga att de flesta gör.
2: Du har ju fått lämna väldigt många skador återbud till landslaget. Nu hoppade du in istället. Hur kul är det att få liksom vara på en landslagssamling och spela och vara en del av det här svenska landslaget?
3: Ja, men det är väldigt roligt. Vi har fått många fina kompisar också, så det är väldigt många fina människor som befinner sig i det här laget, så det är en miljö man verkligen trivs i och hoppas få vara i så mycket som möjligt.
2: Matchen mot Rumänien, vad tänker du? Du var ju inte med första matchen mot dem, så du har väl kanske bara sett den på tv eller video eller hur nu är. Vad tänker du inför det motståndet som väntar?
3: Nej, det blir en tuff match. Vi såg lite också när de mötte Polen såklart resultatet. Men om man kollar innan de får sitt röda kort så tycker jag de är nästan det bättre laget. Så vi vet att det är från första matchen hemma också som du sa, jag kollar på tv. Så det är inget dåligt landslag. De har kvalitet, så det gäller att vi är beredda på att göra en ännu bättre match än vi gjorde förra veckan.
2: Hur sugna är ni på att hålla nollan efter de här matcherna i rad, 17 eller 18 eller vad det är nu? Ni har ju hört det för några gånger. Hur sugna är ni på att hålla nollan?
3: Nej, men det är vi väl väldigt sugna på att göra, så vi får hoppas att vi löser det.
1: Erik Smith i fotbollslandslaget till reporter Emanuel Nashed i en hög ekomiljö i Rumänien inför kvällens begivenhet. Rumänien mot Sverige i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen börjar 20:45. Det är mindre än en timme kvar nu.
4: Erik Smith som ju var så himla skadedrabbad, var ofta kallad till landslagssamlingar och råkade han ut för olika skador i den tyska fotbollen. Nu när han inte är skadad så blev han först inte kallad, men blev sen kallad det. Alltså måste ju vara en kämpe någonstans som liksom pallar allt detta.
5: Ja, nej, men verkligen, men jag tycker han gjorde det bra när han kom in det här senast också, där han stod för en stabilitet och ett lugnt också. En lugn, likadant som man hör på hans röst så verkar han väldigt lugn. Och han säger något väldigt viktigt också i den här intervjun, men man får inte glömma att Polen spelade länge i den matchen mot Rumänien. Man vann stort med en man mer och det gör ganska mycket i fotboll.
4: Det var ju den rumänske mittbacken Radu Dragosin som blev utvisad i den här matchen mot Polen och följaktligen Radu Dragosin avstängd i den här matchen. Det är ju dessutom även Gita också drog på sig ett gult kort där, för inte det är det ordinarie mittbacksparet. Menar du bäddar för Viktor Gyökeres att han kan ha lite kul kanske med de här väldigt orutinerade mittbackarna Ilie och Kubis som Rumänien ställer upp?
5: Ja, alltså kul och kul, men jag tror säkert att han har ju övertag på nästan alla mittbackar som finns nu i världen, så att, men det är klart att det kan ju vara att det går lite lättare för honom, absolut, men jag tror att de kommer nog säkert gå ganska hårt emot honom som alla försvarsspelare gör emot honom, men då visar han att under matchen så växer han mer och mer och kommer in i det och så äter han upp dem nästan lite och tar för sig i straff straffområdet och gör sina mål.
4: Och på motsatta sidan ska alltså Erik Smith, hallänningen från början ju, Sankt Pauli nu, starta tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf i det svenska mittlåset framför Victor Johansson i mål. Och så debutanten Felix Beimo ute till höger i backlinjen. Gabriel Gudmundsson som känns som en spelare som bara blir viktigare och viktigare för landslaget.
5: Mm, han är duktig där ute på kanten och komma upp och vara med i det anfalls... eller både i försvar och i anfall. Och nu när man såg den senaste matchen mot Bosnien, då var det ju väldigt mycket framförallt på vänsterkanten där man hade sina uppspelare, Nasi och Seneli. De försökte hitta varandra så mycket som möjligt, så försökte man hitta upp också en ganska rak boll upp till Gyökeres som skulle hålla i bollen. Och det, jag tror att vi kommer säkert se de första 15 minuterna. Det kommer det komma lite längre bollar direkt kanske upp till Gyökeres, för då vill man inte ställa sig själv i några problem. Så att jag, och sen så såg man också på Alexander Bernhardsson ute på högerkanten. Han föll nästan ner lite så att det blev en fembackslinje där. Han hjälpte högerbacken senast.
6: Det kommer Skoglund.
5: Och det kommer han säkert göra med Beimo här idag också.
4: Bernhardsson tillsammans med Jesper Karlström och Lukas Bergvall och alltså Namasi ute på vänstersidan. Balansen Bergvall-Karlström. Hur ser du på den centrala svenska mittfältet?
5: Bra. Jag tycker det är bra balans. Karlström kanske är den som tar lite mer defensivt jobb än vad Bergvall gör. Men det tycker jag känns väldigt stabilt. Hela mittfältet känns väldigt bra. Du har Bernhardsson som jobbar otroligt mycket framförallt. Det såg man ju också till 1-0-målet som Gyökeres gjorde mot Bosnien. Det var ju han som satte pressen och som serverade Gyökeres som tog fart och dundrade in bollen i nättaket.
4: Gyökeres längst fram såklart i det svenska landslaget tillsammans med Besvort Seneli. En notering, vi ska inte dra hela den rumänska startelvan just nu, men vi har hört och vi har förstått här nere i Rumänien att legendarernas legendar i rumänsk fotboll, George Hagi, som ju är förbundskapten igen i det rumänska landslaget, han petar sin egen son Janis Hagi, och han har fått kritik för att han har spelat Janis Hagi för mycket. Han lyssnar på kritiken ändå.
5: Ja, men det måste han kanske göra också. Ja, får man se hur det kommer att vara. Det kommer alltid vara, när det inte går så bra så kommer det alltid komma kritik på olika saker. Och då kanske det inte alltid är det bästa att ha sin egna son i laget. Då är det lätt att gnälla på det utan att jag vet. Och sett alla matcherna som han har spelat senast.
1: Johan Elmander, Andreas Mats på plats på Arena Nationala i Bukarest. Det är mindre än en timme kvar till avspark nu mellan Rumänien och Sverige. Hur är det på arenan, Andreas och Johan?
4: Ja, det börjar fyllas på. Det gick förbi precis ett gäng gulklädda som jag tänkte, åh, här kommer svenska supportrar. Men det var det inte, det var ju rumänska. Man får ju vänja sig där nu.
5: Ja, nej men verkligen, det är väldigt mycket gult och blått här på läktaren. Och det är lite nice om man kollar över på andra sidan. Då är det ju gult och blått som man ser. Och då kan man låtsas att det är svenska supportrar.
4: Hoppas att de svenska spelarna låtsas det också.
5: Ja, verkligen.
1: Men hörni, hur är känslan? Kommer det att bli fullsatt?
4: Svårt att spara på. Vad vi lärde oss igår kväll möjligen var ju att rumäner är ett festglatt folk, så att de kanske festar lite innan de går in och sätter sig på arenan. Inte mer sagt om den saken.
1: Nej, jag tänkte just fråga, hur lärde ni er det igår kväll?
4: Vi såg det på avstånd.
1: Ja, Rumänien, Sverige i din radio, i din app. Klockan 20.45 började, nu är klockan 19.53. Det är inte långt kvar nu, Jonas.
0: Nej, och det är ju en häftig fotbollskväll runt om i Europa. Det är inte bara Sverige som spelar på bortaplan mot Rumänien. I Sveriges grupp så är det också naturligtvis Bosnien och Polen som gör upp i en match. Där handlar ju om platserna närmast Sverige som leder gruppen. En match i Nations League är på väg... inte alls att ta slut. Den är precis slut. Cypern mot Lettland. Och då är vi ju i C-divisionen. Där ledde ju Lettland, men Cypern vände. Och djupt in på tilläggstiden så avgjorde de med ett 2-1 mål. Så att det blev cypriotisk seger. I A-gruppen i Nations League... så är
1: högsta nivån.
0: Ja, högsta nivån. Där de allra förnämsta nationerna, när det handlar om fotbollsspelande, gör upp två stycken riktigt intressanta matcher denna kväll med starttid samtidigt som Sverige, 20.45. Frankrike mot Belgien. Det är ju de två lagen som slåss om gruppsegen i grupp 1, A1 som den heter. Och sen är det Italien mot Turkiet också. Och Italien har ju på något sätt... vaknat till lite grann.
1: Mm. Slog ju Turkiet på bortaplan.
0: Ja,
1: till exempel.
0: Nu har ju Turkiet 0 poäng, ganska svaga i VM, så oklart hur stor bra värdemätare det är. Men Italien vinner ju knappt några landskamper längre.
1: Fast nu möter de en motståndare med en italiensk förbundskapten.
0: Ja.
1: Det kanske är vägen framåt.
0: Ja, så att, det är spännande. Så vi följer väl fotbollsutvecklingen här fram tills vi slutar sända vid 23-snåret. Vi ska ju få in lite svenska intervjuer och sådär också.
1: Härlig kväll med andra ord.
0: Det är en fotbollskväll i Sportextra.
1: Mm.

0: Hetsaj i Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är ju fotbollssportextra detta. Låten heter Animal.
1: Och den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter när det handlar om fotbollslandslaget på herrsidan. Match mot Rumänien ikväll, den sista av fyra matcher den här långa samlingen. I startelvan, en ny kille som du får ge debut i landslaget, Felix Beijmo, kommer in på ytterbacksposition. Beskriv tankarna bakom det.
2: Yeah, he's Felix is obviously close to the initial squad. We're aware of the, you know, good season he's been having and had last year as well. Hampus obviously did really well in the last game, but just to go again after making a debut, 2 days is a short recovery time, so just thought we'd freshen up in that position. And yeah, Felix is ready to go.
1: Är det lite så mentalt du tänker för Hampus att efter en sån stor kväll för honom?
2: Yeah.
1: Viktor Gyökeres startar återigen där uppe. Det var väl kanske inte så konstigt. Han orkar hur mycket som helst, eller hur ser det ut? Är han helt fit?
2: Yeah, he is. I mean, he's in great shape. Confident and feeling good. So, yeah, he obviously wants to start, wants to play, wants to score, which is great for us.
1: Sverige toppar gruppen, vann mot Rumänien i första matchen. Rumänien förlorade 6-0 mot Polen senast. Man kan tänka att Rumänien, det borde vi vinna ganska lätt. Vilka styrkor hos Rumänien behöver Sverige se upp med, har du analyserat?
2: Well, there's always a new game. There's always a new challenge. You have to earn the right to win football matches always. Whatever's happened in the past doesn't guarantee you anything. So we have to make sure that we're you know, good ourselves and focused, aware of what we need to do, and we play against a team that's playing in front of their own crowd for the first time in the campaign, so they'll be ready to give everything, I'm sure, so we have to match that, and then yeah, we all want to win the game obviously.
1: Nu har du hållit fyra sista minuter eller sista omklädningsrumssnack på ganska kort tid. Vad sa du idag för att motivera spelarna som allra mest?
2: Well, just that we want to win, of course. We know the importance of the game. We want to act well. We want to be a team out there on the pitch. I think that's really important for us. Regardless of who we're playing, we want to see the same things. So that's the challenge.
1: Tack så mycket, Graham.
2: Tack.
3: Något som förvånade Johan i det Graham säger?
4: Nej, jag förstår ju också att man vill ha en fräsch Beijmo ute på högerkanten då. Ja, men det är slitsamt att spela matcher, framförallt när man kommer direkt ifrån allsvenskan och ofta en landskamp. Det är, tempot är mycket högre och sådär. Så att, nej, jag tyckte att ändå så, det var väldigt rimligt det han sa.
3: Graham Potter, han låter alltid lite så här sammanbiten före matcher. Han är mera liksom, kanske mellan matcher och så, lite mer bjussig. Nu är han liksom...
4: Ja, men det kan man, tycker jag om också. Då är han koncentrerad och han är in i sin matchmood också. Och så att... det har jag inga problem med överhuvudtaget.
3: Han har ju ett fint facit på sina landskamper han har gjort under det knappa, snart hela året han har varit förbundskapten. 5 segrar, 4 oavgjorda, 4 förluster. Är det godkänt?
4: Ja, men det tycker jag. Då får man tänka också vilka förluster han har haft. Han har haft Frankrike i ett VM, det är Nederländerna i ett VM och så är det ju Schweiz, hans första efter bara några veckor på posten förlorar han, och sen så kommer jag inte ihåg den.
3: Träningsmatch mot Norge.
4: Norge,
3: där räknar vi inte.
4: Där räknar vi inte, nej, exakt. Norge var ju någon hype där, så att de hade en bra match också. Men så att det tycker jag absolut är godkänt.
0: Johan Elmander och Andreas Mats, apropå Emanuel Nasheds intervju med Graham Potter, den svenska förbundskaptenen för herrarnas fotbollslandslag, som om precis 45 minuter sparkar igång matchen i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Före resonemanget om Potters utsaga så sa ju Potter till Nasheds Emanuel att det här kommer att bli en helt annan match mot Rumänien än vad matchen på hemmaplan tidigare i den här samlingen för 10 dagar sedan blev, då Sverige vann med 2-1, hade ett 3-1 mål inne också och vann överhuvudtaget, som då blev underkänt, vann överhuvudtaget relativt behändigt. Nu är det deras hemmaplan, nu är det viktigt att vi förstår att det här är en bortamatch. Och så frågade Emanuel om Felix Beijmo som högerback istället för Hampus Skoglund som gjorde det så bra i fredags borta mot Bosnien, och då så sa han att det är viktigt att pulsera rätt, att inte belasta för hårt. Och då kom Emanuel med följdfrågan, är det för att han gjorde en sån bra match där Hampus senast som han får vila här nu för att han ska landa på ett bra sätt? Och då svarade Potter,
3: Ja, det är naturligtvis en del av det, men framförallt att det blir hög belastning på honom, kom in sent i truppen, och att han vill ha en lagom belastning på spelarna, därför väljer han Felix Beijmo nu istället.
0: En som däremot spelar hela tiden, startar varje match, är ju anfallaren Viktor Gyökeres. Han verkar orka hur mycket som helst, frågade Emanuel. Ja, han är utmärkt form, han gillar att spela i landslaget, han gör ju mål.
3: Han vill göra mål.
0: Och det gör han säkert idag igen. Och det får vi se om han gör det när matchen börjar om snart nu bara 43 minuter.
3: Eller höra.
0: Såklart.

0: Medina i Sportextra, viva l'amor!
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Du ska lämna min kille i fred och dör, dör, dör.
3: Han var ju en mega stjärna worldwide.
2: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom. Och han hade inga kalsonger.
3: Så då frågade han, was it looking good?
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
2: Bara jag inte brinner upp.
0: Sportextra med senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Där kan berätta att 10-12 personer skadades allvarligt när en dubbeldäckarbuss från länstrafiken välte ner i diket på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt regionen ska ett 40-tal passagerare ha varit ombord när olyckan skedde vid 16:30. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges ha försatt hundratals personer i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
6: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
7: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
6: Så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
5: Reporter, det var Annie Säv. USA har godkänt en vapenaffär med Förenade Arabemiraten värd motsvarande över 10 miljarder kronor, rapporterar AFP. Affären gäller upp till 10 000 precisionssystem för robotar. Enligt USAs utrikesdepartement ska affären stärka emiratens försvarsförmåga och USAs säkerhetspolitiska intressen i Mellanöstern.

0: Ja, men jag behöver inte säga vad den heter ens. Die Die. Ja, nu sa jag det i alla fall. Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Fotbolls-VM tänker jag på.
0: Ja, absolut, absolut. Upplevelsen från Nordamerika, USA, Mexiko och Kanada.
1: Och mycket fotboll tänker kvällens Sportextra också på. Nu är det 34 minuter kvar till avspark i herrarnas Nations League. Sverige i borta match mot Rumänien på Arena Nacionala i Bukarest. Här är den svenska startelvan. I mål Victor Johansson. Fyrbackslinje från höger. Den stora överraskningen, Felix Beimo i högerback, innanför honom Erik Smith, Victor Nilsson Lindelöf och vänsterback Gabriel Gudmundsson. På mittfältet från höger, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Lukas Bergvall och Sebastian Nanasi. Framåt, Besfort Seneli och Victor Gyökeres. Om 33,5 började.
0: Det är ju fotboll som är huvudnumret i kvällens Sportextra. Jag tänkte att vi bryter av med lite hockeysnack. Vi har ett par inslag som handlar om ishockey. Till exempel det här, för i början av december så startade den nordamerikanska proffsligan i ishockey, PWHL är den förkortad. Svenska landslagscentern Lina Ljungblom fick i våras som första svenska vara med och lyfta mästerskapsbucklan med sitt Montreal. Men innan det är dags för proffslivet på andra sidan Atlanten så väntar världsmästerskapet ishockey i Köpenhamn. För svensk del blir det första mästerskapet med nya förbundskaptenen Erika Holst. Och Lina Ljungblom tycker att Holst har spridit ett lugn i laget sedan hon tog över.
2: Jag tycker att det var bra. Sen så har vi inte haft jättemånga än, så det kan ju vara fortfarande lite smekmånad. Men det känns bra tycker jag. Hon kommer in med ny energi och gruppen i sig känns betydligt bättre skulle jag säga. Och det är väl alltid bra när det kommer in ny energi, men just lugnet som finns bland tjejerna. Vi sätter krav på oss själva, det så är det ju, men just... Ja, men lugnet och det här att man vågar vara sig själv både på och utanför isen tror jag är väldigt viktigt för tjejerna i Tre Kronor Dam.
3: Är det någonting rent ishockeymässigt som Tre Kronor Dam nu gör lite annorlunda gentemot tidigare?
2: Nej, jag skulle väl kanske säga att det känns lite mer fritt. Det är klart man alltid har ett system, men att varje individ som är med i laget har sin grej och att de... få chansen att göra det fullt ut tycker jag är väldigt bra och det kan vara en väldigt styrka för oss som lag, så att det är väl någonting som jag ändå skulle trycka på.
3: Ni har ju som lag under de senaste åren verkligen en utvecklingskurva som har gått uppåt även under förbundskapten Ulf Lundbergs ledning här och i flera års tid och var ju snubblande nära medalj på OS senast. Vad är nästa målsättning för er nu i framförallt då tänker jag VM som kommer i höst. Vad tror du ni kan uppnå?
2: Medalj. Och nu har vi ju varit med och fått spela om det. Och det är ju det vi... Den inställningen har väl jag alltid haft att man ska tävla om medaljer. Men det känns verkligen som att alla är med på det spåret. Och vi kommer bli fruktansvärt besvikna om det inte blir medalj. Så är det ju.
3: Nu i dagarna är Lina Ljungblom i Sverige tillsammans med den så kallade Walter Cup-pokalen, bucklan som hon blev historisk när hon tog hem tillsammans med sitt Montreal i våras, som första svensk att vinna den nordamerikanska proffsligan. A chance for Montreal!

0: Ja, det är klart det var mäktigt. Sen så var det väl, man tänkte väl framförallt på att man, att vi som lag som har slutat etta i serien i många år nu och velat ta bokalen liksom, så var ju det första liksom, att man har gjort det här tillsammans liksom. Och sen det är klart för en annan att man, att man får vara med och vinna något sånt här stort. Det är ju första gången. Och sen så det är klart det kommer att man är första svensk. Och skriva historia är ju... Ja, alltså det är väl inte så tokigt, tänker jag. Men man hoppas ju att man är en av många svenskar som kommer göra det.
1: Du minns det tillbaka på dagarna?
0: Ja, det var extremt mycket som hände på de dagarna. Det var svårt att ta in och det var saker varje dag. Och det var ju en fantastisk tid. Det var ju den, ja, lätt den bästa veckan som man har haft, skulle jag säga. Och just det här att bara få vara här och nu och få fira och inte känna den här pressen hela tiden eller träningen som alltid finns med en och sånt där, utan bara kunna njuta. Det var väldigt, väldigt skönt och kul.
1: En höjdpunkt i hockeykarriären hittills, misstänker jag.
0: Ja, absolut.
1: Hur är det att vara proffs i hockeyspelare i hockeystaden Montreal?
0: Ja, det är ju lite speciellt. Jag menar, hockeyn, de lever ju och dör för hockeyn i Montreal, och så har det varit i många tider, och det smittar ju av sig på de som följer damhockeyn också. Så att pressen är ju, den är ju stor naturligtvis, och vi har ju Montreal Victoire, och det betyder ju liksom det vinnande laget i stort sett. Så att bara det blir ju en press också. Men det är ju fantastiskt kul att fansen är så engagerade och folket i staden generellt sett. Något man inte har varit med om tidigare. Man har ju trott att man har varit det. Men det här är ju liksom utöver det vanliga, skulle jag säga.
1: Livet som ishockeyproffs då i Nordamerika generellt, och det livet du har där som spelar i den ligan relativt nystartade fortfarande, kontra ishockeyn i Sverige, hur stora skillnader är det?
0: Jo, men det är stora skillnaden. Det är liksom både med allt runt omkring, långa resor, all media och alla som följer hockeyn liksom, så är det ju, det är ju väldigt stor skillnad, och rent hockeymässigt så är det ju också stor skillnad.
1: Och den bucklan som ni tog med er när ni vann i våras, och den har du ju alltså nu med dig då till Sverige för att visa upp, förutom till oss på radion och kanske andra mediebolag. Vilka ska du visa upp bucklan för, har du tänkt hinna med?
0: Nej, men det är väl familj och vänner hemma i Skövde. Naturligtvis, de som står mig närmast och har följt min resa och sådär, det är ju det man, det är ju de man vill ska se den liksom, och allt annat är ju bara plus i kanten. Och att Walter också får se Billingehov där allt började, det ska bli kul det med.
1: Blir det en extra njutning, en extra stolthet över det ni åstadkommit när den fysiska bucklan, när du konkar runt på den här och ska till Skövde med den?
0: Jo, men det är klart, det är ju speciellt att den kommer hit, och det är ju lite overkligt att den som har varit med där borta, att den är här på hemmaplan, och att folk, när man går med den, att de får se vad det är, och förhoppningsvis så är det väl det som är själva tanken, i alla fall från min del, att det ska nå ut till så många som möjligt, att ligan finns och hur stort det är liksom, att det ska, att det ska så sina frön i Sverige.
1: För att fler unga tjejer kanske ska få sina möjligheter att skapa ishockeydrömmar och målsättningar och kunna gå i dina fotspår.
0: Ja, men precis. Det är någonting man saknade när man var själva liten. Så att förhoppningsvis så kanske det ger någon morot till någon tjej där ute. Liksom, förhoppningsvis fler naturligtvis. Men det är klart att man vill ju att alla de tjejer som, där man själv har varit, att de ser att det går, och att våga drömma.
2: Reporter Sigge Sanner.
3: Han har gjort flest mål någonsin i NHL. Nu gör Alexander Ovechkin sin sista säsong i den nordamerikanska hockeyligan.
4: This is going to be my last year. For me, is for my family, it's very important to you guys to know first. And it's sad. Let's enjoy it and let's do some special thing this year, right?
3: Det är sorgligt, men låt oss njuta av det och göra något speciellt den här säsongen, säger Ovechkin när han berättar för sina lagkamrater i Washington Capitals om beslutet. Den 41-årige ryssen har spelat för Capital sedan 2005. Han ledde laget till Stanley Cup-titeln 2018 och så den 6 april 2025 passerade Ovechkin Wayne Gretzkys målrekord i NHL med sitt 895:e mål. En siffra som nu är uppe i 929.
5: Berättade Astrid Einarsson om 25 minuter avspark i Bukarest, Rumänien mot Sverige.

0: Det är ju Alex Warren, Fever Dream, musik i sporttexten i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:22. Det betyder att det är 23 minuter kvar till avspark där i Bukarest i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien, Sverige.
1: B-divisionen här som utlovat en titt på hur det egentligen har gått på den allra högsta nivån när det handlar om fotbollens Nations League.
2: Superstjärnan i Portugal som brådstörtat försvann och aldrig kom tillbaka. 7-0 i en match mellan två stora lag. Och trögt för en av världens största tränarprofiler. Det är något av allt som hänt i matcherna där de allra största europeiska fotbollsländerna agerat under de Nations League-dagar som vi har bakom oss. Störst rabalder har det varit runt storstjärnan Cristiano Ronaldo som stegade ut ur Portugals träningsbas i onsdags. Bara timmar efter att hans förbundskapten Jorge Jesus hade sagt att 41-åringen inte skulle få starta i matchen mot Danmark. Ronaldo hade då redan hållits kvar på bänken hela den föregående matchen trots att han själv tyckte sig ha fått löfte om speltid då. Han själv sa att han i sinom tid ska ge sin version av varför han försvann, men ingen kommentar har än så länge synts till. Idag måndag kom beskedet från Portugal att Cristiano Ronaldo ändå är hjärtligt välkommen tillbaka till landslaget om han så önskar. Förbundsbasen Pedro Proença säger till portugisiska tv-kanalen RTP att Ronaldo ju är den största spelaren genom alla tider. Vad som hände var ett missförstånd som vi reder ut internt inom kort. Slutcitat. Portugals grupp är färdigspelad för den här samlingen med maxpoäng 12 för portugiserna före tvåan Danmark. Norge med 3 förluster på 4 matcher ligger sist. Maxpoäng på 3 matcher har Spanien som ju vann VM-guld i somras och som nu bland annat slagit England borta. Imorgon kväll tar spanjorerna emot ett brutalt stukat Kroatien. Deras 0-7 hemma mot England senast är Nations League höstens största resultatmässiga utropstecken. Klopp-euforin har avlösts av tvivel i Tyskland. 4 matcher har bara gett en seger och en tredje plats i gruppen efter Nederländerna och det Grekland som ju bland annat gjorde att Jürgen Klopp kammade 0 i sin hemmapremiär som förbundskapten. I Augsburg i tyska Bayern vann grekerna med 1-0. Klopp själv är relativt tillfreds med läget ändå och har sett de första matcherna till stor del som en bred inventering. Han tog ju ut 2 olika trupper på vardera 22 spelare som fick lira 2 matcher var. Ett annat supernamn i ny roll som förbundskapten för sitt hemland är ju Zinedine Zidane. För det är Frankrike som med bland annat 1-0 segrar mot både Turkiet och Belgien borta dessutom toppar sin grupp. 1-1 hemma mot Italien har det också blivit. I kväll med avspark 20:45 vill fransmännen se coach Zizou jubla över sin första seger inför hemmapublik. Frågan är, kommer den nu hemma mot Belgien?
3: Frankrike som spelar just ikväll då mot Belgien och man slickar sig alltid om munnen när man ser Frankrikes laguppställning. Trots att ingen Mbappé, ingen Cherki så är du...
0: De har en del andra.
3: Ja, det är så himla läckert att titta på. Ska vi säga att det var Bengt Skött som reporter?
0: Ja, och hur är det i Bukarest just nu?
4: Ja, det handlar ju om divisionen under de här stora fantomerna, nämligen Nations Leagues division B, där Sverige ska möta Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Det är väl inte så himla långt kvar, 17-18 minuter tills dess att den azeriske domaren Masiev ska starta tillställningen här, och det fylls på bra med folk även om det fortfarande är enormt många tomma stolar. Vi är lite nyfikna på hur det kommer bli med det där. Det börjar även komma en del svenska supportrar hit. Det är ju Nations Leagues B-division. Det finns tre saker att hålla reda på. Vinner man så kommer man upp i den här A-divisionen och får dansa med de stora elefanterna i Nations League. Det är väl kanske inte det allra viktigaste. Det kanske allra viktigaste är att komma ett eller tvåa, för då hamnar man i sidningsgrupp två när EM-kvalet ska lottas. Och kommer man etta, det är den tredje varianten här, så har man ju en chans att ta den här småslingriga bakvägen till Europamästerskapet. Samma slingriga bakväg som Sverige tog till VM senast. Så det är en del att hålla reda på, Johan. Vilket ser du som det, liksom det viktigaste delen av Nations Leagues äventyr?
5: Just nu är det att Sverige ska få ordning på sitt spel och att de fortsätter så som de har haft det nu. Att man verkligen har en grund och att man kan spela ihop ett lag. Det tycker jag är det viktigaste. Men självklart också att vinna gruppen och få självförtroende i det. Det är ju någonting som är otroligt viktigt också.
4: Och det ser ju väldigt bra ut. Sverige leder gruppen på 7 poäng. Bosnien-Herzegovina är 2 med 5 poäng. Polen är 3 med 4 poäng. Och Rumänien är sist med 0 poäng. Georgia Hadjis gäng. Alltså, de måste ju skärpa till sig nu, annars kommer det att bli till åtlöje i det här landet.
5: Ja, men så är det verkligen. Men sen ska man inte luras heller. De är ett okej landslag. Jag tycker att Sverige är bättre. Så att det här kommer bli en tuff match också. Jag trodde inte inför det här kvalet att de skulle stå på 0 poäng efter så många matcher. Men förhoppningsvis så fortsätter de det efter kvällen också.
4: Rumänien som är rankade på 52 plats i världen. Sverige på 37, så himla mycket skiljer inte där emellan. De har ju ett fint förflutet, framförallt på 90-talet. Då var de rankade 3 i världen en gång i tiden. Men det var ju när Georgia Hadji, numera förbundskapten, när han var som bäst.
5: Ja, nej, men då var han en fröjd att se med sin teknik och sin... Ja, men han kunde ju skjuta från halva plan, gjorde han ju mål och sådär. Så att det hände allting. Och jag har ju har träffat honom några gånger. Han är ju en gammal legend i Galatasaray, så han har ju varit där. Och då har jag fått nöjet att träffa honom.
4: Hur var han då?
5: Väldigt trevlig och en lugn farbror, om man får kalla det.
4: Så himla gammal är han inte.
5: I sina bästa år.
4: 63 tror jag, om jag inte har helt fel för mig. Georgia Hadji, som är en nationalklenod i Rumänien, spelade i Steva Bukarest när de hade sin storhetsperiod på 80-talet. Han var i Real Madrid, han var i Barcelona och han var i Galatasaray.
5: Ja, jag tror att han var 61 år.
4: Han är 61?
5: Ja.
4: Ja, då är jag ju till och med yngre nu. Jag är. Ja, tack för den.
5: Ja, det är lugnt.
1: Kvarten kvar till avspark. U21-landslaget har vunnit.
4: Wow!
1: Ja, 2-0 mot Nordmakedonien.

0: I love to love, but my baby loves to dance. Tina Charles i Sportextra, klockan är 20:33 i det närmaste. Det är alltså 12 minuter kvar till avspark i Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Den svenske lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är lagkapten idag igen och möjligtvis i en speciell situation nu när det på sistone handlat så mycket om skadade och sjukdomsfrånvarande spelare i landslaget.
1: Jag försöker ju alltid gå in med samma typ av ansvar inför varje samling. Men det är klart att när det blir mycket rullians i truppen och sådär så får man kanske försöka dra ett litet extra lass och se till att alla har det bra. Men samtidigt också att alla vet vad de ska göra där ute på planen. Så att det är inte mycket som ändras, utan det är mest som sagt att man ska försöka kanske påminna om olika saker.
2: Senast efter matchen mot Bosnien rusade iväg från mixade zonen rätt snabbt. Vi såg att du var besviken. Beskriv känslorna direkt efter matchen där. Som vi har förstått, ni var väldigt besvikna efter 1-1 mot Bosnien på bortaplan.
1: Ja, det tycker jag man ska vara. Man vill ju alltid vinna fotbollsmatcher. Och jag tycker att vi förtjänade att vinna matchen. Men jag var inne lite på det också tidigare. Graham var inne på det på presskonferensen här att... Det är nästa steg också att kunna stänga matcher på ett annat sätt. Kanske få in andra målet eller självklart inte släppa in ett mål. Så det var en frustration där att vi inte fick med oss 3 poäng. Och då, ibland blir man så. Man blir lite arg. Så att det var säkert bra att jag inte stannade.
2: Den frisparken som leder till deras 1-1 mål. Kanske inte den tydligaste i hela din karriär som du har fått emot er. Var det någon frustration som låg där i?
1: Absolut, det var en kombination av en del saker, domare och beslut och självklart att inte få med sig 3 poäng. Det kändes som att det var typ 3 ganska så här konstiga beslut i rad. Det var ett inkast som vi skulle ha och sen blev det frispark där och sen frispark i hörnet som jag tyckte var helt fel. Och jag tycker om man ska döma på den nivån så måste man också kunna kontrollera matcher även om det är fans som skriker på läktaren.
2: Ja, det var ju väldigt mycket bosniska fans. Det var ju Edin Džekos avtackningsmatch. Du som är lagkapten, du har ju dialog med domarna under matchen. Hur upplevde du den i det mötet?
1: Ja, den dialogen var också ganska speciell. Men jag försökte prata med honom så mycket som möjligt. Men det var inte någon dialog som kommer gå till världshistorien som något bra. Det var svårt kommunicerat. Jag tyckte att han inte lyssnade och inte ville ha en konversation. Så att, det var en tuff uppgift, men jag försökte i alla fall.
2: Monolog kanske det blev då, snarare än dialog.
1: Exakt.
2: Rumänien väntar imorgon. Ni har redan spelat mot dem en gång och ni har redan vunnit mot dem en gång. Då var det hemmaplan. Vad tänker du inför matchen som väntar här i Bukarest och den härliga arenan som vi står i katakomberna till?
1: Verkligen. Jag spelade här några gånger förut. Så det är en bra arena. De kommer ha... Jag tror det ska vara fullsatt imorgon, så att det kommer att vara bra tryck och de kommer säkert komma in med en rejäl inställning att kunna, eller vilja, ska man säga, ställa saker till rätta efter de första matcherna de har haft och speciellt efter senaste resultatet också. Så att det gäller att vi är redo för dem. Jag tror att de kommer försöka göra det väldigt svårt för oss.
3: Viktor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, till reporter Emanuel Nasser. Men jag undrar, Johan, om Viktor Nilsson Lindelöf har koll på biljettförsäljningen i Bukarest. Det är halvfullt på det här.
4: Ja, nej. Men jag är hellre att han har koll på försvarsspelet än vilka som kommer in på arenan. Så han är förlåtande.
3: För att det är väldigt många tomma stolar på den fenomenala arena Nationala. Där det bara är en 7 minuter kvar till avspark. Han pratade om dialogen med domaren. Idag ska han ha en dialog med Elchin Masiev från Azerbaijan som dömer. Och du ser... lite kanske bekymrad ut.
4: Det kommer förhoppningsvis gå mycket bättre. Men det var inför Ukraina, eller matchen mot Bosnien, när den ukrainska domaren hade med en diskussion också om att det kan bli lite svårt. Man vill ha ganska rutinerade domare som klarar av trycket när det är så pass viktiga matcher. Återstår att se idag om vår kära domare från Azerbaijan, om han kommer klara av det. Men det tror jag. Det måste man alltid utgå ifrån att de har en bra nivå.
3: Med lite sund kommer spelarna marschera ut på den fina gräsmattan. Viktor Johansson står i mål i det svenska landslaget. Felix Bejmo, FC Köpenhamn, spelar högerback i sin allra första landskamp. Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf är mittbackar och Gabriel Gudmundsson som vanligt leadspelaren. Vänsterback till höger, Alexander Bernardsson från Wolfsburg, Jesper Karlström Udinese, Lukas Bergvall Tottenham och Sebastian Anasi Strasbourg i mittfältspelare. Besford Cheneli, Union Saint-Gilloise i Belgien tillsammans med såklart Viktor Gyökeres Arsenal. Det är den svenska elvan. Den rumänska elvan ser ut så här. Otto Hindrich, ung målvakt, blott sin fjärde landskamp. Han spelar i Legia Warszawa. Han släppte in 6 baljer mot Polen, men får förnyat förtroende. Det var inte han som stod i mål senast mot Sverige.
4: Nej, och sen så får man också säga att Polen spelar med en man mer när Rumänien fick en utvisad, och jag har sett målen. Jag tycker ändå så att han hade inte så mycket att göra på dem liksom, så han fick chansen igen.
3: Andrei Racho från Rayo Vallecano i Spanien spelar högerback. Andrei Kubiš från Lincoln City Championship spelar mittback tillsammans med Matej Ilje Kasimpasa. De här killarna har inte gjort särskilt många landskamper, 6 respektive 3. Och Nicoșur Banco, däremot betydligt mer rutinerad vänsterback från rumänska Craiova. Nicolae Stanciu, också mycket rutinerad, spelar i kinesiska Dalian numera, Anderlecht Sparta Prag tidigare. Razvan Marin från AIK Aten och Vlad Dragomir från Paphos är mittfältspelare. Så längst fram, Dennis Mann, han som gjorde mål mot Sverige senast. Darius Olaru från samma lag som Besford Cheneli, Union Saint-Gilloise. Och så allra längst fram, Florin Tanache från cypriotiska Omonia. Det är den startelva som legendaren Giorgi Hagi ställer på benen här på hemmaplan. Där någonstans Rumänien måste återupprätta ett förtroende hos hemmapubliken.
4: Ja, men de måste verkligen ge allting, och det kommer de göra inledningsvis också för att just få med sig publiken. Sen så hoppas vi att Sverige kan reda ut det första.
3: Det är ett hundratal, i alla fall svenska supportrar på plats. De ska nu få lyssna på nationalsångerna på Arena Nacional. Det är dags för det, och alldeles strax också alltså dags för avspark.

0: En röststark tenor ledde den rumänska nationalsången här på Arena Nationala i Bukarest, där det nu fylls på faktiskt. Johan, vi ska inte sitta och dissa publiksiffran för mycket kanske. Det är fortfarande inte fullsatt, men det är betydligt mer än vad det var för 10 minuter sedan. Sverige mot Rumänien, eller om ni så räknar, Rumänien mot Sverige, Nations League. Den fjärde matchen på oerhört kort tid. Du som har varit med och lirat på den här nivån, Johan, hur är det att spela så många matcher på så kort tid?
1: Ja, men det har ju aldrig gjort riktigt i landslagssammanhang, om det inte varit i stora mästerskaperna. Då går man ju in i sin egna lilla bubbla där när det är ett VM eller EM. Så det är något nytt, och jag vet inte riktigt om jag hade tyckt om det. Det är ganska skönt att ha de här 10 dagarna som man är med landslaget och sen så komma tillbaka till klubblaget. För då får man lite avbrott också i den vardagen man har i klubblaget. Så jag kanske inte är helt för att man spelar så otroligt mycket matcher så kort tid.
0: Nej, de normala, om vi säger så, landslagsuppehållen har ju varit 2 matcher och sen så är det tillbaka till ligaspel. 2 matcher, ligaspel och 2 matcher. Nu 4 och sen ett uppehåll och sen 2.
1: Ja, det hade varit bättre nästan om man hade kört 3 och 3 för att kunna få det. Men det ska vara bättre för spelarna. Har någon kommit under full med så ja, då kanske det är så.
0: Sett till antalet skador, framförallt i det svenska landslaget under den här samlingen, så kan man väl kanske ha olika åsikter om det. Fjärde matchen är det i alla fall. Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Sen avslutas ju samlingen i mitten av november med Sverige-Bosnien. Bosnien på hemmaplan den 14 november. Sen den allra sista, då ska Nations Leagues B-division där Sverige befinner sig avgöras, bortamatch mot Polen den 17. Och Sverige har ju alla förutsättningar i världen att ta hem gruppen. Det har ju blivit 2 vinster och en oavgjort på de matcher som hittills spelats. Och nu ska de alltså möta Rumänien som har 0 poäng. Det har ju varit ett oerhört olyckligt Nations League-spel för detta Bosnien. 2-1 förlust mot detta Rumänien. 2-1 förlust borta mot Sverige. 4-2 förlust här hemma mot Bosnien-Herzegovina, och så 6-0 torsk borta mot Polen.
1: Ja, nej, men det är klart att de inte är nöjda med hur resultaten har varit. Men det speglar inte riktigt, tycker jag, hur detta laget är och hur de spelar, utan att det är ändå så ett tekniskt lag som vill framåt.
0: Nu är matchen igång. I Stockholm var det ju Viktor Gyökeres och Alexander Isak som gjorde de 2 svenska målen. Det var Dennis Mann, PSV Eindhoven-spelaren, han är på plan, se upp för honom, som gjorde det rumänska målet. Och matchen är igång. Rumänien helt klädd i gult med lite blått och rött runt midjorna. Och Sverige helt klätt i blått. Det gäller att hålla reda på det här, Johan. Det är Sverige blått och Rumänien gult.
1: Ja, nej, men det är verkligen. Vi pratade om det förut, att det är väldigt mycket blått och gult på läktaren. Och det är bra, då kan man ta med sig det stödet och låtsas att det är ens egna supportrar.
0: Det är Rumänien som börjar med att bolla runt lite i den något orutinerade mittbackslinjen med Kobis och Ilje, som alltså får ersätta de avstängda spelarna Dragosin och Rita, som inte får vara med här. Och det är ju såklart ett jätteavbräck att vara med båda sina ordinarie. Sverige i alla fall en ordinarie, Victor Nilsson Lindelöf. Det har ju varit ett manfall även på den posten för svensk del. Ingen i den svenska startelvan riskerar för övrigt avstängning mot Bosnien-Herzegovina. Det enda som dras med ett sånt hot hängande över sig är Daniel Svensson, men han är ju i alla fall inte på plan än så länge. Sverige slarvar ut en boll till ett rumänskt inkast på svensk planhalva. Den kastas ner på den rumänska sidan. Det är en match som börjar i ett relativt makligt tempo. Banco, den vänsterbreddaren i Rumänien, får bollen men väljer att spela hem till de här mittbackarna Ilje och Kobis igen.
1: Jag tycker att Sverige också går upp och pressar ganska högt. Utan att gå i en tokpressen så går man upp och ställer sig så att inte de ska kunna spela och hitta in på mittfältet Rumänien, att de är tvungna till att slå en lite längre bak.
0: Vi hade ju trott att Rumänien skulle börja ett blixtrade tempo just för den här återupprättade heden som de jagar efter, men det är ganska såsigt än så länge i alla fall. Och bollen fortfarande nere på rumänsk planhalva där Sverige vinner ett inkast i offensiv del. Jag är ju med straffområdet. Seneli och Nanasi bollar bollen till varandra. Lite grann blir av med bollen för en kort sekund, men Seneli vinner tillbaka och så skickas den ner till Viktor Johansson i det svenska målet. Och då åker Nilsson Lindelöf på en liten ful eftersläng närmast och får med sig en frispark i kamp med Tanase.
1: Jag tror det var mer också att han kom in i hans löpväg, så han råkade trampa honom på foten. Det gör ont och det är frispark, och det har Lindelöf fått nu.
0: Och den bollar han hem till Victor Johansson, så då återtar vi spelet där det var för några korta sekunder sedan. Victor Johansson i en hel rosa målvaktsdress, han spelar med Jesper Karlström, såg lite farligt ut för en kort sekund. Det slutar med att Victor Johansson får skicka ut bollen längre hela vägen ner till den rumänska planhalvan, till det rumänska mittlåset igen med Ilie, och så får Otto Hindrich, den unge målvakten, blott 24 år gammal, i sin fjärde landskamp bara. Det är han som står i mål i Rumänien, helt klätt i grönt. Och då vaknar den rumänska publiken och tycker, kom igen nu. Men då vinner ju Sverige boll igen i offensiv riktning. Gyökeres i offensiv straffområde. Ryggen mot mål, spelar till Sinelli. Nanasi på avslutsläget. Får inte alls träff på bollen. Får inte ens nästan träff på bollen. Utan bara ut till en inspark 7 meter utanför.
1: Ja, han halkade till där i skottögonblicket. Precis när han skulle dra till så halkar han, som gör att han inte får iväg någon träff. Det här är bra läge. Bra spelat ut av Sverige när man vinner bollen högt upp. Och bra passning utav Sinelli ut. Och ja, han trasslar ihop sig lite där med benen.
0: Kunde ha dragit till med riktig mörsar upp där, men ja, halkar och inspark för Rumänien, så sätter igång spelet. Blir omedelbart av bollen till det svenska centrala mittfältet med Karlström och Bergvall, och så är Bernhardsson och Gyökeres inte riktigt överens. Men så tar han om nästa boll, och då är det gult kort till Banco, den vänsterbacken i Rumänien. Och det var ju inte populärt bland åskådarna i Bukarest på långa vägar. Och var det Bernhardsson som fick den där, ja, smällen eller?
1: Stämpling där han är lite sen in i situationen och trampar på honom i hälsenan ser det ut att vara. Eller uppe på toppen av foten där, men Bernhardsson är uppe på benen igen.
0: Haltar lite Alexander Bernhardsson, men ser helt okej ut. Vill ju inte ha fler svenska skador, sjukdomar och annat otyg i den här sargade truppen där det inte finns så mycket kvar att kasta in. Det var det Sebastian Larsson som sa att du skulle vara tillgänglig här.
1: Ja, nej, det var nog mer på skämt tror jag. Men jag tycker även, det har ju varit väldigt mycket skador och sjukdomar, men de spelarna som är i den här truppen och de som har kallats in, de är otroligt duktiga och gör ett väldigt fint jobb. Även om man kommer in sent så vet man sin plats och man vet precis vad man ska göra. Och det är tack vare att man har en ledare som är väldigt tydlig och vet vad han vill och gör att det är lätt för spelarna att komma in i gruppen.
0: I Graham Potter då, nu är Victor Johansson satt under viss press i det svenska målet. Han har bollen vid fötterna, han får till slut ut den till Victor Nilsson Lindelöf när rumänerna sätter högre press. Men klarar inte av att sno bollen av den svenska lagkaptenen, utan blir ett svenskt inkast ner i höjd med eget straffområde. Det var väldigt vad tid det tog med Victor Johansson där innan han fick ut bollen.
1: Han försökte hitta in till någon centralt, men Rumänien gjorde bra och stängde igen alla de passningsalternativen.
0: Här gör Gyökeres jättebra när han tar ner det där inkastet, sätter upp bollen på Bernhardsson som försöker hitta in till Sinelli, misslyckas med det, och bollen ner till den rumänske målvakten Otto Hindrich, och då är det 6 minuter spelat av 0-0.
1: Man hade nästan tyckt att det var Sinelli som skulle haft bollen och drivit den fram, och att både Gyöken och Bernhardsson hade stuckit i djupet. De är mycket bättre på det. Bernhardsson är en hårt arbetande spelare, men att kanske inte ha just den där känslan i sista platsen.
0: Här är rumänerna som försöker skapa något med Stancho och Tanase. De misslyckas helt och hållet med det. Bollen ner till Victor Johansson som den här gången är snabb ut med bollen. Kastar ut den på vänstersidan. Karlström och Gudmundsson försöker ta sig framåt i banan. Ger ingenting. Hamnar hos rumäner på mittfältet i mittcirkeln. Ner till mittbacken Ilie som står precis på egen planhalva. Försöker titta upp efter spelvägarna. Man väljer högersidans Rato och Stancho. Och så ut med bollen till ett rumänskt inkast precis på mittlinjen ute till höger med rumänska ögonsätt, och nu är det nog baske med i princip fullsatt förutom den svenska sektionen som är alldeles för väl tilltagen, kanske också av säkerhetsskäl. Där är det många tomma stolar, men de rumänska platserna är nog upptagna nu. Och här kommer de på högersidan, Rumänien, pass på nu. In mot straffområdet kommer bollen, den är långt slagen. Skottläge möjligen utkanter av straffområdet. Bollen stannar upp lite hos den nyligen varnade Banco som skjuter rakt på Lukas Bergvall. Och bollen ut ur straffområdet och ner på rumänsk planhalv. Första lilla farligheten från de gulklädda.
1: Ja, men lite utav slarv utav Sverige där också, där Rumänien kommer runt på högerkanten. Men bra också att man kommer upp och täcker skott när det finns chanser för det.
0: Är det Rumänien som har bollen i eget straffområde? Svenskar som Jöker och Sonna Nasi försöker sätta lite press. Klarar inte ut det, utan rumänerna promenerar upp med bollen på vänstersidan. Med Ilie mittbacken, han har haft enormt mycket boll i inledningen. Lämnar över en till mer spelfördelande Marin, centrala mittfältaren. Ut till Banco, han som blev varnad, sätter in den centralt. För Stancho, ut med bollen på högersidan. Nu spelar rumänerna fin fotboll. Byter sida ut på högerkanten, närmar sig straffområdet. Nanasi försöker ta det defensiva jobbet mot Racho. Lyckas halvbra med det. Bollen fortfarande i rumänsk ego. Halvvägs in på offensiv plan halva. Och så får Stancho sig en rejäl tryckare mitt på offensiv plan halva. Och rumänsk frispark i ett halvgiftigt läge.
1: Här ser vi lite hur skickliga de är med boll och framförallt också hur de vill vända från den ena sidan till den andra och gå på ganska snabba inläggsförsök. Sen så tycker jag att man ser också att plan är väldigt halig. Många spelare som halkar faktiskt.
0: Det är lite konstigt för det är inte särskilt fuktigt i luften. Det är varmt och skönt ens läge. Men frispark ska det bli. Precis mitt på den svenska planhalvan. Rakt framför mål. Nikolaj Stancho ser väldigt sugen ut. Där finns även Marin. Det är de två mest rutinerade spelarna. Det är i detta rumänska landslag. Det är Marin som sätter ut det på vänsterkanten. Det var ganska dåligt slagen. Banco, han som varnades, snubblar eller halkar. Här kommer bollen in i det svenska straffområdet. Bra bortnickat i första läget. Nickas tillbaka och så resolut undan. Bort med den bara av Felix Beimo. Debuterande högerback i det svenska herrlandslaget i fotboll. 28 år har han hunnit bli. Beimo hade ju en fin karriär i Brommapojkarna i Djurgården, i Malmö FF. Sen försvann han till Tyskland. Där han varit i Danmark och numera i FC Köpenhamn. Rumänerna fortsätter sin anfallsjakt. De har satt upp tempot. Här kommer de med bra fart på högerkantet. Bollen in i svenska straffområdet. Det där är bra slaget. Viktor Johansson kommer ut och tar den framstormande rumäner. Och applåder från hemmapubliken för ett bra rumänskt anfall. Snabbt ut med bollen till Viktor Gyökeres på offensiv riktning. Han är helt ensam. Svensk på den offensiva planhalvan, men vet vad han kan hitta på. Här kommer Gyökeres in mot målet. Han får inte med sig bollen. Den tas bort av rumäner. Besvort Cinelli hinner inte dit och fylla på, utan rumänerna kan lugna ner det igen.
1: Ja, bra gjort av Smith där som får bort bollen, för annars hade det nog stått 1-0 till Rumänien. Så vänder det snabbt där. Vi ser att Gyökeres, han är otroligt duktig på, det spelar ingen roll om det är 2-3 försvarare mot honom. Han har det här målet, eller siktet inställt på målet, och då springer han bara rakt fram.
0: Men riktig farlighet för rumänerna innan. Jag tror att det var Tanase som kastade sig fram. Här kommer nästa rumänska boll i offensiv riktning mot det svenska straffområdet. Det är två svenska spelare som försöker ta bort bollen. Det är Felix Beimo som lyckas ut på mittplanen igen innan den till slut hamnar hos Lukas Bergvall. Han är djupt nere på egen plan. Han spelar farligt hem till Viktor Johansson. Det funkar, det går. Johansson rensar upp den på offensiv planhalva. Men där är det ju bara rumänerna, och nu har svenskarna väldigt svårt att få fast bollen och hitta något slags passningsspel och inte bara långbollar.
1: Rumänien har in i en bra period nu där de spelar ganska, vet du, bra fotboll, hur de rör bollen och de försöker, tycker jag framförallt, komma runt lite mer på vänsterkanten, även om det har varit farliga inläggen har kommit på höger, att man överbelastar lite och sen så kommer den här långa bollen över.
0: Marin sätter upp bollen på Banco på vänsterkanten. Just här kommer han igen, Banco. Då är Bernardsson där och hjälper till i defensiven. Banco tar tillbaka bollen, vill ha med sig en hörna. Ska väl inte ha det? Nej. Spark Sverige, pekar domare Masijev från Azerbaijan stenhårt på. Det är 0-0 efter snart 12 minuters spel.
1: Viktigt att Bernardsson hjälper Beimo där på högerkanten och faller ner och gör att det blir lättare också försvara, att man kan bara hålla backlinjen på ett bra sätt.
0: Viktor Johansson rullar igång liret på högerkanten i hyfsat sakta mak för Erik Smith som ställs under lite hög press nu. Nu är det hårdare tempo från rumänerna, nu sätter de högre press. Sverige skickar upp det på offensiv planhalva, Gyökeres jagar och jagar, men han är långt från bollen. Den hamnar till slut hos Otto Hindrich, rumänske målvakten, och så lugnar de ner det. Men piggast start från hemmalaget Rumänien.
1: Så är det. Vi pratade ju om de här första 15-20 minuterna. Det var likadant i Bosnien där Sverige kanske inte hade lika mycket boll. Och sen så fick man tag i bollen och kunde rulla. Och och göra att de pressade ner motståndarlaget mer och mer emot deras mål, och så skapar man lite halvchanser.
0: Nanasi drar på sig en frispark på offensiv planhalva. Petas passas igång av Razvan Marin, som är spelaren som har slagit de fina crossbollarna, AIK Aten-spelaren. Det är han och Stancho som ska dirigera, men nu blir de av med bollen, för Besvart Soneli snor bollen tillsammans med Lukas Bergvall ut till Bernhardsson på högersidan. Bernhardsson med inlägget, är bra slaget mot den bortre stolpen, och där är Nanasi, och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson på den bakre stolpen. Nanasi kommer, träffar, han ska ju slå tillbaka den, men den träffar stolpen. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
0: Han står helt fri där och bara väntar in den. Tror du inte att han alltså försökte göra mål? Du tror att han försökte passa alltså?
1: Ja, men det kan nog säkert vara att han försökte att skjuta på mål. Vi får se reprisbilderna här nu. Men bra Bernhardsson, hittar den bakre stolpen. Jo, självklart försöker han skjuta på mål. Han träffar i stolpen och så är det som en magnet att bollen drar sig till hans fot. Men vilken viktig brytning utav Bergvall på mittplan. Det är ju det som leder fram till det här 1-0-målet för Sverige.
0: I en match som pågått i 13 minuter och som Rumänien har i princip ägt, en riktig svensk chans dyker upp, och då är Viktor Gyökeres där och petar in sitt 25:e mål i sin 41:a landskamp. Det är ett otroligt, otroligt målsnitt han har. 25 mål i landslaget. Han är på väg högt upp i den där listan över svenska landslagsmålskyttar. Han har ju passerat dig sedan ett tag till exempel.
1: Ja, det gjorde han de första par landskamperna, så det var inte så svårt. Vad är det, hans 7:e eller 8:e raka mål i Nations League?
0: 7:e, va?
1: 7:e, ja.
0: Det är helt ofattbart vad det här svenska laget står och lutar sig mot fantomen från Aspudden, som alltid är på rätt plats i straffområdet när bollen kommer dit. Viktor Gyökeres har gjort 1-0 för Sverige. Nu kommer Rumänien, nu måste de svara. De måste in i matchen. Inlägget kommer från höger mot det svenska straffområdet. Och så kommer bollen ut och så studsar den utanför precis när Johansson missar en utboxning.
1: Ja, han boxar ju en på egen försvarare. Jag tror det är Smith. Johansson, målvakten, kommer ut och helt rätt boxar bort det. Men han boxar den rätt i ansiktet på Smith som kommer och springer emot honom. Och det är så tur att den bollen smiter utanför Viktor Johanssons högra stolpe.
0: Det är galet nära ett svenskt självmål direkt efter det svenska ledningsmålet. Och Sverige har minst sagt lite flyt i Budapest.
1: Ja, verkligen. Jag skulle säga att det var vänsterstolpen, inte höger.
0: 1-0 till Sverige, hörna för Rumänien efter Erik Smiths rensning, kan vi väl kalla den för att vara snälla. Bollen hamnar i svenska straffområdet, lyfts ner mot mål, bollen studsar fram och tillbaka och så rensas det bort till slut. Och det är farligt, farligt, farligt när bollen hamnar där, för rumänerna har flyttat upp hur många spelare som helst. Men även den här gången så fredas det svenska målet från rumänsk påhälsning. Jösses, vilket självmål det höll på att bli.
1: Det var verkligen en lite tur för Sverige i den situationen.
0: Rumänskt inkast på offensiv del, halvvägs in på den svenska planen, ute till höger. Nu spelar de fin fotboll där ute till höger med kortpassningsspel in mot Sancho. Här kommer de in i det svenska straffområdet igen. Här kommer nästa inlägg från höger. Pass på nu Sverige, det är högt slaget. Det är väldigt högt slaget. Bernhardsson nickar bort det. Det fylls på med rumäner. Banco sätter nästa inlägg. Och så kommer nicken till slut och så kommer nästa avslut. Och så är bollen löst och så hamnar den över.
1: Offside.
0: Men det är oerhört nära hela tiden när bollen hamnar i det svenska straffområdet. Det ser lite vimmigt ut, eller?
1: Ja, nej, men jag håller med dig. Men det är Rumänien som gör det bra. De fyller på med mycket folk i straffområdet. Och sen så, ja, vi håller med också att Sverige, man tappar lite markeringen just i denna situationen.
0: Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf får jobba stenhårt där inne tillsammans med Beijmo och Gudmundsson, för att det verkligen mycket folk de flyttar upp. Och det måste de göra med tanke på förlusterna hittills i Nations League. De måste chansa lite, måste gambla lite, Jorre Hadjis mannar, för att inte åka på ytterligare en snöplig förlust, inte minst på hemmaplan. Det är ju Sverige som leder 17 minuter in i första halvlek med 1-0. Viktor Gyökeres har gjort det igen. Det är ofattbart, Viktor Gyökeres, vad han gör mål i det svenska landslaget. Det är rumänerna igen på höger sidan som försöker ta sig fram. Sverige vinner boll, Gudmundsson går omkull, får med sig frispark väl. Ja, det får han. Det är mittlinjen ungefär ute till vänster som Jesper Karlström ska ta hand om. Skicka ner den till Victor Nilsson Lindelö. Vad är de svenska spelarna? Vad finns passningsalternativen just nu i den 18:e spelminuten? Beimo finns till höger, spelar säkert, safe lite första landskampen. Det är klart att det finns lite pirr och annat i den där 28-åriga magen. Nu får han bollen igen där i ögerbacken. Felix Beimo, nu tittar han framåt, men han väljer ändå att spela in den till Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf igen.
1: Men bra ut i Sverige också att hålla lite i bollen. Nu var det ett tag sedan man fick hålla fast i den och bara kunna rulla runt och få andas lite. För rumänerna, de gör det bra som går upp i pressen och gör så att det blir svårt för Sverige att spela fram den. Det är bättre att hålla den lite i backlinjen och så när man har chansen så går man för det.
0: Och det gör han nu, Felix Beimo, för han har fått bollen från Lukas Bergvall, men han stannar upp på mittlinjen, spelar tillbaka till Bergvall som tittar vad finns det för allt. Nanasi tog en diagonal öppning framåt. Han får inte bollen. Istället Karlström som sätts under viss press. Men Sverige behåller bollen på mittplan. Nu är det 19 minuten i ledning 1-0 i Nations League. Och just nu 3 nya Nations League-poäng in på kontot. Men det är långt kvar för Graham Potters pågar i Bukarest den här kvällen. Rumänerna försöker sätta press på svenska, lyckas inte sno bollen. Bergvall har den på egen planhalva, snurrar runt lite, sätter in den till Nanasi i mittcirkeln. Där spelar Sverige bra. Karlström kan hitta ut på vänstersidan. Där finns spelalternativ framåt. Här spelar Sverige fint in på vänstersidan. Skott kommer en bra bit över dock från Gyökeres.
1: Ja, men han får bollen så drar han sig alltid utåt lite åt sidan för att kunna ta emot den och kunna ta med den in i banan, för han har ju ett skott som är väldigt vasst. Men här såg vi också Sverige, var det nästan första gången som man hittade in på Lukas Bergvall när han kunde vända upp och utmana de rumänska mittfältarna, och de kom upp ganska snabbt. Direkt bakom blir det ett hål där, då kan man hitta in den där, och det var Nanasi som var där och då vände han framåt och så går man då. Man slog bort nästan 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken spelare.
0: Och då kunde Gyökeres få bollen där ute på högerkanten till slut. Men den längre svenska, absolut längsta svenska spelsekvensen hittills i den första halvleken som är 20 minuter gammal. Men, Sverige leder med 1-0. Det är det viktigaste just nu att ta med sig från Bukarest. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten efter en stolpretur från Nanasi helt ren. Nu sätter både Nanasi och Gyökeres lite press på den rumänska backlinjen som får skicka ner bollen till Hindrich som inte har något annat alternativ än att skicka ut den till ett svenskt inkast en bit upp på offensiv planhalva. Gudmundsson kastar ner den till Victor Nilsson Lindelöf, och det kanske är lite bekymrade miner nu hos Gheorghe Hagi och hans rumänska tränarstab vad de ska hitta på, för nu spelar Sverige plötsligt väldigt mycket säkrare och elegantare passningsfotboll. Viktor Johansson har den till exempel, rosa målvaktskläder, skickar ut den på Felix Beimo som tittar upp lite grann. Här Smith är det. Smith tillbaka till Johansson, var han för alternativ den här gången. Viktor Nilsson Lindelöf. Nu står de svenska mittbackarna med en bra bit emellan sig, och så har man Viktor Johansson emellan, så kan de spela bollen runt lite grann och få tiden att gå och trivas i den ljumma sensommarkvällen, eller brittsommarkvällen som det är i Bukarest. Jag tog av mig kavajen, märkte du det?
1: Ja, jag märkte det.
0: Det är varmt liksom.
1: Ja, jag har suttit i min piqué här nu hela tiden och det är jätteskönt.
0: Karlström då med bollen 21 minuten och 1-0 till Sverige. Sverige har inte lämnat ifrån sig bollen på väldigt länge nu. Bergvall vinner den igen när rumänerna plötsligt tar den. Och så var det väl en hands på rumänsk spelare, så Sverige får en frispark. På egen plan var snabbt framrullat till Bergvall som hittar in Seneli i mittcirkeln. Seneli får två rumäner på sig. Det reder han inte riktigt ut. Det var Marin, den ene skicklige rumänske mittfältare. Nu har Rumänien bollen och nu kommer de på högerkanten med Racho. Högerbacken som kombinerar mot det svenska. Han är snabb ner mot det svenska straffområdet. Bollen ut till ett inkast ända nere vid hörnfraggan. Där nere ut till höger med rumänska anfallsögon sett. Han har bra steg, Racho. Rayo Vallecano, högerbacken. Får tillbaka bollen, siktar inlägg i första läget, slår sen inlägget rakt på Gabriel Gudmundsson för ett nytt inkast. Kastar bollen tillbaka i plan den här gången och så får rumänerna börja om på mittplan. Marin sätter ut det på vänstersidans Banko, den offensiva vänsterbanken. Banko ner mot tillbaka till mittbackarna efter bra press, bra försvarsspel av Beimo som inte tillät Banco att ta sig längre fram i planen. Nu är det rumäner som spelar runt bollen på mitt plan. Där finns Marin, där finns Stancho som vanligt, och så vinner Karlström väl bollen. Nej, det gör han inte. Utan rumänerna tar omedelbart tillbaka den. Fortsatt spel på mitt plan. Halva första halvlek spelat 1-0 Sverige.
1: Sverige ska låta Rumänien spela bollen in centralt på mittfältet. För där är Sverige så när på, då är det tredje, fjärde gången vinna bollen och kunna sätta en kontring. Och då är de inte organiserade. Det var så 1-0 målet gick till också, där man vinner en ganska enkel boll egentligen där. När rumänerna är inte tillräckligt skickliga inne på mittfältet.
0: Där Bergvall och Karlström än så länge har ett fysiskt övertag. Bergvall med en tjusig yttersida ut på Gudmundsson på vänsterkanten. Han sätter inte full fart framåt den här gången. Han spelar upp bollen till Gyökeres halvvägs in på offensiv plan. Han var långt ut till vänster. Gyökeres med den patenterade löpningen. Men den här gången så förlorar han kampen faktiskt. För en gångs skull närmast. Blir av med bollen när han är på vägen i straffområdet. Och i nästa läge drar Besfort Seneli på sig en frispark på rumänsk planhalva.
1: Det är två lag i alla fall som vill få igång bollen, att man vill ha ett bra tempo i spelet, så att så fort det blir en frispark så försöker man slå den ganska snabbt.
0: Rumänerna är ju tvungna. Banco nu då på vänstersidan, här kommer inlägget rakt på Erik Smith som sätter bollen högt upp i luften vidare till Bergvall som förlänger den ytterligare ner till ett rumänskt inkast precis framför den egna avbytarbänken. Banco får springa dit, han får springa överallt, vänsterbacken. 34-åringen Krajova i den rumänska ligan hör han hemma i. Han är dessutom

0: med att spela bollen hem till den egna backlinjen. Och han är så fin på att hålla i bollen. Det en gång lyckades de sno det där, men annars går det nästan inte att ta det.
1: Nej, och han blir bara bättre och bättre och starkare på att göra det emellanåt. När, så, kanske lite i Arsenal så såg man att han självförtroendet kanske inte var riktigt där och han tappade bollen lite för lätt. Nu så är det som en bara sugs till honom och så håller han i den hela tiden. Och det är viktigt för Sverige, för då får man upp spelet och då kan man komma på anfallshåll.
0: Fin spelvändning, så det gäller till Gudmundsson. Gudmundsson full fart mot offensiva straffområdet. Där kommer inspelet och där finns nästan 2-0 när Bernardsson dyker upp i den bortre stolpen. Men han skjuter utanför, han är hårt trängd och det är dålig vinkel. Men det är ett jättefint svenskt anfall från höger till vänster. Gudmundsson full fart och in med bollen i straffområdet.
1: Ja, jag trodde nästan att Gyökeres skulle få en fot på den också. Han dyker på första stolpen, den är lite för hård, missar den. Då kommer Bernardsson på bakre stolpen, men den är lite för hård för honom också. Där är Sverige ett halvt steg bakom att kunna göra något riktigt bra utav den fina passningen som det var också utav Gabriel Gudmundsson.
0: Och den fina passningen för Seneli till Gudmundsson.
1: Jättefin också. Och han, det är det man tycker om med Gudmundsson. Han tar ju fart. När han får bollen då driver han upp. Det är ju nästan så att han är ensam på den kanten och kan sköta den själv. För det blir ju också, Nanasi är ju lite mer inåt i plan.
0: Leeds-spelaren Gabriel Gudmundsson som har bollen just nu på mittplan i relativt lugn och ro, 26 minuter in, första halvlek. Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien med 1-0. Viktor Gyökeres, vem annars har gjort det svenska målet? Det är bara han och Nanasi och Nilsson Lindelöf på plan i det svenska laget som har gjort mål överhuvudtaget i det svenska landslaget någonsin i sina karriärer. Så det är inte så konstigt att det är Gyökeres som har gjort målet. Här kommer Rumänien på högerkanten, stannar upp lite när Gabriel Gudmundsson försvarar fint. Tvingar tillbaka dem att börja om vid mittlinjen, en bit in på egen planhalva. Matej Ilje, Kasim Pasa i Turkiet, mittback med en fin boll tänkte jag säga. Det var inte alls fint slagen för Felix Beijmo, bryter ju den dunder enkelt och var dessutom avvinkat för offside, så det var absolut ingen fin boll.
1: Rumänien springer otroligt offside tycker jag, framförallt också i lägen där man inte ska kunna göra det.
0: Så är det vilja och ambition och liksom tryck från hemmapubliken och hela den biten?
1: Jag tror att det är lite det som är grejen, att man vill så himla mycket, så då startar man löpningen lite för tidigt och sen ska det vara också att passningarna inte riktigt kommer i rätt tid för man vågar inte riktigt slå den.
0: 27 drygt minuter spelade och än så länge relativt lugn och ro. Viktor Johansson ställer till en, han dribblar eget straffområde. Han reder ut det. Oj, oj, oj, oj, oj. Där var han nära att ställa till det, Stoke Viktor. Men han fixade och här kommer istället Sverige i en omställning omedelbart efter det. Gyökeres får inte med sig bollen. Gyökeres går omkull. Gyökeres får ont. Gyökeres ligger kvar. Aj, aj, aj. Hur gick det där för Viktor Gyökeres? Det är en kollision med en rumänsk spelare. Han reser nog på sig, va?
1: Ja, det är ingen fara överhuvudtaget.
0: Nej, du har legat sådär många gånger kanske.
1: Ja, en liten smäll. Men det är ju inte tillräckligt.
0: Här då, Bensfortunelli in i straffområdet. Har massvis med rumänska spelare emot sig. Han får ryggen mot målet. Han kommer ut ur straffområdet igen. Bra försvarsspel. Svenskt inlägg mot den bortre stolpen. Där finns Nanasi, Rickard rakt upp i luften. Då ska väl Hindrich med vissa bekymmer ta hand om den. Och så dräller han ut den till en svensk hörna.
1: Vad hände där?
0: Vad är det för konstigheter?
1: Ja, det är tvål på den bollen. För att det är en ganska enkel boll att kunna plocka ner som han på något konstigt missbedömer. Och sen han får den i bröstet och sen den studsar ut.
0: Och det är en rumänsk spelare som ligger kvar i det svenska straffområdet efter Viktor Johanssons märkliga dribblingsförsök som kunde ha slutat oerhört illa för svensk del. Nu fixade han det ju Viktor, men det finns ibland tendenser hos Viktor Johansson att han, ja, hittar på saker.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Vi har sett några gånger där han har varit ute och ja, men flygt när bollen kommer högt, att han var ute och boxade bollen och missat den och så är lite tveksamma ingreppande. Och det här också ligger, ja, men det har legat och pyrt lite att det skulle hända någonting. Jag hoppas att han tar lite lärdom och spelar bollen lite tidigare nästa gång.
0: Det var Florin Tanase, den centrala anfallaren i Rumänien som fick ont i den kampen. Nu har Tanasi rest sig, men han har fått medicinsk hjälp så han får gå ut från plan en stund. Och då ska ju Sverige passa på att slå den här hörnan som kommer efter en halvtimme spel i Bukarest, den stora huvudstaden i Rumänien med drygt 2 miljoner invånare.

0: där Arena Nationala är i princip fullsatt förutom den svenska sektionen. Hörnan ska komma från höger, slås här med vänsterdojan in mot det första stoppet. Det är bra slag, nick över. Victor Nilsson Lindelöf, det är oerhört nära att han får den bollen under ribban, men den hamnar över.
1: Det är två svenskar som är helt fria på den första ytan, både Smith och Lindelöf. Lindelöf är den som får pannan på den. Synd att han får nästan för bra träff. Jag vet, det låter konstigt, men han, det är, oftast är det de där lite halvträffarna som går in. Och ser vi ur prisbilden också, får han ganska mycket uppe på huvudet. Man vill
0: kanske
1: ha den på pannan.
0: Kanske lite störd av att Erik Smith hoppade upp precis framför honom också.
1: Ja, nej, men det var nästan så att de störde varandra där.
0: Bollen i spel efter nicken över. Bollen ner hos Victor Johansson. Ska vi se om du får din vilja igenom att han lärde sig något av det där för en stund sedan. Han har ju också boxat bollen rakt i huvudet på Erik Smith i den här halvleken som höll på att resultera i ett svenskt självmål. Så att han, ja, stjärnorna har stått rätt hittills för Victor Johansson den här kvällen i Bukarest. Sverige har bollen på mittplan med Sebastian Nanasi. Med Victor Nilsson Lindelöf så spelar in den i mittcirkeln. Där finns Lukas Bergvall som har gjort en bra första halvlek. Tillsammans med Jesper Karlström som nu har bollen. Vänder ut åt vänstersidan. Där finns spelare att passa i form av Gabriel Gudmundsson. Där finns också Sebastian Nanasi. Gudmundsson passar bollen tillbaka till Nilsson Lindelöf. Till Bergvall igen. Bergvall med några kliv i offensiv riktning på offensiv planhalva. Ut till Gudmundsson som stannar upp. Halvvägs in på offensiv planhalva. Bergvall med de patenterande vändningarna fram och tillbaka. Titta hit, titta fram, titta bak, titta överallt. Titta ner till Victor Nilsson Lindelöf där han sätter bollen och Sverige spelar runt den i backlinjen. Felix Beijmo sätter en rak boll upp på Victor Gyökeres som tar emot bollen fint. Karlström fram mot Seneli till Bernhardsson. Bernhardsson sätter full fart. Ska väl ha med sig en hörna där, va?
1: Mm. Stämmer. Bra spel i Sverige.
0: Svenskt spel alltså.
1: Ja, man spelar också emellan de olika lagdelarna i Rumänien som inte riktigt kommer åt. Och det är bra rörelser också. Så ser man vad fina fötter både Seneli och Nanasi har och Bergvall. Men, och sen så har man Bernhardsson och Gyökeres som springer på allt där framme. Så det är enkelt att lägga upp den i djupet också.
0: Bernhardsson ska ta hand om hörnan själv i sin 18:e landskamp. Även den där från höger, det blev farligt förra gången när Victor Nilsson Lindelöf nickade några decimeter över. Här kommer nästa försök, det blir en kortare variant till Sebastian Nanasi, tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka till Nanasi, ska de få in bollen i straffområdet också. Väljer ännu längre ut för Bergvall. Bergvall tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Karlström ner mot kortlinjen. Vad ska Karlström hitta på från det där läget? Han får in bollen i straffområdet i alla fall. Möts av Victor Nilsson Lindelöf som sätter upp den och så kan Smith spela in till. Det måste ju vara mål i det läget. Det är en jättemiss från Gudmundsson som bara ska nicka ner bollen över huvudet på Gudmundsson. Och sen så får Sverige börja om. Eller var det Gyökeres till och med?
1: Ja, det är Gyökeres var det.
0: Hur kan han missa den?
1: Jag vet, såg inte riktigt vad som hände, om det var att han blev förvånad att den kom till honom. Vi får se det på prisbilderna här nu. Och
0: det var ju, han ska ju bara nicka ner den i öppet mål i princip. Vi ser reprisen och så kommer bollen in och så, ja, obegripligt.
1: Han kommer bara helt fel till bollen.
0: Inlägget från Erik Smith är ju perfekt och det är ingen större bevakning på Victor Gyökeres eller. Ja.
1: Det får inte vara för lätt, det måste vara lite svårt för honom. Det är det som är grejen.
0: Då har Rumänien bollen istället i form av Stancho i mittcirkeln. 33 minuter in i matchen. 1-0 till Sverige på bortaplan i Bukarest. Rumänien som alltså har förlorat alla matcher hittills i denna Nations League-omgång. Ligger under med 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Kommer på vänstersidan nu med Ilje, mittbacken som är jättehögt upp. Det finns massa ytor om Sverige kan sno bollen. När Ilje används som en extra mittfältare så kommer bollen in i svenska straffområdet. Skott kommer. Bra täckt Erik Smith. Erik Smith, St. Pauli, täcker det skottet i ett jättefint läge för de rumänska spelarna som fyller på. Kommer igen med Tanases inlägg över allt och alla. Ut bort mot högersidan där Racho fångar upp bollen i kamp med Sebastian Nanasi. Nästan ända nere vid hörnflaggan. Här kommer nästa inlägg från rumänerna som hamnar en bit utanför straffområdet. Här kommer inlägget istället. Bortnickat av Jesper Karlström ut ur straffområdet. Nu är det jättehög press. Hård press. Bra rumänskt spel i det här skedet. Banko med bollen vinner en hörna för rumänen.
1: Nej, blindspark.
0: Vad fler än jag som tyckte att det skulle vara.
1: Ja, exakt. Men både linjedomaren och domaren var ganska klara på att det skulle vara inspark i det läget. Det som ledde fram till det här trycket för Rumänien, det var Sinelli som försökte med en liten klack ute vid kanten. Istället för att låta bollen gå ut över sidlinjen och Sverige hade kunnat få ett inkast, så försöker han göra en liten halvsnygg grej som inte lyckas. Och då kan Rumänien återövrera över att ta bollen igen.
0: Ja, det var väldigt mycket där med Olaru och Stancho och Tanase som hade kunnat sluta illa. Men även den här gången redde Sverige ut ett rumänskt spelövertag. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek är 1-0 för Sverige på bortaplan i Bukarest. Sverige med ett inkast i höjden med offensivt straffområde på vänstersidan. Nanasi kan inte spela bollen tillbaka till Gudmundsson, men Sverige återtar bollen. Karlström med en klack fram till Nanasi, snyggt. Gudmundsson då stannar upp halvvägs in ute på sin vänstersida. Samspelar med Sinelli som blir av med bollen. Nu bryter rumänerna, pass på nu, då kan det komma en ny rumänsk kontring. Bra där av Felix Beimo som tar några kliv framåt och vinner bollen för Sverige. Nanasi med den på vänstersidan. Fint svenskt fysiskt spel i det läget. Nanasi stannar upp halvvägs in på offensiv del. Spelar bollen tillbaka till Karlström som förlänger vidare ner till Nilsson Lindelöf. Oh, Gudmundsson med en jättefin fint kommer fram på vänstersidan. Gudmundsson in med bollen i straffområdet. Där finns Gyökeres. Gudmundsson får tillbaka bollen. Tittar upp. Tittar mot den bortre stolpen. Där finns Bernhardsson. Bernhardsson nickar ner den. Tänkt för Sinelli. Rumänen emellan. Bernhardsson försöker ta tillbaka den. Och rumänerna pressas hårt i eget straffområde. Och Sverige tar om väl hand om bollen på mittplan med Sinelli och Beimo. Men Olaru bryter för Rumänien som kommer fram nu på högersidan med Dennis Mann. Han som gjorde det första målet mot Sverige. Dennis Mann ner mot det svenska straffområdet, stannar upp lite grann. Spelar in bollen till Stancho. Stancho låtsas skjuta, gör inte det. Skjuter där rakt i magen på Erik Smith och ut till rumänsk hörna. Den här gången blir det hörna.
1: Ja, men jag tycker ändå att Sverige försvarar på ett bra sätt. Bra utav Smith att komma tillbaka i det läget och han står helt rätt och nickar bort bollen. Så nu sitter han på huk och återhämtar sig lite. Men fint spel också, Gudmundsson. Han är så otroligt snabb när han kommer runt på sin kant. Han lurar skjortan av sin, ja, sin försvarare.
0: Lite kroppsfint där.
1: Ja, så enkelt.
0: Vackert att se. Det är Rumäniens andra hörna nu i alla fall. Det ska komma från höger. Man diskuterar där nere vid hörnflaggan om Sebastian Nanasi står lite för nära för situationen. Rumänerna viftar och gestikulerar för att Nanasi ska backa lite, men han står ju vid det där strecket som finns på kortsidan där man ska stå. Ja, nu backar han lite till, får tillsägelse av domare Masiev och här kommer hörnan in i det svenska straffområdet. Den är mot den bortre delen, går överallt och alla. Rumänerna skriker efter straff för en rumänsk spelare är omkull i det svenska straffområdet. Än så länge inga åtgärder. Här kommer det längre inlägg till bra slaget, fick Johansson fånga det.
1: De är inte ofarliga rumänerna när de kommer.
0: Verkligen inte.
1: Nej.
0: Det är mycket inlägg.
1: Ja, väldigt mycket inlägg där Sverige. Jag tycker att man tappar lite i markering. Det ser lite virrigt ut emellanåt. Men än så länge så har man klarat sig bra.
0: Besfort Sinelli springer ut till Graham Potter och får lite instruktioner. Samtidigt som Victor Johansson sätter igång spelet igen. Efter ytterligare en rumänsk farlighet. 38 minuter spelat. 1-0 Sverige. Victor Gyökeres som hade ett superläge att göra 2-0. Men fick inte alls skallen på bollen efter inlägget från Erik Smith. Blev nog förvånad som du sa. Oj, kommer bollen liksom.
1: Ja, nej, men det såg jättekonstigt ut. Det var nästan så han drog bort huvudet så där. Man är rädd för att man ska bli träffad i huvudet. Det var en lite underlig situation.
0: Här är bra svenskt spel på offensiv del skulle jag säga. Men då är bollen över sidlinjen innan den fina passningen kommer till Besfort Sinelli. Och istället ett svenskt inkast där ute på vänster sidan hos Gabriel Gudmundsson. Leeds jätten på den svenska vänstersidan. Som verkar kunna springa precis hur mycket som helst. Nu har han bollen igen, samarbetar med Jesper Karlström. Karlström spelar bollen på en rumän. Men Victor Nilsson Lindelöf finns som vanligt alltid på rätt ställe. Fångar upp den bollen. Skickar ner den till Victor Johansson som snabbt sätter igång den till Erik Smith. Smith under viss press sätter ut den på högersidan till Felix Beimo. Sverige spelar boll på egen planhalva. Smith med en längre boll. Tänk för Victor Gyökeres och sätter den där Gyökeres farten. Han är långt från bollen men han sätter ändå press och gör att den rumänska rensningen i första läget hamnar hos svenskar och i andra läget hamnar hos rumäner i form av en frispark för Darius Olaru, Besfort Sinelis lagkamrat där i belgiska Union Saint-Gilloise. ...1-0 Sverige, drygt 5 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek i Bukarest mot Rumänien. Ett Rumänien som kämpar och strider för att återupprätta sin fotbollsheder inför hemmapubliken som ändå än så länge liksom hejar på i alla fall. Inga buandens tendenser och annat hittills i alla fall i den första halvleken. Gabriel Gudmundsson, nu springer han igen på den här vänsterkanten. Här kommer ångloket från Leeds, sätter in bollen, tänkt för Nanasi får med sig ett inkast.
1: Ja, Sveriges bästa spelare tycker jag än så länge.
0: Han får inte alls med sitt inkast. Okej, men han är Sveriges bästa spelare i alla fall kanske.
1: Ja, jag tycker han är väldigt... han vill ha boll och man ser, det var någon gång när Nasi stoppade upp lite som Malmö gör det där spelet när de ska rulla bollen i all evighet som Nasi är uppvuxen med, jag tänkte säga. Och då vill han, men vi ska framåt. Jag tycker om det på ett sätt.
0: Nu stiger jublet för här kommer Rumänien på vänsterkanten med Banko. Banko tar sig in på svensk planhalva. Spelar in bollen centralt. Totalt tvärusel passning rakt på Alexander Bernhardsson som lugnar ner det tillsammans med Lukas Bergvall. Och ibland blir man lite förvånad över enkla passningsmissar från de helgulklädda från det transylvanska landet vid Svarta havet. Stunt spelar väldigt ojämnt. Ibland spelar de hur bra som helst. Ja. Och så plötsligt spelar de helt huvudet under armen. Liksom.
1: Ja, nej, men den här passningen den var väldigt konstig.
0: Det var ingen press eller någonting.
1: Nej.
0: Sverige har bollen i form av Nanasi och Gudmundsson ute på den här populära vänsterkanten. Längre boll upp mot Nanasi, hinner inte dit. Rumäner är mellan, mittplansspel. Rumänerna väldigt framåtlutade, framåtriktade. Vill väldigt gärna ha in en kvitteringsboll innan visslan ljuder för den första halvleken. Tills dess är det 4 minuter när Sverige leder med 1-0 och rumänerna rullar runt bollen på det gulklädda mittfältet. Med Stancho som haft oerhört mycket boll, central mittfältare, här kommer han fram mot det svenska straffområdet, spelar vägg, det var tänkt och så bryter Bergvall, men passningen hemåt mot Victor Johansson är lite lös, men Victor Johansson hinner ut, skickar upp det på mittplan, omedelbart tillbaka till rumänskt bollinnehav ut på högerkanten för Racho. Stiger jublet igen, Racho spelar in bollen, tänkt i första läget för Dennis Mann med inlägget mot den bortre stolpen, och där finns ju ingen alls.
1: Nej, det är ju bra. Dåligt. Ja, det var ett dåligt inlägg. Det var 3 stycken rumänska spelare inne i bättre straffområdet, men ingen var så långt bak.
0: Och lite lugn och ro då igen i det svenska laget som har varit rätt tillbaka tryckta sett till ganska stora delar i alla fall av den första halvleken. Men har ju det här kontringsspelet i sig. Sverige är mycket rakare när de anfaller.
1: Ja.
0: Rumänerna är mycket mer omständiga.
1: Ja, nej, men det håller jag med om. Men någonstans så tycker jag också att Graham Potter har liksom baggat in ett lugn i Sverige, att det är inte stressigt ändå även om motståndarna har mycket boll. Det känns som att man har ganska bra kontroll på det ändå. Det är visst någon gång där man inte kanske plockar upp markeringarna på rätt sätt så som man kanske önskar, men det får man inte glömma heller. Det är många som har kommit in sent i den här truppen och som inte liksom har varit med hela resan.
0: Erik Smiths 4:e landskamp bara, Beimos debut till exempel, där finns inte oerhört mycket landslagsrutin. Nu möter de detta rumänska lag som gillar att anfalla på högersidan, gör det fint med Dennis Mann och med Racho. Racho tar sig in centralt, spelar in bollen till Stancho 10-20 meter utav straffområdet. Stancho skjuter via svensk fot, Johansson räddar bollen från att gå till en rumänsk hörna.
1: Ja, bra gjort utav Johansson där.
0: Snabbt rullar han igång det till Karlström som sätts under viss press, men det är helt iskall med 2 rumäner på sig. Spelar enkelt ut bollen till Beimo. Beimo tillbaka till Victor Johansson. Johansson med den längre bollen till ingen alls, utan till ett rumänskt inkast vid mittlinjen och mindre än 2 minuter kvar ordinarie tid. Första halvlek, 1-0 Sverige. I Bukarest i Rumänien. Där de just nu är satta under en oerhört stor fotbollspress. Till och med Jorge Hagi, nationalikonen, nationalklenoden, ifrågasatt som förbundskapten. Tog ju över i våras efter Lukescu som plötsligt avled 80 år gammal på sin förbundskaptens post. Här kommer Gyökeres. Gyökeres i offside, säger Johan. Nanasi på bollen. Nanasi niblar och skjuter. Målvakten räddar. Och fortfarande ingen flagga.
1: Nej, då var det att han inte var offside.
0: Du har ju alltid rätt på offside. Du,
1: ja, fast
0: världsmästare på det.
1: Ja, fast det hade jag fel.
0: Det var ju ett jätteläge.
1: Ja, det var ett jättebra läge. Och framförallt såg det ut också när försvararen tar ett steg upp och anfallaren springer åt andra hållet. Det är då ser det ut som att det är en jätteoffside. Men oftast möts de precis i mitten av den aktionen som gör att, att det inte är offside.
0: Och Nanasi skott lite löst och räddat av Otto Hindrich i det rumänska målet. Här blir Sverige av med bollen på mittplan. Pass på nu, det är farligt. Mann, Dennis Mann har bollen utanför det svenska straffområdet. Skjuter över! Gick mot krysset, gick över.
1: Ja, nej, men det är bra försvarsspel måste man säga utav Victor Lindelöf också. Att han vet att han är vänsterfotad. Han vill driva in i planen. Han vill inte gå ut och komma på utsidan. Och då får man trycka liksom honom in i slottet lite så att han får hjälp också med att täcka skottet.
0: Dennis Mann, han som gjorde Rumäniens mål i Solna på nationalarenan. Nu är det bara sekunder kvar innan tilläggstiden offentliggörs. Det är en minuts tilläggstid från och med nu i den första halvleken. Sverige leder 1-0. Viktor Gyökeres målskytt i den 13:e minuten. Sverige har frispark 11 meter in på offensiv planhalva. Sebastian Nanasi tar en jättelöpning från sin vänstersida till högersidan där frisparken ska slås. Får lite tillsägelse, får lite instruktioner av Andreas Georgsson, han som är den som har hand om de fasta situationerna i Sverige. Georgsson och Nanasi står och pratar lite grann, eller står och skriker till varandra. Går inte att småprata i den här ljudvolymen. Ska Nanasi sätta frisparken mot straffområdet, gör det där. Där finns svenskar som nickar ner bollen, men utanför ganska mycket så också. Nickat var det Smith som var uppe och nickade igen. Och inspark Rumänien. Det gick ju nästan hela tilläggsminuten när Georgsson och Nanasi stod och snackade.
1: Jättebra. Gå in med 1-0 här. Det är en bra första 45 minuter utav det svenska landslaget också. Att man har haft kontroll egentligen i stort sett hela tiden, känns det.
0: Ja, den första veckan är slut, Johan. Ett helhetsintryck.
1: Ett Sverige som gör en bra insats. Man har en del chanser till att göra ett mål till, men självklart är man supernöjd med att leda med 1-0.
0: Gyökeres har haft jättelägen, Nanasi har haft två lägen. Du var inne på Gabriel Gudmundsson, bäste svensk.
1: Ja, nej, men det vill jag nog säga att jag tycker att han har varit väldigt pigg på sin kant. Sen så är det ju också, jag tycker att både Bergvall och Karlström inne på mittfältet gör det bra tillsammans med Nanasi och Seneli. Alltså, jag tycker helheten med kollektivet funkar väldigt bra och det är roligt att se hur Sverige bygger spel och hur man försvarar tillsammans.
0: En fin svensk första halvlek i Bukarest är slut. Sverige leder 1-0 och Victor Gyökeres har gjort mål igen i Nations League.
2: Och det är Andreas Mats och Johan Ellemander som har gett oss showen i den första halvleken direkt från Arena Nationala i Bukarest. Rumänien 0, Sverige 1. Och det där målet, ja.
0: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
3: Hanna Silman från Karlavagnen här. Jag vill höra, vem skulle du vilja prisa? Och jag snackar inte om matchens lirare, jag pratar om Nobelpriset. Nobelveckan startade ju idag, så om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför? Din bästa vän, största supporter eller kanske bästa korvgrillare? Ja, ring in på 020 22 10 30 så hörs vi efter sporten. 020 22 10 30.
2: Sporten som är extra lång den här måndagskvällen eftersom det är match i herrarnas Nations League i fotboll. Där är det paus mellan Rumänien och Sverige. Sverige leder med 1-0 i 13:e minuten. Viktor Gyökeres målskytt.
4: Samtidigt Bosnien-Polen oavgjort 0-0. Det här är ju två drömresultat för Sverige.

0: Svenning Vars i Sportextra, röda trådens slut. Sportextra som håller på längre än vanligt här i Sveriges Radio P4. Normalt sett så går vi i mål om lite drygt 2 minuter, klockan 21.40, och så börjar Karlavagnen då. Nu är det ju Nations League i fotboll som håller på. Rumänien-Sverige 0-1, Sverige leder i paus. Gissa vem som har gjort mål, precis.
1: Får jag gissa?
0: Ja.
1: Ja, Viktor Gyökeres.
0: Ja, det är rätt. Ja. Han gjorde det igen.
1: Ja, verkligen.
0: 7:e raka matchen i Nations League.
1: Det är ju
0: otroligt snabbt.
1: Ja, det är häftigt. Det är häftigt.
0: Rumänien 0, Sverige 1 om ungefär 9 minuter, dags för den andra halvleken. Och den vill vi ju följa till dess att den tar slut. Och vi tackar Karlavagnen så väldigt mycket för att vi får göra det här i P4. Och när matchen är slut, någonstans strax efter 11, så är det dags för Karlavagnen här i P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
2: Och då kan jag berätta att en man i 18-årsåldern dött efter bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Anhöriga är underrättade, uppger polisen. Ett 10-tal personer vårdas för allvarliga skador och polisen utreder om något brott har begåtts, enligt Filip Amnas som är presstalesperson i polisregion Syd.
3: Vi är kvar på platsen. Tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning.
4: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
3: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men inget jag kan kommunicera i nuläget.
2: Reporter Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag har utfärdat arresteringsordrar mot 2 ministrar i talibanstyret i Afghanistan. De anklagas för brott mot mänskligheten kopplat till förtrycket av kvinnor och flickor. Talibanerna fördömer beslutet och säger att Afghanistan inte erkänner internationella domstolar. Falbygdens ost ska läggas ner, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Arla, som äger företaget, har verksamheten som inte har egen osttillverkning under lång tid haft problem med lönsamheten. Totalt är det 60 tjänster som kommer att försvinna, de flesta baserade i Falköping.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
6: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Jag har faktiskt varit på konsert med UB40.
1: Är det sant? Berätta
0: en av de sämsta upplevelser jag har varit med om.
1: Åh nej.
0: Jo,
1: alla kategorier.
0: Så himla tråkigt. Oh. De gör det inte på någonting extra.
1: Men körde de Red Red Wine?
0: Ja.
1: Det gjorde de ju här nu också.
0: Ja, precis. Ja,
1: det kan man lita på ändå.
0: Ja, det kan man göra.
1: Ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.43. Det är alltså sport här istället för Karlavagnen som börjar senare idag eftersom vi också ska följa andra halvlek i herrarnas Nations League i fotboll. Rumänien-Sverige i paus. Ledning för Sverige 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Karlavagnen kommer efter 11 här i Sveriges Radio P4. Temat ikväll, vem vill du ge Nobelpriset? Det är temat i Karlavagnen. Ring gärna redan nu och berätta det för Slussen 020. Jag jobbar ju med Karlavagnen, borde du känna till numret.
0: Jag tror att du har gjort det några år också, Christian.
1: Ja, 12. Ja. 020 22 10 30. Fast det är aldrig på måndagar, det kan vara det. Ja. 020 22 10 30. Ring Karlavagnen och berätta vem som ska ha Nobelpriset i enligt din mening.
0: Får man då välja kategorier själv?
1: Det är ju en del i finessen här, eller hur? Ja. Man kan ha fotboll till exempel som en kategori, målskyttar.
0: Ja, målskyttar, Viktor Gyökeres.
1: Har gjort mål för Sverige. Har vi andra målskyttar?
0: Inte så himla många, men jag kan berätta om de vi har i alla fall.
1: Gör det.
0: Det görs inte. Det spelas ju några Nations League-matcher till denna afton. Mm. Ska vi börja i Sveriges grupp då? Det är ju hyperintressant hur det går mellan Bosnien och Polen. Det är 0-0 i paus. Skulle de här resultaten stå sig? Sveriges seger, kryss mellan Bosnien och Polen. Då har Sverige ett försprång på 4 poäng till tvåan i gruppen med bara 2 matcher kvar. Vilket guldläge för ett lag och ett landslag som var helt uträknat för ett år sedan.
1: Mm. Och det laget som är tvåa i gruppen i så fall, det är ju Bosnien.
0: Ja.
1: Och de möter Sverige på hemmaplan i nästa samling i mitten av november.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: det ser ju väldigt bra ut.
0: Ja, det är nästan overkligt.
1: Just nu.
0: Ja, men just det där kan ju ändras. Det kan ju vara helt annorlunda. Sverige kan ligga tvåa när matchen är slut.
1: Ja.
0: Så att det vet vi inte. När det gäller A-gruppen då, den lite finare nivån, så spelar Frankrike mot Belgien. Vet du det? Att de i alla sina många landskamper är helt jämna, 30 segrar var. Det har det varit. Och Frankrike då, som ju glänste och gladde många i sommarens VM, även om det så småningom inte blev någon guldmedalj, är ju stora favoriter. Men det är ett lite brandskattat franskt landslag. Det är många stjärnor som saknas, till exempel bara 7 utespelare på bänken. Där finns Olise och där finns Rabiot, där finns Doué. Alltså det finns ju namnkunnigt folk ändå på bänken. Men det är Belgien som leder faktiskt. Målet i den första halvleken, det var väldigt vackert.
1: Lucky Bacchio.
0: Ja, Benfica-spelare.
1: 1-0 har Belgien.
0: Ja, precis. 1-0 till Belgien efter den första halvleken. Och Italien verkar vara på väg att vinna igen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det är faktiskt sant. De leder med 1-0 i paus mot Turkiet på hemmaplan. Gianluca Scamacca, Atalanta till vardags, är det som har gjort målet för Gliazzurri.
1: Scamacca.
0: Visst är det vackert italienska namn.
1: I övrigt inga mål?
0: Nej, det är ju i B-gruppen där, Nordirland mot Georgien och Ukraina mot Ungern. Där är det mållöst.
1: Bologna, pizza, pasta. Du är svag för italienska.
0: Jag kan ingen italienska, men det är ju som musik i öronen bara att höra dem prata. Ja. Det är vackert.
1: Det är som det är vackert. Himla vackert. Ja. Hur är det då i Rumänien just nu? Jo tack, det är ganska bra för Sverige leder med 1-0 mot detta Rumänien. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten i första halvlek. Hur har ni det, Andreas och Johan?
2: Vi har det hur bra som helst. Man kan inte ha det mycket bättre. Det är en ljum kväll fortfarande. Lokal tid är klockan 10:11 här snart. Men det märks inte alls på temperaturen. Och extra bra är det förstås att vara svensk i Bukarest hittills den här kvällen. För att Sverige ju leder efter det där Viktor Gyökeres målet i den första halvleken. Och nu ska alldeles strax den andra halvleken starta. Inga svenska byten, däremot ett rumänskt, Nico Șurbanco. Han som drog på sig en varning väldigt tidigt i matchen. Vänsterbacken som ändå var väldigt delaktig i offensiven. Utbytt mot Lisav Eysatt från Bristol City i Championship. sjätte landskampen blott. Mycket mindre rutinerad än Banko. Vi får väl se vad Isat ska sätta i fart med på den där vänsterkanten. Där ju Rumänien tyckte mycket om att anfalla båda kanterna. Mycket inläggsspel från rumänerna i den första halvleken. Vi påminner om det. Rumänien på noll poäng. Måste bevisa något för hemmapubliken här ikväll. Annars kommer det bli liv i luckan. Och Georgia Hagi kommer ifrågasättas ännu mer som rumänsk förbundskapten. Vill du se några förändringar i det svenska spelet?
3: Nej, jag tycker Sverige spelade stabilt i de första 45 minuterna. Man hade en bra variation också på när man gick upp och satte en hög press. Och när man ramlade ner lite och ställde sig i det låga försvarsspelet. Så att, nej, det tycker jag inte. Det var ju också de här... Ja, men Victor Johansson, det var någon gång där han höll bollen lite för länge. Han kanske hade målvakten spela bort bollen lite snabbare. Men annars tycker jag att det ser väldigt bra ut.
2: Det var den där boxningen i huvudet på Erik Smith också som var halvnära ett svenskt självmål.
3: Ja, exakt. Men annars så tycker jag att alla svenska spelarna får fullt godkänt i första halvlek.
2: Och här kommer han som du tyckte var allra bäst, nämligen Gabriel Gudmundsson i full fart in på offensiv planhalva på den där vänsterkanten som är hans. Där spelar han nu tillsammans med Jesper Karlström. Bollen längre tillbaka i det svenska spelet. Den andra halvleken är 1,5 minut gammal och Sverige har bollen på vänsterkanten med Jesper Karlström. Karlström och Gudmundsson, nu sätter han näsan framåt i den riktningen som vanligt, hittar fram till Viktor Gyökeres en bit utanför offensivt straffområde, ner mot kortlinjen på vänstersidan. Gyökeres in i straffområdet, ingen vågar riktigt gå på storstjärnan i Sverige, storstjärnan i Arsenal som har gjort ett mål i matchen, sjunde raka matchen i Nations League som Gyökeres nätar i. Här kommer Gabriel Gudmundsson igen, här kommer Gabriel Gudmundsson in i straffområdet, går omkull precis på straffområdeslinjen. Det är oerhört nära svensk straff, det blir en svensk frispark och rumänsk varning.
3: Ja, det var väldigt fikt gjort av Gudmundsson som bara traskade runt sina försvarare. Men det var synd att han fick den lilla knuffen, för att hade han inte fått knuffen då hade han kunnat spela in den till en helt fristående Gyökeres vid straffpunkten där. Men helt rätt när det blev frispark, så gula kortet kanske är lite hårt.
2: Han är så initiativrik, idérik. Han gör alltid något med bollen och alltid något i offensiv riktning.
3: Ja, men verkligen. Och han har så pass fart i när han kommer i löpning, så det är svårt att stoppa honom. Sen så måste man också säga att han får ju en väldig frihet för att det är en så pass bra balans på mittfältet. Att Karlström, han täcker upp lite för honom i det defensiva när han väl sticker iväg.
2: Det är Razvan Marin i Rumänien som får det där gula kortet. Innebär att han inte får vara med när Rumänien spelar mot Polen i nästa Nations League-omgång. Nu springer Victor Johansson ut till sidlinjen på den svenska sidan. Ah, han ska dirigera muren. Han ska dirigera den svenska muren som ställs bredvid den rumänska muren. Det var något vi såg i VM. Det är Victor Gyökeres som ska ta hand om frisparken. Han slår till där, rakt i huvudet på den svenska muren. Aj då!
3: Ja, men den svenska muren sprang iväg och ställde sig framför den rumänska muren, så att den hade nog inte kunnat gå på mål. Men det var en ganska dålig frispark faktiskt.
2: Jag vet inte vad tanken egentligen var. Det brukar ju ofta att man slår den i motståndarnas mur, men här slog den alltså den i den egna muren. Då anfaller Rumänien istället och det är Dennis Mann alldeles för klängig på Victor Nilsson Lindelöf. Så att Sverige får en frispark, och just nu är domaren Elshin Masiyev från Azerbaijan inte världens mest populära människa i Bukarest. 2 gula kort till rumänerna och frisparkar till Sverige, och vi sa till varandra i halvlek, han är ju bra den där Masiyev från Azerbaijan, domaren. Men det kanske för att han har varit lite svenskvänlig, eller möjligen inte hemmadomare kanske, ska vi säga.
3: Ja, men så kan man säga. Och han var ute också på den svenska bänken. Var det någon som fick ett gult kort som var upp och var väldigt irriterad på att det blev en frispark emot Rumänien där.
2: Var det självaste Hagi kanske?
3: Ja, jag tror inte att det var det. Jag såg det var någon i en träningsoverall. Och det har inte Hagi. Han har ju en t-shirt och kostym.
2: Så är det. Det blir i alla fall en svensk hörna efter den här svenska frisparken. Den ska komma från höger. 2 hörner i den första halvleken. En blev riktigt farlig. Victor Nilsson Lindelöf nickade över i fint läge. Det är Alexander Bernhardsson som tar hand om dessa hörnor från höger med sin vänsterdoja. Han slår till den där mot den första stolpen. Nickas ner mot mål och det är väldigt, väldigt nära att det tar sig in i mål också. Den tar sig ut ur straffområdet. Bollen, alltså Lukas Bergvall, ser till att det blir inkast för Sverige i höjd med det offensiva straffområdet på den andra sidan, på den svenska vänstersidan. Det var väldigt nära att den där bollen damp ner. Fina hörnor av Alexander Bernhardsson från högersidan, definitivt. 1-0 Sverige, det är 50 minuter spelat i Bukarest och det ska bli ett långt inkast från Lukas Bergvall in i det rumänska straffområdet. Nickas rakt upp i luften av rumänska spelare som sedan förlänger den utanför straffområdet. Svenskarna bör ta hand om den igen, gör det också med Felix Beimo som skickar dagens längsta passning ner hela vägen till egen målvakt Victor Johansson som olvart skickar den tillbaka upp på den rumänska sidan. Gyökeres är så stark i närkamperna men inte riktigt lika stark i nästa läge. Jesper Karlström och rumänerna tar hand om bollen.
3: Ser ut som att Sverige kommer att göra ett byte. Jag tror det är Daniel Svensson som sprang till den här permen som man brukar ha när man kollar på de fasta situationerna, vad man ska göra på de defensiva och offensiva hörner och frisparkar.
2: Vem tror du de tar ut då?
3: Ja, det är en bra fråga om de vill stärka upp lite på det. Ja, jag ska vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte, för det. Daniel Svensson är en sån. Han kan ju spela vänsterback, ja. Han kan spela högerback, han kan spela in i mittfältare har han gjort. Så han har ju spelat överallt. Det enda jag vet och tror att han kommer inte in som forward eller vad?
2: Som en sån här kniv från Schweiz som man kan använda till allting. Han är ju vänsterback egentligen. Det är ju hans primära position, inte minst i Dortmund. Här kommer Rumänien. Nu är det en farlig omställning på gång på den rumänska vänstersidan. Har inte hänt så mycket än. Nu satt Isat, tar bollen i alla fall där ute. Dribblar ner mot kortlinjen, får jubel. Här kommer inspelet. Inlägget är på nytt, alldeles för högt slaget. Hamnar på andra sidan. Hos Ratsu, Rumänien, som tar sig in i straffområdet. Ratsu lägger bollen tillbaka. Skott kommer. Bra bit utanför via svensk spelare på rumänsk hörna.
3: Frågan är om Gudmundsson, om han har sprungit sig trött, för han har lite svårt att komma tillbaks till sina defensiva position här i den här omställningen från Rumänien.
2: Han har i alla fall sprungit mycket, minst sagt. Kan bli en kort hörna. Stancho, rumänske spelarpläggaren, tycker det. Det är Stancho som trycker in bollen. Nickas undan av Victor Nilsson Lindelöf utav straffområdet. Fångar rumäner upp bollen ut på vänsterkanten. Bra press av Besfort Cheneli. Gör att de inte närmar sig straffområdet i första läget. Nästa inspel kommer från Stancho. Det är bra slaget. Insett inåt bakåt och så förlängs bollen ut över det svenska målet. Bredvid av Marin och svensk inspark. Ser även Hugo Larsson ut att vara på väg in, va?
3: Stämmer.
2: Tidiga byten i den andra halvleken annonseras från den svenska lagledningen med Graham Potter i spetsen. Hugo Larsson och Daniel Svensson alltså på väg in. Frågan är vilka positioner de ska ta. Hugo Larsson är ju central mittfältare och där behöver Sverige kanske hjälp just nu. Där är det alldeles för tufft spel. Är det Felix Beimo som drar på sig en varning i sin första landskamp när han trycker till en rumän där ute på sin högersida försvarandes. Beimo slår ut med armarna lite och då annonseras byterna. Ut med Jesper Karlström, in med Hugo Larsson. Centralt mittfältsbyte i Sverige alltså, således. Och mycket riktigt Gudmundsson, va?
3: Stämmer. Jag tycker bägge de som blir utbytta nu, både Karlström och Gudmundsson, har gjort en fin landskamp. Sen som jag tänker på också, det har varit mycket matcher och så att det sliter på kropparna också. Så att det kan vara en anledning att det kommer de här tidigare byten, och man vill ju inte att det mer spelare ska skada sig.
2: Hugo Larsson, Fulham numera. Oj, vad gör Rumänien? Slår sin frispark rakt på Victor Gyökeres som står på mittlinjen och bara fångar upp den. Nytt sånt här bottennapp i det rumänska passningsspelet. En frispark rakt i närmsta motståndare.
3: Ja, jag missade faktiskt den. Jag satt och skrev.
2: Okej, då berättar jag det för dig. De slog en frispark rakt på närmsta motståndare. Så var Victor Gyökeres. Så där kan Sverige vända spelet. Alexander Bernhardsson in mot offensiva straffområdet. Hinner upp bollen. En svensk spelare som Gyökeres ligger ner i offensivt straffområde efter denna räd från Alexander Bernhardsson. Domare Masiev springer dit för att kolla läget med Gyökeres som nästan gör sin målgest. Han tar sig nämligen åt munnen och har fått någon slags smäll dit åt. Ingen såg det eftersom Bernardsson hade bollen en 20 meter därifrån. Det är kommunikation från Masiev och varrummet. Det är eventuell vargranskning av detta. Det hör ni vad publiken tycker om i den 55:e minuten. Nu kommer en repris. Då ska vi se vad det är som händer med Gyökeres. Han får en arm, en hand upp mot munnen mycket riktigt. Men inte straffa.
3: Nej, jag tycker inte. Nej. Jag tycker inte det. Även om det är en kontakt med armen, handen upp i ansiktet, så är det mer att försvararen försöker känna lite var någonstans är han. Inte att han slänger upp den vårdslös på något sätt.
2: Nu är bollen i spel igen. 56 minuter, Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien i Nations League. Sverige just nu uppe på 10 poäng i denna grupp som Sverige leder. Vi hörde från studion i Göteborg att det var 0-0 i paus mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är ju drömresultat det, om de snor en poäng av varandra. Och så berättar Christian Olsson i våra öron att det är fortfarande 0-0. Vilket innebär att den där svenska ledningen i gruppen cementeras ytterligare. Men det är massor med fotboll kvar att spela. 35 minuter minst någonting när Sverige har frispark på egen planhalva. Debutanten Felix Beijmo, hur har han varit? Beijmo, tycker du?
3: Ja, men stabil. Alla högerbackarna som har varit med under den här samlingen har gjort det väldigt bra. Jag tycker helheten, hur man gör det som ett lag, och man tar chansen också, framförallt de här spelarna som kommer in och får sin första match. Det är bara med Wålemark och Beijmo och Skoglund och allt vad de heter. Liksom. Det är så klara och tydliga.
2: Jättefin svensk spel, här kommer Seneli, han går omkull också i straffområdet. Ingen åtgärd från domare Masiev. Kunde kanske ha varit det efter. Jättefint svenskt passningsspel strax utanför det offensiva straffområdet. Väggspel, finheter, snyggheter, vackra saker från Gyökeres och de andra. Nu kommer istället nästa attack. Det är inte mycket mittfältspel i den här matchen. Båda lagen anfaller och anfaller. Det ska gå snabbt och riktningen ska vara riktad framåt.
3: Ja, och framförallt också Rumänien har blivit lite mer raka. Sverige var ju väldigt raka i första halvlek. Då kanske Rumänien inte var... Ja, men de höll bollen lite mer. Nu vill de framåt snabbare. Så det är klart att de känner att nu måste de få in en boll snart så att de kan försöka gå för 3 poäng.
2: Den nyinsatte Eisa tar sig lätt förbi Alexander Bernhardsson, närmar sig det svenska straffområdet. Skott kommer utifrån, räddning, retur. Victor Johansson, han fixar det. Och det är oerhört, oerhört nära att Dennis Mann kommer åt returen. Men Victor Johansson lyckas vända på sig och fånga upp bollen innan Mann kommer dit.
3: Ja, ett lurigt skott med... Jag vill se det prisbilden. Jag tycker ändå så att han är så pass långt ute så att han ska kunna göra någonting. Han är inte skymd heller. Men han räddar upp situationen när han lämnar en liten farlig retur.
2: Nu är han igång med bollen igen. Victor Johansson spelar ute till Bergvall. Lite satt under press. Det är ju ingenting som Victor Johansson bryr sig så mycket om. Han är iskall när han är satt under press. Ibland kanske lite för iskall. Till och med Sverige spelar bollen på mittlinjen. Viktor Gyökeres har den. Spelar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. De två konstanterna tillsammans med Victor Johansson. Det är de tre Viktorna. Viktorna, säger man så? En Viktor, flera Viktor. Rer, not. Det är de tre Viktor i alla fall som har spelat samtliga Nations League-matcher för Sverige. Den här samlingen. Kan det vara bra om fler spelare heter Viktor som inte blir skadad eller sjuka eller något? Kan man tänka på. 59 minuten. 1-0 Sverige i Bukarest mot Rumänien. Publiken kan röra sig om kanske 30-40 000 någonting. Gör vad de kan för att få bättre fart på sina hemmafavoriter. Tanasa har bollen i mittcirkeln. Han gör det bra. Han tar sig förbi en svensk. Han tar sig förbi 2 svenskar. Spelar jättebra plötsligt. Fram med bollen till Dennis Mann. 10-20 meter utanför straffområdet. Ut på högersidan så är Racho. Högerbacken ständigt lika offensiv. Bollen längre tillbaka i plan hos Razvan Marin. Som bryter ut bollen på vänstersidan. Och timmen spelad. Nyheter om ni vill ha det. Då får ni byta kanal till P1. Här fortsätter Nations League-mötet mot Rumänien som står 1-0 till Sverige. Efter en timmes spel. Och det är väldigt fint försvarsspel just nu av Sverige. För rumänerna kommer ingenstans.
3: Nej, man ligger bra i sina olika block. Och framförallt också jobbar man tillsammans. När någon går in i press direkt så kommer någon annan.
2: Här kommer en rumänsk felpassning igen. Den hamnar hos Victor Gyökeres. Han har med sig Bernhardsson ute till höger. Bernhardsson in i staff. straffområdet. Sätt tillbaka lite tillbaka till Gyökeres som inte hinner dit utan rumänerna rensar undan det.
3: Ja, det var synd. Det var Sinelli som kom med Gyökeres där.
2: Här kommer nästa läge. Bergvall in i straffområdet, stannar upp. Gör lite Bergvall-finter fram och tillbaka. Bollen tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Hugo Larsson. Sverige lugnar ner det med Beimo, stannar upp. Och så lugnar man ner det ännu mer ner i mittcirkeln hos Viktor. Viktor Smith, tänker man att han har spelat alla matcher. Erik Smith heter han. Ja.
3: Men Sverige gör det så bra. Man går in i press och man stressar fram de här misstagen ifrån Rumänien som leder fram till 1-0-målet. Som har lett fram till många farliga lägen för Sverige.
2: Det har varit några riktiga felpassningspastejer från de rumänska spelarna hela matchen egentligen. Då och då slår de till med helt obegripliga passningar. Nu har Sverige ett inkast. Daniel Svensson kastar den dock till närmsta rumän. Hugo Larsson fyller på snobollen. Försöker nicka bollen framåt. Sverige och Seneli vill vinna. Den gör också det tillsammans med Hugo Larsson. Fint gjort. Då byter man kant ut på högersidan. Där finns Felix Beimo som sätter fart framåt tillsammans med Alexander Bernhardsson. Bernhardsson har med sig Beimo. Beimo får inte tillbaka bollen. Bernhardsson tar sig inåt. Blir av med bollen i ett inte särskilt bra läge. Rumänien kan vända, men det är bara två rumäner mot fyra svenskar. Och då kommer Bergvall dit och vinner bollen och får med sig en frispark. Och han har väl... han har ett gult kort igen, Masiev.
3: Ja, jag tror att det är Bernhardsson som faktiskt får det gula kortet för hur han slet och sparkade ner en rumän.
2: Retroaktivt sådär, ja.
3: Men vilken brytning utav Bergvall. Otrolig viktig brytning. Men jag tycker också Bernhardsson, där i det läget, måste du släppa bollen tidigare. Du har en Beimo som springer så fint på kanten. Mm. Det var lätt att kunna bara slänga ut den till honom och så kan han ha öppen gata där.
2: Och höll på att bli en riktigt farlig spelvändning från rumänerna. Men Lukas Bergvall redde ut det på ett förträffligt sätt. Och får dessutom med sig en frispark på egen planhalva. Det diskuteras lite lagkaptenerna emellan. Vad kommer de fram till då? Det var ett kort i alla fall på Alexander Bernhardsson. Och spelet sätter igång igen med en lång boll upp på Viktor Gyökeres som hamnar nere vid den högra hörnflaggan. Han håller i bollen. Han får inte hjälpen av Seneli som han skulle vilja ha. Då kommer istället rumänerna in på den svenska offensiva planhalvan. Då stiger jublet på Arena Nationale. Det är en fin boll fram och så kommer ett skott och så är det räddning från Viktor Johansson och ut till en hörna.
3: Då snabbt när rumänerna får lägena till de här omställningarna.
2: Smäller det till och med. Det är Tanase som skjuter. Det är Viktor Johansson som räddar ut bollen till en rumänsk hörna.
3: Ja, skottet går ju rätt på Viktor i det läget. Så att det är ingen svår räddning egentligen faktiskt.
2: Men det går undan nu. Som du sa, de är mycket, mycket rakare nu, rumänerna. Och Sverige har tappat boll två gånger. Hörnan är kortslagen. Där skickas den in i det svenska straffområdet. Hamnar hos Lukas Bergvall som skickar bort den bara långt bort efter Marins inlägg och Isat, han som kom in i efter paus precis, får börja om det rumänska spelet.
3: Ja, vi ser också att de svenska spelarna värmer upp väldigt intensivt nu, så att det är säkert på gång att det kommer komma något mer byte. Och sen så får vi också kolla på högerkanten, både Bernhardsson och Beimo har de gula korterna och ska det fortsätta så här så kanske det blir att man får se upp lite där.
2: Finns ju Hampus Skoglund till exempel att sätta in. Han är ju närmast rutinerad nu, har gjort en landskamp. I alla fall jämfört med Felix Beimo. Men nu är det bra svensk försvarsspel av Daniel Svensson som gör att rumänerna inte kommer in på den offensiva delen. 64 minuter in i matchen och 1-0 till Sverige mot Rumänien på bortaplan i Bukarest. Men just nu mycket rumäner. Här kommer nästa boll in mot det svenska straffområdet. Nilsson Lindelöf nickar bort den. Bollen hamnar hos Daniel Svensson som ser lite förvirrad ut ett tag i eget straffområde. Får bara rensa undan den och det blir en jättebra undanrensning som så när hamnar hos Besfort Seneli. Men Seneli orkar inte riktigt springa på den utan stannar liksom upp. Är han också sliten nu eller?
3: Ja, det ser så ut. Frågan är om det är Hugo Bolin som sprang till bänken där. Vi sitter ju lite längre upp så det är så svårt att se skillnaden på spelarna när de inte har nummer på ryggen.
2: Ratsu fixar nästa rumänska hörna och det är just nu 65 minuter in i matchen. En ganska jobbig svensk period efter de där fina lägena strax innan. Nej, det blir faktiskt inspark.
3: Okej.
2: Ja. Tackar vi för. mycket diskussioner nere vid den svenska bänken. Potter gestikulerar lite, tittar lite. Vad är det för fysisk status just nu på de svenska spelarna? Trötta, det är den fjärde landskampen på väldigt kort tid. Viktor Johansson har bollen, ställer sig på den lite grann innan han sätter igång spelet på höger sidan. Gyökeres ensam på offensiv planhalva, försöker ta ner uppspelet från Viktor Johansson, misslyckas med det. Väldigt uppvaktad av rumänska försvarare. Och det är 65 minuter. Det går tiden sådär oändligt långsamt plötsligt i Bukarest. Oändligt långsamt. Lukas Bergvall orkar springa fortfarande. Sätter lite press på de rumänska spelarna som har bollen på egen plan. Alva skickar ner den hela vägen till Otto Hindrić. Otto Hindrić är rumänsk målvakt. Hemmavarande i den polska ligan i Legia Warszawa. Han har släppt in ett mål i matchen. Viktor Johansson håller den där nollan som ju Potter så hett eftertraktar. Har inte lyckats genomföra någon landskamp än med hållen nolla. Daniel Svensson skickar ner bollen till Victor Nilsson Lindelöf som är satt under press, klarar ut det. Dennis Mann sätter nästa press på Victor Johansson, den rosa klädde svenska målvakten som skickar ut den till ingen alls, gjort till rumäner. Och nu har Sverige inte bollen. Det var länge sedan Sverige hade något etablerat passningsspel. Det är bara Rumänien just nu, 66 minuter in i matchen. Högersidan använder de sig av nu när de tar sig framåt i plan. Hamnar centralt på offensiv del med Marin och som vanligt som styr och ställer tillsammans med Stancho. Stancho stannar upp lite grann, spelar bollen tillbaka till Marin i mittcirkeln. Tittar, söker rumänska passningsvägar. Kortpassningsspel på svensk planhalva men inte särskilt långt in på den. Där kommer den fina breddningen ut till Eysatt, vänsterbreddaren som tar ner bollen halvvägs in på offensiv svensk planhalva. Eller offensiv rumänsk planhalva. Men nu har Sverige backat hem rejält och rumänerna kommer i princip ingenstans. Alla svenska spelare på den egna halvan av den egna planhalvan. När Dennis Mann får skicka bollen tillbaks på vänstersidan, de kommer inte någonstans nu rumänerna.
3: Nej, Sverige spelar jättebra försvarsspel. De står väldigt fint i sina block och täcker upp för varandra och gör det svårt för rumänerna att hitta på någonting överhuvudtaget.
2: Det är nästan en svensk fembackslinje, Bernardsson som extra högerback. Då kommer bollen in så ska väl Hugo Larsson kunna bryta den. Han gör den. Gyökeres hade all yta i hela världen och så får han inte bollen av Seneli. Och han skriker ut, han är jättearg. Han skulle ha fått bollen i första läget. Han hade hela Rumäniens planhalva att sticka på. Ja, men Seneli får inte iväg passningen.
3: Ja, men jag tror inte han gnäller på Seneli utan han gnäller på domaren för att den tar på en rumän.

0: som på nytt försöker skicka den långt ut, men då är det bara rumäner igen som vinner alla andra bollar just nu. Där är Victor Nilsson Lindelöf i alla fall nickar bort ett inlägg som kunde ha blivit farligt, och så är det ett svenskt kortpassningsspel strax utanför eget straffområde. Nanasi vill ha en lite mer offensiv ambition i laget, sätter upp bollen men når den inte och ut till ett rumänskt inkast, och då ska det bli rumänska byten. Tre stycken. Nicolas Stanciu ut. Och Krasvan Marin, det är de två speluppläggarna det i Rumänien.
1: Ja, Hachi kommer in också på plan, alltså inte tränaren utan sonen.
0: Yanis Hagi. Han har kritiserats hårt under inledningen här av Nations League. Man plockar även in Valentin Mihaila, anfallare, ännu mer offensiv spets alltså. Och in också med mittfältaren Alexandru Chicaldao.
1: Om jag såg rätt på domarens lilla tavla där nere när de håller på och förbereder byterna, svenska byterna, så ser det ut som att det var en sjua med det. Men det skulle kunna vara Gyökeres eller Lukas Bergvall som är på väg av planen.
0: Mm, du tjuvkikade lite på den. Det är i alla fall Hugo Bolin som är på väg in för Sverige som har bollen i eget straffområde. Viktor Johansson med den fjärde, femte, sjätte långbollen upp mot Gyökeres som springer och springer ensam in på offensiv planhalva. Stoppas upp i första läget av rumänen, men får ändå med sig bollen. Han får ju nästan alltid det. Och så kan Sverige äntligen lugna ner spelet med lite triangelspel på mittplan. Och i evigheter känner det varit en lång rumänsk press. Det är 20 minuter kvar av ordinarie tid och Sverige leder på bortaplan mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten i den första halvleken. Sverige spelar runt, blir satta under press. Hugo Larsson är hela vägen ner i eget straffområde. Fint spelat av Hugo ut till Felix Beimo som har lite yta framåt. Ska det bli lite mer offensiv då? Desfortunelli tar hand om bollen på mittplanen tillsammans med Lukas Bergvall som kan spela till Hugo Larsson som springer lite till sig en yta. Fint spel ut på vänstersidan. Bra Sverige. Hitta ytorna nu när rumänerna precis har bytt och kanske inte är helt säkra exakt på hur man ska spela och vilka man spelar emot. Här kommer Hugo Larsson. Han har gjort ett fint inhopp ut på vänstersidan. Daniel Svensson. Svensson med en kortare boll till Nanasi utanför straffområdet. Jättefin brytning av rumänsk back. Snor bollen med en glidtackling. Får med sig bollen framåt också. Racho högerbacken tar den en bit uppåt i banan. Spelar sedan ner den till den nyinsatt Sicalda. Och så har Rumänien bollen igen. Hugo Bolin, han har bara gjort två landskamper tidigare, är på väg in i det svenska laget, liksom Hampus Skoglund. Då kan det nog vara ett högersidesbyte, gissar jag.
1: Mm. Ja, det kan nog stämma faktiskt. Vi var inne på det lite tidigare här med varningarna som finns där på den kanten.
0: Här kommer Valentin Mihaila. Han har precis kommit in. Han har mycket spring i benen. Han är utanför det svenska straffområdet. Han siktar på ett kortpassningsspel där. Här kan skottläget komma. Skott kommer! Och Victor Johansson räddar den. Chicalda skjuter. Victor Johansson helt rätt placerad. Snyggt gjort. Fångar bollen. Inga retur. Släpp den här gången. Så lugnar han ner det lite i den 73:e minuten. Han får räkning på sig, får inte hålla i bollen för länge. Han lägger ner den på backen. Så trycker han till den. Upp mot vem då? Mot Daniel Svensson på mittplan som tar ner den fint. Får rumän på sig. Kan snabbt spela in den till Hugo Larsson. Hugo Larsson till Nanasi. Malmö FF samarbete kompisarna emellan på svenska vänstersidan. Och det är en väldigt hög rumänsk press nu. Svenska spelarna är lite stressade känns det som.
1: Ja, fast jag tycker ändå så att man har ganska bra koll på det.
0: Säger du samtidigt som Seneli blir av med bollen?
1: Ja, men jag tycker ändå så att man står bra i det defensiva. Man börjar se trött ut, så att de här dubbelbytena behöver man göra ganska snart. Men det har gått långa perioder nu, det har inte blivit någon frispark eller någonting. Så att de spelarna som står där på kanten, de står ganska länge nu. Så det är jobbigt, det är framförallt när man som fotspelare i den här, ja, men 70:e minuten, det är då man börjar känna mjölksyran, det är då det börjar gå in i en annan fas och man känner i kroppen att det gör ont innan man kommer in i en så kallad

0: den andra andningen där man, ja, men orkar köra på lite till.
1: Och det är ofta, väldigt ofta till och med, mål i slutskedet av matcherna. Så det gäller nu orka att kämpa hela vägen in. 74 minuten, Sverige leder 1-0. Mycket rumänskt sidledsspel just nu på mitt plan. Hittar inte riktigt in i det svenska straffområdet. Möjligen gör man det här. Nej, då kan väl Sverige bryta och Bernhardsson rensar ute på mitt plan.
0: Ser ut som att även att det blir ett tredje byte nu. Nej, man byter...
1: Skoglund fick gå och sätta sig igen.
0: Ja, det ser ut som det. Han fick ta på sig en väst och gå ut i kanten. Det var kanske någon av spelarna där ute som är lite trött eller har någon känning, så de var tvungna att ta ett snabbt beslut.
1: Samuel Dahl istället som står där nere tillsammans med Hugo Bolin som har stått där en halv evighet och ser Rumänien anfalla. Alexander Mana, bollen långt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer, bra undan nickat av Bernhardsson, men bara till rumäner utanför det svenska straffområdet som samlar upp. Det är press nu, det är bara Rumänien. Det är bara Rumänien. Det är fortsatt 1-0 till Sverige, men det är kämpigt och svettigt och ganska eländigt spelmässigt just nu i Bukarest. Här kommer bollen in i svenska straffområdet igen. Skott utifrån, rakt på täckande Hugo Larsson från Hadji Junior. In med bollen igen. Det här är farligt. Det är en svensk spelare som går omkull. Det är en rumänsk spelare som går omkull. Det är Sverige som får frispark. Och det är jättetrötta svenska spelare som stretchar, som har kramp, som ligger ner. Ah, vad jobbigt det är att spela fotboll just nu.
0: Ja, det är Nanasiva som är otroligt trött, så han sätter sig ner.
1: Och även Beimo stretchar rejält. Och då ska det bli byten. Bytesdags i det svenska laget. Hugo Bolin ska in ut.
0: Seneli,
1: han har sett jättetrött ut.
0: Ja, och har lite blivit att han har sprungit i det tomma hålet och inte fått rört så mycket boll. Han ska ju vara en spelare som har mycket boll. Och sen så står det, är det 19 står det på tavlan, va? Så det är Nanasi som ska ut också, men han sitter ju där på planen och får behandling.
1: Samuel Dahl och Hugo Bolin, det är ju inte oerhört många landskamper de har i bältet. Samuel Dahl, det är hans tredje Benfica-spelaren, tre landskamper. Hugo Bolin, hans tredje landskamp. Ja.
0: Men det som är också roligt att det är många spelare som är liksom så nära landslaget när det är skador eller avstängningar eller vad än det är liksom, så att man är med där. Och det känns som också det är många unga, nya spelare som är med.
1: Och skillnaden visar sig sen inte vara så himla stor.
0: Nej, verkligen inte. Men sen så måste vi hylla Graham Potter igen. Liksom, vad han har gjort med det här svenska landslaget och hur han har fått dem att dra åt samma håll. Talangen har funnits där hela tiden, men det här är också hur viktig en tränare är i ett lag. Hur han sätter taktiken, hur han liksom ingjuter mod i killarna. Och sen är det inte bara han, det är ju hela ledarstaben också. Men jag tycker att man har fått upp ett hopp för det svenska landslaget igen, som såg väldigt nattsvart under många månader ett tag där.
1: Det är inget spel just nu i Bukarest. Nanasi har blivit omhändertagen och går väldigt, väldigt, väldigt, väldigt långsamt ut från plan tillsammans med svensk medicinsk team och in alltså istället med Samuel Dahl. Och då har ju två vänsterbackar i form av Daniel Svensson och Samuel Dahl som tillsammans nu kommer fram till att det är Samuel Dahl som ska vara back och Daniel Svensson lite mer åt mittfältshållet. Det innebär också att de två varnade högerkantspelarna Beimo och Bernhardsson, BB där ute till höger, de får vara kvar. Mm. Vilket ju såklart är en viss risk. Sverige har bara ett byte kvar att göra dess, utom när det är spel i den 78:e minuten. Och det här med skadan på Nanasi kommer förstås innebära tilläggstid. Men nu är spelet igång igen i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Erik Smith håller på att ställa till alldeles väldigt och ge bollen till Dennis Mann, men han lyckas samtidigt som han ramlar få ner bollen till Victor Johansson och det gick ett sånt där genom Bukarest-publiken. Sverige nu med två nya spelare på plan, alltså i form av Hugo Bolin som har mycket spring i benen, i form av Samuel Dahl vänsterback och Bolin, boråsaren som slog igenom i Malmö FF, numera i Borussia Mönchengladbach, ska väl spela någon slags släpande anfallare då bakom Gyökeres som uppenbarligen kan springa hur länge, alltså i Almgren-klass nästan på Gyökeres, hur mycket han orkar.
0: Ja, fast han har sett väldigt trött ut den senaste tiden här också. Så att, men man vill ju inte ta av en sån spelare och sätta honom på bänken, för man vet det. Får vi en chans till, då är det han som dyker upp där och gör ett mål om det skulle behövas.
1: Den här skadan på Nanasi kom ju olyckligt för Nanasi såklart, men kanske lyckligt för Sverige som fick väldigt mycket tid att prata igenom och framförallt komma ur det här rumänska trycket som ju var precis innan den skadan. Där de verkligen utmanade det svenska försvaret och hade väldigt mycket boll och tryckte ner Sverige djupt, djupt, djupt, djupt, djupt ner på den egna planen. Här kommer en boll upp på Gyökeres, han tar ner den på mittlinjen. Blir av med den, men Sverige och Gyökeres tar tillbaka den med viss hjälp av Bergvall, men då blir Bergvall av med den. Pass på nu Sverige, nu kommer många rumäner framåt. Då jobbar Hugo Bolin bra bakåt, får hjälp av den andra Hugo, Larsson nämligen. Och tvingar tillbaka rumänerna lite grann. Vad skulle du säga, Johan? Förlåt.
0: Ja, vänta lite, får vi se här bara.
1: Vad Racho hittar på, för Racho har bollen för Rumänien. Bollen in i det svenska straffområdet. Skott direkt av Mihaila, men utanför.
0: Men, som jag sa, ja. Jag tycker inte Rumänien har skapat de här farliga chanserna. Det har varit några skott utifrån och det har varit liksom, men inte de här jättestora farliga tillfällena som man brukar få när man trycker ner ett motståndarlag så ganska mycket.
1: Farligaste läget för Rumänien är fortfarande när Viktor Johansson boxade bollen i huvudet på Erik Smith i den första halvleken och bollen smet precis utanför stolpen. Sen har det varit några skott och den här returen var väl lite halvfarlig som Dennis Mann var framme på, men annars, nej, ingen större fara på torpet. Men det är mycket tid kvar att spela på, det är 10 minuter ordinarie tid. Och säkert 4-5 minuter efter det långa skadeavbrottet på Sebastian Nanasi. När Lukas Bergvall har bollen driver upp den lite grann tillsammans med Hugo Bolin. Som förstås är full av ambitioner när han kommer in i sin tredje landskamp. Han och Samuel Dahl var ju absolut inte med i den första Nations League-truppen. Då när det hela började mot Rumänien. De har ju kommit in i efterhand när spelare har blivit skadade och sjuka. Det där kan ni. Gyökeres med bollen. Görs ner, får med sig frispark på mittplan. Och han är så nyttig.
0: Ja, han tar de här viktiga frisparkarna, håller i bollen, får en liten spark på baksidan och man tycker att han, jag menar, han får mycket stryk och det ser man också. Han har fläskläpp och allting efter den där handen han fick i ansiktet.
1: Här kommer Samuel Dahl och är på väg att tunnla sig in i offensivt straffområde. Vinner tillbaka bollen, på tal om inhoppare med ambitioner, gör det jättebra tillsammans med Daniel Svensson på vänstersidan. Vinner tillbaka bollen och rullar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. Nilsson Lindelöf till Bergvall som fortfarande har lite spring i de 20-åriga benen. Kommer in centralt, kommer väldigt långt och så är insticket till Gyökeres bara lite för hårt. Och Gyökeres når den inte, utan den hamnar hos Otto Hindrich, den rumänske målvakten.
0: Jag tycker Hugo Larsson har gjort ett fantastiskt inhopp. Han har varit otroligt viktig i hur han ligger och balanserar mittfältet och ett lugn också med bollen när Sverige verkligen behöver hålla i bollen. Då är han hela tiden passningsbar och ligger helt rätt.
1: Hugo Larsson och Lukas Bergvall var ju ett sånt här mittfältspar som för 3-4 år sedan man såg framför sig att det är de här två som kommer spela centralt på det svenska mittfältet tillsammans med Yasin Ayari då. Det är väl de tre stora mittfältstalangerna, om man fortfarande kan räkna dem som det. De börjar ändå komma upp några år över 20.
0: Nej, men det
1: inte Bergvall då som är 20, men de andra. Oj, vad var det där då? Vad gör Mihaila? Han bara kör över. Vem är det som ligger kvar? Bejmo, va? Ja. Mihaila, alltså bollen är inte i närheten. Viktor Johansson har bollen. Mihaila springer bara.
0: Han tyckte att Bejmo stod i vägen, så han putte till honom först en gång och sen så drar han honom i armen. Men Bejmo, han är ju lite med också och ser vad som händer.
1: Mihaila får ett gult kort i alla fall för det där. Risenspor-spelaren. Nu gör det med byten. Man tar ut Tanase, centrala anfallaren. Tar in, var det Sirjan som kom in? Jag tror det var Katalin Sirjan.
0: Nummer 19.
1: Ja. Hemmaspelare i Dynamo Bukarest, där av jublet. Tittar vi på klockan, ja, det har snart gått 83 minuter. Och sen den där avbrottet på Nanasi har det inte hänt mycket fotbollsmässigt på Arena Nazionale i Bukarest, lite i utkanten av centrum av den här pulserande storstan i södra Europa, inte så himla långt från Svarta havet, där rumänerna nu i alla fall tar sig in på offensiv del och får ner bollen mot det svenska straffområdet. Inspelet kommer, blockeras ut till rumänsk hörna, fjärde i den andra halvleken.
0: Har du någonsin varit med om att det är så mycket folk som går i trappan precis där vi sitter, så täcker halva sikten för oss? Jag har nog aldrig varit med om det.
1: Struntar i fotboll kanske. Här kommer en nick mot mål från rumänerna, men den är ju enkelt fångat för Victor Johansson. Nej, det är ett himla spring. De hämtar dryck, tror jag.
0: Ja,
1: många av dem.
0: Och en del som vill hem tidigt också. Det är ändå så sent och det är skola för barn imorgon.
1: Ja, men det är ju 10 minuters fotboll minst kvar. Vill man väl inte missa. Här kommer Sverige. Det är ett jätteläge. Hugo Bolin på höger sidan. Tar sig in mot straffområdet. Blir stoppad av rumänsk försvarare. Och får inte med sig en frispark utan får frispark emot sig. Fanns det lite pigghet kvar i den rumänska backlinjen? Det var ju synd, för Bolin hade mycket, mycket yta att ta sig fram. För nu lyfter de ju upp hela laget. De lämnar hela den egna planen, egna sidan av den mest hela tiden för att försöka trycka in ett mål på Sverige. Det har de nämligen inte gjort efter 85 minuter. Sverige och Viktor Gyökeres har gjort 1. Och fortsatt 1-0 mellan, eller 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Polen i den andra matchen i den här gruppen just nu. Kalas resultat! Kalas i Bukarest. Men det är mycket kvar. 5 minuter ordinarie tid. Gissa på 4-5 minuters tilläggstid också. Och rumänerna trillar boll på mittplan. Det får de ju jättegärna hålla på med hur länge som helst. Får Bejmo med sitt inkast där ute också. Det får han ju. Lite stretching från Erik Smith, mittbacken. Han har gjort en bra match, tycker jag.
0: Ja, det håller jag helt med. Han och Lindelöf kompletterar varandra bra där som innebackar. Och jag tycker Smith har den som kanske varit lite bättre och vunnit mycket dueller.
1: Han är stor, han är stark. Han spelar i Hamburglaget St. Pauli numera i andra Bundesliga. I ett lite jojo-lag det där, St. Pauli, som åker upp och ner i Bundesliga och andra Bundesliga. Nu är det Rumänien och Racho, högerbacken, som nog också börjar bli lite trött. För han har inte fullt sån ohygglig speed framåt. Han får dessutom inkastet emot sig, det tackar vi för. Bra försvarsspel av Samuel Dahl tillsammans med Daniel Svensson. På den där helt nykomponerade svenska vänstersidan. Där Gabriel Gudmundsson var kung i den första halvleken men sprang sig trött. Sverige har bollen, Victor Nilsson Lindelöf hem till Victor Johansson. Då måste bollen ut och så är det en rumän. Så går de kull i kamp med Erik Smith i svenska straffområdet. Publiken skriker efter straff. Det är han Mihaila. Och så är det Sverige som anfaller istället. Hugo Bolin in i straffområdet. Nästan hittar han fram till Gyökeres. Bollen precis framför Gyökeres. Som ändå fångar upp bollen vid den vänstra hörnflaggan. Gyökeres kikar och tittar. Vem hittar han? Han hittar Hugo Larsson. Gyökeres får tillbaka bollen. Fortsatt in i straffområdet. Tvingas ut ur den. Hugo Bolin försöker med en liten vrickning ta sig framåt. Misslyckas med det. Victor Nilsson Lindelöf tar hand om bollen när rumänerna skickar ut den. Och Sverige tar hand om den igen. Bra. Bättre att spela på den där planen. Daniel Svensson lugnar ner det hela. Fint. Hugo Larsson lugnar ner det lite till tillsammans med Lukas Bergvall som lugnar ner det ytterligare med Victor Nilsson Lindelöf. Och så får Erik Smith bollen till slut. Och det här är ju bra att Sverige kan rulla runt bollen när det spelar i den 87:e minuten nu. Tiden går lite fortare. Då har Bosnien, grupp 2, antagit ledningen mot Polen genom Basic på en straff. Då är det jubel i Sarajevo igen. Där man älskar sitt bosniska landslag något alldeles oerhört. Och Bosnien befäster därmed sin andra position. Och nu står det lite för många framför oss för att vi ska se riktigt bra. Då ställer vi oss också upp, Johan, för att se att det egentligen inte händer någonting i matchen. Rumänerna kommer ingenstans.
0: Nej, de gör inte det. Men det är ju för att Sverige gör det bra. Och plus att de kanske har sprungit lite trötta också.
1: Och nu har Hampus Skoglund ställt sig vid mittlinjen igen för att kanske få komma in den här gången. Han fick ju inte det förra gången, Hammarby backen. Då är det väl misstänkligtvis Felix Bejmo som ska in. Sa jag att det jublades i Sarajevo, det gör det ju också. Men matchen spelas ju i Polen. Men det är klart att man jublar ändå i Sarajevo när Bosnien ska gå vidare och gör mål.
0: Men nej, Bosnien spelar nog faktiskt i Bosnien, är de inte det? Jag tror att de spelar på hemmaplan.
1: Jaha, så jag hade rätt.
0: Du hade helt rätt från början.
1: Dumt att rätta sig när man har rätt.
0: Ja. Vi hade ju det när jag och Christian Olsson var i Bosnien där, så träffade vi några spelare som vi satt och pratade med, och de var så glada över att de skulle få vara kvar i sin huvudstad och inte behöva ut och resa mer.
1: Och matchen spelas då i Zenica där ni ju var och såg 1-1 mötet i den förra omgången. Det har ju varit så mycket matcher så man kan nästan inte hålla reda på dem. Nu är det fel faktiskt i den 89:e minuten och Sverige leder fortfarande mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Och den här rumänska pressen har helt kommit av sig och Sverige kan vinna boll på högersidan. Jättefint instick till Viktor Gyökeres i straffområdet. Vad ska han hitta på nu då, skyttekungen? Han får med sig en hörna i samspel där med Hugo Bolin. Bra spel Sverige igen. Sa jag att Hampus Skoglund kom in istället för Alexander Bernhardsson eller sa jag inte det?
0: Nej.
1: Nej, men gjorde han.
0: Vad vi såg på den där stresssituationen när rumänerna blev lite irriterade. Det var absolut ingenting.
1: Valentin Mihaila som drog på sig ett gult kort när han körde över Erik Smith. Försökte alltså filma till sig en straff. Det fick han ju verkligen inte. Jag tror inte ens var och tittade på det. Istället kan man nu titta på en svensk kort variant av hörna med Skoglund och med Daniel Svensson som skickar ner bollen till Felix Beimo som fortfarande spelar. Trots den här varningen, chip framåt från Beimo rensas ut av rumäner. Det är 30 sekunder lite drygt kvar tills vi får reda på mycket tilläggstid. Det är på Arena Nationala i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Sverige inte riktigt får till passningsspelet på offensiv planhalva utan rumäner kan bryta. Nu är vi snart inne i den där jobbiga tilläggstidsskedet där så mycket kan hända. Rumän går omkull, Sverige vinner boll på mittplan. Gyökeres springer och jobbar och springer och jobbar. Han har med sig Daniel Svensson där ute till vänster. Nu handlar det mer om att hålla i bollen så att tiden ska gå och försvinna ut i den rumänska natten, och det är precis det Sverige gör också med Victor Nilsson Lindelöf, med Samuel Dahl på mittplan. Dahl helt utan press. Bra spelat till Lukas Bergvall som hittar till Hugo Larsson. Och så kan inte rumänerna ta bollen. Och 5 minuters tilläggstid har börjat räknas ner.
0: Men Sverige spelar så bra. Man har så många spelare som är så bolltrygga. Och man vågar spela på spelare som är markerade.
1: Och så finns ju alltid Viktor Gyökeres som tar emot bollen på offensiv planhalva. Stormar diagonalt framåt, tar med sig flera lagkamrater. Vad gör Viktor Gyökeres den här gången? Han spelar ut bollen till Daniel Svensson som inte skjuter i första läget. Men i andra läget i stolpen och returen utanför. Nej, nej, nej, nej, vad nära. Och vad fint Sverige spelar och vad ohyggligt nära det är 2-0. Stolpskott Daniel Svensson.
0: Ja, och Gyökeres, han fortsätter och springer och gör en sån där snygg släppen bara mellan benen och så blir det målvakt, eller som backen inte är med på, så vänder han åt andra hållet. Men var nära att det är 2-0 till Sverige här.
1: En av 5 tilläggsminuter spelat när Daniel Svensson med fel fot med högerdojan prickar stolpen. Och det är ohyggligt nära 2-0 och då hade det ju varit klart. Det är det inte än. Det är det verkligen inte än, även om den här rumänska tokoffensiven inte har synts till alls faktiskt. Sen de här byterna när Hadji Junior och Mihaila och Cicaldo och Sirian kom in. Det har inte hänt särskilt mycket, det har hänt mer egentligen med svenska ögon sett framåt än vad rumänerna har kunnat titta på. Och nu försöker publiken i Bukarest klappa igång det sina. Hadji vankar fram och tillbaka, rumänskt national klenod, han gestikulerar, han skriker och tjoar gör han inte, skriker och ryter.
0: Han är redigt arg där ute och håller på och fäktar och det är väldigt mycket känslor. Han fick ju frågan också här på presskonferensen, om du förlorar mot Sverige, kommer du sitta kvar då? Jag hoppas jag, men jag vet inte.
1: En redigt arg Hadji ser sitt rumänska landslag helt klädda i gult försöka spela sig framåt, men det är svenskar som bryter. Det är långbollen från Bergvall tänkt för Gyökeres. Den stoppas av rumänsk back i mittcirkeln. Det är 2 minuter och 15 sekunder, snart halva tilläggstiden förlupen för rumänerna att hitta fram till en rumänsk kvittering. Men de har bollen i höjd med svenska straffområdet, men väldigt långt ute till vänster och tvingas spela bollen tillbaka. Hela det svenska laget på den egna planhalvan. Gyökeres är med i defensiven. Gyökeres jobbar och sliter. Vilka ben han har. Han orkar springa. Här kommer det rumänska inlägget. Det är bra. slaget. Det är ännu bättre bortnickat av Erik Smith. Och så får Gyökeres en rejäl tryckare i ryggen. Det blir ingen frispark för Sverige av bollen med Hugo Bolin och med han på Skoglund ute på höger. Bra gjort av Bolin, håller i bollen. Lämnar över till Skoglund som kan vända hemåt och lugna ner. Skoglund måste ju få en frispark med sig när en rumän bara tar tag i tröjan på honom. Så får man inte göra, och det är ytterligare gula kort till rumänska spelare och dåligt humör, och bra gjort av Bolin och Skoglund. Perfekt med en svensk frispark på mitt plan i det här läget när det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ja. 1-0 Sverige.
0: Känns som Rumänien inte riktigt kommer åt dem, och att Sverige spelar med ett lugnt och ganska rutinerat spel även fast det är många spelare som inte har så många landskamper på planen.
1: Beimo skickar upp bollen på giganten Gyökeres som nickar ner den till Skoglund som får med sig bollen. Snyggt gjort tillsammans med Hugo Bolin. Så skickar han in den till Gyökeres som tar sig ner mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Snett in mot bakåtspelet. Kommer, nickas rakt upp i luften och rumänska försvarare. Nickas ut till det rumänska straffområdet. Tas ner av Lukas Bergvall som söker sig ner mot hörnflaggan. Rutinerad 20-åring. Klackar bollen till Hampus Skoglund. Så blir det lite fotbollsgodis ungdomarna emellan. Fint. Sverige håller bollen utanför det rumänska straffområdet. Tiden går. Klockan slår. Det är bara en minut kvar tilläggstiden. Sverige går mot 3 nya poäng i Nations League-succén 2026, för det får man verkligen utnämna den till nu. Och Harry Potter, Graham Potter, trollar fram ytterligare svenska stordåd på fotbollsplanen och nya svenska frisparkar, och nu är det bara 45 sekunder kvar.
0: Ja, nej, men det var länge som man såg ett svenskt landslag spela med sån självsäkerhet och verkligen sånt. Ja, men det lyser om dem, och det man verkligen man känner att nej, men det här kommer de inte förlora. Nu ska jag inte säga för mycket för det är fortfarande 20 sekunder kvar, men det har känts tryggt hela tiden. Det är egentligen när Sverige har slarvat det är då det har känts lite sådär.
1: Slarvar inte hälften så mycket som rumänerna som blir av med bollen igen, och Viktor Gyökeres får den utanför straffområdet. Ska han göra sitt andra? Här kommer Gyökeres. Han vill gärna skjuta. Han gör det inte i första läget. Sverige fyller på. Hugo Larsson lämnar över bollen till Daniel Svensson. Ut till Samuel Dahl på vänstersidan. Sverige har bollen djupt ner på offensiv planhalva. 5 minuter har passerat. Domaren ska strax blåsa av. Och Graham Potters första nolla är ett faktum. Sverige vinner, och ni hör buanden från Bukarest. När Rumänien har förlorat mot Sverige i Nations League. Sverige tar ytterligare 3 poäng. Sverige vinner med 1-0. Johan Elmander, varför är det här landslaget så himla bra?
0: Först och främst, man har en fantastisk tränare. Man har en målskytt i världsklass. Man har ett lugn. Man har en trygghet. Man har en spelidé. Man har en helhet som gör att man vinner de här matcherna. De vinner välförtjänt här ikväll. Jag tycker att de skulle kunna vunnit med några mer mål. Rumänien, visst, de har några halvchanser. Jag tycker mer att det är när Sverige slarvar som de får lite farliga lägen. Men roligt. 10 poäng på de här 4 matcherna. Det är en kanonstart på Nations League.
1: Det är inte riktigt klart än att gruppsegern är i hamn. Men det är ju mycket som i alla fall tyder på att det kommer bli första eller andra plats. Vilket är jätteviktigt för det här EM-kvalet som ska lottas i december. Sverige möter ju Bosnien. Det kommer kanske bli en ren gruppfinal det. Den 14 november och sen Polen på bortaplan. Spelare, vilken spelare har imponerat mest på dig ikväll?
0: Ikväll, jag tycker om man kollar på han som har spelat mesta minuten. Alltså du kan ju göra det, sig ju fantastisk är han ju.
1: Det går inte att komma ifrån.
0: Men jag tycker Lukas Bergvall, otroligt hur han är en pådrivare på mittfältet. Jag blir också väldigt imponerad över Hugo Larsson. Jag tycker han gör en av sina bättre landskamper när han kommer in. Gudmundsson också duktig. Erik Smith var en gigant i försvaret. Så att det är svårt att bara lyfta en, för att det är helheten som gör det.
1: Graham Potter lyckas äntligen med att få sitt landslag att hålla nollan. Sverige besegrar på bortaplan Rumänien med 1-0.
2: Och i den parallella matchen i den svenska gruppen så är det ännu minuter kvar att spela av tilläggstiden mellan Bosnien-Herzegovina och Polen. Det är, så vitt vi kan se härifrån, 2 minuter kvar av de 7 minuterna i tillägg som matchen är behäftad med. Och det är alltjämt 1-0 till Bosnien, målet på straff i den 84:e minuten av innermittfältaren Ivan Basic. Pang upp i krysset, otagbart för målvakten i Polen. 1-0 till Bosnien-Herzegovina mot Polen. Där ännu inte klart. Sverige har, som vi hörde, nyss nyss besegrat Rumänien med 1-0. Tack så mycket Andreas Mats och Johan Elmander för referatet. Om en liten stund är vi åter för uppföljande nedsnack med Elmander. Vi väntar på Emanuel Nasheds intervjuer och vi tänker oss förstås också koll på de andra matcherna i Nations League här i Sportextra som är i sina sista andetag. Men det är ganska många andetag kvar ändå. Klockan är 20:11 nu. Vi sänder tills strax efter 11. Och det betyder att Karlavagnen börjar först då. Tack så mycket Karlavagnen för att vi får hålla på. Idag handlar det i Karlavagnen om vem du vill dela ut ett Nobelpris till. Det är ämnet Nobelpris. Till vem då? Kanske Graham Potter i fotbollskunskap? Kanske? Ring i så fall 020 22 10 30 och dela ut Nobelpris. Fram till Karlavagnen så snackar vi ner Sveriges 1-0-seger mot Rumänien och kollar på de andra målen.
3: Absolut. Vi har fått se en mäktig vändning från fransk del mot Belgien. 0-1 fram till den 77:e minuten. Det slutade 4-1 i Frankrike och Christian, vi var inne på Frankrikes bänk. Inte så bred. Det var inte
2: men ganska
3: spelare.
2: Bra.
3: Ganska vass. Doué kom in. Han gjorde 1-1. Cherki anlände planen. Han gjorde 2-1 och Olysee. Han spelade ju dels fram till mål men så gjorde han 2 också i 88:e och en tilläggsminut, så att 4-1 i Frankrike mot Belgien. Och Italien får vinna 3-1 mot Turkiet. Scamacca, Calafiori och Esposito, målskyttar för Italien. Simsir gjorde 1-1. Där var Turkiet med, men Italien svarade omgående nästan.
2: Fler mål, fler matcher?
3: Ja, det kan vi absolut plocka fram. Vi har sedan tidigare sagt i C-gruppen att Cypern besegrade Lettland. Också i C-gruppen, dessa nivån under, där Sverige spelade så sent som förra säsongen, så blev det 0-0 mellan Montenegro och Armenien. Hur var det då på samma nivå som Sverige spelade, det vill säga B-divisionen? Jo, Ungern borta besegrade Ukraina med 2-1. Nordirland, Georgien, nationerna med snarlika flaggor. Nej, inte riktigt, men de är rödvita i alla fall. Det blir 0-0.
2: Och när det gäller matchen Bosnien-Herzegovina mot Polen i den svenska gruppen så tog den slut i detta nu.
3: Ja, i detta nu då?
2: Det blev 1-0 till Bosnien-Herzegovina. Målet på straff i slutet av ordinarie matchtid. 1-0 till Bosnien och 1-0 till Sverige. Sverige toppar gruppen 10 poäng. Bosnien 2 på 8 poäng. Polen har 4. Rumänien har 0 när 2 omgångar återstår att spela i den här gruppen innan den går i mål, vilket då sker om lite drygt en månad i mitten av november. Om en liten stund intervjuer och Elmander och annat efter Sveriges 1-0-seger borta mot Rumänien. Vi är på väg mot senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Jan och Dunkers med de senaste nyheterna.
4: Ja, och den stora nyheten ikväll, det var den allvarliga bussolyckan mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Tidigare ikväll meddelade polisen att en ung man omkommit i den här olyckan. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
5: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan och hans anhöriga är underrättade.
6: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
5: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
6: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett 10-tal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge.
4: En reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Och mer om den här bussolyckan, det hör du i vår 23-sändning och i appen Sveriges Radio.
2: Sportextra är med dig ytterligare minuter här i Sveriges Radio P4. Beroende på det härliga faktumet att Sverige besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen gick nyss i mål, den som ingick i den fjärde matchomgången av de 6 som ska spelas. Matchen i Bukarest på Arena Nacionala. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten.
3: Och ska jag säga det, är ju 2 matcher som återstår. Först utav dem på hemmaplan för svensk del mot Bosnien kan ju bli direkt avgörande. För gruppsegen, avslutningen Polen borta för svensk del de här matcherna 14 och 17 november.
2: Sverige vann alltså med 1-0 och han gjorde det ju igen, Viktor Gyökeres.
1: Bernhardsson med inlägget, är bra slaget mot den bortre stolpen och där är Nanasi och där är det mål! mål. Och vem gör det? Viktor Gyökeres.
0: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
2: Och det hände sig i den 13:e minuten där i Bukarest, och fler mål blev det inte mellan Rumänien och Sverige. Sverige vann med 1-0 och Johan Elmander och sina vittne på plats. Det blev ju ännu en härlig kväll för fotbollslandslaget.
0: Ja, det är underbart att se det svenska landslaget, hur de spelar fotboll och framförallt också att de gör mål och vinner matcherna.
2: Och precis som senast mot Bosnien i fredags och i många andra matcher, så växer de in i matchen och tar över i kraft av ett allt bättre passningsspel, tänker jag.
0: Ja, och framförallt en rörelse. Många tekniska spelare som är inte rädda för att få in bollen på fötterna på små ytor, som gör att både att man vågar spela bollen för man litar på sin kompis att inte den ska tappa bollen i en farlig omställning. Men också, vi måste ju, alltså, det är ju hur många spelare som är borta, det måste vi också lyfta, och att de spelarna som kommer in gör det så bra, det imponerar på mig också. Och det betyder ju att det är ganska tydligt hur man spelar, en enkelhet som är väldigt svår, men som en lärare verkar vara väldigt duktig på att lära ut, och tänka på Graham Potter då, som har kommit med sin fotbollsfilosofi.
2: Och inte minst verkar han ju vara väldigt bra på att lära ut dels positionsspel, tänker jag. Spelarna vet nästan alltid var de ska vara. Laget verkar välpositionerat. Och att lära ut passningsspelet. För det blir ju vassare och vassare för varje gång de visar sig.
0: Ja, men sen så tror jag också passningsspelet, det är nog mer, det tränar man ju i klubblaget, det finns där alltid, och den här generationen, de spelar ju uppvuxna på konstgräs, så att de är vana vid att spela snabbt och enkelt, även om många av dem spelar på gräs ute i Europa, så det är passningsskickliga spelare.
2: Bland glada saker att notera för blågult här är ju att Sverige höll nollan. Första nollan på 487 dagar. De hade spelat 18 matcher i rad med insläppta mål. Nu gjorde de inte det.
0: Nej, det skulle de haft egentligen i förra matchen, då de hade lite otur med frisparkar och sådär mot Bosnien. Men nu så kom den här, och det är ju jätteroligt, framförallt för målvakten Victor Johansson och backlinjen, att man kan hålla nollan. Och det ger ett självförtroende också vidare i de här två sista matcher man har i Nations League och vidare fram i ett EM-kval.
2: Nu går det väl att konstatera att det var med ganska liten marginal den här nollan hölls vid några tillfällen. Victor Johansson, målvakten som stått alla fyra matcher i den här Nations League-samlingen. Han ger ju inte alltid ett genomsolitt intryck, tänker jag. Hur tycker du att han har klarat sig?
0: Ja, nej, men det kan bjudas på lite saker emellanåt där han har ett stort självförtroende. Jag tänker framförallt på det här när han skulle dribbla eller försöka passa en medspelare, men det blev lite för tajt, och det är ju också att han har gott självförtroende i att han kan spela fotboll liksom, med fötterna, inte bara med händerna. Och sen så valade det där lite när han boxade, men det går så snabbt när han boxar bollen rätt i huvudet på Smith som kommer att springa åt andra hållet, så att men det blandas och ges lite.
3: Graham Potter, förbundskaptenen som tog över efter Jon Dahl Tomasson, har på bara ett år, inte ens ett år, lyckats få ett förlorande landslag helt desillusionerat till att bli en lagmaskin som dessutom lyfter fram de individuella spelarnas styrkor. Hur i hela friden har han lyckats med det här?
0: Ja, men att han är en duktig ledare och framförallt en duktig person som tar hand om spelarna och gruppen och får dem att må bra. Och fotbollsspelare, mår de bra, då kan de leverera någonting fantastiskt ute på plan. Det vet man själv när man har en tränare som ser en och förstår en och gör det ganska enkelt. Då är inte fotboll så komplicerat. Och jag tror att det kan vara en av grunderna till även hårt arbete emellan och på samlingar när man kollar på spelare och man sätter sin spelidé.
2: Han klistrar och knåpar och får ihop en startelva som presterar bra trots mängder med skador och sjukdomsfrånvaro i laget. Nu var det senaste försöket som högerback idag, Felix Beijmo. Inte många hade gissat på det för några veckor sedan. Hur har landslaget det där egentligen på högerbackspositionen?
0: Ja, bra nu. Nu har vi två spelare som har gjort det bra i två matcher. Så det finns ju ingenting att klaga på överhuvudtaget. Så då hoppas vi att de får fortsätta och att de håller den höga nivån som de har visat.
2: Men är de tillräckligt bra, tänker du?
0: Ja, alltså, så här måste vi se också. Sverige kommer ju fortfarande få lite tufft emot nationer som är en nivå högre. Jag tänker på Frankrike, Nederländerna och Spanien och allt vad de heter. Men Sverige har ju börjat bygga på någonting, att man har en högre nivå. Så där kanske så räcker inte Sverige till riktigt. Men får man fortsätta att bygga upp ett självförtroende och bygga upp ett spel, då kanske vi kan vara där och nosa och kanske skrälla någon gång.
3: Efter matchen mot Polen, Bosnien och Rumänien, kan du ändå göra en bedömning av om Sverige har utvecklats sedan VM, där det var precis som du sa, att det var tufft mot de vassare nationerna?
0: Ja, men jag tycker ju att Sverige har ju utvecklat, för varje match som man spelar så tycker jag att man ser nyanser som blir bara bättre och bättre, framförallt försvarsspelet. Vi kommer ihåg ett försvarsspel som hade en hur hög backlinje som helst, och det var ju bara för motståndarna att springa in bakom. Nu har man fallit ner lite längre och man står bra. Jag tycker att det ser väldigt bra ut också när man spelar en 4-4-2. Det känns som på något sätt det passar den här gruppen på ett bra sätt också, och framförallt backlinjen. Man får en trygghet, man har lite mer tydlighet vad man ska göra, även om emellanåt i den här matchen och likadant Bosnien så faller man ner i en fembackslinje lite då och då. Men jag tycker att man ser hela tiden att det går framåt och likadant. Det är ju otroligt tacksamt att ha den forwarden som gör mål hela tiden, man bara lossar upp bollen. Och då får vi inte glömma att en Alexander Isak inte är med. Där har du ytterligare en världsstjärna till forward.
2: Viktor Gyökeres, stjärnanfallaren som du är inne på, gör ju mål hela tiden nu mot Bosnien, Polen och Rumänien. Han får betalt för sin styrka mot de här motståndarna. Ser inte klumpig ut som han bitvis gjorde i VM och som han bitvis gör i sitt klubblag. Värdera honom lite grann utifrån det, tänker jag be dig om, alltså beroende på vilka han möter.
0: Jag tror nog det handlar om ett självförtroende att ha han hela tiden, men det har vi varit inne på innan, att han kommer till landslaget, han vet han är en startspelare, han behöver inte fokusera på att han måste kämpa stenhårt på träningarna, han kan göra sitt liksom sina grejer för att vara redo till matchen, och när matchen kommer då är det han ska leverera. Jag tror att han möter bra motståndare, och jag tror i den formen som han är, då hade han nog kunnat skrälla och göra en del mål mot bättre motståndare också, men han trivs ju i den här matcherna också där han får böka lite och får en del chanser, och när han väl får de chanserna så sätter han dem.
3: Vi väntar på intervjuer efter Sveriges seger i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Emanuel Nasel står redo med mikrofonen så fort de svenska spelarna kommer. Så länge pratar vi med expert Johan Elmander. Ja, det är ju många nya namn på landslagsnivå. Vi återkommer till det, för nu tyckte jag att jag hörde att Emanuel har en intervju på gång. Varsågod Emanuel.
7: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
8: Ja, det känns bra. På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen att vi
2: Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare Emanuel istället, och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
3: Ja, vi hoppas det nu. Att detta, för det kan ju vara,
2: det här går ju inte att höra helt enkelt.
3: Nej, och det kan ju vara så att vår kommunikation med Emanuel också inte helt säkert att den går fram när det
2: är så här. Nej, vi knyter också tummarna nu. Ja. Vi återvänder till Elmander med konstaterandet. Hej där Johan, du är väl kvar tekniskt i alla fall, va?
0: Jajamän, det är jag kan springa ner med mina grejer till Emanuel eller annars.
2: Ja, vi vet graden av tjänstvillighet som kommer ur dig, ja. Den är underbar. Låt oss bara foka på tabellen i den svenska gruppen i Nations League. Sverige vann idag, Bosnien vann idag. Sverige har 10 poäng, Bosnien har 8, Polen 4, Rumänien 0 efter 4 spelade omgångar av de 6 som ska genomföras. I nästa omgång i Solna, Sverige mot Bosnien. Det betyder att vinner Sverige den matchen så har de vunnit gruppen.
3: Ja, och kvalificerar sig för A-divisionen. Får en extra chans att ta sig till EM om kvalet skulle misslyckas. Och dessutom en fördelaktigare lottningsposition. Om man blir etta eller tvåa är ju det. Mm. När det handlar om vilka lag man ska möta i Europamästerskapskvalet. Det vill säga att hamnar du i en högre nivå så är det större lag, bättre lag du slipper möta än om du ligger på en lägre nivå.
2: Det är bra grejer det här, Johan.
0: Jättebra grejer, och framförallt också att man har allting i egna händer. Man möter Bosnien på hemmaplan och där kan man göra, alltså får man ett kryss där så är det ju superbra också, men självklart så kommer man ju gå för 3 poäng.
2: Och i matchen därefter några dagar senare så väntar ju Polen på bortaplan i den sista matchen för svensk del i gruppen. Det är ju inte en lika kanske behaglig uppgift på pappret, tänker jag.
3: Men det kan ju vara ett Polen som inte har något att spela för.
2: Det kan det vara. Men de kan också ha att spela för.
3: Väldigt mycket.
2: Faktiskt, eftersom de kanske har slagit Rumänien i matchen före. Vi spekulerar och konstaterar att det blir viktigt där i mitten på november.
0: Mm, det blir väldigt viktigt. Och jag hoppas ju att den där matchen emot Polen inte ska påverka Sverige, att de har redan vunnit gruppen där då.
2: Jonas, jag tänker att vi är ju väldigt transparenta här inför lyssnarna. Kan inte du skriva till henne? Att
3: jag ska skriva det. Jag är bara nyfiken på Johan Elmanders tankar kring att Sverige, vilket lyft, alltså C-divisionen för ett år sedan, och det kan om en månad vara A-divisionen.
0: Ja, det svänger snabbt, och nu ser vi här när vi står uppe på läktarna att det är en Graham Potter som går fram till supportrarna och klappar och sjunger tillsammans med dem där. Och för bara ett år sedan då var det inte samma grejer, då var supportrarna lite förbannad på förbundskaptenen och inte ville fira. Så att det ändras väldigt, väldigt snabbt, men som sagt, det går inte att sluta och hylla den tränaren, vad han har gjort med det svenska landslaget. Och vi är lyckligt lottade som att han var ledig för att kunna ta det här jobbet som förbundskapten och verkligen vill förlänga.
1: Det är bara vi och de svenska supportrarna och Graham Potter som är kvar här inne. Det är helt tomt för övrigt, och Potter står fortfarande och applåderar och kärleksutbyter känslor med den svenska. Han går tillbaka en gång till. Han gick därifrån, men han backar tillbaka och knallar dit en gång till faktiskt. Så mycket njuter han av supportrarnas kärlek. Fint!
0: Ja, jättefint. Men han ska ha all den kärleken också, för han har gjort något otroligt bra med det svenska landslaget.
1: Det har han en gång en ramsa också.
2: Han är härlig. Vi hoppas ju att bland de som finns kvar på arenan att vi även har vår intervjureporter Emanuel Nashed där inne i katakomber och sådant, och att han återkommer med intervjuer i rappet. Klockan är 22.58. Vi sänder några minuter till. Vi väntar på röster från Bukarest. En röst kommer från Johan Elmander. Den svarar nu på frågan: vad är det som inte är så där himla jättebra med landslaget då just nu?
0: Just nu så finns det ingenting. Det är att folk blir sjuka och att det är lite skador. Annars så är det svårt att klaga någonting på hur Sverige spelar, och framförallt också. Man tagit 10 poäng på de här första 4 matcherna, så att jag tycker inte det finns någon anledning att gräva efter något negativt, och jag kommer inte på någonting heller.
2: Finns det någonting de kan förbättra då? Om man formulerar sig så.
0: Man kan alltid förbättra allting. Alltså, du kan sätta ett spel, du kan få ett bättre tempo i ditt spel, och du kan förhoppningsvis ha alla friska som man kan få plocka från den översta hyllan. Men det verkar som att det spelar ingen roll om man är nere på andra och tredje hyllan, för just nu så mår svensk landslagsfotboll på herrarna väldigt bra.
3: Det skulle egentligen varit nyheter här i P4 om bara 30 sekunder. Det är ju allvarliga saker som händer i Sverige. En bussolycka i Småland. En person har omkommit. P1 och P3, där är det nyheter. Och också appen Sveriges Radio kan man följa det som händer.
2: Och vi sänder fram till 23.07. Sen är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4.
3: Och jag håller utkik efter intervjuer från Bukarest.
2: Samtidigt noterar vi att det är färdigspelat mellan Rumänien och Sverige. Sen en tid tillbaka alltså i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige vann med 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Parallellt med den matchen i samma grupp. Bosnien-Herzegovina mot Polen också 1-0-seger för det laget som är högt uppplacerat i tabellen, Bosnien. De vann med 1-0 och med två omgångar kvar att spela så har Sverige i grupptopp 10 poäng. Bosnien på andra plats har 8, Polen på tredje plats har 4 och Rumänien på fjärde och sista plats har 0 poäng i nästa omgång. Det är, nu vill man ju egentligen ha lite mer Nations League-fotboll, för ja, det har ju varit så härligt.
1: Det har ju nästan inte varit
2: Nej, det har ju varit så mycket matcher som helst ja, på 10 dagar. Men ge oss mer, för det går ju så bra.
1: Ja.
2: Men nu får vi ändå vänta drygt en månad till mitten av november innan det är dags igen. Och då i den första matchen i den samlingen som innehåller 2 matcher för lagen i gruppen som möter Sverige, Bosnien på hemmaplan. Då kan de säkra gruppsegen. Går det inte då så kanske det går några dagar senare i bortamatchen mot Polen. Ja, vad tänker du på? Du kollar på de andra siffrorna där, Jonas. Vi kanske ska repetera dem i Nations League.
3: Ska vi helt ärligt, jag tittar om det droppar in någon intervju. Men vi kan väl nämna igen att i Paris så var det häftig uppvisning utav inhopparna i det sagolikt härliga franska landslaget. Doué, Cherki och Olysee kom in och gjorde tillsammans 4 mål, vände 0-1 underläge mot Belgien och vann med 4-1. Och Italien fick vinna igen och är nu 2 i gruppen. Mm. Kan vara på väg att ta sig till slutspel i Nations League efter alla bedrövelser som Italien har haft. 3-1 hemma mot Turkiet.
2: Hur är det övrigt där i grupperna då?
3: Ja, det var i A-divisionen som vi pratade där. Ska vi titta ner i B-grupperna så har det förutom i Sveriges grupp där vi vet att Sverige slog Rumänien med 1-0 och Bosnien besegrade Polen med samma siffror. Nordirland mot Georgien, den slutade mållöst och Ukraina mot Ungern, där blev det ungersk seger med 2-1. Vill du ha C-divisionen också?
2: Ja då.
3: Ja.
2: Såklart.
3: Montenegro har spelat hemma mot Armenien trots en montenegrinsk utvisning. 0-0 klarade de där. Och Cypern vände sent och vann mot Lettland. Sen har jag inga mer nuffror när det gäller fotbollen.
2: Nej. Vi har
3: och inga intervjuer heller tyvärr.
2: Nej. Då kan vi ju i alla fall tipsa om det här.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Du ska lämna min kille i fred och dör.
11: Han var ju en mega stjärna worldwide.
10: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
11: Så då frågade han, was it looking good?
12: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Det slog ut alla organ, det blir jävligt svart.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
10: Bara jag inte brinner upp.
2: Missa inte det, Radiosporten dokumentär om Colin McRae, en av de mer händelserika bilförarna genom rallyhistorien, kanske man kan uttrycka det.
3: Ja, och tragiskt slut, ja. Omkom i en helikopterolycka. Mm. Hade svensk kartläsare då i Tina Turner. Mm.
2: Sverige har besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Det är därför det fortfarande är sport här i P4. Det är det ytterligare 3 minuter och ungefär en halv minut därtill. Sen är det dags för Karlavagnen på temat Vem vill du ge Nobelpriset? Du kan ju börja fundera på det och kanske slå en signal redan nu till 020 22 10 30. Vem ska ha Nobelpriset? Johan Elmander och Andreas Mats på plats där i Bukarest vid Sveriges 1-0-seger mot Rumänien. Nobelpriset i fotbollsträneri kanske en viss Graham Potter ligger bra till för, tänker ni, eller?
1: Man tycker ju det. Hela hans persona, just hur han, bara en sån sak som att han gick till klacken och drog igång kanna på. Jag har aldrig sett en förbundskapten göra det förut.
13: Nej, men det är lätt också att göra det när det går bra. Det har vi sett andra förbundskaptener som har varit runt och gjort olika saker. Men det är underbart att han bjuder på sig själv och att han verkligen har fått kärleken ifrån
0: de svenska fansen.
1: Men det finns ju ytterligare en dimension som du har varit inne på. Hans enorma erfarenhet jämfört med andra förbundskaptener. Han har varit på den allra, allra högsta fotbollsnivån. Det är inte så många andra svenska förbundskaptener som har varit i Chelsea och West Ham och allting.
0: Nej, jag kan inte komma på någon annan. Vi var ju, satt och pratade lite här vid lunch om det är ju Sven-Göran Eriksson som var den som egentligen har varit på den här nivån. Annars har vi inte riktigt haft det.
1: Men han blev ju aldrig svensk förbundskapten.
0: Nej, men han blev ju aldrig det. Exakt, han blev ju Englands förbundskapten.
2: Vi körde ju ganska många intervjuer i regi Emanuel Nasher inför matchen. En av de saker som jag fastnade tydligast för där var det som Erik Smith sa. Den ganska nya mittbacken ändå i Graham Potters landslag. Han sa att det är härligt att få lov att vara med här. För man, det är så många fina människor och man får så många nya kompisar i fotbollslandslaget. Det är en sån sak som man nästan aldrig har hört. Så har det såklart varit tidigare, men det är roligt att höra folk lyfta fram en sån sak, tänker jag.
0: Ja, jo, ja, absolut. Men oftast i landslaget så trivs man ganska bra med varandra. Men det är roligt att det finns spelare som går ut och säger det också.
1: Men det måste ju också vara lite Potter-effekt.
2: Ja, och en anledning till att det går bra.
0: Ja, det är klart. Alltså, du mår ju alltid, om en grupp mår bra och du mår bra som människa och då vill du ju extra till din kompis som är grannen som spelar vänsterback eller om det är en innermittfältare, då vill man ju ge det lilla extra för man vet hur skönt det är när man sitter efter matchen i omklädningsrummet och garvar tillsammans och pratar om vad som har hänt och samtidigt som du har en isblåsa på knät och skavsår på hälsenorna.
2: Men tack så himla mycket för idag, Andreas Mats och Johan Elmander, och hälsa Emanuel och hans intervjuer så gott där på Arena Nacionala i Bukarest.
1: Ja, de dyker ju upp i appen Sveriges Radio.
2: Ja, de gör ju det. Så att... Det är bara att hålla ögon och andra sinnen öppna där, så kommer ni att hitta dem i appen och också i så småningom Radiosportens morgonsändningar av nyhetskaraktär om några timmar. Tack så mycket Andreas, Johan och Emanuel där i Bukarest. Jonas, vad minns vi mest från dagen i övrigt?
3: Att det inte kommer att bli ett VM i längd och alpint varje år redan 2028 utan möjligen från 2032. Vi minns också att Alexander Ovechkin gör sin sista säsong som ishockeyspelare i NHL.
2: Och nu tackar Sportextra måndagsvarianten för sig. Gustav Renkeskog, Astrid Einarsson och Nike Bolmgren i Digipatrullen. Rolf Hilton, Oskar Lindholm var tekniker och Jonas Enarsson och Christian Olsson. Tack så mycket för närvaron och lämnar nu över till Karlavagnen. Ha det bra, hej då!
14: I studion. Och det är ju Nobelveckan och ikväll har du chansen att dela ut ditt alldeles eget pris. Vem vill du hylla och varför? Kanske en person som alltid ställer upp, någon som har förändrat ditt liv eller helt enkelt någon som gör din vardag lite bättre. Om det fanns ett Nobelpris i tålamod, vem skulle du ge det till? Finns det någon som alltid finns där, ställer upp gång på gång och orkar även när det är kämpigt? Eller vilken hemmagjord uppfinning borde prisas, tycker du? En uppfinning som nästan är värd ett Nobelpris i vardagslösningar? Eller varför inte dela ut Nobelpriset i skratt? Vem får dig alltid att skratta och varför? Jag ring in och berätta, vem ska få ditt Nobelpris? Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på våra sociala medier. Och också delta i appen Sveriges Radio. Men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen fram till midnatt. 020 22 10 30 numret. Jag sa att Jakob Palkintosi myös suomeksi. Du kan såklart dela ut ditt pris på finska, för det är ju måndag. Jag tänään voi puhua suomea Karlavagnenissa. Vem vill du prisa? Ring in på 020 22 10 30.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, har startat Karlavagnen här ikväll. Lite senare start än vanligt. Men det var ju en positiv, rätt så positiv fotbollsmatch. Så vad gör det? Och snacket har varit igång på sociala medier redan några timmar. Och det är många som kommenterar och nominerar olika personer till olika Nobelpris. Petra är en av många som tänker på vårdpersonalen. Hon skriver just nu faktiskt 4-åringens läkare med kollegor på USÖ. Feber drygt 2,5 veckor trots penicillin. Ingen förstod riktigt varför febern inte gav sig. Nu har prover på torsdag, men det går åt rätt håll. Det där låter väldigt jobbigt, Petra, med ett sjukt barn om man inte riktigt vet varför. Det har blivit som en skönt att 4-åringen verkar krya på sig. Sofia skriver: jag skulle ge Nobelpriset till min stora syster. När vår mamma gick bort tog hon även på sig en mammaroll för mig. Trots att hon själv kämpar med sin hälsa och har 3 små barn finns hon alltid där. Hon är inte bara min syster utan också min bästa vän. Vi brukar ses rätt ofta. Jag brukar sova över hos henne och då gör hon frukost på sängen åt en, precis som mamma alltid gjorde. Vilken fin motivering, Sofia. Det låter verkligen som en syster som är värd att hyllas och prisas. Och också Patrik vill prisa sina nära och kära, som i lördags förgyllde hans och hans frus bröllopsdagsfest där de också firade fruns 60-årsdag. Patrik skriver också att festen hade Karlavagnen tema. Det vet jag inte om jag någonsin hört tidigare. Han skriver: det var mammas 2 bröder och svägerskor som satte upp en telefonsluss dit man fick ringa in när man ville hålla tal. En svägerska var programledare. Den andra hade hand om så kallade sociala medier som i detta fall var gula på sitt lappar som man fick skriva sina meddelanden på och lämna in till redaktionen där mammas bröder satt i slussen. Vi hade så roligt. Ja, det låter väldigt roligt och väldigt kreativt. Vilken rolig idé. Kanske jag ska härma er, Patrik, någon gång. Men du som lyssnar, vill du prisa någon som styrt upp en riktigt bra fest? Eller någon annan nära och kära? Ja, ring in 020-22-10-30. Vem skulle få Nobelpriset till fester om du fick bestämma? Eller i något annat? Nu kvällens första samtal. Hej Ingela Magnusson i Linköping.
1: Hej.
0: Hur mår du ikväll?
1: Jag mår bara bra.
0: Vad härligt.
1: Och du då?
0: Ja, men jag mår också bara.
1: Och fräsch.
0: Jo, men det är jag faktiskt. Jag har ändå haft en fartfylld helg med mycket tid ute och en hel del träning och sådär. Men jag är ändå, eller kanske just därför är jag pigg idag. Vad vet jag?
1: Det låter härligt.
0: Ja. Om du skulle dela ut ett Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför?
1: Jag skulle vilja dela ut ett Nobelpris till den bästa sjuksköterskan och chefen som jag har stött på i alla mina år inom vården. Och hon heter Annika Jonsson och bor i Uppsala just nu.
0: Ja, när jobbade ni tillsammans och var?
1: Vi började jobba tillsammans 95 när det var ett nytt vårdboende här i Linköping som öppnade.

0: Och då jobbar hon som chef och sjuksköterska där.
1: Okej, och vad var det för typ av alltså, vårdboende? Vad innebär det för er? Vad jobbade ni med?
0: Det var sjukhemsboende och demensboende.
1: Mm.
0: Det var olika avdelningar där.
1: Okej, och hur var Annika att jobba med då?
0: Annika var en underbar person. Hon var så duktig i sitt arbete som sjuksköterska och chef. Hon var till och med duktigare än läkare som kom ut. Hon hade mer kunskap om, än dem ibland. Hon såg till all personal, alla boende. Hon lärde upp mig när jag började jobba där. Mm. Och hon sa även till mig att nu Ingela ska du läsa till undersköterska.
1: Oh.
0: Så det gjorde jag.
1: Men,
0: jag har aldrig jobbat på ett bättre boende där hon var sjuksköterska. För allting var så i ordning ställt och det var ordning och reda på allting.
1: Ja. Oh. Men du nämnde ju många fina saker där. Men vad gjorde hon i vardagen som gjorde att du kände dig sedd på jobbet?
0: Hon tog med mig för hon såg att jag var intresserad av att lära mig. Så jag fick gå med henne och lära mig olika saker i vården. Mm. Så då fick man gå bredvid henne och hon lärde ut. Och hon behandlade alla likadant. Det var ingen hierarki som det är på många andra ställen. Sjukhus med mera med läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Utan hon såg varje person som jobbade där. Och hon såg varje boende som bodde där.
1: Mm. Jaha. Men det låter som en helt underbar chef. Var hon aldrig sur eller irriterad eller hade dåliga dagar?
0: Nej, det var hon inte. Man kunde komma till henne med precis allting. Alla problem. Och hon lyssnade och gav goda råd om man var osäker.
1: Det låter som att du lärde dig också väldigt mycket nytt på det jobbet.
0: Ja, det gjorde jag. Absolut. Ja. Jag lärde mig från grunden där, gjorde jag. Innan jag började utbilda mig själv till undersköterska.
1: Ja. Vilket också var då tack vare den här Annika mycket.
0: Ja, precis. Ja. Det var hon som sa till mig att du måste göra det här, Ingela.
1: Och jag kan tänka mig att på ett sånt här jobb att det var både tårar och skratt. När skrattade ni på jobbet?
0: Det är så här att när man jobbar inom vården så måste man ha lite humor. Även i sorgliga stunder. För att annars så är det så psykiskt påfrestande arbete med att jobba inom vården. Så att man måste faktiskt ha lite humor där och kunna skämta ibland även om det är väldigt tunga stunder. Och även med anhöriga när det är tunga stunder för att lätta på trycket.
1: Mm. Ja, men så är det ju. När man har nära till, alltså, om man har nära till tårarna så har man ofta nära till skratt i samma stund. Det känns som att när känslorna är... uppe på pinnet så är de verkligen där.
0: Ja. Mm. För att det är ju så här att när man jobbar i vården då får man ju uppleva både glädje och sorg. Mm. Och andra människors sorg. Och en viktig lärdom utav det är ju att anhörigas sorg är inte min sorg. Man måste bearbeta det och gå vidare.
1: Ja. Tog det lång tid för dig att lära dig det?
0: Nej, det gjorde faktiskt inte det. Mm. Jag kommer ifrån landet ifrån första början. Jag har varit med om mycket sorgliga saker. Jag vet att djur måste dö när de plågas och sådana saker. Så jag hade mycket med mig i bagaget när jag började jobba inom vården. Mm. Jag hade mycket många släktingar som hade gått bort. Jag hade en kusin som gick bort när hon var 7 år. I hjärntumör. Så att jag hade mycket sånt med mig redan när jag började inom vården.
1: Och det kanske gjorde då att du också kunde sätta dig in i situationen, men också gå vidare som du beskrev så fint.
0: Ja, precis. Ja. Empati är fruktansvärt viktigt att ha när man jobbar inom vården.
1: Ja. Det är jätteintressant att få prata med dig, Ingela, och det var väldigt fint att höra om Annika som du skulle vilja hylla. Det låter också som att hon kanske var en av de personerna som skapade den här kulturen, att det var okej att både skratta och gråta på jobbet.
0: Ja, precis. Och hon vill jag ge Nobelpriset för sjuksköterska, för hon är fortfarande den bästa sjuksköterska jag någonsin har träffat på i vården.
1: Fina ord, hoppas Annika hör det och blir glad. Tack så mycket, Ingela, att du var med.
0: Tack.
1: Ta hand om dig, hej då.
0: Du är med, hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, ikväll pratar vi om vem du skulle ge ett Nobelpris om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Stort som litet. Och Mona har ett väldigt roligt förslag på priskategori. Hon skriver på Facebook: den som kan göra en lönespecifikation som går att begripa. Ja, vilken stark priskategori. Dock låter det som att Mona ännu inte hittat någon pristagare. Men vem vet, det kanske kommer. Nu har vi med oss Per Herbertsson från Falun. Hej!
1: Hallå där!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det är lugnt och skönt.
0: Så det lät så bra när du bara, det är bra.
1: Ja. Och
0: vi pratade här med att prisa människor om att dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Vem tänker du på då?
1: Ozzy Osbourne.
0: Ja, artisten.
1: Jajamän.
0: Ja, hur har han blivit så viktig för dig?
1: Han har ju följt med mig ända sedan början på 80-talet. Ja, sedan 1980, då åkte jag ju dit rejält på han. För han är en fantastisk människa. Och han är ju väldigt mån om sina, eller var väldigt mån om sina fans och alltihop. Han var väldigt mån om människan. Och sen hans låttexter, de är ju, ja, de är så bra.
0: Ja. Men du började du bara lyssna på honom, eller var det någon kompis som tipsade om honom, eller hur upptäckte du hans musik?
1: Nej, det var en kompis som jag umgicks med väldigt mycket i min ungdom, som var iväg och köpte en skiva med honom. Bark at the Moon hette skivan, och men jag åkte ju dit direkt. Det var, och sen var jag tvungen att gå igenom det här med Black Sabbath och alltihop det här. Så när han, nej. Och sen just det här att han har så väldigt bra texter. Just den, han har ju en låt nu då som heter Killer of Giants. Ja. Där han sjunger om det här. Om vi inte tycker om krig, varför ska vi då tillverka vapen? Mm. Då kan man ju börja på fundera. Det skulle ju Putin ha hört, tycker jag.
0: Vad är det med hans sätt att skriva texter som tilltalar dig?
1: Ja, men de är ju rätt fram och ärliga på något vis. Och, ja, men det blir nog väldigt speciellt. Jag fick till och med hustrun och jag tvingade henne att börja på att lyssna på det här också nu. Och hon begriper inte, men hur kan du höra texterna? Hur kan du göra det? Så nu har jag lyckats få fram texter, så nu får hon läsa dem där samtidigt som han sjunger. Och då har ju hon också halkat in lite på det här spåret.
0: Och det kanske har ändrat lite hennes bild av Ozzy Osbourne då?
1: Ja, jo, nej, men hon har ju tyckt att han har varit fantastisk hela tiden, eller bra. Hon har ju tyckt att han har varit en bra artist och så här, men hon har liksom inte förstått hur jag kunde se han som, men som en gud nästan. Han är ju ett riktigt helgon.
0: Men du nämnde ju där som den här låten Killer of Giants, där du kände att det fanns ett någonting om samhället. Men har du hittat något som har tilltalat också dig i din vardag, i ditt liv?
1: Ja, men det är ju den här låten Paranoid då, som jag skulle kunna tänka mig. Och likadant har han en låt som heter Mama, I'm Coming Home.
0: Ja.
1: Det finns, jag kan räkna upp hur många låtar som helst.
0: Men i vilka stunder har de betytt mycket för dig?
1: Just nu, det, som vi säger, det senaste året, då, för det är ju drygt ett år sedan, då fick jag ju en MS-diagnos. Och vart ju nedslagen på backen riktigt ordentligt. Så då har det varit mycket Ozzy Osbourne och så här. Och han har liksom hjälpt mig uppåt på något vis med. Jag tänkte, har han levt det livet han har levt och klarat sig så pass länge, då var det väl fan om inte jag skulle klara av det här.
0: Vad häftigt.
1: Ja. Ja, han har ju levt ett hårt liv om man säger så. Han var ju 76 år ändå.
0: Ja, det var väl förra året han avled, tror jag. Det var ja, 2025, ja. Mm.
1: Ja, så då, var, då hade jag en egen begravning för han. Så jag satt med tavla och alltihop. Och, ja.
0: Och det hade du? Oj, beskriv, hur såg det ut? Eller vart var du?
1: Nej, vi har ju en liten stuga då. Så jag tog med mig en tavla dit och lite ljus och grejer. Och sen drack ju han 3 flaskor Hennessy om dagen. Så jag hade en sån flaska med sig, men jag fick då inte i mig mer än en kanske. Inte en, utan ett litet glas.
0: Oh.
1: För så gott var det inte. Men då satt jag där och var med på hans begravning, alldeles för mig själv.
0: Vilken hyllning, Per.
1: Ja.
0: Och häftigt
1: då,
0: att...
1: Ja, då hade jag en liten ossig afton där för mig själv och var med på begravning och alltihop. Så, så han skulle jag vilja ge ett Nobelpris för klara han av att leva som han har gjort och klara alla av att leva vidare.
0: Väldigt cool motivering och häftigt. Jag hoppas att det känns bättre nu med MS-diagnosen och att du kämpar på bra med allt det här.
1: Mm. Jag har inget annat val, det är bara att bita ihop och kämpa på.
0: Du låter så positiv, och så att det är härligt att höra, Per.
1: Ja, man måste vara positiv, annars blir livet ett elände.
0: Mm. Nej, så jag får väl säga som du sa till oss, alltså att du kände en tacksamhet för honom. Så tack själv att du var med och spred lite positivitet.
1: Ja, tack själv, tack.
0: Ha det bra, hej då.
1: Detsamma, hej hej.

0: Westlife, Fool Again. Ja, det är många vänner, grannar, undersköterskor, hemtjänstpersonal och andra som hyllas och prisas på våra sociala medier. Ja, men framförallt på Facebook där vi heter Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Anna-Karin skriver, Nobelpriset går till Lars Lerin. Det finns ingen som han. Han är en person som tänker på andra mer än sig själv. Så Gustav skriver istället, jag skulle ge priset till min bästa vän Alva för att hon är världens bästa vän man kan få. Hon är den snällaste och roligaste som finns. Och de har känt varandra sedan gymnasiet. Så fint att läsa alla hyllningar till olika personer som på ett eller annat sätt gjort gott. Nu har vi med oss Ulf Stenberg från Sundsvall. Hej Ulf!
1: Hej, god afton.
0: God afton. Är läget bra i Sundsvall?
1: Det är ju 4 grader.
0: Fyra grader? Ja.
1: 4 grader, mörkt.
0: Mörkt, ja.
1: Snart kommer vintern, solen, snön.
0: Ja, det gör ju det. Det är det.
1: Det bor ju lite längre söderut.
0: Ja, jag är på Gotland och här, det är ju fortfarande varmt, men nu börjar det bli ganska mycket gula och orangea löv.
1: Ja, här är hela alltet orangea.
0: Ja, vi har ännu grönska kvar, men det är häftigt hur olika det kan vara.
1: Ja, det är 100 mil emellan.
0: Ja, det är ju det. Sverige är ett långt land.
1: Ja, det är ett långt land. Och vi ville prata om vilken man ville ge Nobelpriset till.
0: Ja, precis.
1: Till min dotter.
0: Mm-hmm.
1: Som jobbar inom vården.
0: Vad heter hon?
1: Sofia.
0: Sofia. Och vad gör hon?
1: Hon är där man byter ben och armar. Vad heter det? Kardiologen. Nej, ortopeden. Ortopeden heter det. Där är hon.
0: Aha.
1: Och det är varenda dag. Fält som dag. Natt som dag. Får hjälpa till då. Oftast är det gamlingar. Ja, nu är det yngre också. Men de är förbannade, ursäkta uttrycket, sparkbackcyklarna.
0: Ja, de bär elsparkcyklarna.
1: Elcyklarna, ja, de är ju livsfarliga för fan. Ursäkta uttrycket i Sveriges Radio.
0: Ja.
1: På det sättet.
0: Mm.
1: Hon jobbar häcken också. Mm. För att hjälpa då de äldre först. Mm. Sen är vi jävla ungdomarna som åker på de där för fan. Vänta lite grann.
0: Men märkte du redan tidigt att hon hade sån arbetsmoral och ville alltid hjälpa till?
1: Ja, enormt.
0: Hur märktes det när hon var barn?
1: Hon gick efter pappa sin. Utan att skryta. Jag har också jobbat jättehårt i 44 år i mitt liv.
0: Ja. Vad har du jobbat med?
1: Jag har hållit på beklädd och inredning.
0: Mm.
1: Så att jag vet hur jag har jobbat på den sidan. Jag har ju varit pensionär i 14 år nu.
0: Ja.
1: Så att jag vet hur det var.
0: Ja.
1: Men idag är ju sjukvården lika ansträngt som då jag jobbade.
0: Ja.
1: Om man nu säger så.
0: Mm.
1: Nej, det är ju. Men hon gör ett kanonjobb.
0: Mm.
1: Jag har ju bara henne. Så att, det är därför jag älskar min dotter över allt hon gjorde.
0: Det förstår jag. Vad brukar ni göra när ni träffas?
1: Jag måste ådråta.
0: Vad sa du?
1: Jag har ju inget att göra. Jag är 77 år gammal. Ja. Jag hjälper henne. Hon jobbar mycket. Och så åker jag bort någon gång. Hon fick en någonstans.
0: Ja.
1: Hon är också solo. Jag har ju varit gift en gång på tiden. Men det är länge sedan.
0: Ja.
1: Men vi åker bort och trevligt och ute och äter. Och, ja. Mm. Så man gör en mamma och pappa.
0: Ja.
1: Eller mamma. Pappadotter är pappadotter. Normalt sett.
0: Vad kul, Ulf, och vad roligt att höra att du är så stolt över din dotter. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ha det bra.
1: Hej då. Hej då.

0: Pontus och amerikanerna, min bror och jag. Och i Karlavagnen är det många vardagshjältar som får Nobelpriset ikväll när ni som lyssnar får bestämma vem ska få ett Nobelpris och varför. Torbjörn har mejlat och vill ge Nobelpris till sin gruppbostad och de som jobbar där för att de tar den tid de gör med honom och alla andra som bor där och att personalen som finns där och dygnet runt. Och Eva May vill hylla sin mammas granne i Köping som hjälper till så mycket, för Eva May bor ju ett par timmar därifrån, men Annika är en granne som hjälper till och tar med mamma på shopping och lite utflykter och ser till att hon mår bra och även hjälper andra grannarna. Och Roger skriver: hej Karlavagnen, jag skulle dela ut priset till min avlidna frus sedan 2 år, kusin Bitte. Hon ställde alltid upp under den svåra tiden som då var. Ring Bitte och be henne komma hit. Så lät det då när det var som värst och hon kom flera gånger. Oh, så fint, och just det här med att vad det kan betyda. Att man finns där i glädje och i sorg och i vardagen. Oavsett om det handlar om att man bor tillsammans eller att man tar en mamma på shoppingrunda. Och jag säger hej till Lena Davidsson i Tierp i Karlholmsbruk, närmare sagt.
1: Ja, stämmer.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår bra.
0: Ja.
1: Toppen, det blåser ute men det är varmt.
0: Ja, skönt.
1: Ja.
0: Vem skulle du vilja hylla eller prisa om du fick dela ut ett Nobelpris i någon kategori?
1: Min man för sin tålamod.
0: Oh, här har vi den. För bästa tålamod som jag efterlyste tidigare. Men, jaha, varför då?
1: Han har tålamod för 1000.
0: Aha.
1: Jag hade 2 barn innan vi träffades. Ja, vi har varit ihop i 40 år nu. Mm. Och så fick vi 3 barn. Och så fick äldsta jäntan 3 barn som är typ lika gamla. Och jag var hemma med mina barn och det innebar ju att jag fick ta hand om hennes barn också när hon jobbade.
0: Ja.
1: Så då var det ju 6 ungar.
0: Oh.
1: Och plus kompisar. Och så kunde han sitta och skruva på en klocka eller skruva på en bil eller någonting. Och kunde ha hela ligan runt sig.
0: Oh.
1: Och bara tålamod att bara, ja men man gör så här och man gör så här. Och då vet jag, jag höll ju på med galen. Och sen det här i skolan med historia är det ingen unge som älskar.
0: Jag gjorde faktiskt det som barn.
1: Ja.
0: Ja, förlåt, jag var tvungen att motbevisa dig. Men förlåt, berätta din historia.
1: Men han satt ju sig ner och läste. Så till slut sa våra barn, de älskar ju historia. Så nej, bara tålamod och bara ge tid. Och titta på det här, läs det här, se det här. Och bara tålamod och håll på. Sen började han köra lastbil, långtradare med sina vrelast och grejer.
0: Mm.
1: Och kom jag och skulle lossa ibland och så kom det någon som, åh nej, det här törs inte jag. Nej, det törs inte. Och jag sa det, ja men då har det kommit till precis rätt person om jag var med. För han har tålamod. Han kommer att hjälpa dig så att du aldrig kommer att göra något fel någon gång. Och han bara har tålamod och ibland blir jag så irriterad på den tålamoden.
0: Vadå, vill du att det ska hända, saker ska ske lite fortare eller?
1: Nej, men just att han bara liksom kan vara lugn och bara tålamod. Tänk att ha 10 unga, vet du, småbarn som springer runt och beter sig.
0: Oh.
1: Och så bara lugnt och sansat förklara, så här gör man.
0: jag är så här idrottsledare eller ledare för några barn i olika sporter, så jag på min fritid. Så jag förstår hur mycket det kan, eller jag kan tänka mig hur mycket det let och hur många frågor han fick.
1: Ja,
0: mitt
1: precis.
0: I olika saker. Alltså, varför är det så här? Varför ska det dit? Varför gör du så?
1: Ja precis. Precis.
0: Ja.
1: Och i timmar alltså. Utan att tappa ett minsta tålamod.
0: Det är häftigt. Det är... Men märkte du det tidigt när ni blev ihop att det här är en karl med tålamod
1: ja,
0: och lugn.
1: Ja, jo, det gjorde jag.
0: Hur märktes det?
1: Jo, men det märkte jag eftersom jag hade två barn före då.
0: Mm.
1: Då märkte jag att han engagerade sig helt i dem och tålamod i dem. Och de fick rida runt och han sprang på fyra ben. Och
0: Ja, det låter fantastiskt och det låter också som att ni har varit ett bra team. Eller,
1: ja,
0: eller hur är du om du jämför dig med honom? Är du då den som inte har så mycket tålamod kanske? Eller?
1: Ja, jag har väl mindre tålamod. Men jag är ju samtidigt den som är mamma till alla barn jag ser.
0: Mm.
1: Alla barn.
0: Vad tror du att det kommer ifrån? För hos er båda, att ni tar er an barnen och finns där och hjälper.
1: Ja, men det är nog uppväxten, måste det vara. Båda har vi haft våran trygga uppväxt. Inga problem och bara trygghet.
0: Mm.
1: Så det lär väl vara därifrån.
0: Ja. Oh. Det är ju härligt att låta det goda gå vidare.
1: Ja, precis. Och barnen, alla ja, barn och barnbarn. Och, ja, nu har vi ju barnbarnsbarn också. Och alla är så underbara.
0: Mm.
1: Inga problem med någon. Och inga, nej, de är helt underbara allihopa.
0: Mm. Ja, och vad gör din man ikväll? Hur ska han fira, tror du, det här priset i bästa tålamod?
1: Jag har inte talat om för henne att jag ringde.
0: Nej. Oh.
1: Jag gick ut i husvagnen.
0: Nej, tror du att han lyssnar?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad han gör.
0: Det får gå så att, för sen programmet kommer som podd efter en stund,
1: precis.
0: Så du får,
1: ja,
0: sen när vi har hunnit få ut poddversionen, då får du gå in på den i Sveriges Radios app och vara så här. Men du, ska vi
1: lyssna på det här? Du är nominerad till Nobelpris. Ja, precis.
0: Jättekul, ja. Lena. Hoppas han blir glad.
1: Ja, det blir det.
0: Ha en fin kväll och hälsa honom grattis sen när du avslöjar detta.
1: Ja då, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hej, ni med låten Pomona, och vi hinner med ett samtal till i Karlavagnen ikväll. Kent Almqvist i Trollhättan. Hej!
1: Hej, hej!
0: Vem skulle du vilja lyfta fram i det här sammanhanget?
1: Ja, dela ut något fred eller något Nobelpris. För vi är ett antal svenska FN-soldater som redan har fått Nobels fredspris. Alla som har tjänstgjort inom FN-tjänst mellan 56 till 88, som var Sveriges FN-tider, har ju fått Nobels fredspris.
0: Ja! Du, berätta, hur fick du reda på det här när det delades ut?
1: Ja, du, jag minns inte hur jag fick reda på det, för jag vet, jag jobbade och då hade vi... Det var väl ingen som trodde att det skulle bli någon sån medaljutdelning, men det var ju som vilken prisutdelning som helst. Det tilldelas ju FN, så det var alla som hade tjänstgjort inom FN fram till 1988 och fick ju priset. Och vi är ju, bara i Sverige är det säkert flera tusen. Jag har inte uppgifter om hur många det är, men på Cypern är det över 25 000 svenskar som har tjänstgjort, och sen har vi ju varit på många andra ställen i världen.
0: Ja, men fick du, jag har för mig att de skickade ut till och med sådana där, pris, fick du ett eget personligt pris då på något sätt?
1: Ja, vi försvarsministern som ju var, Röde Börje kallas han, jag kommer inte ihåg vad han heter mer än Börje Karlsson eller vad heter han. Han skickade ut ett diplom till alla svenska FN-soldater, och sen har vi haft möjligheter att köpa en FN-medalj som vi, den fick vi bekosta själva. Och sen hade vi ju då i regel fått en medalj, och vi hade gjort 90 dagars FN-tjänst på något ställe i världen. Mm. Själv så var jag på Cypern och Sinai, och så jag har gjort två gånger på Cypern, en gång i Sinai, öknen mellan Israel och Egypten.
0: Vilka är dina starkaste minnen från din tid i FNs fredsbevarande styrkor?
1: Ja, det var ju 1974 när jag var nere och tjänstgjorde på Cypern, och man störtade Makarios och ön blev delad. Så det är ju som det är idag, att det är en turksida och en greksida. Mm. Det glömmer man ju inte i första taget.
0: Hur var det där på plats?
1: Ja, det var väl inte så allvarligt, vet jag. Vi tyckte, jag var 22 år gammal då. Då var det ju, man var väl lite ung och så där, tog livet med en klackspark, kan man väl säga. Mm. Men vi var ju mer eller mindre instängda på våran kamp under 3-4 månader som vi kunde inte komma ut. I första tiden var vi ju mer eller mindre semesterbataljon, och sen när detta inträffade så var vi instängda. Vi var där vi var, och vi hade ju många killar som låg ute på observationsposter, som några var ju mer eller mindre i, de var inte i krig, men de blev ju beskjutna utav antingen turkar eller greker, och de hade det säkert inte så roligt. Jag själv var inne på våran huvudkamp och var skrivmaskin. Så jag hade det ganska bra, kan jag säga.
0: Ja. Men tänker du ofta på det här nu även så där nästan 50 år senare, eller över 50 år senare?
1: Ja, alltså på något vis så blir det ju mer och mer man tänker på det. 24 oktober är ju FN-dagen, och då är vi i regel ett gäng som träffas och pratar och berättar om minnen och vad vi har upplevt och så vidare. Så att jag tror det är något som kommer med åren mer och mer.
0: Och vad betyder den där gemenskapen för dig, att ni träffas och pratar om det?
1: Det är väl ett sätt att man säger debriefing som vi får uppleva. När jag kom hem då 1974 så var det ju ingen som brydde sig om hur vi mådde eller någonting, för då var inte Sverige så förberedda på detta, utan vi kom hem och vi fick åka hem, och sen är det säkert många som har mått dåligt. Och just det här att vi träffas och pratar, det är ju ett sätt att hantera upplevelserna vi har varit med om.
0: Och... ja. Och det är fint att höra att ni har den gemenskapen. Det, jag behöver tyvärr avrunda för att klockan slår ju midnatt snart.
1: Jag förstår men, det.
0: Ja. Men fint att höra om dina erfarenheter och vännerna där. Ja. Tack det, för att du var med.
1: Ja. Tack så mycket själv och grattis till alla FN-soldater.
0: Grattis därifrån Kent. Nu ska vi snart från nyheter från Ekot med Marcus Landén. Jag, Hanna Silman, tackar för mig. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling. Tack och godnatt.
2: Ekonyheter. En ung man är död och 10 personer vårdas på sjukhus efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta under dagen. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte. P4 Kronoberg var på plats när hon kom ut från vårdcentralen och träffade sin mamma Anita.
3: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne.
4: Du får en kram här av mamma.
3: Ja, det känns bra.
4: Berätta, beskriv vad som hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera. Och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Reporter Lars Peter Hille, P4 Kronoberg. Det har hörts explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen, rapporterar AFP. Hot i rebellerna i Yemen säger sig ha attackerat bland annat den internationella flygplatsen och oljeraffinaderier, men det har inte bekräftats från saudiskt håll. Striderna har trappats upp de senaste dagarna. I helgen inledde regeringsstyrkorna i Yemen en större offensiv mot houthierna och saudierna säger sig också ha genomfört attacker under kvällen. Sist fotboll. Sverige tog under kvällen sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres och det var första gången sedan i juni förra året som Sverige lyckades hålla nollan. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det avslutar Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
5: Och då sätter vi igång Vaken med P3 och P4. Det är ett direktsänd radioprogram från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvicke som finns med dig. Känns det bra?
6: Ja, men det känns bra. Kul att Sverige vann igen.
5: Ja, får man väl vara glad åt. Mm.
6: Potter var ju fram och drog igång klacken att de skulle sjunga den här kanna på också, hörde jag.
5: Jaha. Den är inte familjär med.
6: Är det inte?
5: Nej.
6: Men vart var du under VM i somras?
5: Jag jobbade väldigt tidigt. Ja. Så att jag såg typ en halv match.
6: Ja, det känns svårt att missa kanna på. Men det är ju typ kanna på. Alltså en ganska simpel, inte jätterolig ramsa. Mm-hmm. Men som skrålades mycket under VM.
5: Mm-hmm. Och då vill han ha tillbaka den känslan och därför ja. Vill han att de skulle kanna på nu också.
6: Ja, för jag hörde på Radiosporten och de tyckte det var så kul att han bjöd på sig själv. Det är ändå väldigt låg ribba för att bjuda på sig själv i sportsammanhang.
5: Att dra igång en hejaramsa.
6: Ja, oj vad han bjuder på sig själv.
5: Men han är populär nu, Potter.
6: Det är han verkligen.
5: Gud vad de hyllar honom.
6: Ja, med all rätt får man ändå säga.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Jag står och är lite ofokuserad just nu.
1: Mm, varför?
0: För att jag möttes precis av ett tråkigt besked innan vi började sända. Och då började jag så här, jag graviterar alltid till begravningsscenen i Fyra bröllop och en begravning. Mm. Där jag känner att jag är sorgsen över någonting. Och du vet den här Funeral Blues. Ja. Kommer du ihåg den eller?
1: Nej, plocka är ner den i Fyra bröllop
0: ja,
1: och en begravning?
0: Ja, nu kan inte den, jag kan inte recitera den, men det är typ han står ju där och säger plocka ner, släck alla stjärnorna, plocka ner månen, töm havet på vattnet. För ingenting kan någonsin bli bra igen, för ingenting spelar längre någon roll eller sånt där. Men jag såg att de ska lägga ner veganska ostbågar. Jag blir så jävla ledsen.
1: Robert, jag blir orolig. Vad är det som har hänt? Är det hunden eller har Luleå Hockey förlorat igen? Vad är det? Tänkte de allra värsta scenarierna.
0: Men vi har pratat lite om att det lever ett liv i uppförsbacke. Sötebrödsdagarna för att vara vegan är liksom passé nu.
1: Ja.
0: Började ju med att vara ett väldigt hårt liv var det på 90-talet eftersom det inte fanns någonting vegan som man kunde äta. Och sen kom ju då hela den här vågen av att det var liksom okej att vara vegan.
1: Ja.
0: Och alla restauranger hade veganska alternativ och det fanns började göras liksom en massa choklad som aldrig hade existerat tidigare. Mm. I veganska tappningar. Och så kommer då en av mina absoluta favoriter, ostbågar, ja. Som är veganska.
1: Men du har ju också sagt att det har varit lite för lätt ett tag att vara vegan.
0: Ja, jag vet.
1: Att du vill ju vara liksom en kämpe och motvals. Och plötsligt när det blir så accepterat att vara vegan, då är det inte lika kul.
0: Ja, men det är som att det går lite för bra. Det får inte gå så där bra.
1: Nej.
0: Jag är ju liksom, det här är ju en livsstil jag vande mig med för så många år sedan. Mm. Och då var det liksom en livsstil i lite motvals.
1: Mm.
0: Och då helt plötsligt bara var så lätt allting så kändes det fel på något sätt. Och så därför har jag ju ändå varit lite glad över att saker och ting har börjat försvinna. Men nu börjar kännas.
1: Det blir för starkt backlash.
0: Det blir för starkt när jag börjar gå på mina ostbågar.
1: Jag beklagar, jag är hemskt ledsen.
0: Ja, så det är lite den känslan jag har i kroppen nu bara.
1: Ja,
0: men jag ska inte låta det sota ner den här sändningen.
1: Nej, jag är i alla fall glad. Det är kul att jag är det.
0: För fotbollen?
1: Ja, för fotbollen. Jag tycker det är kul att Sverige vann igen i Nations League. De går ju mot gruppvinst. Och det är ändå otroligt. Det har varit många hårda år för svenska herrarna, fotbollslandslaget.
0: Det var lite vad som har varit vegan på 90-talet.
1: Ja, exakt. Så har de haft det. Och nu plötsligt så finns det kornfärs. Det är en jämförelse man kan göra. De vann mot Rumänien med 1-0 under kvällen. Det var Viktor Gyökeres som gjorde målet. Och efteråt så skulle Radiosporten intervjua honom, men det gick sig så där.
2: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
3: Ja, det känns bra.
0: Oj.
3: På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen vi
4: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad. I bandspelare hoppas jag.
5: Ja, vi hoppas det nu.
0: Vilket långt S hon hade, Christian Olsson.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground. Du, det är skönt att rensa ut saker.
1: Jätteskönt.
0: Packa skit i stora lådor och bara köra rätt ner i återvinningen.
1: Ja, jag körde till mina föräldrars vind, men absolut.
0: Okej, okay. Du bara liksom, fast du, det där är ju det jobbet, för jag har ju också lite den där tendensen. Nu är det ju väldigt långt till Luleå, men ibland så packar jag med lite grejer och säger så här, men här lägger jag i lådor hemma hos min pappa istället. Men jag skjuter ju bara problemet framför mig.
1: Jag vet.
0: För förr eller senare måste ju det där brinna.
1: Ja, verkligen. Nej, men och det har börjat suckas över det. Nu kom min mamma, för jag var hos dem och lämnade ett lass förra veckan. Och framförallt och grejer från vår båt. Alltså herregud vad mycket saker man har i en båt.
0: Men då har man flytväst och kobbe.
1: Ja, men och så här dynor och sånt som inte kan vara med i båten sen uppe på land.
0: Vad kobbe heter det inte? Men vad heter
1: kobbe är ju typ en ö. Ja. Vad tänker du på?
0: För de här som man sätter på sidorna så att det inte ska stöta in i bryggan.
1: Jaha, fender heter det. Ja. Bra.
0: Som gitarren.
1: Precis, så kan man komma ihåg det. Men och då så lämnade jag också min trombon till exempel, någon gammal matta och lite sånt. Ja. Men då fick jag utbyte från mamma. Alltså,

0: 5 plastfickor fullproppade med information under från min dagistid. Alltså att det bara var så veckans blad. På fredagen fick barnen rita månadsgubbar och vi sjöng på samlingen. Så att nu har hon ju bett ge tillbaka det där. Och det är ju, det känner jag också är lite elakt nästan. Jag menar, jag vill kanske inte spara alla de där. Så nej, hon sparat dem i alla år, men nu har ju jag svårt att slänga det.
1: Ja, just det.
0: Det går ju bara från hoarder till hoarder.
1: Liksom. Ja, och det är lite föräldrarnas uppgift att spara de där grejerna. Men har det varit något, har det pratats om det där på någon nyhetsmorgon eller någonting? För jag fick ju exakt samma sak av min mamma. Aha, i somras.
0: Det kan inte vara nyhetsmorgon, här, för det vet inte min mamma vad det är. Hon okay, har aldrig kollat på TV4 i hela sitt liv. När jag kollade på nyhetsmorgon en gång så sa hon, vad är det här för program? Så det kan inte vara det. Men kanske är morgonstudien SVT.
1: Ja, så, det kan det vara. Det är nog det som står på hemma hos min, eller hemma hos mamma också. Ja. Eftersom hon tycker så mycket reklam på de andra. Ja. Men i alla fall, så, och då, jag fick också en sån, och det var så utklipp också från så här, typ när jag var liten, och så här, internet hade kommit till Hemmingsskolan. Här sitter Robert och brevväxlar med Heather i Portland. En bild på mig i lugg.
0: Men ja, det måste vara någon trend då.
1: Ja, någonting är det. Mm. I alla fall så kan man ibland göra fynd, ja, bland de här sakerna som man har förvarat i en massa år.
0: Ja.
1: Auktionssajten Tradera, de har listat några saker som man kanske ska tänka igenom kring innan man gör sig av med dem. Bland annat så har en gammal IKEA-katalog från 1951 som någon hade hittat när de röjde hemma. Den har sålts för 25 000 kronor.
0: Oh, wow!
1: Så det är inte illa, 1951. Det är inte ens länge sedan.
0: Nej.
1: Och annars kan det vara värt då att slänga ett getöga på om man hittar det när man rensar gamla sport- och konsertbiljetter. Mm-hmm. En V-biljett till finalen i fotboll mellan Frankrike och Paraguay som spelades på Idrottsparken i Norrköping i juni 1958 gick för 13 000 kronor.
0: Oj.
1: Och sen också, det här kan ju vara grejer som vi har, eller i alla fall jag hade mycket affischer hemma på rummet. Gamla filmaffischer och affischer från typ olika konserter eller på olika band och sånt där kan också vara någonting för då kanske framförallt filmsamlare men också inredningsintresserade. En affisch för filmen Hajen, alltså Jaws då, från 1975, den såldes för 6 750 kronor och en affisch för Snövit och de sju dvärgarna gick för 7 000 spänn. Mm-hmm.
0: Men jag har nog mest affischer från KP. Och då är det typ en panda och ser det två hål från häftstiften i mitten. Den typen av affischer tror jag att jag har många.
1: Ja, jo, men jag har också mycket Dagfinn och Shaboom. Och så är det så här fettfläckar i varje hörn där det är bara sån här häftmassa.
0: Ja. Men vem vet?
1: Ja, vem vet?
0: Det kanske kan gå för lite pengar det med.
1: Reklamskyltar också en het potatis. Speciellt om de är i plåt. En champis-skylt landade på 22 055 kronor. Mm-hmm. När aktionen var över. Och även gamla fiskerullar tydligen heter.
0: Oj, det
1: ska med sånt till. Så kanske ta en tur till förrådet eller upp på vinden och kolla igenom vad ni har där hemma innan ni kastar det.
0: Jag gör det.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4, Robert och Frida, hela vägen fram till klockan 6. Brukar du kränga grejer på andrahandsmarknaden?
1: Ja, men det händer. Nu ska vi tänka vad jag senast krängde. Någon gammal väska, tror jag.
0: Jaha.
1: Och ett par skor och... Jo, men absolut. Det gör jag.
0: Jag är så dålig på det där eftersom det känns som att... Det här låter dumt, men... Det känns som att jag vill ha så höga summor för att det ska kännas värt att börja göra det där.
1: Ja, jag är tvärtom.
0: Du vet att det är så här, ja, men det här kommer jag få en hundring för. Mm. Då känns det helt värdelöst att jag ska börja lägga det jobbet på att fota och lägga upp det och sådana saker.
1: Ja.
0: Och så ska jag ha, framförallt, att jag måste möta upp någon. Och prata
1: ja,
0: med
1: kreativitet. Men sen, skänker du bort det istället då?
0: Ja, alltså... Jo, men jag är ganska duktig på att skänka. Men jag kastar också en hel del.
1: Mm.
0: Men vissa så uppenbara bra grejer som ändå så här går, alltså är användbara längre. Alltså du vet, om jag har någon gammal dator eller någonting, det skänker jag ju bort.
1: Ja.
0: Det kastar jag ju inte.
1: Men
0: skor och såna här grejer, alltså som ändå funkar, helt värdelöst, det slänger jag.
1: Men det kan man ju också sälja utan att behöva träffa någon. Alltså det finns ju massa sajter nu för tiden, man kan göra det. Men jag är ju tvärtom, att jag tycker det är så jobbigt att ta betalt. Jag skäms ihjäl. Tänk om det är något dåligt jag säljer. Det minns jag ju nu var det senaste. Det var ju faktiskt en cykel jag sålde. Och så tänkte jag, men jag säljer den för 200 kronor kanske. Men så kollade jag lite, men vad ligger cyklarna på i Stockholm? Där det säkert är dyrare än andra platser.
0: Mm.
1: Och då kostade ju, det var ju många som kostade flera tusen. Jag kände, nej men jag går absolut inte över 1000 kronor.
0: Mm.
1: Men då var det väl, jag tror jag höll utanför 500 och fick ju liksom 30 svar direkt. Och sen så tänkte jag, men jag kan, han kan ju få pruta. Alltså han kan ju få ner det ett par hundra. Men sen försökte han inte ens pruta. Och då hade jag bara så himla dåligt samvete när jag gick därifrån. Så jag tycker det är jättejobbigt att...
0: Men ångrar du det? Du ångrar inte det då att vara så här, gud, jag borde lagt upp den för 850 i alla fall?
1: Eller? Nej, jag menar, den cykeln, den har bara hängt på en krok i cykelförrådet i år.
0: Mm.
1: Så jag menar, vad ska den göra där? Jag är bara glad om någon har användning av den. Gud, jag låter som en god samarit. Men kanske är på vissa sätt.
0: Men mycket kan ju vara, du vet, möbler och sånt där, det har jag skänkt bort. Men det är också bara för att jag tycker det är jobbigt att bära ner det till bilen och åka iväg med det.
1: Ja.
0: Så då är det ju så här att jag lägger ut det här gratis ifall ni hämtar det.
1: Mm.
0: För då blir jag bara glad att någon kommer och hämtar skiten.
1: Ja, då blir det ju verkligen win-win. Ja,
0: verkligen.
1: Så att, ja, men så har jag också gjort mycket.
0: Vi kan väl, jag tycker det luktar gallup om det här.
1: Absolut.
0: Brukar du sälja begagnade grejer på nätet? Hör av dig och berätta, vakenet@sverigesradio.se, eller så ringer du in på 020 99 55 00.

Då tar vi oss ut på Norrortsleden mellan trafikplatserna Hagbylund och Täby kyrkby. Där har vi älg på fel sida viltstängslet. Norrortsleden alltså, älg på fel sida viltstängslet mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Täby kyrkby.

0: Jesse Ware med låten Please här i baken med Peter och P4. Katja Magnusson från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Det ska handla om finska politiker som fått oväntat besök.
1: Ja, precis. Det var ju redan i slutet av förra veckan som talmannen i Finlands riksdag sa att ett betydande antal finska riksdagsledamöter haft intrång i sina hem. Och nu har det kommit ut fler detaljer och det visar sig att det handlar om mer än 20 tillfällen. Det är alltså någon som ska ha gått in i deras hem och de här oönskade gästerna, de har inte tagit saker, de har inte förstört något. Men de har lämnat tydliga spår och så här berättar vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
2: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besökts vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola.
0: Det låter inte jättetrevligt det där.
1: Nej, inte alls så trevliga spår. Och man vet ju inte heller vem som ligger bakom det här.
0: Men man tror att det är en och samma person på alla de här.
1: Det vet man inte. Den finska statsministern har sagt att man inte utesluter att det kan vara en främmande makt. Och att det är ett välbekant tillvägagångssätt till exempel från den ryska underrättelsetjänsten. Och enligt Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys och som har pratat med Svenska Dagbladet så är just det här en metod som användes av Sovjetunionen under kalla kriget. Då var själva syftet att skrämmas, skapa osäkerhet genom att just visa tydligt att man har varit där. Det användes också under kalla kriget till exempel mot västerländska ambassader i Moskva. Och Agrell säger att den makt som systematiskt sysslat med det här på senare tid är just Ryssland. Men det vet vi ju ännu inte. Men enligt vår korrespondent Felicia Hassan så har det här väckt stor oro och obehag bland de finska parlamentarikerna. Och Wilhelm Agrell, då, professor i underrättelseanalys, han säger till Svenska Dagbladet att det här är lite som den här scenen med ett avhugget hästhuvud. Om ni har sett filmen Gudfadern, att det ligger i sängen, att det är lite den effekten.
0: Mm. Just det, fast här är det då att man har flyttat något skåp bara och sådana saker.
3: Ja,
0: det är nästan lite obehagligt för att det är som små subtila grejer. Alltså det är inte subtila grejer, men det är, ändå, det är konstiga grejer.
3: Ja, det är att nästan så att man kan kanske inte lägga märke till det.
0: Nej,
3: direkt.
0: Precis. Är det jag eller?
3: Ja.
1: Mm. Men de verkar ändå vara övertygade om att någonting har hänt, men lite oklart.
0: Vad är det som händer nu då?
1: Ja, men de här intrången, de utreds av polis och riksdagens säkerhetsgrupp ska också diskutera händelserna. Och Finlands president Alexander Stubb, han har sagt, citat, att en attack på en riksdagsledamot är en attack på demokratin. Och han säger också att det ska inte tillåtas eller accepteras. Men sen om man då tittar på ett lite större mönster, nu vet man ju inte vem som ligger bakom, även om vissa spår då kanske har pekat mot Ryssland. Men om man tittar på den större bilden så har det ju kommit en rad varningar på sistone om risken för en rysk militär eskalering mot länder i Europa. Men där är Finlands president Alexander Stubb en av dem som sagt att man egentligen ska tona ner den här skrämselretoriken. Han säger till Fox News att han som överbefälhavare i Finland egentligen inte ser några belägg för en nära förestående rysk attack. Och istället så föreslår han en välbeprövad finsk lösning.
4: So, the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
1: Ja, ta det lugnt och ta en bastu, alltså Finlands presidents råd.
0: Ja, goda råd.

0: Kygo och Khalid och Griffin med låten Save My Love. Julian Evans från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Harkla upp dig och berätta sen.
1: Jag harklar upp mig och men jag börjar väl i den änden som man måste en sån här dag med den här tragiska bussolyckan. Det ska inte bli långrandig om det, vi har ju hört mycket om den i nyheterna, men för trafikmässigt i alla fall så kan jag säga att det är omledning via Ör och Moheda, och att prognosen är att man i först imorgon klockan 7 kommer att kanske eventuellt då kunna öppna den här bussen. Så det är väl en sån avstängning.
0: Det är helt stängt på den vägen?
1: Ja, precis. Så det är omledning då via Ör och Moheda och mot Växjö, så leds trafiken via Jämla. Det är det fokuset som vi brukar ha på trafiken. Trafikredaktionen då, ska jag säga. Sen Strömsundsbron i Strömsund, det är gammal också långkörare, nu avstängd. Där är även nu omledningsvägen då som går via Ulriksfors. Där en liten delvis grusväg, där är det också en bärgning som pågår nu under natten och kommer att pågå ungefär en timme till. Så lite av ett olycksdrabbat område där. Det är så då en lastbil som har vält och ska bärgas. Så den vägen gör man bäst att undvika nu under natten i den mån som det går. Mm. Annars har det varit en dag som präglats mycket av nedblåsta träd och över lite vägar och sånt där som vi har rapporterat om, att mycket blåst på sina håll.
0: Och 020 999 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Stämmer.

0: Patti Smith, Because the Night. Jag höll på att säga att det var veckans artist, men det är det ju inte.
1: Nej, det är Joni Mitchell.
0: Ja, men hon var det för 2 veckor sedan. Mm. Patti Smith låg färskt i bakhuvudet.
1: Ja, det förstår jag.
0: Skit i det, hur går det för en gallup?
1: Jo, men det går inte så bra faktiskt. Jag har fått ett meddelande här från Tord. Det handlar ju om huruvida man brukar sälja grejer på nätet. Tord skriver, för att slippa känna dåligt samvete, rädd att ta överpris, brukar jag alltid säga, om du hittar några fel så hör av dig, så swishar jag tillbaka pengarna. Hittills alltid funkat utan att behöva återbetala något och slipper dåligt samvete.
0: Det är ju smart också, för då är man inte lika rädd när man ska köpa. Alltså om någon har den inställningen, om man är rädd för att bli blåst, som om jag nu har köpt teknik och sånt där begagnat, så är man ju alltid rädd att jag köper något som inte kommer funka när jag väl får hem det, och så där, så kommer det bli en massa stök för att få tillbaka pengar och sånt. Ja. Men om någon skriver så där är man ju mycket mer benägen på att testa.
1: Absolut, och lita mig också på att det funkar på något sätt.
0: Verkligen.
1: Men svara gärna, brukar du sälja saker, gamla grejer?
0: Begagnat.
1: Ja, så berätta om det.
0: Makenetsverigesradio.se. Ja.
1: Du, något helt annat, simhoppskarriären.
0: Ja, går det för dig?
1: Jo, det går framåt faktiskt. Jag måste säga att i torsdags när jag var där så hade jag min bästa träning på säsongen. Och jag tror att det grundade sig i... För problemet är att jag är så feg. Jag vågar inte göra någonting. Vet inte vad jag är rädd för. Men jag var i alla fall väldigt rädd. Men så i torsdags, jag hade ångest hela dagen som vanligt inför att jag skulle dit. Men sen när jag gick ner i cykelförrådet och skulle hämta min cykel, så blev jag på så fruktansvärt dåligt humör. För någon hade kissat utanför cykelförrådet, så att det bara luktade ammoniak i hela förrådet. Så att då var jag så sur. Så att jag kom in på träningen på väldigt dåligt humör. Och det första vi skulle göra var bakåtkullerbyttor. Jag har ju inte vågat göra det. Jag har alltid behövt ta fram osten, som den heter. En speciell madrass som lutar.
0: Just det.
1: Och så har jag fått göra kullerbyttor på den istället. Då kände jag bara, men jag orkar inte den här särbehandlingen. Nej, men nu gör jag det bara. Så att jag började ju träningen med att faktiskt göra bakåtkullerbyttor. Sen var huvudet i vägen, så jag kom ju aldrig riktigt runt. Men jag försökte i alla fall. Och så skulle vi falla bakåt på en madrass från typ 30 cm upp i luften. Det har jag inte heller vågat innan. Utan då har jag gått och ställt mig, och kan jag falla på den här madrassen istället som är lite högre.
0: Ja.
1: Men nu kände jag bara, nej. Jag gör det bara. Vad är det värsta som kan hända? Att jag bryter nacken? Ja, skitsamma. Det luktar ändå kiss i hela huset. Jag var liksom... Jag brydde mig inte längre.
0: Nej.
1: Och sen när vi kom ut i bassängen, då vågade jag falla från en meter bakåt.
0: Ja.
1: Och du minns ju hur det såg ut för några veckor sedan.
0: Ja, du låg på flytbrädan där.
1: Ja, jag vågade inte, så jag fick skjutsas ner av vår 18-åriga tränare. Men nu vågade jag.
0: Är det sant?
1: Ja, och det finns film på Instagram.
0: Ska gärna
1: vaken med Peter och P4. Jag har också lagt upp en film som är liksom målbilden. Det som är poängen är att vi ska lära oss dyka ordentligt.
0: Okej, här är målbilden. Här är 2 stycken som hoppar synkroniserat i ett väldigt fint dyk. Här kommer du, Frida. Åh, du faller. Oj!
1: Ja.
0: Det är ju bra det där.
1: Tycker du?
0: Det är ju lite lårplask. Men
1: ja, kroppen sträcker inte riktigt ut sig.
0: Det är ju ändå stor... Oj, förlåt nu.
1: Och nu ber du dumskrolla här. Det kan du väl göra vid ett annat tillfälle.
0: Men vet du vad det är, Frida? Det är den här tummen som har passerat en mandolin.
1: Ja, just
0: det. Det plåstret gör att touchen på telefonen inte funkar.
1: Nej,
0: jag försökte febrilt trycka tillbaka, men det funkade inte.
1: Nej.
0: Det var därför. Men jag tycker du är jätteduktig, Frida. Vad kul att se en sån utveckling från förra gången du fick skjutsas ner på den där brädan.
1: Ja, exakt. Och sen kanske man tänker, men hur stor utveckling är det här? För det här har ni ju sett mig göra tidigare. Det här gjorde jag ju redan på prova på-kursen. Men sen har jag ju på något sätt blivit ännu räddare efter det. Så att den här säsongen har jag ju inte vågat.
0: Nej.
1: Så att det kändes skönt. Och så var det var också kul, första gången jag vågade falla bakåt så var jag ju jättenöjd och mallig. Men man vill ju inte se för nöjd ut. Så jag kom upp där i vattnet. Hur såg det ut då? Och sen så stod min kompis Filip bakom hopptornet och bara log och gjorde tummen upp och var så, ja. Ja, jag spelade fint. Cool. Det där var väl ingenting.
0: Nej.
1: Men så att nu går det faktiskt framåt.
0: Det ger och tar verkligen den här kursen.
1: Ja, det gör den. Det är psykiskt påfrestande. Men jag kämpar på.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om här i Sveriges Radio. Du, Frida, nu ska du få gissa lite grann. I fredags var det Smile-dagen eller World Smile Day.
1: Mm.
0: Och i samband med det så har organisationen Operation Smile gjort en undersökning på vem som har Sveriges härligaste leende. 3277 personer fick svara. Har du någon idé på vem som kan toppa listan?
1: Oj, oj, oj.
0: Det finns två män på listan, alltså på topp 10-listan. Så finns det två män. Ingen av dem toppar, men den ligger ganska nära till. Men vill du gissa på några män istället då?
1: Ja, men den här kommer ju inte vara med. Den enda jag kommer på som har ett härligt leende, det är ju han som precis kom in i Gift i första ögonkastet, Excel.
0: Urban?
1: Nej, snickaren.
0: Ja, just det.
1: Men det här var smalt.
0: Ja, det var väldigt smalt. Han är inte med.
1: Men kan tyvärr. Du säga bara en kategori?
0: För att jo, men det är väldigt folkliga människor det här, får du tänka.
1: Tommy Körberg.
0: GV har man ju aldrig sett le, men han skulle ju kunna vara med på den här listan.
1: Ja, han är alltid med. Vem vill ha som granne? GV. Men, eller har Tommy Körberg ett härligt leende? Thomas Ledin har väl ett ganska härligt leende?
0: Ja, men det är två ganska, eller ett ganska självklart namn. Det andra namnet blev jag ändå lite förvånad över.
1: Zlatan.
0: Och han ligger ändå på andra plats, och det
1: Zlatan,
0: är Zlatan Ibrahimovic. Ja.
1: Nej, men han är ju ett jättehärligt leende. Alltså det är ju något, en stor mun bidrar ju till ett härligt leende, för att då spricker hela ansiktet upp.
0: Mm.
1: Och det har ju Zlatan.
0: Han har ju mycket, det är ju en bild, jag sitter och stirrar på en bild här på när han ler. Han har ju mycket sådana, vad heter det, smilgropar.
1: Ja.
0: Eller, och det är också väldigt effektivt.
1: Men han sa du, det var inte den självklara enligt dig.
0: Nej, det tycker jag inte, utan den som är då, den andra mannen som finns med på topp 10-listan som ligger på plats 7 är Mark Levengood. Och han känns som extremt självklar.
1: Absolut.
0: Han är ett väldigt varmt leende.
1: Ja.
0: Sen är det då kvinnor på alla andra platser. Jag kan säga att på plats nummer 9 så finns Tilde Paula, Kattis Ahlström på plats 8, Sara Larsson på plats 6, diskuskastaren Vanessa på plats 5,
1: ja.
0: Då TV-kocken Tina Nordström på 4.
1: Ja. Det finns en så... Det var så kul en gång när hon log, när hon var med i Let's Dance. Det här glömmer jag aldrig. Så var det någon sån intervju efter, och så log hon så mycket, så sa hon det, eller så mycket så läppen fastna. Då fastnade hennes överläpp så där ovanför tänderna, för hon blev så torr i munnen av att hon log så mycket.
0: Ja.
1: Otrolig bild.
0: Ja. Artisten Pernilla Wahlgren är också med där då.
1: Ja, men hon är ett härligt leende.
0: Artisten, behövde jag precisera det? Det är världens mest kända människa.
1: Sveriges ingen annan att precisera.
0: På plats nummer 1 är kronprinsessan Victoria.
1: Mm. Ja, men hon har ett fint leende. Mm.
0: Men det känns ganska självklart.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag blev glad av den där listan, kände jag.
1: Ja.
0: På plats 10 så finns skidstjärnan Charlotte Kalla och Fredrik Birging på P4 Västernorrland. Han pratade med henne om det. Vi kan lyssna på det lätt.
2: Det känns ju härligt, men också väldigt överraskande när ni kontaktar mig om att jag har tagit plats på listan. Bara så ifall jag har haft en tuffare dag, att bara prova att jag fake it till you make it. Men också att jag märker hur generös min omgivning har varit med komplimanger. Dra ett litet skämt eller bara bjuda på sig själv.
3: Du, hur gör du då för att få andra att le?
2: Ja, men det är ju bara ifall man möts bara snabbt på cykeln eller så. Ett leende, det smittar ju, det märker man.
3: Och hur förlösande ett leende kan vara när man har varit på riktigt dåligt humör? För det har vi ju sett några gånger att du har varit. Då måste du vara extra skönt.
2: Ja, men verkligen. Och att man också kan ha distans bara kort senare till att, men hur kunde det här betyda så himla mycket?
0: Vi pratade om impulskontroll igår. Jag kan säga, det där är svårt för mig. Jag med, du vet, är sur över någon lulehockey, något bakmål i lulehockey.
1: Mm.
0: Och så det ser någon sitta och le på läktaren av motståndarlagets fans.
1: Ja.
0: Brinner jag ju.
1: Ja, men det där tror jag är svårt för Charlotte Kalla också. Det är lätt att säga nu efter karriären. Men jag menar, jag håller med, Charlotte Kalla har ett jättehärligt leende. Också där att hon har ju en stor mun, då får man ett härligt leende.
0: Ja.
1: Men hon är ju också den i Sverige som kan se surast ut. Hon är den som kan ha tommast blick av alla.
0: Aha.
1: Så att hon är ett väldigt känsloregister i sin ansiktsuttryck. Men, och jag menar, vi som följer vintersport, när man har sett intervjuer med Charlotte Kalla efter att hon har förlorat. Nej, alltså jag har svårt att se att hon skulle le några minuter senare. Det händer inte efter konstruktion.
4: Då tar vi oss ut på Norrortsleden, Löttingetunneln. Där har vi en älg som går i tunneln just nu. Bra att se upp för. Ser också ut som att man stängt av vägen för tillfället. 265 alltså, Norrortsleden, Löttingetunneln. Ser ut att vara avstängd väg här. Det är nämligen en älg som går i tunneln.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några tekniska fel på dubbeldäckaren. Den senaste besiktningen var utan anmärkningar. I Göteborg har ett mopedbud stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit ofredade av en person på moped. En av dem är Jasmin Rya Rosenlund.
3: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
4: Det var under en löprunda på Särö-leden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
3: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
4: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt, vars väska mopedisten bar. Erik Lindhamn, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
5: Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
2: Reporter här Vilma Ardané, P4 Göteborg. Och polisen säger att man fått in 6 anmälningar men att det är oklart om det varit samma mopedist. I Frankrike har ännu ett museum blivit utsatt för en stöld. Den här gången har en värdefull bok som surrealisten Salvador Dalí designat stulits från ett mindre konstmuseum i centrala Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Borgmästaren i staden Issoire beskriver boken som ovärderlig och säger att ägaren är helt bedrövad. Ekots nyheter klockan 1 i studion, Marcus Landén.
6: Vaken med P3 och P4 är det som står på. Vi håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med i tisdagsversionen. Varmt välkommen. Let's go.

0: Miley med Bass Persuades, tror man säger. I vaken med Peter och P4. Du, att ha tråkigt, det kan göra oss mer känsliga för smärta, och humor kan göra oss mer smärttåliga.
1: Okej.
0: Okay. Det här tyder i alla fall forskning från Linnéuniversitetet på. Det är testpersoner då som fick se en video som skulle vara riktigt tråkig. Det var en långsamt berättad instruktion om plöjning. Och sen använde man en apparat då som utsatte de här, eller som utsatte delar av kroppens muskler för ökat tryck. Mm. Och efter att ha sett den här extremt tråkiga videon, då märkte man en minskad smärttröskel hos deltagarna. Tvärtom blev det för de som fick se en rolig video med ståuppkomiker, de tålde mer tryck mot musklerna.
1: Okej, ja, men det kan man ju ändå tänka sig.
0: Varför?
1: Ja, men jag tänker när man har kul och fokuserar på annat så gör det inte lika ont. Alltså jag menar, har man tråkigt och det enda som händer är att det är ont någonstans, då är det lätt att fokusera på det.
0: Just det, för att allt, man har ingenting att föra tankarna bort från.
1: Nej, och tänk bara när man har adrenalin till exempel. Jo. Nu är inte det samma sak.
0: Nej, det är en helt annan grej.
1: Då tål man ju verkligen smärta.
0: Helena Gunnarsson, hon är docent på Linnéuniversitetet, och hon berättade att man gör den här studien för att få bättre koll på hur nervsystemet fungerar när vi har ont.
2: Och sen är ju lite tanken, om man hittar olika känslomässiga tillstånd, om de verkar sänka smärttrösklar till exempel, då kan man tänka sig att det spelar roll vid smärttillstånd som kronisk smärta, och att det är förlängningen då att man skulle kunna använda det så småningom, kanske i någon typ av behandling då.
3: Ja, men hur kan man egentligen mer använda sig av detta om man har ont, tänker du?
2: I nuläget är det här gjort på friska personer. Så att vi vet ju inte hur det ser ut hos personer med kronisk smärta. Så i nuläget är det ju inte användbart på det sättet. Utan vi såg ju att är man frisk, man är smärtfri, så reagerar man ändå med att smärttröskeln sänks när man ser på en tråkig film helt enkelt.
3: Lisa Bratt, P4 Kronoberg.
0: Just det, Lisa Bratt är. Helt enkelt. Jag blir inte så mycket klokare på vad hon sa det, om jag ska vara ärlig. Men kanske då ifall man, det kanske är användbart om man ska göra en tatuering.
1: Ja, exakt.
0: I smärta som är ganska långsam. Alltså, du vet,
1: dra på ett avsnitt Seinfeld. Typ.
0: Titta på lite South Park samtidigt. Ja. Det kanske går mycket lättare.
1: Men det är också så, det är så långa processer i forskning. Att det är ändå ganska simpelt att kollar man på något kul så gör det mindre ont. Hur ska ni använda det? Det vet vi inte i nuläget. Nej. Det är bara då att kolla på något kul.
0: Ja.
1: Men det känns ändå på något sätt som enkelt.
0: Ja, men det är första biten i ett pussel i alla fall som är lagt.
1: Ja.
0: Så får vi se vad det leder till.

0: på vår Facebook-sida. Det har trillat in en hel del kommentarer. Ni får gärna vara med och svara här i eten också. vakenetsverigesradio.se, mailadressen, och delta, ja. Eller delta som du kallar det.
1: Ja.
0: I appen, Sveriges Radio-appen, när du är inne och lyssnar på oss där, då finns det en liten delta-symbol. Kan du skriva in där också?
1: Superenkelt.
0: Verkligen. Det var många som använde igår. Ja, det gjorde det mig glad ända in i benmärgen.
1: Ja, det kom också ett meddelande där som inte ens var svar på vår fråga. Det var bara en hyllning till delta.
0: Jaha. Mm. Alltså någon som tyckte det var bra, ja. Ett bra sätt att kontakta oss på.
1: Precis, det var, jag kan leta upp det här för det är ett så smidigt system. Man kan hitta gamla. Det var Kent här. Mycket bra tips detta med Delta. Hade ingen aning om denna funktion. Brukar skicka in när ämnen etc. Brukar passa mig till olika P4-program.
0: Ja, ja, men det är ju fler som använder det. Slipper man också hålla på att skriva mailadresser och ja. SMS-nummer och såna här saker. Och jag kan ju säga det också, ifall det är så att man inte har en smartphone eller en app, så kan man också via Sveriges Radios hemsida trycka på delta-knappen där. Den finns där också.
1: Det är också ett bra sätt om man vill vara anonym. För ibland så får vi ett mejl och så ser man ju namnet. Och sen står det underst anonym.
0: Just det.
1: Och då är det ju, då kan ju vi råka säga namnet. Mm.
0: Ibland kan det också vara att man märker att någon skriver ett meddelande. Det sker ganska ofta under låtönskningarna, tycker jag. Och så står det så här, hej, jag heter Lisa, jag bla bla. Och så är mejladressen olle@hotmail.com.
1: Precis.
0: Det förstår man också.
1: Men i delta så är det bara att hitta på ett namn. Ja. Som helst, ta ditt eget eller någon annans, det spelar ingen roll.
0: Ni behöver inte ens skriva mejladressen där, nej, ifall ni inte vill.
1: Det är så bra.
0: Och inte telefonnumret heller. Men som sagt, vi vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Jag är ju så dålig på att köpa begagnade grejer, så jag letar febrilt i hjärnan. Min dator är begagnad och jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Men det är, historien tar tyvärr slut där.
1: Ja. Jag gillar att köpa begagnat. Jag kan inte komma på mitt bästa.
0: Jo, men vet du vad mitt bästa är?
1: Okej, vad är det?
0: Jag köpte en, nu har jag precis märket här, men en spelkonsol, tv-spelskonsol, begagnad. För en 500-ing.
1: Ja.
0: Och spelar ju extremt mycket tv. Jag har ju blivit en gamer. Okay. Jag har alltid velat vara en gamer. Fast jag är ju inte en regelrätt gamer. Men du vet, jag kan ändå slå ihjäl några timmar på, framför
1: ja,
0: den.
1: Ja, jag har försökt bli gamer många gånger. Jag köpte också en begagnad konsol för ett år sedan ungefär.
0: Den... Så du fick med en strumpa i den, kom ihåg?
1: Nej, det var när jag köpte under corona.
0: Ja, okej.
1: Okay. Fick kontrollen i en strumpa. Kände jag bara, vad är det här för tonåring som har packat ner sitt gamla PlayStation? Men jag har tyvärr inte blivit en gamer trots att jag har köpt begagnade konsoler vid två tillfällen. Men porslin gillar jag att köpa begagnat, inredning och sånt.
0: Just det.
1: Då känner jag också... Det blir
0: så att du
1: något...
0: svor här igår för att du inte lyckades lägga vantarna på en lampa,
1: ja,
0: som du...
1: Ja, var väldigt besviken. Men jag känner mig också lite som en bra människa, som att jag räddar världen när jag köper begagnat.
0: Ja.
1: Så långt kanske man inte ska dra det, det är fortfarande konsumtion. Men det känns bra ändå. Ja. Och kläder gillar jag att köpa begagnat, för då vet man att det här tål ju att tvättas.
0: Just det.
1: Det har redan tvättats massa gånger.
0: Man behöver inte vara orolig att passformen ska bli dålig.
1: Nej,
0: eftersom man har kört den här jävla 40 grader.
1: Det är annars orolig när jag köpt nya kläder. Så då är det jättepraktiskt med begagnat.
0: Det är nästan att man inte vill tvätta det. Framförallt om det är en tröja som man är väldigt nöjd med.
1: Ja.
0: Men vi tvättar den här, för den kommer ju sitta skit efteråt.
1: Ja, man vet ju det. Den kommer förstöras.
0: Sen luktar man gamer efter det istället.
1: Ja.
0: Som sagt, vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. 020-99-55-00 är också ett sätt att kontakta oss på. Det är telefonsvararen. Man kan tala in där vad som är ditt bästa begagnade köp. Eller in och kontakta oss via delta i Sveriges Radio-appen.
1: Gärna.

Ella Tiritiello med Vad är det med dig här i Sveriges Radio. Hörrni, det är Vaken med Peter och P4 som står på direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Begagnade köp är det som vi ska prata om nu den kommande tiden här. Vad är ditt bästa begagnade köp? Vaken@sverigesradio.se, maila dit 020-99-55-00 eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen. Delta klickar man på i spelaren. Det kan ju vara en kaffekvarn från 60-talet som låter så mycket som den väcker hela huset men gör ett magnifikt kaffe. En ful fåtölj som du köpte för kanske 200 spänn som din partner hatar men katten i huset älskar. Eller bara typ en loppisgryta som gör helt fantastisk mat. Björn har på vår Facebook-sida skrivit John Lennons smoking kavaj från 1963, så han publicerat två bilder på den också. Det är inte illa det.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Closeol, Let Me Cry, innan det också Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger, här i Sveriges Radios Vakan. Vi har med oss Katja Magnusson i studion och det ska handla om smärta.
1: Ja, och till och med om hur smärta upplevs och hur det upplevs av män och kvinnor. Och man ska inte ignorera smärta när det gör ont någonstans, för det är så att smärta är den främsta orsaken till funktionsnedsättning i hela världen. Och nu har det då publicerats en ny stor forskningsstudie i tidskriften Nature Medicine, och det bygger på data från mer än 6 miljoner människor i olika åldrar i över 100 länder över hela världen. Och de här data har samlats in mellan år 1990 och 2025, så det är en stor studie.
0: Och vad visar den?
1: Ja, men då har både kvinnor och män fått rapportera var de har ont någonstans och alltså hur de upplever smärta. Och till exempel så visar det sig att kvinnor upplever mer smärta än män i en rad kroppsdelar. Nu kommer jag räkna upp många: i huvudet, ansiktet, nacken, axeln, foten, vristen, handen, handleden, armbåge, bröstkorg, rygg, mage, buk, höft och knä. Alla de här platserna upplever kvinnor mer smärta. Men en av de vanligaste smärtorna som alla då hade var ryggproblem, som 40% av deltagarna berättade att de hade. Och sen har de också tittat på till exempel i vilka åldrar man upplever mest smärta. Och då var högintensiv smärta som vanligast runt 50-årsåldern, medan mer allmän, lite spridd, generaliserad smärta var vanligast i 70-årsåldern. Och sen visade det sig också att till exempel rökning, fetma och låga inkomster också kan bidra till smärta.
0: Och vad kan den här forskningen få för betydelse?
1: Ja, en brittisk forskare, professor Andrew Horn, som arbetar vid University of Edinburgh i Storbritannien, han säger till tidningen The Guardian att en viktig sak i den här studien är just att den visar så stor skillnad mellan hur män och kvinnor upplever smärta. Han säger att man ser också att kvinnors smärta ökar som mest före 55 års ålder, alltså under de åren då de ofta är yrkesverksamma och föder barn. Han säger att det finns något som han kallar en smärtklyfta mellan män och kvinnor. Men han tycker att det ändå ofta är så att kvinnors smärta avfärdas, så att den inte forskas på i samma utsträckning som mäns smärta och inte behandlas tillräckligt. Och tidningen The Guardian, de har också pratat med Rebecca Slater, som är professor vid Oxford universitetet. Hon tycker också att det är en sorts paradox där kvinnorna upplever mer smärta samtidigt som deras smärta kanske ibland avfärdas och att de riskerar att bli diagnostiserade sent. Sen ska man komma ihåg att det här är en studie och att den bygger dels på hur människor själva har beskrivit sin smärta. Det är klart att om du och jag skulle beskriva vad vi hade ont, så kanske vi inte skulle beskriva det på exakt samma sätt. Så det får man ju tänka på när man läser den.
0: Katja Magnusson från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

Det går gånggången. Ebba Gröns 800 grader här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om begagnade köp. Vi efterlyst om att få höra era bästa begagnade köp. Susanne skriver: min första klarinett som mina föräldrar köpte för 1300 kronor runt 1998. Vårt bästa begagnade köp. Riktigt bra ljud och gillar den även om jag sällan spelar på den numera. Jag har köpt andra i både plast och trä och greppet sitter lite tätare på min äldsta och inte. Det är det bästa att kombinera med sättet att spela på. Men en fin träklarinett som ligger mig lite extra kärt. Lagad en gång då den sprack längs hela undersidan när jag tappade den från min cykel. Lars har konstaterat 4 stycken Quad 2 rörförstärkare som han fick för 500 spänn. Peter skriver om en Cadillac Devil Cabriolet, säger man så, årsmodell 1970. Den drygt i 2 månader innan jag sålde den vidare för 30 000 kronor mer än vad jag gav för den. Och det här med att sälja vidare, det verkar vara fler som har gjort. Görel skriver också en guldfärgad tamburmajor som jag köpte för 40 kronor på en loppis. Sen sålde den för 800 kronor. Hade den haft en plakett på sig, då hade den varit värd cirka 1 400 spänn. Man tjänat en liten smarrig peng där. Och Sofia, hon skriver att hennes bästa begagnade köp var en Dramaten i kamelfärgat skinn och ombyggd med trippelhjul så den kunde gå i trappor. Gav 65 kronor för den.

Bells och Dolly Parton, Sons of Jolene. Martina skriver, mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans första ägare trodde att han var en hona. När det visade sig att han var en hane, då fick namnet hänga kvar. Han var 7 eller 8 år när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna. Tycker fler borde köpa begagnade katter.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Ett.
1: Då, mina kära nattradio-lyssnare, har blivit dags för natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Lyckas du med det har du ju chansen att få sticka ner handen i prisbotten och där dra upp antingen en sovmask från vaken, en tygpåse från vaken eller en låtönskan. Den här veckan så är det nattjakter signerade av er lyssnare och denna natt så är den gjord av Lukas. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Nationalteatern med barn av vår tid. Första ledtråden i nattens nattjakten. Vill du redan nu skicka in ett förslag på rätt svar? Tveka inte. Maila mig på vakenet@sverigesradio.se eller gå in i Sveriges Radio-appen och kontakta oss där i spelaren via Delta. Namn, telefonnummer, givetvis rätt svar också, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Jay Smith med Fastlane. Slå till två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Leon Bridge med Watch You Dance.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Finland har det kommit nya detaljer om de mystiska intrången som drabbat flera riksdagsledamöter i landet.
3: Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen Jussi Halla-aho kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett.
4: Joihin edustajat eivät välttämättä.
3: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besökts vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza, det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, när skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det setts en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.
5: I Vaken så håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax kommer du få höra låt nummer 2 och låt nummer 3. I prispotten, tygpåse, låtönskan eller sovmask.